se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: No, tämä kuukausi lopu ikinä ihan oikein.
2: Ei lopu vielä, eikä tänään lopukaan. Mä aloitan just laskeen, että miten tämä, niin huomennahan on vielä lokakuussa on 31 päivää, eli marraskuulle siirrytään sitten lauantaina.
1: Mä näin just eilen.
2: Pyhäinmiesten päivä.
1: Mä olin Liison kanssa kävelyllä, niin sitten sellaista pikku.
2: Huominen pyhäinmiesten päivä?
1: Täh?
2: Mikä se pyhäinmiesten päivä
1: nyt? Lauantai. Ensimmäinen päivä.
2: Onko se aina ensimmäinen päivä?
1: On.
2: Vai onko se vaan se joku ensimmäinen lauantai?
1: Ensimmäinen, joo. Että näin mäkin uskaltaisin vettä. Yes. Niin sitten mä olin Liisan koiran kanssa pihalla, niin sitten siellä on sellaista pikkutytöt, kävi sellaista juttua läpi, mitä mä en ole ikinä elämässäni oppinut. Se on varmaan kuin helppo kaava, mutta ei ole mennyt minun järkeeni. Osaatteko te sen, tiedättekö sen, mikä aina pienessä asti hoidettu, se, että laskette rystysistä, miten monta päivää on missäkin kuukaudessa?
2: Joo, tiedän.
3: Aina sitä oppinut ikinä.
1: En mäkään, jes, hyvä Tuukka, kiitos.
3: Siinä menee. On se joku erikois vielä silleen, niin, että sitten käydäänkin rystysen tuolla puolella ja joo, sitten niin, jos on helmikuu, niin siinä voi ollakin vähän mitä sattuu. Yes. Ja
2: tuleeko se,
1: kiitos. Kiitos.
2: Mahtava niin. Toi, kun se hermo, kun se menee.
3: Eikö
2: se
3: toi aihe, mistä mä en enää jaksaisi keskustella? Joo. Niin. Ei toi ole mikään, niin kun samalla kun te selitätte logiikka mulle, että ei ole mikään planeettaloru, niin tää on, mulle, tää on mun planeettaloru.
2: Niin tää on sun planeettaloru, joo, okei. Okay. Mä luulen, että tosta mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että se helmikuun niin tämmönen karkauspäiväasia, niin mä en tiedä, jos se rystysistä jotenkin nähdään, niin sitä mä en tiedä, mutta siis joku siinä on se, että
1: no ne pikkutytöt kävi just tätä läpi.
2: Niin on, mutta joku siinä on, kun nämä kädet laitetaan siinä yhteen, niin jotainhan siinä oli just nimenomaan tuossa, kun ne siinä yhdistymispisteessä on joku asia mun mielestä. Mutta voi olla, että mä muistan aivan väärin tämä homma. Mutta onneksi on esimerkiksi kalenteri iPhoneissa.
1: Mutta
2: se on semmoinen juttu, että mä väitän, että suurimmalla osalla ihmisistä, jos pitäisi tällainen, että Tuukka, monta päivää huhtikuussa? Niin tiedätkö, että sä et pysty sekunnissa. Se on jotain 15 ja 60 välillä.
3: Harmainta hajua, mistä kuusta niin ja montako päivää. Ei minkään valtakunnan
2: juuri
3: hajua.
2: Näin. Pohdinnan kautta sen voi saada, mutta se, että olisi ihmisiä, aikuisia ihmisiä, jotka on elänyt kymmeniä vuosia tätä elämää, niin mä suurin osa silti, että jos pitäisi ihan tosta noin, että sulla on oikeasti sekuntiakaan vastata, niin ei tuu. Joo, ellei se ole sun oma synttärikuukausi.
1: Mä innosin aina joskus junnuna, kun olisi näin ja sitten oot silleen, että jotain, että mä oon kyllä mietin kuukautta tai päivää tässä kuukaudessa, niin sitten sieltä tulee joku Emilia on näin. Odot pieni hetki, että tämä mihin mä olisin siis, tärrystynyt.
4: Siis sen yläpintan sivu kierrättästä. 30-31.
1: Joo, 30, joku kusinen loru siihen vielä, ei mitään ajoa.
2: Joo, no
1: mut
2: niin.
1: Mutta joo, sitä ne tänä päivänäkin ne on ilmeisesti jossain opetetaan sitä, koska sitä ne pohdiskeli siinä ja mietin, että en ole 36 kuukautta vajaa sen 37 vuoteen oppinut tätä.
2: Rystys.
3: Petri sanoo, että kun rystyset yhdistyy, ei, niin on kaksi korkeaa vierekkäin, eli 31 niin päivää.
2: Se on se, kato,
3: niin
2: se
3: no, sitä heinäkuun elokuun. Sitä on ihan selkeä, että kato, ihan selkeä, että jos rystyset yhdistyy, niin sitten totta kai siinä on kaksi korkeaa.
2: Niin, mutta jos sä laitat tällä, niin eihän sun rystyset, tännehän tulee Tuukka tohonkin kuoppa, kato tohon
3: niin,
2: väliin.
3: Niin
2: se on se ongelma siinä mun mielestä, että sitten ne rystyset pitää oikeasti ihan niin kuin laittaa, ihan niin kuin tällä.
1: Joo, antaa olla tällä.
3: Ja helppo muistaa kesymarhu, sanoo Kim.
2: Kesymarhu.
1: Kesymarhu.
3: Eli kesäkuu, syyskuu, marraskuu, huhtikuu, niin mitä nämä nyt sitten on nämä
2: kesymarhut? Mutta on helppo muistaa, kun ne lyhentää tuolla, niin sitten tulee kesymarhu.
3: Niissä on, okay, niissä on 30 päivää. No mutta mitä se 31 päivää sitten?
1: Niin, ja se 28 ja karkausvuodet.
2: Ja se karkausvuosi on totta kai aina haastavampi.
3: Siis onko niin, että kesymarhussa on 30 päivää ja kaikissa muussa on 31? Onko toi se sääntö? Jos toi on se sääntö,
2: no,
3: niin
2: kato,
3: sit mä oon mukaan gameissa.
2: Tammikuussa on 31.
3: Sit mä oon in tässä gameissa. Ja mä kyllä varmaan, onko mä in tässä gameissa, koska mun täytyy myöntää, että mä joudun pikkusen niitä kuukausia laskemaan välillä sormilla, koska juh, huhti, touko, tammi, helmi, maali, just, no niin just.
1: Huhti, touko! Tuukka kalenterillä.
3: Huhti, touko, kesä, tammi, helmi, maalis. Kato nyt, mä joudun nytkin laskemaan sormilla. Tammi, helmi, maalis, huhti, touko, kesä, heinä. No elokuun mä tiedän, että se on aina 8, koska silloin on mun syntymäpäivä. Mä tiedän, että se on 8.
1: Mutta
3: jos joku kysyy mulle tälle, että monessa kuukausi on heinäkuun, niin ei se tule multa niin kuin tosta noin.
1: Okei, ton mä osaan vielä.
2: Oota, mä laitan vähän hetkis kädet taskuun.
3: Mulle snadisti vaikee.
2: Okei, mun pitää nyt selkeästi vähän antaa pienelle mestarille armoa, koska hänelle
3: tai milloin on juhannus? Se voi mun mielestä juhannus voi olla ihan hyvin touko, kesä, heinä, elo. Sijoittuu. Joku noista. Mm.
2: Sijoittuu kesäisille keleille sun päässä.
3: Niin, just näin. Joo. Kesän startti. Onko se kesän startti? Ei, kun se on keskikesä. Näin olikin.
2: Just näin. Mutta joo, pitää omalle pojalle antaa vähän armoa, koska mä hänelle vähän noista matikan. Mä huomaan, että matikas välillä niin alkaa sormet käymässä. Älä laske sormilla. Mutta
1: mä lasken aina sormilla ihan mitä vaan. Jos me pelataan vaikka jatsiin, niin mä lasken siis sormilla. Mutta ei se tee musta mitenkään mun mielestä huonompaa ihmistä. Toinen ei osaa kuukausia, mä lasken kaikki sormilta. Juuso, sulla on kyllä ihan jees pakattu tää sun reppu.
2: Nyt alkaa olla semmonen duo. Nyt alkaa olla semmonen duo meillä tässä liikenteessä, kun aina nälvitään tietysti poliisien semmoiselle tutkaparille, että toinen osaa lukea ja toinen kirjoittaa, niin ai saakeli.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hyvää puunhalausviikkoa vaan sitten kaikille.
2: No niin, ja sit mennään.
1: Joo, meillä meidän tämmönen valtava sisällöntuotanto-osasto niin halusi infota meitä jo viime viikolla siitä, että muistakaa sitten aamulypsy, että se on puunhalausviikko. Ja tässä se nyt tuli, että se on

0: kyyhkyjä sitten?
1: Ei edes kyyhkyjä, no, vaan kanalintuja.
0: Kanalintu.
2: Kana.
1: Niin. Mikä se on? Teeri, metso.
0: Aha, teeri ja metso. Okei, no olkaa sitten varovaisia niiden kanssa. Mutta me ajatuksena se, että voisiko siinä niin kuin nyt koppasta sitten teemaviikon kunniaksi.
1: En mä näe siinä, että mikä siinä on se pointti, mutta en mä myöskään noin ankea kuin äijä. Että sä et halua nähdä. Jos joku halaa mun silmiä edes puuta, mä oon silleen, että kaikkea hyvää sulle.
2: Mutta aika harvoin se osuu kyllä silmiä eteenpäin. Niin. Aika harvoin sellaista tilannetta. Siis mä oon ollut ihan hirveässä tilanteessa muutamia vuosia takaperin tuolla siis Saimaalta. No hirveä, mutta itselleen kiusallinen, koska en mäkään ole sellainen niin kuin...
1: Oothan.
2: En ole tommonen aistia, tiedätkö? En ole.
0: Kyllä sä nyt halailet. Kyllä sä niin kuin halaat.
2: No mä olin siis tämmöisellä viikonloppureissulla Saimaalla, niin sitten jotenkin monen mutkan kautta oli silleen, hei, haluatteko te lähteä katsoa tuota metsää? Että siellä on joku
1: siis
2: silleen...
1: Siis kuka kysy? Viikonloppureissu Saimaalla. Joo, oliko tämä joku tämmöinen järjestetty paketti juttu?
2: Ei, me mentiin tämmöiselle mikä sen mestan nimi nyt on siellä?
0: Saima.
2: Ei, Saimaalla. Siis tämmöinen, että...
0: Puumala. Los, Puumala, Los.
2: No ei, no siellä.
1: Mä lähden Lappiin.
0: Pemrantaan taidatatta.
2: No siis tämmönen kamunkaa, tämmönen viikonloppu, että otetaan huone ja saunotaan ja ollaan siellä pari päivää, vietään kelloomaan ystäväni Ellan
0: kanssa. Eli oliks tää tämmönen vähän niin kuin, oliks tää tämmönen, miksi sitä sanotaan, tämmönen staycation?
2: Joo, mikä sen nimi on se? Ei Mäntyharju vaan, no siellä kuitenkin. No siellä kuitenkin.
0: Siis Harja Valta.
1: Two girls, one cup.
2: Sillä paikalla ei ole mitään merkitystä. Kuunnelkaa. Siellä oli semmoinen tosi kiva tyyppi, joka oli yksi näistä sen paikan omistajista.
0: Pyöritti naisia siellä.
2: Haluatteko, ei pyöritty naisia. Haluatteko te tulla niinku katsoa tuonne metsään, että siellä on semmoinen ihan sairaan hieno puu ja muutenkin siellä metsässä on niin, niin rauhallista.
1: Tiedätkö, tuossa pitäisi jo kellot saada, jos joku äijä on sille.
2: Kuuntele.
1: Mä sanon vaan tähän välitin. Niin. Tuossa pitäisikin jo kelloja saada, että haluatteko te tulla katsoa tuonne metsään, siellä on tosi hieno puu.
2: Siitä on ihan lehdessäkin. Ja siitä on ihan siellä, siis Wikipediassa löytyy tietoa siitä puusta. Se on joku Suomen tyylin korkein mänty. Aha. Tai joku tämmönen.
0: Missä sijaitsee?
2: No siellä metsässä.
0: Saimaalla.
2: Niin te tiedätte mun luonteen, kun toinen on silleen, mennäänkö katsoa? Silloin teette semmoista avotossut, semmoiset niinku paljaselta tossut jalassa, tietysti semmoiset, missä varpaat menee jokaisen omaansa.
0: No,
2: niin siinä lähtö on niinku, siis apua. Joo. Hän oli tosi kiva tyyppi, mutta silleen, että sit minun luonteella, niin mä en pysty olla silleen, että ei, että toi on niinku ihan kauheeta. Niin sit mä totean näin, no hei, tosi mielellään. Mm. Tosi mielellään mennään keskikesän hyttysiin, siis ihan siis maailman eniten silleen. Se ahdistaa jo siis niinku pelkästään näiden tiluksien pihalla. Sitten Ellakin katsoo mua silleen, että ootko sä tosissaan, tää on nyt varmaan vähän erikoinen homma. No sitten mennään sillä autolla sinne ihan keskelle sitä mettää.
1: Kolmisteen.
2: Joo. Ja oli siellä siis jotain muitakin tämmöisiä, kun sinne tehdään semmoisia ryhmäretkiä, että turistilta rahat pois, että seisot tuohon tietysti mättäälle.
0: Näin se teille sanotaan
2: niin,
0: varmasti. Niin
2: sitten tulee ulos siitä autosta, niin se on silleen nyt niin kuin...
1: Onko tämä siis mies vai nainen?
2: Tämä on mies tämä henkilö, mutta ei tässä ole mitään lahkohommaa.
1: Joo, ei, mä vaan haluan mielikuva.
2: Niin sitten se on silleen, että täyden full experience tästä metsästä ja kaikista tästä tuntemuksesta ja näin saatte
1: ensin vaatteet pois.
2: Kengät pois. Mä oon silleen, että tossa kohtaa mulla käykö semmoinen pieni, tiettäkö, jos se on piilokomeroittu. Sen jälkeen varmaan on silleen, että no voit sen ottaa sun rintaliivitkin pois. Mut siis ei ollut. Mut silleen maailman eniten hyttysin ja sit siellä keskellä metikköä mä oon siellä ilman kenkiä. Mä oon ollut siellä.
1: Ilman kenkiä.
0: Ilman kenkiä.
2: Ilman kenkiä, se on jo tarpeeksi inhottavaa, kun mä inhoan kaikkia etököitä ja kaikkia. Ei kun mua ärsti ja mä oon niinku iljetti sen koko ajan. Ja sit me oltiin siellä varmaan oikein 2 tuntia.
0: Oho.
2: Ja sit just se kaikista isoin puu, niin meissä sellainen kuva, kun me ollaan Ellan kanssa yritetään tietenkin ottaa niinku toinen on toisen puolelle, toinen toisen. Se on niin valtava. Sitten siinä näkyy, kun mä oon koko ajan nostelemaan jalkoja, koska se on mun mielestä niin iljettävää. Kun siinä oli kaikkia niitä tikkuja ja keppejä ja sammalta. Että se punkkeja. Siis kaikkea ihan kauheeta. Ja sitten vielä toinen oli silleen, siinä oli semmoinen akelake, vähän semmoinen alue. Niin sitten oli silleen, valitkaa tästä, tee meidän niinku kaunein paikka. Sitten mä katsoin sitä autoa. Sitten mä haluun tuonne autoon. Mutta sitten siinä oli semmoinen joku mätä. Sitten mä menin siihen päälle. Sitten hän on silleen, niinku, että...
1: Laita silmät kiinni.
2: Laita silmät kiinni ja nyt ihan rauhassa. Niin siinä varmaan siis, tiedätkö, 10 minuuttia. Niin sit siinä on ihan hirveä tämän kurkean välin silleen Ellaan, että onhan se siinä, että eihän täällä nyt kukaan tee mitään epäeettistä toimintaa täällä metsässä, mutta niinku, tommonen oli niinku ihan kauheeta, että miksi ei ihminen, miksi mä voisin sanoa, että en mä kiitos, että mä oon tosi fine täällä, että mä haluan juoda tätä valkoviiniä ja syödä tätä teidän upeat kalaa. Mm. Että mä en halua tulla tonne

0: pöpelikköä ötököitten syötäväksi ja istuin jollekin mättäällä, koska se ei ole minua yhtään. Siellä mä, siis pari tuntia meni siellä. Et halailkaa mun puolesta niin paljon kuin haluat, mutta mun mielestä ihan niinku aivan hirveä touhu. Siis mä en löytänyt siitä minkäännäköistä rauhaa koko ajan. Ja sit mä olin ihan varma, että mulla on punkkei. Varmaan tälläkin hetkellä jalkapohjattari. Hirveä kokemus, siis traumaattinen, aivan siis kammottava. Ihan hirveä.
1: No tämän varvassandalimiehen, niin hänenkin kovalevyt kannattaa tarkastaa. Te olette olleet siellä silmät kiinni. Niin. Ja kaikki, että sieltä on tullut omaan
0: kanssaan vähän matkua. Niin, onko se tosi kiva se tyyppi?
1: Joo.
2: Hyvää puhalausviikkoa vaan kaikille. Varokaa varvastossiin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mä

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin.
3: Yrittäjä.

Tarina alkoi kun mutsi ja faija erosi ysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytätti koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusuja teiseen. Se oli

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: 567. Thank you.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä luin eilen, tää juttu taitaa olla monessakin lähteessä, mutta Maikkari uutiset otsikoi, että tätä ruokaa saa syödä vain 2 grammaa päivässä. Tai kun 2 grammaa päivässä, niin mulla tuli heti, ei ole kokaiinista kyse eikä mistään tämmöisestä näin. Mä en tiedä, onko niissä mitään semmoisia saantisuosituksia.
3: Mikä se on se joku hopea? Jos hopea vettä. Muistatteko yhdessä vaiheessa oli kauhea trendi, että jengi alkoi vetää jotain hopeaa? Ootko sä tipahtanut Tuukka siihen trendiin? Hopea. Hopea vesi.
2: Nyt soittaa jotain kelloja heti tämmönen.
3: Eikö, oliko siis se jotain sitten höpölöpö.
2: Myrkyllistä loppujen
3: siis
2: lopuksi?
3: Siis loppujen lopuksi jo jengillä oli tietysti suolet ihan umpisolmussa samalla tavalla kuin hepoil tuolla.
2: Fantastista.
3: Ne myydään tommosissa harmaislasi, lääkärilasipulloissa. Mut joo.
2: Mä luulen, että noissa huimausaineissa ei ole tämmöisiä saantisuosituksia, mutta tää siis liittyy siihen, että tuossa alettiin ilmeisesti eilisen päivän aikana vetämään tuotteita hyllyiltä. Nimittäin tilanne on se, että tämmöisissä kuivatussa merilevässä on ollut puutteellisia tuotemerkintöjä ja tämän kyseisen merilevän liiallinen syönti voi olla haitaksi terveydelle. Siinä on kato jodia ja siinä sitten kilpirauhanen, kun siinä sitten lähtee kyykkäileen sen myöntä, mutta
3: Mä en ole tiennyt, että se on jalostettu tälleen niin
2: ruokatuotteeksi. Vakame, kuivattu merilevä.
3: Ja.
2: Mun mielestä ylipäätään on niin kuin, tämä maailma on mennyt tähän, että me Suomessa niin me ostetaan merilevää niin kuin kaupasta. Mulla ei sinänsä ole merilevää vastaan mitään, mutta jotenkin se on niin kuin, tuntuu musta väärältä.
3: En ole tähän tutustunut, mutta että se ruoka, onko meillä niin kuin tänään silleen kalapuikkoa ja merilevää?
2: Kai ne, pyörittäisikö ne niitä suseja?
4: Siis eikö ikinä ravintolassa törmännyt minkään merilevätuotteeseen?
3: En mä nyt ainakaan.
2: Kato, eikö se susihan se käärä, hän on merilevä.
3: Onko?
2: Niin, on.
3: No on mä sitten sitä törmännyt.
2: Sitä ne siitä pyörittelee sillä tavalla. Mutta mä oon jotenkin, mä oon sen verran niin kuin rajat kiinni ruokien kanssa, että niin kuin joku rajansa sillä onkin. Että
4: ei siis luonnonvalinta, jos sä oot ihminen, joka dikkailee syödä, niin kuin, mitä se oli, paljon se oli se saantisuositus?
2: Pari grammaa.
4: Niin jos dikkailet vetää yli 2 grammaa päivässä merilevää, niin se on luonnonvalinta sitten, että sun lähtee
2: tää on just, koska kyllähän suomalainenkin sienestäjä ymmärtää sen, että korvasienen kanssa on aina riski. Ja se otetaan se tietoinen riski.
4: Eikö merilevä ole se, mitä laitetaan akvaarioihin silleen, että se puhdistaa? Tai jotain levää sinne laitetaan. Eikö se ole näin?
2: Voi hyvin olla. Voi
4: tuntuu
2: hyvin
4: kyllä
2: olla.
4: Aika oudolta, koska kuitenkin meidän meret on silleen, että apua, merilevää tuli. Nyt ollaan kusessa.
2: Niin, varsinkin tämän sinilevän kanssa ollaan aina niin kuin ihan. Mutta Tinnihän on ammattilainen, hänhän on vanha akvaariosti.
3: Joo, no ammattilainen. En mä mun mielestä sitä koskaan halunnut.
2: Oliko teillä puhdistavaa merilevää sieltä ja
3: siinä oli siis vaan, ei mun mielestä. Ei, siinä oli vaan sellainen.
2: Siinä oli kaloja siinä pinnalla kellu kuitenkin.
3: Ne kalat kuoli, mutta se perkki. Kuuleen sammakko ei kuollut millään, niin sitä pidettiin oikeasti joku 7 vuotta.
4: Oliko teillä siis akvaariossa sammakko?
3: Oli, ja se ei kuollut Tuukka, ei sitten millään.
4: Mutta siis oliko se ostettu kaupasta vai
3: otettu kiinni
4: se oli luonnosta?
3: Ei, kun se oli semmoinen akvaariosammakko.
4: Okei.
3: Okay. Niin sitten porukat oli ihan loppu, kun ne kaikki plätythän oli tosiaan kellumassa parjonossa siellä pinnalla. Niin tämä sammakko ei kuollut sitten millään, niin sitä pidettiin.
2: Sillähän ei ollut mitään kiveä siellä, millä niin kuin, mä en vieläkään ymmärrä sitä, että miten voi olla, että noi on laittanut, tiedätkö, sammakon akvaarioon.
3: Tuukka, se ei ole semmoinen, joka tarvii semmoisen, tiedätkö, kun kiltikonna
2: kiveä. Se on 7 vuotta ollut siellä niin kuin veden alla uppeluksissa. Kyllähän Saku sammakko välillä lähtee aina kosiomatkalleen kiveen
3: päälle. Ei se ollut sellainen, että sen olisi tarvinnut mennä semmoiselle kivelle, mutta ei ollut mun mielestä tämä sinilevä, vaan niille vaan laitettiin sellaista perseä. Siis mikään haise niin pahalta. Kaikki on haistanut joskus sitä akvaariokaloille annettavaa sitä kuivamuonaa.
4: Se on hirveä.
2: Siis joo, se on
3: aivan.
2: Totta.
3: Siis mä oon viimeksi laittanut sitä, kun mä oon ollut siis 11-vuotias. Mun sormet haisee vieläkin siltä, koska se oli niin kauheat kampi.
4: Meilläkin oli akvaario kyllä. Oliko se
3: toivottu?
4: Kai se oli.

0: En mä usko, että se on faijallut silleen, että hei, mä haluan akvaariota. Mä, kun mä aloin just miettiä, että tuliko se ennen kuin meille tuli sitten ensimmäinen eetukoira.
1: Tuli varmasti, se oli varmasti tämmöinen.
0: Vai samoihin tämmönen aikoihin, vai minkä, minkä ihmeen takia?
2: Tuliko se jonkun siskohuoneeseen?
0: Okay, se, mutta se on semmoinen 90-luvun juttu, niin se oli akvaario.
1: Niin vähän niin kuin vesisängyt.
2: Mutta oliko Tuukka jonkun siskohuoneessa vai olohuoneessa? Ei, se oliko yhteinen?
0: Ei, kun se oli siellä meidän semmoisella niin kuin käytävällä.
2: Ah, eli se oli yhteinen?
0: Ihan yhteinen, juh, ihan yhteinen, joo.
2: Kun siinkin oli
0: ero. Se oli vähän yhteinen semmoinen 90-luvun sisustuselementti, nyt kun mä alan miettiä. Kyllä. Että sitten kun menin kavereillekin, niin se oli aika hienoa, kun siellä oli semmoinen hieno akvaario.
2: Kyllä.
0: Jumala. Pitäisikö mulla homma akvaario?
2: Ihan hirveä.
1: Hei,
2: homma.
1: Laitetaan se.
0: Siinä nyt
2: sä
0: niin
2: keität niitä kiviä ja sit sä puutarhaleet.
1: Mitä kiviä kato,
2: sä, ne kivet, kun on ollut tarpeeksi kauan siellä pohjassa, siellä altaan pohjassa on kiviä. Normaaleja semmoisia pikku sorakiviä. Niin sit kun ne pitää keittää joku, tiedät sä, puolen vuoden välein.
1: Mulla on sulle idea. Tuukka? Mä soitan Merelän Mikolle. Laitetaan se, laitetaan se, laitetaan se seinän
2: en
1: sisään. Sillä lailla, että se sun akvaario on niinku tavallaan vähän niin kuin taulu.
2: No niin, kosteusvaario, here we come. Ei niitä tarvii no, ruokkia, ne kuolee kuitenkin jossain kolmessa.
1: Kyllä, siihen saa varmaan rakennettu jonkun semmoisen ruokintasysteemi.
0: Ei, mutta mä en ollut edes ajatellut nyt tätä juttua. Pitäisikö mun oikeesti?
2: Ei, koska sit Tuukka saatat sen puutarhalle, kun näin toinen pääty on siellä akvaariossa.
0: Hei, miksi sä aina aamut mun unelmat alasti?
2: Kerran
0: viikossa keksi jonkun unelman, niin kaksi kertaa viikossa Tinni ampuu se alas.
2: Tuukka, sä et ole 4 vuoteen saanut sitä Securitaksen tyyppiä kattoon sitä sun jotain turvajärjestelmää, mikä ei ole toiminut, sä maksat 80 kuukautta siitä, niin ne plätyt me haudataan samat.
0: Tää on just tää toinen.
2: Ne plätyt samaan.
0: Kaivelee ja niin kuin puuttuu mun rahan käyttöön, niin se ei ole niin kuin tosi ihminen ja tosi ystävä.
1: Laita
0: niin
1: Googleen, osta akvaario.
2: Et varmaan
1: palataan
2: osta akvaario.
1: Ostahan se nyt akvaario.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti suplääpissä. Kato itse. Kato.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Menoa oli nyt sitten peräti 117 vuoden ikäiseksi eläneellä espanjalaisnaisella, joka on noussut otsikoihin johtuen siitä, että kun hän viime vuonna kuoli, niin sitten on aloitettu tutkimukset siitä, että miten voikin olla, että noin pitkän elämän ihminen eli. Ja siellä on tehty oikein laaja tutkimuspaketti. Ja siinä huomattiin, että tämän kyseisen rouvan eli Maria Braniasin suolisto niin oli aivan kuin siis nuorella ihmisellä. Se oli niin kuin todella hyvässä kunnossa.
2: Joo.
1: Ja sitten tämä Maria Branias olikin sanonut, kun häntä oli tietysti silloin vielä kun eli, niin oli haastateltu tästä pitkästä iästä ja ylipäätään hänen elämästään, niin hän oli sitten maininnut jossain kohtaa siellä, että hän on itse asiassa ihan nuoresta pitäen niin syönyt tämmöistä maustamatonta jogurttia, niin 3 purkkia päivässä. Ja nyt siellä on vedetty sitten piuhoja yhteen siitä, siis ei niinkään tutkijoiden johdosta, vaan ihan ylipäätään niin kuin tuolla Espanjan kansa on todennut, että aha, tämä jogurtti, 117 vuotta, siinäkö on nyt sitten tämmöisen pitkän elämän resepti. Ja jogurtti viedään nyt sitten käsistä, ja kun se on tämmöinen tietty, se on tämmöinen La Fageda jogurtti, jota tämä rouva kertoi nauttineensa, niin ne viedään nyt ihan kauppojen hyllyltä.
3: Olisiko nyt sitten kuitenkin, tuli tässä heti mieleen, että olisiko La Fageda jogurtti Oy Company AB,
1: niin. Yes.
3: Niin viime päivillä huomannut, että hei, mikäs hänen nimi, Maria.
1: Maria, joo.
3: Maria, me katsottiin, että sulla on sulla on jäämässä tuossa sun perilliselle niin tuommoinen 250 000 pikkuinen pelivelka, mistä sä et ole sun perheelle kertonut. Niin jos me hoidetaan toiveke, niin viittitkö, sulla on kuitenkin noilla sanoilla pikkusen painoarvoa, kun sä oot 132-vuotias, niin jos tiputat nopeasti tämän meidän jogurttibrändin tuohon.
1: Sillä lailla sinne vaan, joo. Livautat johonkin, sulla
3: on mä myös luin tästä uutisesta, että tosissaan se tosi nuori se suolisto, se on kuitenkin 23 vuotta nuorempi se hänen suolistonsa, eli hänen suolistonsa on kuitenkin 93-vuotias.
1: Joo, yes.
3: Ei kauhean nuori kuitenkaan ole.
1: Kyllä.
3: Plus tässä jutussa, tässä Iltalehden jutussa, mitä mä luin, sanotaan, että tämä Maria ei pitänyt rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, mutta jogurtista hän todellakin piti. Jos et sä niin kun 117 vuoden aikana, sä oot kuitenkin nähnyt 2 maailmansotaa, Espanjan sisällissodan ja kaikki.
1: Yes.
3: Niin jos et sä noina vuosina oo kuitenkaan nauttinut ruuasta, sokerista, rasvaisesta ruuasta, sokerista tai alkoholista, niin onko se elämä elämisen arvosta?
2: Nimenomaan.
3: Se on näin, kysymys. Enemmän elämää päiviin, vähemmän päiviä elämään.
1: Tai toisaalta niin kuin ajatus siitä, että mieti just mitä kaikkia tommosia niin kuin raskaita asioita sen elämän varrella on ollut, niin se, että hän ei ole tarttunut flindaan ja röökikartsaan.
2: Se ei varmaan seurustellut ikinä.
1: Niin, ei ole kova stressaaja niin kuin sillä tavalla. Ja suolisto iästä puheen ollen, että jos tällä 117-vuotiaalla oli 90-vuotiaan suolisto, niin sitten taas meillä täällä studiossa on neiti, jolla on siis 190-vuotiaan suolisto.
2: Joo, mä en marjastoihin tästä ihan silleen heittämällä. Suolistossa siis ja elämäntavoissa ja kaikissa muussakin. Näillä barometreillä mä kuolen siis 4/5.
1: Siinä vaiheessa, kun tinni avataan ja suolisto tutkitaan, niin sitä rinnastetaan siis muumioihin.
2: Sitä tulee kaikki ihmettelee ihan isommallakin porukalla, että tervetuloa vaan.
1: Mutta voisiko tämä, niin kuin toi Tuukan teoria on mun mielestä ihan hyvä, että tässä on tavallaan lyöty tämmöinen niin kuin pikku mainosraha väliin. Ja mä tajusinkin, että oli näin tai noin, niin tämä rouvahan on varmasti, jos ei muuta, niin hän on niin kuin maailman vanhin vaikuttaja ollut ehdottomasti.
2: On kyllä.
1: Koska tämä on nyt johtanut siihen, että jogurtti revitään kaupoista. Mun mielestä toi olisi aika freesiä yrityksiltä muutenkin ylipäätään sitten, että alettaisiin käyttäen tuommoisia oikeasti niin kuin seniori-ikäisiä vaikuttajia, koska monesti se on niin, että jos vaikka on jotain tuotteita, on se nyt jogurttia tai vaikka jumppahousuja, niin se on sitten, ne on niin kuin 20-35-vuotiaita, ehkä tämmöisiä wellness
2: hyvinvointivalmentajia,
1: niin, jotka, niin sitten jotenkin se, että kyllä mä sanon, että kyllä siinä vaiheessa, kun tuommoinen 95-vuotias Terttu tulee mulla vastaan somessa ja sanoo sillä, että kun minä lähden tästä rollattorilla liikenteeseen, niin se on I can, I will.
2: Joka, niin, joo,
1: minä kinttuni verhoan. Oh. Niin mulla tulisi varmaan sellainen, että no jumalista.
2: On, on tämä rukkaan tuulitakki, niin tämän parempaa et ole ikinä nähnytkään. Ois kyllä se niinku, kyllä. Kyllä se säväyttäisi tässä.
1: Näkö on hieman heikentynyt, mutta tästä Daniel Wellingtonista, niin näen milloin on aika naapurin Sirpan kanssa
2: ottaa. Ja Orakin kertoo rytmihäiriöt ja siis unettomat työt.
3: Mikä se oli se jogurttifirma?
1: Se oli tämmöinen
2: Lafageda. Ja mä oon just alkanut huvittaa toi Tuukka tosta sun ajatuksesta, että tiedätkö, että sinne on tullut joku tämmöinen niinku firman edustaja. Istumaan. En tiedä, miten muistisairaudet on sitten Marialla ollut tuossa kohtaa, mutta on tullut, tiedätkö, että meillä on sulle tämmöinen kissa, sen nimi on Lafageda. Ole hyvä, ja tiedätkö, sitten kaikkea mahdollista, kaikkia taulua, kun meidänkin mummolla oli kaikki, että se olisi muistanut, että oli Tiina ja Liisa tämmöisiä,
1: niin, tämmöisiä
2: tekstejä, niin siellä on vaan Lafageda.
1: Jukurtin kuva.
2: Että jos sä siinä viimeisellä hetkellä muistat jotain. Mikäs me, sun tyttären nimi oli Lafageda. Mitä sä Tuukka mietit siis, sori mä.
3: Mietin vaan, että tuota Lafagedaa jogurttia, että tuota, no, niin minäs vuonna tää on perustettu tää Lafka, koska jos tää on perustettu 2002, niin sitten alkaa snaristin dunkkaa, että hän on koko elämänsä.
1: Kai se on vähän vanhempi.
2: Ja tää on vielä tämmönen, ja tää on tämmönen siis tämmönen pieni, että tää ei myydä kuin viidellä itsehallintoalueella. Että se on Katalonia, Baskimaassa, Baleareilla, Madridissa ja Valensiassa. Että se on niinku tämmönen
1: artesaani
2: kylätuote.
1: Vanha kunno.
2: Lafageda.
1: Näin se on. Ja ei saa kaupoista varmasti Suomessa.
2: Maria, muistatko sun sukunimen?
1: Maria Fageda. Näin se on.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopohinta.
4: Se on

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja tajusin just, että mähän olen eilen itse asiassa lasten oikeuksien viikkoon niin kuin mantraa toteuttanut. Nimittäin viikko alussa, niin se tarkoittaa meillä usein sitä, että pitää tehdä kauppalistaa viikon ruuista. Ja eilen mä ilmoitin siinä, että kun mä sitä listaa tein, että no niin lapset, mitä te haluaisitte syödä? Nyt on mahdollisuus vaikuttaa tähän näin, että sitten on turha enää niin kuin mutista, jos ei nyt sano. Et mitä syötävää, niin kuin mitä ruokia, mitä välipaloja. Ja tässä on nyt ruokalista. Valkatkaas tästä näin. Mäkin lähteen perheen niin kuin tämän viikon ruuista, niin oma suosikkinne. Lihapullat ja perunat. Makaronilaatikko.
2: Ai, nyt on pahat.
1: Lohikeitto. Kanakastike. Ja sitten on tämmöiset falafelpitat.
3: No, falafel out.
1: Aha.
2: No siinä on kaikkea, sinne tulee kaikkea majoneeseen, mörsseitä, tzatzikia.
1: Se on oikeasti aika hyvä. Tzatzikit kato siihen.
3: Älä selittää.
2: Nimenomaan. Se valkosipuli peittää kaiken. Makaronilaatikko.
1: Makaronilaatikko. Lohikeitto. Satat lohikeiton, joo. Mä olisin ehkä valinnut myös lohikeiton. Ja makaronilaatikosta semmoinen lisätieto Tuukalle ei ole ihan se sun hetkinen ehkä mummin resepti. Mutta mä muistelin, korjaus on väärässä, kun siihen tulee sitä jotain savukinkkua, eikö tuu?
3: Niin, saunapalvia.
1: Saunapalvia. Niin ei tule tätä, mutta oliko niin, että siihen tulee jotain koskenlaskijaa siihen?
3: Siihen mummin versio ei tule kyllä koskenlaskijaa, okay, mutta se on se mun oma sitten lisäys siihen.
1: Joo, koska
3: myöskin,
1: nyt...
3: Että tulee löysä, pitää olla löysä.
1: Laitatko siihen myös tuommoisen niin kuin munamaidon sit lisäksi?
3: No totta kai, ja ihan reilulla maidolla.
1: Kato, kun tuolla niin kuin noissa...
3: Jos pyydetään puoli litraa, laitan litra.
1: Kato, kun noi
3: täällä on löre.
1: Kokit, jotka mistään mitään tietysti selvästi tiedän, niin mä eilen vaan katsoin tämmöisiä niin kuin sulatejuusto makaronilaatikko reseptejä, niin niissä oli sillä että no tähän ei nyt tuu sitten munamaito ollenkaan, vaan tulee lihaliemi, johon sulatetaan se sulatejuusto.
2: Hän hermostuu.
1: Joo, mutta olikin hyvä.
3: Sano nimi. Kuka kokki?
2: Suuttuu.
3: Sano nimi.
2: Älä.
3: Anna mulle
2: mä syy. Sanon syrjästä ei suututa enää.
1: Näin. Varmaan semmoinen yksi. Mä en sano nimeä, mutta sanotaan.
3: No. Mutta siellä on vielä kaksi vaihtoehtoa.
1: No sit yksi ehkä tämmöinen, jolla oli joku tämmöinen Michelin kokeilu tossa joskus.
3: Kape vai Harri? En tiedä, kummalla on ollut kokeilu.
1: Ei ole kummallakaan niistä ollut, että sillä lailla. Mutta totta kai yksi tämmöinen Siuntion paroni niin varmasti tätä samaa koulukuntaa sitten, vai missä hän asuu Pikkalassa.
3: Kuka? Siellä.
1: Kaikki ne sanoo, enemmän tai vähemmän. Sukula on ainut, joka oli hiljaa.
3: Okei. Siis mitä ohjelmaa sä oot kattonut?
1: Ei vaan netistä kaikki
3: netistä.
1: Ohjeita. Joo, kun
3: ohjeita.
1: Mä katsoin, että mulla tuli mieleen, että...
3: Ai, makaronilaatikko ilman munamaitoon. Mennyt ihan oikeesti vattallesjuus.
1: En minä ole sitä päättänyt.
3: Se on se ruuan pohjinti.
1: Mutta kato, kun ne laittaa siihen 1,5 litraa lihaa lientä. Joo, mutta tää on.
3: Joo, ei.
1: Mutta hyvä, että sä tän...
3: Ja anna mä arvaan vielä, koska mulle tärkein, melkein yhtä tärkeä kuin munamaito, niin on se korppujauho, minkä pitää laittaa se juuston päälle, että siitä tulee rouhee. Pitää olla rouhee, sanoin silloin 2-2. Niin sanon nyt vielä, että ne ei käytä korppujauhoa.
1: Ei muuten kaikissa käytä, mutta mä käytän sen aina niin kuin suorilta.
3: Millä niin kuin meriteen nämä jätkät tulee selittää mulle, mitä mä teen mun keittiössä?
2: No tulkaa hyvin puhua, sillä ne on pärjännyt.
1: Niin se on vähän, että jos sulla joskus on ollut joku kokkisotaessu, niin eihän se nyt, sullakin on kokkisotaessu, että
2: ja
1: ei se nyt ole juttu sinänsä.
3: Niin on.
1: Mutta tästä tuli hyvä statementtia, ei hätää
3: tuosta. Susanna! Oho. Parhaaseen makaronilaatikkoon ei tule todellakaan munamaitoa, vaan ruokakermaa ja ehdottomasti paketti suletinjuustaa päälle juustorasti. Susanna, meidän niin yhteinen matka meidän WhatsAppissa, niin se on ohi nytten. Oho. Ja sun soittu on sammunut valitettavasti.
1: Ja näin, bänni vasara heiluu. Se en yllättävä aihe sinänsä, mutta toisaalta tunteisiin menevä tämäkin. Makaronilaatikko munamaidolla vaiko ei, mutta mä nyt en uskalla, ja hyvä, mä en ole tehnyt sitä siis vielä. Mulla on mahdollisuus Tuukka nyt tehdä tää sillä munamaidolla myös. Mä mietin sitä eilen, se oli munkin mielestä vähän outoa, että todellako pelkällä lihaliemellä sitten, mä ymmärrän, että siihen tulee aika paljon sitä nestettä. Vähän mua kiinnostaisi kokeilla, että tuleeko siitä löysä sillä lailla, mutta sitten toisaalta mä oon hirmu pettynyt, jos ei siitä tule. Sitten mä oon sillä lailla, että no nyt Tuukka sanoi just, että tee se munamaito, että mä en ole tehnyt sitä.
3: Joku ääni vielä tuli, toivottavasti aiheeseen
1: liittyen. Makaade tulee välissä.
3: Mä tiedän, hänellä on murre, niin ihan sama mitä hän sanoo, niin mä kuuntelen.
4: No niin, huomenta taas. Täältä tulee taas näitä toimintaideoita, niin olisiko mitenkään mahdollista, että tämä lainausmerkeissä nimetön kokki ja Tuukka tekisi sen makaronilaatikon tahoillansa. Tuukka ja sitten lähtee. Tulisi semmoinen sokkomaistatus, vaikka 5 ihmistä sen teillä maistasi ja sitten valihtisi kumpi on parempi. Sille ettei tiedä kumpi on leipassut kummanko. Niin olisiko mitään ideata?
3: Käy oikein hyvin. Kuka tää on tää kokki?
1: Ja ei kun se oli monessa ohjeessa. Me pitää kaivaa. Varmasti sieltä löydetään joku nimi, me saadaan sulle ja sitten me voidaan haastaa hänet. Onko oikealla kokilla aikaa lähteä tähän? Tuskin, mutta sittenhän me totta kai julkisesti roustataan niin kauan, niin, että lähtee. Niin, meillä on se mahdollisuus just tässä. Niin, ja me käytetään sitä niin kuin häpeilemättä hyödyksemme.
3: Munamaidon sekaan myös kuohukermaa, ok. Mä en ole kokeillut, mutta otan vastaan. Kuulonen. Mutta ja porkkana raastetta koko laatikkoon.
2: No näin se on vihreä. Toi on tuota
1: kasvisten piilottamista.
2: Joo, näin
3: siis
2: se on vihreä.
3: Porkkana raaste siinä makaronlaatikon sivulla, niin kuin lisukkeena, ei ole ongelmaa. Mutta et sä nyt sitä sinne laatikkoon laita, vähän. Herranjumala. Miksi mun pitää niinku ihmisiä opettaa syömään? Mä en sitä ymmärrä. Mulla on muutakin tekemistä tässä elämässä. Mutta
1: nyt se otit tuon
3: oletetaan nyt, että se makaronlaatikko on jo tehty. Ja siellä on munamainot ja korppulaat, tietysti. Niin sitten kun se laitetaan siihen lautaselle, niin sitten mä otetaan siihen ensinnäkin iso tuoppi.
1: Maitoa.
3: Ja tämän lisäksi sitten nämä lisukkeet on tärkeät. Siinä voi olla porkkanaraastetta, mutta siinä täytyy olla raajuustoa ja sitten siinä täytyy olla niin myrttisen suolakurkku ja mielellään sitten valkosipulisuorakurkku. Ja sitten iso truth ketsuppia, niin peli on selvä.
1: Ja toi lukee virallisissa säännöissä
3: joo,
1: siis ilmeisesti.
3: Joo, niin, nämä on siis säännöt.
1: Joo, näin se on. Moni ajattelee, että ruoanlaitto on semmoista, että kokeillaan ja tehdään ja tollaan, mutta se ei ole sitä.
3: Ei
1: tässä se tuli taas todistettua.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Turun tunnin juna.
2: Länsirata.
1: Kyllä, siitä nyt on ollut viimeisinä vuosina paljon puhetta ja se on yksi kerrallaan eri valtuustoissa nuijittu sitten läpi. Ja tämähän oli muun muassa silloin 23 eduskuntavaaleissa yksi semmoinen niin kuin kiistakapula ja puheenaihe, kuka kannattaa, kuka vastustaa. Mutta kannatus, tarpeellinen kannatus on saatu taakse ja nyt sen kanssa on edetty. Ja Ylen sivuilla täällä tämmöinen uutinen, Turun tunnin junasta näyttää tulevan kaikkea muuta. Eli idea oli se, että Turusta stadiin tulisi sitten tosissaan sit tunnissa ja piti olla 300 kilsaa tunnissa eteneviä junia. Hienot kaksikaistaiset, kaksiraiteiset baanat siellä. Niin se, mitä me ollaan nyt tässä vaiheessa tuolla reilulla miljardilla, mitä me laitetaan rahaa siihen saamassa, niin me ollaan saamassa ei 300, vaan 200 kilsaa tunnissa liikkuva juna, ja se menee tosiaan, niin se menee Lohjalle.
2: Riittääkö miljardi? Oliko jossain vaiheessa budjetti 3 miljardia?
1: Se oli nelonen aluksi. Se oli mun mielestä nelonen aluksi, ja sitten siitä on vähän jouduttu tulee alaspäin. Ja tämä 1, oliko se 3 vai 4 miljardia, niin on tämä alkuosuus nyt, mikä menee tosissaan Lohjalle.
3: No mutta toi on vaikeeta tehdä tuommoinen junarata, vai mitä tulta?
1: Ja nyt meidän täytyy ensinnäkin kysyä, että halutaanko me Lohjalla, halutaanko me paljasjalkaiset stadilaiset, niin halutaanko me lohjalaisia tänne, niin kuin päästään varsinkaan noin nopeasti. Niin ei välttämättä.
2: Siis anteeksi, paljasjalkaiset stadilaiset tässä studiosta, että olla tinni.
3: Martin Laakso.
2: Mähän on. Ai niin, että on yhtään paljasjalkaiset stadilaiset.
1: Mä oon Galtselta, eli Kalliosta itse.
3: Ja mä oon Hankasalmeltys, ihan totta puhutaan. Niin.
2: Kalli on kundi Keravalta.
1: Halutaanko me lohjalaisia tänne meidän stadiin? Ei välttämättä. Siis pahempi. Ainoa miten tuosta saa niinku pahemman version, niin että Turun tunnin julasta tulee Porin tunnin
3: julasta. Ja että se menee vielä sitten 300, ne tulee sieltä ihan
1: hirveätä kyytiä, justiinsa. Mun puolesta sen radan voi suoraan niin tuonne Etelä-Helsinkiin eli Tallinnaan niin jatkaa. Se voi dyykkaa sitten vaikka tuosta Itämeren alle.
3: Se ei ole niin kallista tehdä sieltä Itämeren alle.
2: Meniks

0: juna.
1: Älä troppaa tätä mielikuvaa, että jengi vetää siellä kivikossa niillä.
0: Joo, mutta siis todeta, että pari vuotta sitten selvitys osoitti, että länsirata maksaisi 4 miljardia euroa, eikä rataa koskaan saataisi kannattavaksi. Niin siinä alettiin sitten pohtia, että onko tämmöistä rataa nyt järkeä ollenkaan tehdä. Niin sitten muutettiin vähän suunnitelmia, kustannukset saatiin laskettua 3 miljardiin ja ajateltiin, että okei, nyt... Meillä oli se ajatus niitä 300 kilsaa tunnista menemistä junista. Mihin me niistä tarvitaan 300 kilsaa? 200 kilsaakin on kova vauhti.
1: Se on tosi kova vauhti.
0: Me voidaan ihan hyvin laittaa semmosiakin junia sinne pyörimään. Jep. Ja lisäksi sitten 60 kilsan matka Salosta Lohjalle päätettiin tehdä yksiraiteisena. Ja myös Turun ja Salon välille jäi yksiraiteinen osuus, vaikka koko radan piti alun perin olla niin kaksiraiteinen. Ja täällä nyt sitten asiantuntija professori Heikki Liimatainen niin ihmettelee ensinnäkin, ja sitten on sitä mieltä, että nyt kun tämä on sitten vaan yksiraiteinen, niin siinähän meillä on snadi issue, koska me tiedetään VR, me tiedetään, että lumi yllättää aina, ei pelkästään autoilijat, vaan myöskin VR:n.
1: Ei tule mitään.
0: Niin mä nyt kun sitä ihan järjelläkin miettii, että jos sinne hyytyy nyt juna sinne radan varrelle ja se on yksiraiteinen, niin siellähän ei liiku kukaan yhtään mihinkään.
1: Ei yhtään mihinkään. Se on pois käytössä siis syyskuusta. Huhtikuun alkuun.
2: Ei kai nyt niin päästi, mutta kuulostaa kyllä aika haavoittuvaiselta.
0: Ja muutenkin siis se, että jos se on yksiraiteinen, niin eihän sinne montaa junaa sit samaan aikaan edes mahu sinne vaan. Kun mä yritän nyt järjellä miettiä, mä oon tyhmä.
2: Mutta sä oot matkustanut elämässä aikana paljon junilla, vaikka ootkin Kalliosta kotoisin. Jostain syystä oot mennyt Keravalle.
0: Kyllä, mutta mä yritän nyt järjellä, mä oon dummy, mä tiedän sen, mutta mä yritän järjellä miettiä, että jos siinä on yhdet kiskot vaan, niin miten sinne voi esimerkiksi 2 junaa lyödä, koska silloinhan sä et pääse Lohjalta stadiin, koska se toinen juna tulee jossain vaiheessa vastaan. Pitääkö sun aina vaihtaa sit junaa siinä matkan varrella? Meneekö toinen juna?
1: Niin
0: miten toi edes menee?
2: Kyllä Ilkka. Mä katson, luulen, niin että siellä on vähän niin kuin sellaisia, mä en ole insinööriä nähnytkään.
0: Ai että siellä on semmoisia paikkoja, missä pääsee ohittaa.
2: Niin, kato, mutta se ei varmaan ole ihan koko matkalta kuitenkaan sitten niin kuin... kaksiraiteinen. Niin, tai siis ei todellakaan ole, mutta onhan siellä nyt sitten kuitenkin vaihtoraiteita.
0: Joo, mutta tämä nyt todella niin kuin ihmetyttää täällä tätä professoria ja oikeastaan vähän kaikkia muitakin täällä.
1: On, koska sitä mun järkihän ajattelee myöskään, en ole insinööri, on dumb fuck, niin se, että sitten jos se tehdään tolleen ja sitten siellä on semmoisia, että pieniä odotusaikoja saattaa olla matkan varrella, että se loppujen lopuksi meillä on se ihan täysin se juna, mikä on lähtenyt täältä Helsingistä, se alkuperäinen, mikä on suunnattu väliin, niin se on sua 8 minuuttia aikaisemmin siellä perillä. Tiedätkö? Niin sitä se on vaan niin kuin, okei, enemmän porukkaa mahtuu kyytiin, mutta tarvitaanko me niin, onko ne niin sitten täynnä? Eihän ne ole.
0: Mua ihmetyttää tämmöisissä julkisissa rakennusprojekteissa kyllä aina tämä, niin kuin, että miten se budjetti lähtee lapasesta. Ja tässä nyt siis, toden totta, ensin oli 4 miljardia, saatiin typistettyä 3. Okei, siinä vähän typistyi myös se koko hanke, jonka piti mennä Turkuun, menikin Lohjalle. Mutta toihan on sama, niin kuin, että mun porukat lupaa mulle pienenä poikana, että Tukka, tänä kesänä mennään Espanjaan. Ja myy sitä mulle sen koko alkukevään siinä, että jaksat koulussa hyvin. Ja lopputulos on se, että ei me riitä fyfyt, mutta me mennään käymään muumimaailmassa, niin se on myös ihan hyvä. Tai että mun piti rakentaa kerrostalo, mä sain teelatan tuolla niin pihalle.
1: Voi sattuu.
2: Se on sellainen pieni reality checki kuitenkin sitten.
0: Yes.
2: Mutta seurataan tätä, tässä varmaan monta käännettä vielä edessä.
0: On. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popi.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Vesterinen yhtyeineen tummilla teillä soi tässä. Vartti yli 9 on kello. Ja sitten on aika. Täällä on Juuso, täällä on Tuukka ja täällä on meidän korttiasiantuntija Tatu Kaneen paikan päällä. Meillä on tossa nyt yli 200 euron arvoinen jääkiekkokortti, tämmönen pakka. Tai itse asiassa se on ihan tämmönen rasia. Ja sieltä löytyy siis 5 korttia ja niille me lähdetään nyt hintaa sitten tässä etsimään. Tuukan tavoitteena on saada omat pois ja totta kai iso unelma elää siitä, että nyt tienataan tuhansia euroja.
2: Studio on valmis. Instalive on käynnissä.
1: Instalive on käynnissä ja sittenhän me mennään.
3: Helvetin kallis pakka.
4: 5 korttia. 5 numeroiset voitot. Tuukan Amazing Pack Opening.
1: Ja näin. Tervetuloa mukaan. Sieltä lähtee nyt muovikelvua pois tämän laatikon päästä.
2: Tekis mieleen olla ihan ylivarovainen tämän kanssa, että jos siellä on jotain, niin sitten ei ainakaan niin kuin, tiedätkö, tuhoa tätä pakkaa.
1: Niin, mä ymmärrän. Kova, no niin, nyt tässä tämä tulee sitten kaikille yllätyksenä.
2: Että niin hirveästi, kun mä saisin tätä teippiä tästä pois.
5: Kädettärissä.
2: Niin. Joo.
1: Tämä on jännittävä hetki meille kaikille ja totta kai koko kuuntelevalle Suomen kansalle. Ja nyt varovasti niiden saksien kanssa, että niin kuin tötöille niitä kortteja rikki sieltä, koska nämä varmaan pitää, Tatu, olla minttikuntoisia, jos niistä ne rahat halutaan sitten.
5: Se on ihan ehdoton juttu, jees.
1: Nämä on, tästä huomaa, että ei ole mikään lastenharrastus, koska ei ole ihan helppo saada auki noita. Ja no siellä, ei. Siellä se on.
2: Siellä on vielä pakka siis sisällä.
1: Just näin.
2: Ja aika mun mielestä juhlallisesti se on tähän laitettu.
5: No, hienon näköinen.
2: Pakka on kädessä, avaan pakan.
1: Ja sitten sä lähdet sieltä varmaan kortti kerrallaan pihtaamaan.
2: Joo, pitää pihistää. Avaan pakan.
1: Noniin.
2: Mites mä tekisin tän silleen, että
1: mä
2: laitan tänne pöydän
1: alle. Joo, pidä siellä nyt ainakin, ettei tuu tötöiltyä mitään.
5: Mulla on kädet ihan hiestä.
2: No niin, mulla on kortit kädessä, pakka on tyhjä. Nyt on mulla täällä pöydän alla. Mä otan täältä tämmösen paperin.
1: Joo.
2: Ja sit lähdetään pihistämään.
1: Ai.
2: Oiko, miten voidaan jännittääkin näin paljon. Mä laitan noin loput tohon noin, et niitä ei näe.
1: Joo.
2: Ja sit aletaan pihistää ensimmäistä. Mä näytän itse asiassa ensin tonne Instan kattelijalle.
1: Joo, että ne saa nähdä.
2: Ne näkee sen, mikä
1: nähdä.
2: Siellä on.
1: Mitä sieltä tulee?
2: Oi, se on väärinpäin.
1: Niin.
5: Mä ehkä näin etunimen.
2: Oi! Pelaaja on ainakin hyvä.
5: On.
1: No. Mikä siellä on?
5: Auston Matthews! Mikäs tää? Sitten on tää varmaan hyvin
2: niinku perus.
1: Älkää sanoko se arvo, voi olla vielä. Saadaanko me tämä arvo selvinen, nimittäin ihan varmasti.
4: Hirvuna pötkäälee.
2: Siis pelaaja on hyvä, mutta tää vaikuttaa kyllä ihan peruskoodi. Ei ole ruukia, ei ole nimmari, ei ole pelipaita.
1: Mä pidän täällä meillä Exceliä näistä arvoista, paljon me saadaan kerättyä. Paljon on ensimmäisen kortin arvo?
5: No, täällä on tämmöset pyynnit on tommosta 4 taalaa.
1: Voi. No. Mä laitan 4 taalaa.
5: Mutta peruskortteja sieltä tulee ja ei tää nyt kuitenkaan huonommasta päästä niinku niistä.
1: Jatketaan. No niin.
2: Tän seuraavan kortin.
1: Käynnissä Tuukan Amazing Pack Opening, kortti 2.
2: Kameralle.
1: Mä näin ihan hirvittävää kimmellystä tuossa, kun sä nostit sen sinne. Voiko se olla joku erikoiskortti, koska se mun silmät sokastu tosta, mitä mä näin. Nyt, anna isille.
2: Okei.
5: Connor Geeky.
2: Rookie card.
1: Connor Geeky.
2: Tulokas kortti, mutta toi numeromäärä, kuinka paljon niitä on tehty, niin ei tää nyt ihan rareemmasta päästä.
5: Toi on niin sanottu perus rookie kortti, eli ihan niin kuin aito rookie. Niin
1: mutta ehkä ei. Silti.
5: Ei.
2: Connor Keegi, eikö tää pelaa nykyään tota Bostonissa tää Keegi?
6: Vai onko se Tom Brody?
2: Ai joo, tiedätkö se on Brody. Tiedätkö
1: se, joka teki maaleja? Koko pelaaja. Mikäs no, tän arvo
2: no,
1: nyt?
2: No tää ainakin kustaa 74/999, eli näitä on tehty 900.
1: Mutta toi oli kallis pakka, niin se arvo voi olla...
2: He vittu, no
1: mikä se hintoja. Mikä se hinta oli? Mikä se sitten se oli se hinta?
5: Tää tämmönen pyyntihinta, niin se on 300.
2: Hei!
5: No vielä on.
1: No vielä on, vielä on.
2: Laitan okay. Muoveihin
1: kolmas
2: silti.
1: Kortti.
5: Mut kyllä se voi nousta toikin tosta tiedeksi, totta kun se vaan rupee
1: se voi olla 5 euroa joku päivä.
2: Laitan muoveihin. Otan seuraavan.
1: Otetaan, eli kortti numero 3 ja 5 tässä näitä yhteensä oli.
2: Joo.
1: Ai. No, mutta pari alkuun. Ja sitten, nytkö osutaan jackpottiin? Nytkö se tulee? Ja sitten lähtee kaksikko pihistämään. Kortti nousee paperin
2: oli
1: takaa.
2: Väärin.
1: Nyt. Anna sitä herkkua. Anna sitä korttikeräilijän herkkua. Nyt ilmeet ovat sellaiset no. Hyvin positiiviset.
5: Kyllä ainakin hienoin kortteja nämä on.
1: Ai.
5: Tätä täällä on ihan niinku ruotsalaiset. Tämä Jonathan Lekkerimäki.
1: Jonathan. Onko Jonathan?
2: Ruukien kortti nimmarilla.
1: Nimmarilla? Nytkö se nykäsee? No. Ja katsotaan, ei. Tälle haetaan arvoa.
5: Katsotaan,
1: meillä on nyt 7 euroa kasassa, jotain. Joten toivotaan toki pikkasen isompia summia pikkuhiljaa tähän tiskiin.
5: Ai. Okei, no suoraan ei niinku tosta ainakaan löydy. Vihreä versio pyynti 80 taalaa.
2: 80?
1: Vihreä versio.
5: Katsotaan, se on eri versio kuin toi. Katsotaan, löydetäänkö me tästä mitään statseja.
1: Se voi olla enemmän, se voi olla vähemmän.
2: Jonathan Lekkerimäki, rookie card.
5: Joo.
2: Vancouver Canucks.
1: Voiko olla, että Jonathan Ruotsin kaveri tuo sulle nyt Tuukka tässä pottia, joka ainakin ton perusteella niin saatettaisiin lähestyä sitä omat pois tilannetta.
5: Joo.
1: Minkälaista hintaa me Tatu uskalletaan tälle nyt sitten laittaa?
5: No tossa on reilu viikko sitten myyty ilmeisesti eBayssä tommonen nimmari ruukien hintaan 300.
1: Pois. Meillä on 10 jätkät kasassa. Meillä on 10 kasassa. Tota niin, nyt me tehdään sillä lailla, nyt meillä on 2 korttia.
5: On tää mennyt kympilläkin ja jollain semmoinen. Voi olla
1: no
5: siinä.
1: Se on, nyt meillä on 10 kasassa. Hei, nyt me tehdään sillä lailla. Nyt me otetaan vähän happea. Meillä on 2 korttia jäljellä tässä näin. 2 mahdollisuutta onnistua. Otetaan Arttu Viskari tohon kertomaan suurista tarinoista. Ja unelmahan elää vielä. Eiks niin jätkä? Elääks unelma? Tuukka.
5: Kyllä.
1: Tuukka, sun pitää itse uskoa tää.
2: On kalliit takasytyttimet tässä kädessä nyt.
1: Älä nyt vielä. 2 korttia jäljellä.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
7: Kato itse. Kato.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Puhuttiin tässä uudesta leffasta. Mikä se nyt olikaan se nimi?
2: Perjantai-paheli Freaky Friday 2.
1: Ja kakkonen on tulossa nyt. On muuten nämä pääosaiset, eli Jamie Lee Curtis ja sitten, onko se Lindsay Lohan?
2: Lindsay Lohan.
1: Jotka oli siinä ensimmäisessä. Mä en muista itse tätä, niin kuin, tai siis muistan tämän, kun kerroit siitä leffasta. Tänne, että siinä tulee tämmöinen vaihto, tulee joku taika tapahtuu ja he niin kuin vaihtaa kehojaan siinä. Mulla on muistikuva, että mä en ole varma, onko mä todellakaan nähnyt tuota kyseistä elokuvaa, mutta se jatko-osa on nyt sitten nähtävissä. Ja toi meidän Alina, joka tuolla viikonlopuissa muun muassa juontaa, niin hän pääsi haastattelemaan noita tyyppejä. Ja se löytyy Suplasta se näiden näyttelijöiden haastis. Kannattaa sieltä käydä kuuntelemassa. Mutta äiti-tytär-suhteesta tuossa vähän puhuttiin ja me Tuukan kanssa oltiin molemmat sitä mieltä, että pahaa tekee vierestä katsoa, kun äidit ja tyttäret faittaa menemään. Niin mä olen muutenkin miettinyt, että onko tytöt sitten jotenkin tuossa vaikka teiniässä, niin onko ne vähän, tekeekö ne sitten niinku keskimääräisesti jotenkin niinku rajumpia moveseja, josta sitten vielä ne vetää.
3: Se voi olla, että se teiniinkä tulee niille rajummin jotenkin vielä silmille ehkä. Tänne joku laittoi suurperheen muori, että pojat on selkeämpiä. Jos suuttuu, menee nopeammin ohi. Me naiset, katso, tytöt ollaan hankalampia, kierompia ja pitkävihaisempia, pakko myöntää. Mutta tytöt on suloisempia ja herättäisempiä, jos sillä päällä ollaan. Ja huumori on aivan erilaista.
2: Mutta mä ymmärrän tuon, että tiedään sitä kyräilee ja tolleen. Ja mä en tiedä, miten teillä, onko teillä kundeilla ollut sitä, että kun kiellettiin niin vahvasti. Mä sain joskus tosi pienen korvakorut. Mutta sittenhän tuli tämä vaihe, kun mä halusin niinku napakorua ja lisää korviin koruja ja näin. Niin ne on kyllä kans, ei varmasti yksi tai kaksi ihminen. Varsinkin Mimmi, joka siellä nyt on, joka on piilotellut kaiken maailman lävistyksiä porukoilta. Munkin kamukin otti jotain kielikorui silleen, että asut porukoille, meet himaan. Sä et varmaan jää kiitosta kielikorusta, kun sä oot nyt 4 päivää turpakin.
1: Niin, mutta en tiedä, mutta eikö Tuukalla on reijät korvissa? Mulla on ollut reijät korvissa. Mä oon ne saanut silloin joskus varmaan ala-asteella ekaan kerran ja sitten itse asiassa mä oon ottanut ne uudestaan joskus yläasteella. Mä muistelin, että siinä ei ollut mitään ongelmia.
3: Ei, mä saan ne yläasteella, koska mä oon kattonut MTV, Life of Ryan ja Ryan Sheklerillä oli sitkin isot timantit. Ja sitten äiti oli silleen, että ilman muutta saat, jos haluat.
1: Totta kai, kultapoika.
3: Ja faija oli silleen, ota yksi. Mä otin kaksi.
1: No näin, totta kai. Pikkusen faijalle
3: niin
1: sinne.
3: Molempia korvia.
1: Joo, vähän sinne kuitenkin. Isälle annettiin siinä pientä. Mutta toi, niin kuin me puhuttiin siis tuossa ennen biisiä, vaan nyt mä vähän muokkaan. Sanotaan näin, että oli yksi tämmöinen ninni, joka kävi lomalla Roodoksella, oli ottanut tatuoinnin.
3: Ninni
1: oli ottanut tatuoinnin Roodoksella.
3: Ninni, et säkin ole käynyt Roodoksella joskus nuorena.
1: Mua kaikkia, me ollaan Roodoksella käyty.
2: Niin. Kuka meistä ei ole käynyt Roodoksella?
1: Oli ottanut Roodoksella tatuoinnin äidiltään lupaa kysymättä alaikäisenä. Niin onhan toi niinku kertoo vaan siitä, että kyllä niinku jotenkin tytöt tekee. Niin, siis
3: varmaan
1: jokin oli
3: jemma.
2: Jonnekin varmaan, että voi pitää piilossa.
1: No käsittääkseni, mitä Ninni on siitä avoimesti jossain puhunut, niin käsittääkseni se on tuolla niinku alakerta todellakin osastolla. Niin onhan toi
3: etupuoli
1: nyt.
3: Etupuoli ja takapuoli. Etupuoli.
1: Etupuoli käsittääkseni. Sieltä löytyy raju. Sitten semmoinen. Muistatko se Tinni, mikä Ninnillä, onko se tähti vai mikä, ei kun tommoinen tribaali.
2: Joku se on siis, joo. Jotain siellä on.
1: Jotain siellä on oltava. No mutta niin just versus, että Tuukka haluaa niin kaksi korvakorua, niin se, että just, mä veikkaan, niin. Että jos sä olisit, en tiedä miten sun äiti olisi reagoinut, jos sä olisit sanonut sillä lailla, että hei, mä haluaisin tonne noin hepivarteen niin tatuoida nyt tämmöisen naaman tyyppisesti.
2: No minä tuun mukaan, niin saat ottaa. Niin,
3: no en varmaan ole saanut.
1: Et olisi saanut, mutta eipä tullut niinku mieleen, koska ei pojat, ei mene noin pitkälle.
2: Mutta toi on jotain tuommoinen niinku vartalon muokkaus, se tarkoittaa näissä nyt tatuoineissa ja lävistyksissä. Se on varmaan meillä tytöillä joku semmoinen niinku. Tiedätkö, minä päätän minun kehoa ja minä itsenäistyn nyt ja minä otan näitä lävistyksiä. Ja niin mä se jotenkin ajattelin, koska joka ikinen mun kaveri tuossa iässä otti salaa lävistyksen. Tatuoinnit ei ollut niin silloin iso juttu, niitä ei otettu.
1: Mutta et se just.
2: Niin kuin lävistykset, se on mielen niin kuin ilmaus siitä, että sä sanot ei, niin sitten se varmasti otetaan.
1: Kyllä, just niin kuin, näin, eli niin, siinä on varmaan käänteispsykologia.
2: Niin kuin sille ihan takajaloille ja sitten se otetaan ja väärennetty lupalapulla ja, tai jonkun toisen äiti siis mukaan tai jotain tämmöistä.
1: Sit, se voi harmittaa sitten myöhemmin just se, että sä oot vaikka ottanut niinku 100 lävistystä ja muuta kaikkea mahdollista. Ja käsittääkseni Tinni tällä Ninnillä, niin hän on vähän harmitellut sitä aikuisiellä kuitenkin tätä alakerran tatuointia, että se on aiheuttanut visuaalisia tämmöisiä.
2: Saattaa se harmittaa.
1: Niin, saattaa.
2: Jos se on niinku ruma tatuointi, niin se ei sen paikalla niin väliä, mutta jos se on ruma tatuointi, niin se harmittaa.
3: Niin, varmasti näin. Tätä tuli pari ääniviestiä.
1: No, laitan vielä jo ennen uutisia.
4: Suurperheen äiskä täällä kans, niin mä jäin miettimään, mä kikattelin tuon teidän huoneen ovi pois. Meillä on ollut tyttöjä ja poikia ja on vanhempi sarja ja nuorempi sarja. Ja kyllä mä sanon, että tytöt on kyllä, ne on ihan omaa luokkaansa teiniässä. Ja se oven irrottaminen, niin kyllä meillä on ainakin kerran irrotettu ovi ja se on todella tehokas keino ainakin ovien paiskomiseen. Että kyllä meni perille sen jälkeen.
1: Eli tätä tapahtuu oikeasti?
4: Kuvitelkaa silmissä se tilanne, että teini-ikäiset tytöt, niin ne saa riidan keskellä yötä aikaiseksi, vaikka on se sitten pyllyvako, pikkarit tai varkkujen peseminen. Kyllä pojat on niinku pikkasen ehkä suorempia mökötyksineen. Pojille pitää muistutella vaan siitä dödön käytöstä ja pesemisestä ainakin meillä.
1: No totta. Kyllä mä oon saanut muikkaria jossain vaiheessa.
3: Joo.
1: Musta pestä.
3: Mutta oli meillä kyllä, täytyy sanoa, on meillä ollut show, koska kun mä oon ollut esimerkiksi 15, mun isosisko on ollut 17, mun pikkusisko on ollut 13.
1: Oho.
3: Niin kyllä me faijankaan muutamat katset ollaan vaihdettu, kun siellä on ovet paukkunut ja siellä on vedetty hiuksista ja siellä on tehty vaikka mitä. Ja siinä on, kun siinä on se koko jengi, siinä on molemmat siskot ottaa toistaan mittaa ja äiti tulee siihen vielä niin kuin päämestariksi siihen koko flaidikseen, siihen sotkemaan sitä soppaa. Niin mä otan etukoiran tuossa syliin ja me faijankaan nyökätä, että nyt on meidän aika mennä ulos pelaamaan vähän jalkapalloa.
1: Ei mikään ihme, että teillä on Roadstar-grilli tullut tutuksiin ja siellä on vähän sitten sexpompia kuunneltu Tom Jones. Siltä, koska ei tuossa pysty mukana olemaan.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.

0: Mä en tiedä, onks mulla taas tulos nyt jotenkin, että rupee yleistyä. Kun mä olin pentu, niin mähän siis unissa kävelin ihan hirveesti.
1: Niin, mä, joo, sullahan on ollut näitä tämmösiä niin kuin ihan kämpästä poistumisia, joo. Jos mä oikein muistan, että sä oot lähtenyt jonnekin porraskäytävää vipeltämään.
0: Joo, niin siksi meillä piti kotiin laittaa semmonen lukko, semmonen vähän vaikeammin avattava lukko. Vähän niin kuin sellainen munalukon näköinen, mikä tulee siihen lukon päälle sitten, ettei painella sieltä sit rappukäytävää.
1: Miksi sulla kanssa semmonen siveyslukko jossain vaiheessa, mikä ei tietysti ole millään tavalla niin kuin tätä päivää, mutta eikö se siveyslukko ole ihan semmonen oikeasti olemassa oleva asia?
0: Joo,
1: keskiajalla?
0: On se varmasti. Ei ihme kyllä, mulle ei ole mun vanhemmat sellaista laittanut.
1: No sen pystyy ilmeisesti tiirikoimaan joku joskus, mutta tota...
0: Siveysvyöksi ilmeisesti sanotaan täällä. Kun...
1: Joo, niin taitaa olla.
0: Mutta... No mutta siis pointtina se, että ei ole ollut semmoista, mutta tuossa viime yönä, en tiedä monelta tämä show on alkanut, pitää kysyä tuolta, kun poikakaan mun heräilee, että onko se ollut tietoinen tästä. Mutta siis kaikki tamineet päällä heräsin niin kuin varttivalle 3.
1: Kaikki ja tamineet päällä.
0: Siis mä olin pukenut kaikki vaatteet, kaikki päälle. Mulla oli toppaliivi kaikki päällä.
1: Ai jaa, mä ajattelin, että sä et ole siis nukahtanut illalla kaikki tamineet
0: en
1: päällä.
0: En ole, ei mä ihan normaalisti nukkumaan.
1: Ja toi toppaliivi on kyllä jo semmoinen, että sitten ollaan ajattu lähdössä.
0: Nyt on, ja siis ei mitään, ei tietenkään avaimia eikä mitään puhelinta eikä mitään tällaista. Mutta ihan kaikki kamppeet päällä, niin kuin siitä keittiöstä havahdun. Se on erikoinen, se on todella erikoinen tilanne.
1: No on varmasti. Tuossa tulee kyllä varmaan vähän semmoinen kuumottava fiilis.
0: Mä muistan, että mä näin jotain sellaista suuntaa, että kun mähän olen nähnyt untaa, että se, joka asui ennen siinä meidän kodissa, että sen joku haamu käy siellä. Mun pitää varmaan pyytää joku tämmöinen noita sinne katsomaan, että onko se niinku kiltti.
1: Mikä tosta? Mä en
0: mulla on semmoinen, mä oon herännyt 100 kertaa sellaista. Sanoinko mä Tuukalle? Enemmän mä varmaan sulle sanon. Mä siis näen semmoista, että se tuntuu niin aidolta, että sängyn vieressä seisoo joku. Jokainen meistä varmaan joskus herännyt tähän näin. Tämmöiseen fiilikseen.
1: Mä oon, mutta siinä on yleensä ollut, siis mä oon säikähtänytkin, koska se on ollut silloin, kun lapset oli pienempiä, niin ne saattoi välillä tulla siihen sängyn viereen eikä sanonut mitään. Sitten havahtuu siihen tunteeseen, kun joku on siellä ja siis on saanut muutaman slaakin sillä lailla. Joo, se on varsinkin toi tyttäreni niin pienenä, kun se on jotenkin kuin pitkät hiukset ja sitten on usein semmoinen yökkäri on semmoinen niin kuin kaapumainen sellainen, niin siis
0: siinä on varmaan aivan, rento.
1: Siis aivan kaamea niin kuin tykytys ollut tullut siinä, että herranjumala, ihan kuin olisi Manae-elokuvassa niin tässä nyt käynnissä sitten täällä meillä.
0: No mutta siinä ei ole ketään, se vaan tuntuu musta siltä, että mä näen jotain sellaista unta. Mm. Niin mä oon varmaan
1: sitten ollut se on hänen... Niin kuin
0: ehkä mä vähän kyllä uskon, se ei ole silleen pahantahtoinen, mutta jotain, joku se on, koska mä oon nähnyt tätä siitä lähtien, kun me muutettiin tuohon.
1: Hei, onko tiedätkö sä siitä edellistä asukkaasta mitään?
0: Tiedän.
1: Onko se mahdollisesti, saattaako hän olla esimerkiksi ollut ammatiltaan vaikka vaatturi tai joku tämmöinen, koska jos se on pukenut sulle nyt päälle ne vaatteet sitten, tai jos se on ollut tämmöinen stylisti.
0: Ei kun musta tuntuu, että mä oon hänen kanssa vaan niin lähdössä jonnekin, en tiedä yhtään mihin, mutta siis jotain tämmöistä tapahtuu, mutta se on erikoinen tilanne ja luen kiitos, en ole mennyt sit ulos, koska en mä, miten mä sit mä joudun odottaa, että joku herää.
1: Jaa.
0: Se on kiva mennä koputtelemaan sinne ikkunoihin, mutta se on hämmentävä tilanne herätä siitä. Ihan siis kengät, kaikki oli alas.
1: Miten Tuukka, kun sähän käsittääkseni, eikö sulla aika uusi se asunto, missä sä asut, niin sä oot ostunut? Oliko se ihan pränikkä vai oliko se? Ei se ollut ihan. Onko sä aistinut siinä mitään edellisten asukkaiden niin kuin tämmöisiä? Mullahan kato ihan uusi, tai itselle ihan uusi koti, niin siinä ei kukaan voinut asua. Niin mulla ei ole tämmöisiä kummituksia kyllä niin kuin ainakaan nyt.
0: Mehän kato se ostettiin kuolin pesä. Niin.
2: En ole. Kiitos kysymästä.
1: Niin sä et ole semmoisia nähnyt.
2: En ole.
1: Selvä.
0: Mut joo, tuolla on joku tommonen juttu. Uskokaa tai älkää. Mikä saa
2: no ei kyllä
0: uskota,
2: mutta no, toi heräily on kyllä, tai toi unissa kävely on kyllä jännä.
1: Mm. Mutta on paljon jengiä, jotka uskoo tuohon tuommoiseen niin tämmöisiin haamuihin.
0: Siksi sinne joku pitää kutsua kylää, joka on semmoinen, joka osaa sanoa, että onko se niin hyvä vai huono.
1: Eikö se jotain
0: tai hyvä kyltti vai paha?
1: Mikä sulla on itsellä fiilis siitä?

0: että onko se niin kuin...
1: Ja koska mähän tiedän siis hahmon, mehän ostettiin kuolinpesä, niin mulla ei ole sellainen fiilis, että se oli paha ollenkaan.
0: Mutta onko se sulle, sulle ei ole sellainen niin kuin negatiivinen
1: sitä pelkää,
0: fiilis?
1: En mä sitä pelkää, mutta siinä on jotain, on se nyt ahdistava fiilis, kun sä oot ihan pommin varma. Ei tarvitse nyt mennä noin pitkälle, että mä oon pukenut niinku vaatteet päälle. Mutta usein yönä mä havahdun niinku siihen tavallaan, että siinä on joku.
0: Joo.
2: Niin sä näet unta.
1: Mä näen niinku unta, mutta se tuntuu niin oikealle, että mulla on siis ollut ihan siis tuhka silmät aukikin.
2: Jos... Niin, mutta se on siis unta.
1: No on se unta, joo.
2: No niin, hyvä.
0: Jos sä haluat.
2: Sitten päästiin ellei tähän se... viimeiseen asiaan, ellei... kun unet on lähtökohtaisesti niin semmosia.
1: Mä en lähtisi kertoa sulle unta.
2: Me ei kiinnostaa tinnikkeet.
1: Mä tiedän, siksi mä lähtenyt kertoa sulle unta, missä tapahtui näin, että me käytiin sun kanssa kalassa.
2: Sä oot kertonut mulle sen jo.
1: Niin, mutta mä kerron sen vaan sulle.
2: Se ei kiinnostanut silloinkaan.
1: Kyllä se kiinnosti Suomen, mä en kertonut sitä täällä muille.
2: Mä esitin, että se kiinnosti oikeasti, se
1: no hyvin sä esitit.
2: Joo, mä oon hyvä siinä.
1: Niin, mutta siinä kun se menee noin niinku ääri pitkälle, että mä en tiedä minkä takia mä en pysty edes unissa, niin mun aivot ei voi olla mulle silleen, että sä saat nyt nukkua rauhassa, että sä palautuu ihminen. Ei vaan pakko touhuta jotain. Mähän puhun myös ihan hirveästi. Mm. Niinku on raskasta, että mä en saa niinku mitenkään mitään rauhaa.
0: Mä sanon siitä kummituksesta.
1: Ellei mä käytä ehkä tuukka jotain kemikaaleja, sit pitää ottaa.
0: Oho, niin. Esimerkiksi niin vetyperoksilla blondaat hiukset, sehän on kemikaali. Siitä kummitukset sanon vaan sen, että jos sulle tulee siitä sellainen negatiivinen fiilis, niin mulla on ehkä viikonloppuna, mä saattaisin sunnuntaina ehtiä, mä voin tulla sen häätään sieltä, ainakin yrittään häätään. Spiritus sanctus ja tiedätkö, sellainen kunnon
1: no,
0: manaus.
1: Sä tiedät, kun sä et usko tuohon, vaan sä oot tuollaiselle niin skeptisen, niin, tuut vaan vittuilleen. Yes. Niin. Sä tuut sinne vittuilleen, niin sitten se
2: on sit kiva. Mä sanoin ihan suoraan, että mua ei kiinnostaa uudet, mutta se Juuso, että sä alat heti aamussa niin tinnille vittuilleen, niin, kun hän yrittää avata sydäntä tässä.
1: Niin.
2: Se on kiva.
1: Niin.
0: Mä en ottanut sitä itse. Mä ihan aidosti sanoin, että mä voin yrittää googlettaa ja katsoa, että pääseekö siitä eroon, mutta selvästi kun sulla ei ollut siihen, siksi mä kysyin, että suhtauduksesi tähän kummitukseen positiivisesti vai negatiivisesti.
1: Positiivisesti.
0: Nimenomaan, niin sittenhän se on vaan kuuluu niin sanotusti kauppaan.
1: Sä tuut vaan sinne, tiedätkö, käyttäytymään huonosti ja aliarvioimaan mun ajatuksia.
0: Pyhää vettä.
2: Joku vaihtelee jotain hauskaa somea.
0: Pyhää vettä.
2: Tinnin kodissa. Kiritus
1: sanktus. Heittelee jotain vettä siellä. Ihan maailman disrespectful. Kyllä. Siitähän se haamu vasta suutuu.
2: Mä en tohon lähtisi
0: liikenne. Tiedä manaamisesta mitään.
2: Niin ja sinähän tiedät.
0: No minä tiedän
2: kerro
0: sitä
2: enemmän. Kerro mitä sä tiedät.
0: No mä tiedän.
1: Mä en
0: nuku
1: enää ikinä, kun toi käy
0: että sun pitää tulla, sit sä luet pyhiä kirjoituksia ja heität pyhää vettä siihen manattoman kohteen päälle. Sillain se toimii. Vähän sytytät kynttilöä, ton verran mä tiedän siitä.
1: Niin, koska sä oot kattonut sen elokuvan, missä tyttö nousee siitä sängystä. Jep. Mikä sen elokuvan nimi?
0: Manaaja.
1: No, manaaja. Niin,
0: se on. Se on. Ei ole helppoa.
1: Sä et tuu. Mä otan sinne jonkun oikea ihmisen, joka aistii oikeita väreilyitä ja oikeita asioita.
0: Mm. Oh, tehdään
1: koska
0: sitten
1: koska sä kuset on kaiken selvä päälle ja sitten ei jää kuin paha
0: tarjonnut ja kun ei kelpaa, niin ei kelpaa.
1: Ahti. No mut noin rauhallisesti mä oon ollut viime yönä. No.
2: Jos sun apua, vaikka jompikumpi minä tai Tinni tarvitaan tässä elämässä jossain, niin se tulee varmaan kysymyksen kautta, mä luulen.
0: Ei se Tuukka, tiedäksä, elämässähän aina ei ihminen osaa.
2: Mä puhun meistä kahdesta.
0: No jos me sua, Tuukka, mietitään sillä niin sun olisi pitänyt pyytää apua jo siis vuosia sitten.
2: Mut kun mä en sitä sulta pyydä, ei, any case, koska ihan... sä et voi mua auttaa missään.
1: Multahan saattaisi ehkä jossain pyytää. Ehkä.
2: Maybe not.
0: Mm-hmm. Okei.
2: Okay. No ei tule heti mieleen asioita, missä mä kysyisin teitä kahdelta apua.
0: Selvä.
1: Oho.
2: Tuleeko teille mieleen, missä te voitte mua auttaa?
1: No... En mä niin korkeasti koulutettu mikään, että psykoterapeutti, lääkäri, mäkään en ole. Mä pystyisin yhden solmua avaa. Mutta kyllä mä sohvan osaan kantaa. Itse asiassa, kun katsotaan TV-tä.
2: Tiedätkö, onko ne ovet vinos? Mä voin laittaa sun kuvan tänne.
1: Mä katsoin niitä viimeksi.
0: No mä voin esimerkiksi jossain vaikka tämmöisissä niin kuin talouskuittiasioissa. Sä oot ihan pyytänytkin multa apua joskus niihin liittyen tämmöisiin kaikkiin. Tosi mä en tiedä, onko niistä ollut apua sulle. Niistä ei välttämättä ole ollut, mutta sä oot pyytänyt multa apua semmoisiin.
2: Mm. Hyvä kysymys. Niin. En muista, missä on kysynyt. Voi olla.
0: Mutta siitä ei välttämättä ole, se ei välttämättä myöskään johtanut mihinkään. Se on saattanut olla enemmän semmoinen konsultaatio.
1: Sitten se tuukkahan trikkeröityy siitä, joten se muisto sitten peittää sen, koska sulla menee hervot, kun noista asioista niin aloitaan puhua yhtään.
0: Joo, se on
1: täysin.
0: Se on mahdollista sillä. Mutta tämmöinen on ehkä joskus ollut, mutta siitä on kyllä aikaa.
1: Mutta Juusohan on kuulemma maailman paras muuttoapu. Sehän aina palaa tähän, miten hän on siinä siis maailmanmestari.
0: Mutta Tuukka ei ole myöskään muuttanut sitä apua, sä et ole kyllä pyytänyt. Se on ihan totta.
2: Joo.
0: Okei, hei, ja ehkä me pärjätään omillaan.
2: Totta kai sä oot pari kämppää rakentanut, että sit kun mä rakennan mun kämppää, niin totta kai niin mä kysyn kaikilta muilta paitsi sulta.
0: Ah.
1: Oho.
2: Koska se on Merilän Mikko, joka sen on rakentanut.
0: Niin, mutta mä olisin voinut auttaa sun sen podin tekemisessä sitten, mikä siitä tehdään.
2: Totta. Siihen mä pyydän sun apua.
3: Radio Suomi Pop soittaa. Kaikki tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: tippunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
2: Vähän tuossa jo politiikkaruutu käytiinkin, niin nyt mennään sitten vielä vähän akateemiseen maailmaan. Totta kai voidaan hyvin mennä, koska meillä on täällä tuleva maisteri myös studiossa, eli Tuukka Ritokoski, joka on ansioitunut yliopisto-opiskelija. Ja en tiedä, osuuko sun silmiin juttu, mutta Helsingin yliopistolle kävi nyt niin sitten, että se putosi 100 parhaan yliopiston joukosta tämmöisessä Shanghain yliopistovertailussa, joka on sellainen, jota kyllä niin kuin kovasti tarkkaillaan, että miten siellä pärjätään. Ja tilanne on todellakin se, että Suomi on nyt sitten sijoilla, oliko se 101-150, eli 100 jälkeen ei sit enää laiteta niitä järjestykseen, vaan se menee niin, että sun sijoitus menee johonkin tommoseen hahloon, mutta että sinne 99 saakka löytyy ihan kaikki sijoitukset.
3: Siis mä jopa tiesin, että Helsingin yliopisto haluaa tuolle top 100-listalle. Mm. Tiedätkö mistä?
2: No.
3: Koska muissa yliopistoissa, missä on opettajan koulutusta, niin ne harkat alkaa pyörittyä yli ekana vuonna.
2: Aha.
3: Ja meillä oli vasta 3. vuonna. Ja sitten kun mä kysyin sitä, että miksi se on näin, niin sitä selitettiin just tuolla top 100-listalla. Ja sitten se liittyy jotenkin siihen, että kun yliopistossa tulee näitä tämmöisiä tutkimuksia, meidän oppilaiden tekemiä tutkimuksia, niillä saadaan niitä pisteitä.
2: Juuri näin.
3: Niin jotenkin sitten näet, että kun harkkaa vasta 3. vuonna. Mä en ihan muista nyt sitä, että minkä takia sä harkkasit kuitenkin on vasta, koska kyllähän kaikki muutkin sen kandin tekee ja sen gradun tekee.
2: Joo.
3: Onko se jotenkin silleen, en mä tiedä edes. Mutta tuolla sitä selitettiin mulle sillä top 100-listalla.
2: No onko se,
3: aika hassu.
2: Kato, saadaanko jengi sit nopeammin tekemään jotain kirjallista tuotosta,
3: niin
2: mitä voidaan käyttää.
3: Varmaan niin kuin, näin joo, joo, joo. Toihan kuulostaisi ihan...
2: Mä en ole tolla tavalla korkeasti koulutettu, niin mä joudun tässä nöyrästi lakkikädessä vaan tässä ihan maalaisjärjellä asioita pohtimaan. Tuukka, Helsingin yliopisto, jossa sinäkin vaikutat, niin... On ollut kuitenkin siellä top 100-listalla, siellä niin kuin 100 parhaan joukossa. Itse asiassa menestysvuodet niin menee 2016 ja 2017. Silloin yliopisto oli Helsingin yliopisto siellä 50,

0: 2006. Ja tota, tuolla on kuitenkin nyt tämä vuosi oli huono ja sitten tota, mä mietin, että mikäs vuosi sä aloititkaan?
1: 22,
0: joo, koska heti seuraavana...
1: Onko laskeva trendi?
0: Seuraavana 2023 niin tiputtiin, että heilahti sieltä sadanlistalta. se on ollut synkkä vuosi. Eihän tässä sangaitsettiin, kyllä. Siis tämä nykyinen vuosi, ja sitten tota, täällä sanotaan, että tämä on itse asiassa Ilta-Sanomien, mulla on kaksi juttua tässä oikein, mutta Ilta-Sanomien sanotaan, että muuten ollaan oltu sadan parhaan yliopiston joukossa lukuun ottamatta tätä tuoreinta sijoitusta sekä vuoden 2023 farssia. Ja nyt kun mä aloin miettiä sitä, että minkälainen se sun startti siinä oli ja muuta, niin siinä oli heti tavallaan, se sanotaan näin, että akateeminen maailma sai susta niskalenkin yllättävän nopeasti siinä kehässä, että siinä oli kuitenkin vapauttelun ensimmäinen erä vasta käynnissä ja musta se lähti sulle hyvin liikenteeseen. Sä menit sinne jalkoihin päättäväisesti.
1: Hei, mulla on melkein nelosen keskiarvo, että ei tää nyt tähän mieheen ole voinut kaatua.
0: Niin, aivan. En tiedä, mutta onkohan se, kato, kun tässä Shanghai-vertailusta just pitäisi esimerkiksi palauttaa niitä kaikkia materiaaleja, niin, että niin
1: no,
0: saitte pisteitä.
1: No joo.
0: Siinä on tämmönen.
1: No nyt mulla on palosormet.
0: Joo. Sen verran pitää sanoa tästä Shanghai-yliopistovertailusta. Totta kai, kun tiputaan sadan listalta, niin sit siinä vaiheessa niin joku tulee ja sanoo, että tää nyt on tämmönen vertailu. Ja se, joka näin sanoo, on Janne Pölönen, joka edustaa julkaisufoorumia, eli JUFOa, joka on tiedeyhteisön ylläpitämä tieteellisten julkaisujen laadun arviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Ja
1: eli hän, täysin puolueita.
2: Olipa aika
0: täysin puolueita. Ja hän sanoo, että, ja tämä on ihan, tämä varmasti mä uskon, että se menee näin, kun hän sanoo, että tämä suosii englanninkielisiä yliopistoja. Ykkösenä itse asiassa toi Harvard jo ties kuinka monetta vuotta. Sitten siellä on nämä Stanford ja MIT taisi olla niin kuin se top kolmonen. Eli just nämä, kun tehdään tämmöisiä kaikkia julkaisuja, niin se ei ilmeisesti tämä Shanghain vertailu ei hyväksy sillä, että jos on tehty suomen kielellä asioita, vaan ne katsoo vain englanninkielisiä julkaisuja, niin mä ymmärrän, että tämä vaikuttaa. Mutta samassa lauseessa haluan kyllä sanoa, että jos Helsingin yliopisto olisikin ollut esimerkiksi siellä 45, niin siinä vaiheessa ei kukaan, ei Pölönen, ei kukaan ei sanoisi, että tämähän on sitten semmoinen, että ei tämä nyt ole, kun ei tämä niin kuin sillä lailla huomio, vaan sitten oltaisiin vaan niin kuin, että jes, näinhän se on. Meillä toimii homma. Tämä on laadukasta. Mutta sitten kun tipahdetaan,
1: niin oliko siellä mitään muita Suomen yliopistoja siellä? Niin kuin?
0: On, mutta ne on tota, sit siellä vielä niin kuin perässä. Olisiko siellä ollut 6 vai 7 noista yliopistoista Suomessa, jotka on niin kuin, ylipäätään siellä listoilla mukana? Otas, mä oon katsoa nopeasti, että löydäks mä tosta sulle, jos sua kiinnostaa. Niin Helsingin yliopisto siellä 101-150, seuraavana Turun yliopisto siellä 301-400.
1: Suck my ass titties.
0: Et siinä mielessä sä oot kyllä voittajien puolella. Mieti Aalto yliopisto, jossa on kuitenkin niin kuin semmoinen katku, että nyt on jotain, että te olette erityisiä. Te olette niin erityisiä, kun te olette Aalto
1: yliopisto. Kuinka erityisiä?
0: Kun Aaltohan ei ole edes mikään kaupunki. Aalto yliopisto.
1: Millä numerolla alkaa tämä erityisyys?
0: Se on sama, kun sä opistit tuulipuistossa.
1: Millä numerolla alkaa Aalto erityisyys? Kolmonen, nelonen?
0: No se on 401-500 siellä. Sen jälkeen
1: no,
0: Oulu.
1: Niin palataan,
0: Oulu,
1: soitellaan oikeasti Aallon kanssa.
0: Oulu, Lepposet, oululaiset samalla sijalla. Tampereen yliopisto jää sitten seuraavalle 100 asteelle. Itä-Suomen yliopisto. Ja Jyväskylä vielä täällä näin 600 ja 700 välissä, mutta listan ulkopuolelle jäi sitten esimerkiksi Lapin yliopisto, koska tota, hillan keräämisellä ei sitten ilmeisesti saada.
1: Älä viitti, mulla on ollut Rollossa monta hyvää ystävää.
0: On varmasti, mulla on ympäri ämpäri, mähän nyt roostanut nämä kaikki täällä.
2: Niin oot,
0: Lappeenranta niin ja Lahden teknillinen, Lappeenranta-Lahden teknillinen yliopisto, eli mä en tiennytkään, että se on Lappeenranta-Lahti. Onko se aina ollut vai onko tämä muuttunut jossain vaiheessa? Ei, jätä. No tästä voi olla suurin osa nyt iloisia. Hankken ei ole mahtunut listaa. Ai. Eihän siitä tuu, kun sä siellä painelet sun kulmahousuissa, että leikit bisnesmiestä, niin eihän sillä
2: listoille
0: pääse.
2: Miten sä oot nyt noin jotenkin triggeröitynyt?
0: Eihän se sillä tavalla. Kattakaa, kun ei iskä voi maksaa niin tähän Shanghai-listoja kuitenkaan. Noin. Purjehtimaan pääsette. Olipa stereotyyppinen räntti, mutta tämmöistä tää on.
3: Joskus yksi biisi riittää.
4: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
5: Ja sit se tuli se Dingon levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
6: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
3: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Musavisassa siis 3 biisin näytettä. Pitää tietää artisti, esittäjä ja sitten biisin nimi. Ja katsotaan kuka täällä nyt
2: puhelimet
1: tietää.
2: Pois.
1: Mulla on tämmöisen postit-lappu.
2: Noniin. Missä sun puhelin on?
3: Valmis.
1: Taskussa.
2: Noniin, hyvä. Missä WhatsApp-puhelin on?
1: Tossa.
2: No niin, juu, jep.
1: Laitan sen noin. Noniin, käykö sulle hyvä. Tommonen?
2: Peli.
1: Missä sun puhelin?
2: Tässä näin.
1: No niin. Laitetaan päälle täältä. No niin, tässä lähtee. Kuunnellaan ensimmäinen kierros.
2: Tämä on just tätä, kun kukaan ei ole kuullut näitä biisejä.
3: No joku on kyllä tämän kuullut.
2: Joo. Tässä mä nyt annan palautetta taas Juuso Muikulle, että älä laita tämmösiä niinku eilen julkaistui biisejä mihinkään Vusavisaan, kun tää pointti oli se alun perin, että legendaarisia biisejä, jotka ehkä on kuullut joskus, mutta sit joutuu kaivella niitä tekijät, niin se, että saatat jostain nuorten miesten ja naisten Spotify-listoilta jostain top 5 jotain höpö biisejä, niin mä oon jäässä
3: koksana. Okei,
1: hyvä palautetta. Ei ollut toi tokailu epunormaalia siis ilmeisesti, joo. Okei, koska no sit mä en tiedä. Otetaan uudestaan vielä, mutta... Mulla on aika, nyt vähän on tyhjä ehkä lappu, mutta
2: mulla
1: kyllä mä...
2: Mulla on täysin oikein, mutta kaikki muu olisi keitä.
1: Okei, tossa tulee uusi kierros.
3: No niin.

0: niin kuin mitään hajua tästä
1: fiilisestä. Ei, ei,
2: mä
1: ei.
2: Mä sanoin siitä toisesta, jos te saitte siitä kiinni. Mutta tää, eikö se mene tuukka sillä, että jos on tasapisteet kahdella, niin sitten kaikki pääsee siihen mysteerihommaan.
3: Kyllä, kyllä.
2: No niin, eli mulla on siihen mahdollista. Mä nyt heitän tuohon kuitenkin, jota nyt täytyy sitten oli kyllä oli
3: semmoisia
2: tuntemattomat
3: introt. Semmoisia biisejä, Juuso Muikku, tiedoksi sulle, jotka on ehkä joskus edes soinut tällä kanavalla, niin se olisi niin kuin se pointti.
2: No sit mä heitän tohon vielä
0: mulla
2: siihen.
0: Mulla on fiilis, että sä et tuukka löytänyt hirveästi sinne vastauksia.
2: Anna tohon tuommoisen.
0: Miten sä luet sun miten sä
3: mä
0: puhut nyt, puhelimen kesken
3: mulla,
0: pelin?
3: Valmis, mä oon valmis.
0: Sä otit silti puhelimen ihan
3: no, kun
0: kesken pelin.
3: Tulee ne vastaukset.
0: Jahas.
2: Aha.
3: Ootteko te valmiit? Onko no. kännykät?
2: Oh. Piste artistista, piste biisistä. Noniin.
3: Yes. Joo.
0: Joo, no niin.
3: Ensimmäinen.
0: Onko se oikein? Mä kokeilin
2: no,
0: Elinora ahdistuksen aikana.
3: Ja mä kokeilin Alisa Syrjää.
2: Ai jaa, okei. Okay.
3: Kyllä, ja
2: ilta.
3: Se on Alisa Syrjä. Mä heitin sinne ihan Stetsonista. Aha. Mä mietin vaan, että joku tämmönen joo. nuori.
2: Mikä biisi se oli?
3: Sen piti olla minä.
2: Okei, okay, niin. Selvä. En
3: kakkonen, Tinni.
0: Antti Ketosen Olisitpa sylissä.
3: Kyllä.
2: Ai se oli se, okei. Okay.
3: Joo, mulla
2: no, niin,
3: on kans täysin
2: no,
3: oikein se. Kolmoseen mulla on Minttu, ei ollut Minttu.
0: Aa, mulla on Anssi Kela.
2: Mulla on Elias Kaskinen.
3: Ja oikein vastaus on Westerinen yhtyeinen, Tvo on kolme, Never Heard.
0: No,
3: mutta lasketaan pisteet, niin tee Ritokoskella kakkonen täysin no. oikein on 2 pistettä, Alisa Syrjä on 1 piste, tekee 3 pistettä.
2: Tini
3: ja sillähän
2: 2.
3: tämän taitaa voittaa.
2: Uskolla, mä haastan, uskotko lähteä tuplaa
0: niin.
2: mysteeribiisiin?
3: Mitä mä voin saavuttaa sit, sitä, mitä
2: no,
3: mä en ole saavuttanut?
2: Mainetta ja kuulisi aika siisti, koska kyllä mysteeribiisi on, kun näitähän nyt voi heitellä. Niin kuin huomattiin, sä itsekin sanoit, että mä heitin
3: niin, tuolle. Tämä on ihan sama, mitä tapahtuu tässä oikeassa musavisassa, koska aina halutaan kuitenkin tuplaa mysteeribiisi.
2: Ei,
3: no ei ole pakko,
2: ei kun sä voit, hei, sä voit ihan, sä voit ehdottomasti sanoa kuuntelevalle Suomen, sä voit kuuntelevalle Suomen kansalle sanoa nyt sillä, että ei kun sä,
3: mitä asia sulla oli?
0: Että sä oot ihan päättäjät, onko se hiiri vai pelaaksä, kun ihan raussaa.
3: Tuo paas soimaa.
2: Okei, selvä.
0: Eli tämä on se väläytyskilpailu nyt sitten.
2: Mutta et ala sit itkeä. Mä sanon aina mun lapsillekin.
3: En mä itke. Kun mä oon mun niin. Siis mulle ei merkkaa teidän kunnioitus mua kohtaan. Niin, ei merkkaa niinku joo, mulle. Ei niinku vähäkään. Joo, mä oon omassa päässäni jo voittaja.
2: Niin,
3: mä voin nyt laittaa tähän vielä kirsikan.
0: Eli kerrotko, miten tää nyt menee siis?
3: Eli Juus laittaa tuon yhden biisin nyt se mysteeribiisin soimaan. Sen jälkeen käyttää vaan tota slidea silleen, että sieltä kuuluu vähän pieni pätkä. Omalla nimellä vastausvuoro, jos sit kun oot vastannut, niin sen jälkeen oot penkillä niin kauan, kunnes joku muu vastaa.
0: Tästä mun on pakko sanoa, että tää kohta tätä kilpailua, niin Tuukka on tässä ärsyttävä hyvä.
2: No katsotaan nyt. Se lähti
3: ja
2: tyhmänä mukaan.
3: Joskus
2: niin.
3: tässä tehnyt sä jotain kikkaa, no missä
2: sä? Mä en oo kikkaa, mitä sä selität? Se on tossa mulla noin. En mä lähettäis mitään kikkaa. Mitä sä vahtaat
3: niin, siinä? Täällä on jotain suurlähettiläitä ja kaikki muuta, niin älä laita niitä.
2: Täällä on kaiken. Mä voin laittaa siis. Sä et voi, mä voin laittaa suurlähettiläitä, mutta ei tää tietysti mysteeri, niin se on hyvä biisi.
3: Noni.
2: Nyt tulee. Mä laitan sen soimaan. Yes. Ja sitten annetaan vähän tulla ensin, kun mä käytän ekaan kerran. Tosta se lähtee soimaan. Nyt sitä on mennyt tossa hetki ja kohta nousi. No niin.
0: Nyt.
3: Ei uskalla.
0: Ei uskalla yhtään. Tiina.
2: Oi, oi.
0: Elokuun saatilla.
3: Hyvä haku, kuulosti
2: okei.
3: Kyllä vähän.
2: Siinä voi olla sitä. Eli nyt se on Tinni on tavallaan niinku lukinut vastauksia.
3: Joo, niin kauan kunnes jompikumpi meistä vastaa.
2: No niin, seuraava käyttö.
3: Joo. Se on se.
2: Ei, katso, se sai kiinni. Tinni on voittaja.
0: Hyvin haettu.
2: Kato, Tuukka hävis koko kisa.
0: Tuukka oli kaikki.
2: Voi harmi.
0: Tuukka hävis kaikille.
2: Ihan kaikki. Vitsi, kun lähti puhutukseen. Mä en ikinä lähtenyt
0: nyt
2: tuonne.
0: Sulla on pakko myös Tuukka Arto. Toi oli aika hyvä.
3: Oli, mä sanoin, se oli hyvä. Mutta ota toi Stella hei tuot, kun se on tulossa sieltä.
2: Vähän mä laitankin sen sieltä. Joo,
3: noniin.
2: En mä tätä soittu tänne enempää. Se ratkesi.
3: Se aika usein on nimittäin soitettu mysteeribiisi,
2: no, mutta ei, se ollut.
3: Ei mennyt Jyryltä läpi.
2: Ei, Stella on parempi.
4: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, joo.
0: Oliko
2: Hanka
0: sanonut mitään?
3: Niin. Ja varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
3: Ihan varmasti. Joo, joo.
2: Mentiin kävelle.
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä lueskelen Yleä ja koska olen tämmönen pienestä asti katsonut Disney-elokuvia, siksi olen innoittautunut muun muassa siihenkin, että mullahan on kädessä Lumikki on tatuoituna ja Jasmine ja toi Disney-linna ja vähän noita lintuja ja kaikkea. Niin ne nyt julkaisi sieltä sitten, tää on varmaan noille, teillä on varmaan buumi alkanut vähän jo menee ohi siellä, mutta esimerkiksi tämä elokuva, mikä on ihan kohtuumassi tehnyt. Vuodelta 2013 tämä elokuva, eli Frozen, tuotti 1,8 miljardia dollaria. Ja jatko-osa Frozen 2 vuonna 2019, niin 1,45 miljardia dollaria elokuvilla.
2: Ja sitten
1: otetaan mekot, hiuspannat, pinnit, kaikki mahdolliset. Onko sulla Tuukka tässä ympäristössä ollut tosi pieniä tyttöjä, ketkä elää ja hengittää tuota Elsa-showta?
3: Mulla on aika poikapainotteinen niin, on nämä nuoret ihmiset. Niin. Ei ole kyllä.
2: Mulla on ollut taas. Se kyllä Elsa ja Anna on rahat pois vienyt.
1: On ihan täysin.
2: Ihan selvä juttu.
1: Ja nämä aikoo tehdä siis Frozen 3 nyt marraskuussa 2027. Tai että julkaista aletaan nyt varmaan, ne sitä sitten tekee. Ja miten Tuukka, iskeekö sulle toi ihmeperhe? Muistatko sä Incredibles?
3: Joo, ei ollut mulle mikään. Mä olin liian vanha siinä vaiheessa jo.
1: No niin, siitä tulee kolmososa. Sitten Zootropolis, tiettekö ne? Onko teillä ollut?
2: Me ollaan kyllä varmaan katsottu, mutta nämä on just semmoisia, että niinku lapset on katsoneet.
1: No ne tekee niin siitäkin nyt kolmosen. Sitten kova sana on tää Bluey. Meneekö se noille pienille pojille? Eli Tuuri?
3: Joo, sitä on katsottu kyllä.
1: Okei.
3: Joo, muutaman kanssa.
1: No siitä tulee myös tuo elokuva, niin jos haluat olla...
3: Aivan kuravelli.
1: Niin, mutta älä, kun se on niille kova sana, että jos haluat olla kovis, niin sitten saman tien, kun noi alkaa noita tunkea kauppoihin, noita kaikkia merkkuja siitä, paitoja ja leluja tollaisia, niin sitten kannattaa iskeä siihen.
2: Välikysymys Tuukalle. Miten näissä, kun just sulla on näitä, sä kerroit 1- ja 3-vuotiaasta pujankollista, joiden kanssa olitte siinä vikittelemässä tuolla leikkipuistossa sitten näitä YH-äitejä tai jotenkin näin se tarina meni, onko toi ryhmä hau, niin onko se täällä 3-vuotiaalla, kun se on kyllä semmoinen, että usein niin kuin alle kouluikäisillä, niin pojilla kuin tytöillä, niin toi ryhmä hau, niin se jossain kohtaa kolahtaa aika isosti.
3: Toi ei ole näillä mun siskonpojilla, ei ole, kun ne ei vissiin ihan hirveästi saisi katsoa vielä telkkariin. Mutta sitten taas mun kummipojilla, niin ryhmähau on, osalla on niin kuin maailman kovin juttu.
2: Joo, että tullaan niin kuin rekkulippiksessä siellä kikkailemaan. Joo. Just näin.
1: Sielläkin on aika hyvin saatu sitä kaikkea kappetta
2: rakennettua. On se hirveästi, kun alkaa kikkailemaan niissä sitten kun ne vetää, nehän uskaltaa rokkaa noin tommoinen, sanotaan kuin tommoinen 4-vuotias vääpeli, niin sehän vetää koko asus.
3: Ei tunnu missään. Se on raaka. Se on mitään häpeilemätön. Raaka temppu vetää se koko show.
2: Jäis meidän tässä studiossa kaikilta tekemättä se, mitä ne tulee tossa. Ne tulee ihan kylmän viilestä. Niillä on jätski pitkin naamään. Tulee sillä, katoppa tätä Ritokoski. Mulla on tämmönen tässä näin.
3: Se vetää nöyräksi.
2: Joo. Pistätkö mun tarran lenkkarista hei kiinni?
3: Totta kai.
1: Ai, joo. Sitten tekee hei vielä. Mitä me ollaan tästä mieltä? Ne aikoo tehdä vielä uuden Ice Agein, joka on nyt sitten...
3: Okei, no se...
1: Se on 6.
3: Nyt Tuukka Ritokoski ilmoittautui mukaan gameihin. Joo,
1: Ice
3: sen
1: Age.
3: Sen mä lähden katsoa kyllä.
1: Mutta oikeasti ei nois vaan valitettavasti. Mä kävin katsoa sen uuden Toy Storyn. Moneskohan se nyt ois ollut? Oiskohan se viides?
3: Se on vitonen.
1: Niin ei me kyllä päästä millään siihen Woodin ja Buzzin ykkös-kakkosseikkailujen niin tasolle. Että se... Kakkonen on mun mielestä maksimi ja sitten ne lähtee menee alas. On se mikä tahansa.
2: Johtuukohan se siitä osaksi vaan just, että niin kuin Tuukka sanoi sen jonkun kohdalla, että kun sä olit niin kuin jo liian vanha siihen. Että onko tämä niin kuin pelkästään nostalgia vai onko näissä piirretyissä alettu vetää mutkia suoraksi? Ne ei vaan ole laadullisesti enää niin hyviä.
3: Mä sanon, että 50% nostalgia, 50%
2: niin, että se on vähän niin kuin molempia. Koska mustakin tuntuu, kun mä välillä sivusilmällä noit kattelen, niin tulee ihan peruslasten ohjelmista semmoinen fiilis välillä, että nyt on aika niin kuin, nyt on niin kuin siis, että siellä on alettu animaatio vääntää ja 10 minuuttia ennen kuin alettu vääntää, niin röökipaikaa sillä että joku meidän pitää keksiä tähän. Tämä voisi olla vaikka tämmöinen jätkä, jolla on 2 tämmöistä aika isoa korvaa.
1: Eli aliarvioiko sun mielestä noita niin tämän päivän lapsia tekemällä?
2: Ei mä tiedä aliarvioa, mutta niin kuin, että vähän sillä että hutastaan.
1: Okay.
3: Mä sanon näin. Ei aliarvioida lapsia, vaan nykylapset on myös just noin pehmeitä.
2: Aha, että se on
3: silloin kun me oltiin nuoria, niin lasten ohjelmissa oli myös niin kuin vaaraa ja vaarallisia tilanteita. Mietin joku Kaukametsän pakolaiset. Sehän on aivan sairaan jännittävä. Ja monia muita esimerkkejä tästä samasta. Vilperki oli pahimmillaan aika jännittävä.
1: Vampishan ammutaan heti kättelyssä.
3: Just näin. Niin eihän näissä nykylasten ohjelmissa tapahdu mitään. Ei mistään.
1: Totta.
3: Nehän on aivan pumpuli. pumpuliskeidaa.
2: No, niin, no se on
3: sitten
2: totta.
3: Katsotaan, minkälaisia lapsia näistä tulee, niin
1: itku no joo, pillei.
3: Just näin.
2: Oho. Nyt mä tulkka sanoisin, että kannattaa pikkasen olla varovainen. Tänään, jos oot menossa johonkin tuonne leikkipuistojen lähelle, niin sieltä tulee nimenomaan nämä koko ryhmähavaisuuset kaverit, niin tulee ne piirittää. Katso, että minkälainen kaukometsän pakolainen me tästä kaverista saadaan. Se on kuule ne tarralenkkarit, kun lähtee siitä viipottaa. Mut okei, on noissa, kyllä mä sanoisin taas, kun mä nyt mulla on nämä jälkikasvu ja mä näen, mitä ne kattoo, niin on siellä semmoista niinku jotain jännitystä, mutta se on kieltämättä vähän sellaista, että siinä voi olla, että vaikka että joku jollekin käy huonosti, mutta kun se aina jatkuu sillä lailla, että sit, niinku, se on vähän sellaista keljukoo kojottiosastoa, että tiettekö, että tipataan rotkoa ja aa ja sinne, mutta sitten taas seuraavassa jaksossa mennään uudestaan, ne on sitä osastoa
1: niin,
2: kuinka
1: löytyy. Paljon Simban faija, Leijonakuningas on meille silleen sukupolvikokemuksena täysin traumaattinen, sun isä kuolee siihen, jää siihen makaamaan ja sä itket siinä ja sit tulee kaksi sellaista kekkulivekkulia tulee sieltä metsästä vaan silleen, hei, sun faija kuoli, mutta nyt sä et saa tässä mökötellä, tiiätsä, mennään syömään ötököitä tonne. No hei, se on jättänyt isosti jälleen. Miettikää
3: jotkut turtles, prätkähiiret, eihän näin tämmöisille nykylapsille saisi näyttää tollaisia.
2: No joo, se on totta.
3: Muumeissakin oli jännitystä, mörkö, taikurikin oli aikamoinen heppu.
2: On se, se on edelleen.
3: Niin, niin näähän on ihan vellipöksyä näin.
2: No joo,
0: Radio Suomi Pop.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Miten Tuukka, vieläkö maistuu perinteinen lapanen?
2: Maistuu, totta
1: sama,
2: kai.
1: Sama, miten Tinni, ei ehkä nyt lapanen, mutta tumppu sitten tai mikä tahansa, niin
3: maistuu,
1: oikein kiva kuulla. Ja tosissaan maistuu, mutta kyllä mä sitten koukutuin lukemaan jutun. Vähän astuin tämmöiseen ansaan, kun mä ajattelin just, että kun noihan usein, tai se eilen olla puhetta siitä, että kun oli joku juttu taas käsittelyssä, mikä oli tämmöisen ekstra- tai plussapalvelun takana. Ja siellä usein on sitten semmoista jotain, joka vetää puoleensa. Niin nyt sitten ihan rauhassa selailin Hesaria, niin eikö siellä mulle tilaajana tyrkytetty sitten juttua, jossa kysyttiin kysymys just tästä, että maistuuko se perinteinen vai ei, ja jos ei maistu, niin hei, kokeilepa Juuso poika tätä näin. Mitä ootteko kuullut ikinä tämmöisestä kuin hands-free masturbointi?
3: No niin.
2: Kuulin sen termin tuo meidän keittiössä eilen, mutta sen enempää en siihen.
1: Ketkä siitä puhuisi?
2: Sainio Kim ja Mars Rendich.
3: No niin, jännä.
1: Aha, no toi selittää paljon. Käydään nopeasti läpi, koska täällä on ihan ansiokas artikkeli, jonka toimittaja Oona Laine on kirjoittanut. Ja hän tosiaan ensin kysyy, että jos on tämmöinen tilanne, että ei oikein sytytä, niin sitten voisiko tällaista nautintoa saada yksikseen muutenkin kuin sillä perinteisellä työntämällä kädet housuihin tyyppisesti. Ja tähän vastaa sitten totta kai erityistason seksuaaliterapeutti. Liina Sievers, joka innosta puhkuen kannustaa jokaista meistä, Tuukka, kokeilemaan hands-free masturbointia.
2: Miten se niin kuin käytännössä onnistuu?
1: Toi on erittäin hyvä kysymys. Mullakin heti, kun rakkaalla lapsella on monta nimeä, Lapanen, ja sitten esimerkiksi voidaan puhua, niin kuin, siis tämähän se pilaa puhelukin, että soitetaan käki-nimiselle ihmiselle ja kysytään, onko käällä, ootko käällä. Niin nyt nämä kädet jätetään pois ja tässä kerrotaan artikkelissa, miten tämä tapahtuu, ja tosissaan tässä ei kosketella lainkaan sitä itseään. Tässä jopa vähän syytellään, Tuukka, sua siitä, että sulla on toi homma. Joo, sulle tulee täällä niin kuin erityistason seksuaaliterapeutilta aika niin kuin tylyä suoraa palautetta, että sulla on mennyt toi homma aika peniskeskeiseksi.
2: Okei, sori siitä.
1: Hyvä, sinne meni pahoittelut. Mutta tässä ei siis käsiä käytetä, vaan ihminen voi kiihottua esimerkiksi muiden erogeenisten alueiden koskettamisesta, ja sä saat käyttää käsiä, mutta sun pitää, Tuukka, nyt hyväillä sitten sun rintoja.
3: Apua.
1: Tai
2: omiani vai?
1: Omia.
2: Tai
1: ei tarvi rintoja välttämättä, myös pakaroita voi. Siellä on myös erogeenisiä alueita.
2: Selvä.
1: Niin tämmönen mahdollisuus. Ja sitten näistä sä voit valita, että mitä sä voit käyttää, että jos et sä käytä niinku suoraan käsiä, niin sä voisit käyttää esimerkiksi erilaisia huiveja.
2: Okei. Okay.
1: Eli sä voit ottaa, onko sulla yhtään semmoista hyvää huivia?
2: Käykö tuubihuivi?
3: Käy.
2: Mitä mä teen siis sillä huivilla? Vedän tuohon reiden ympärille vai? No on vähän vitu Oudon kuulosta.
3: Ei kun himeilet sun peffa ja sun rintalihaksia.
1: No niin, Tinni sai heti kiinni.
3: Ehkä naiset voi sanoa.
1: Ei ole, koska tässä sanotaan, tässä nimenomaan, mäkin olin, kun mä olin päässyt tohon saakka, mä olin sillä, että okei, no niin, että tämähän nyt selvästi suunnattu naisille, mutta täällä sanotaan, että nimenomaan miesten pitäisi juuri, ja jälleen uudestaan nostetaan syyte, että Tuukka, sulla on mennyt niin peniskeskeiseksi toi sun niinku touhu, niin tämän takia tämä olisi niinku miehillekin avartavaa. Mutta mä tajusin itsekin, että mulle ei kyllä ole niinku hyvää. Sehän pitää olla, Tinni, käsittääkseni. Minkälaisista huivista te, kun sä saat heti kiinni, onko se joku semmoinen silkkinen sifon, joku tämmöinen huivi?
3: No säkin sait kyllä aika hyvin nyt
1: niin,
3: heti
1: niin,
3: kiinni.
1: Niin, mutta mulla on vaan semmoinen vanha 2000-luvun alusta, kun niin minäkin rokkasin sitä sellaista, tietysti semmoinen. Silloin oli
3: se
1: niitä
3: bandana sellainen perus vai?
1: Ei vaan se semmoinen kolmiomalliin laitettiin tähän semmoinen Che Guevara siis.
2: Tiedättekö okay, se? Semmoinen isompi, joo.
1: Niin se on mulla ollut viimeisin niin oikeasti huivikokemus. Nyt mulla on kyllä niin kuin talvella kypärämyssy tonne niin kuin laskettelukypärän alle, mutta se ei varmaan toimi tässä. Eli meidän pitäisi Tuukan kanssa ensin mennä Stockmannille ja ostaa sieltä oikein hienojen rouvien hienot huivit.
2: Se Che Guevara-huivi oli kyllä järjetön niin kuin harha-askeli ihmiskunnan niin kuin tämmöisessä pukeutumishistoriassa.
1: Onko sulla ollut sitä?
2: Ei ollut, ei, mutta ei kavereilla ollut. Oli
1: niin.
2: Kyllä.
1: Et se ei ollut pelkästään mulla, se oli, joo, ja mä myönnän sen, että se on.
2: Minkä ikäisen saat sen laittava?
1: Mm-hmm. Mä oon ollut silloin joskus parikymppisenä ehkä,
2: okei,
1: joskus
2: niin,
1: siinä
2: se on tullut
1: paikalla.
2: Jo silloin, joo.
1: Joo, joo. No se on ollut, kato, 2005 jotain tuommoista.
3: Oliko se musta vai se punainen?
1: Mulla on ollut useampi. Mulla oli mun mielestä semmoinen musta puna, joku. No mutta se ja muillakin oli niitä oli silloin. Niin. Mutta joo, siis tää toimii sillä tavalla, että sä voit nyt sitten semmoisen hienon huivin ottaa ja sillä, toki sä käytät siinä sitten käsiä sen huivilla pyöräyttelet, ehkä vähän öljyyt itse siinä valmiiksi sen jälkeen. Mutta siis mun mielestä tää, siis voin mä kokeilla, mutta mulla on semmoinen fiilis, että mä en varmaan. En tiedä, kun en ole kokeillut. Mulla on kuitenkin semmoinen fiilis, että mä en saa siitä sellaista. Tässä nostetaan tässä jutussa, että jotkut voi saada tämmöisen ison oon ihan ajatuksen voimalla. Onko kukaan studiossa ikinä onnistunut ajatuksen voimalla saamaan isoa oota?
3: Ei.
2: No en ole kyllä.
1: Niin.
2: Vai lasketaanko tämmöiset yölliset vahinkolaukaukset?
1: Menee murrosien pikki.
2: Mitä menee?
1: Murrosien pikki.
2: Ai joo, okei. Okay. Selvä.
1: Se on se siinä. Mutta tässä nyt jokaiselle tämmöinen niinku ajatus, mä tiedän, että kaikilla nyt tämä ajatus on siellä päällä. Suurimmalla osalla varmaan semmoinen, että no ei, varsinkin miehillä veikkaan, että ei niin kuin toimi, mutta mä veikkaan, että teistä miehistä, jos kuuntelen, niin 99,9% ei ole antanut mahdollisuutta handsfree masturboinnille, joten siellä voi nyt jokainen pienessä mielessään sitten miettiä, kun se oma hyvä hetki tulee. Täällä sanotaan, että se olisi hyvä tehdä rauhassa. Voi laittaa valot pois, Tuukka, ja sit laitat musiikin soimaan, ja sä voit liikutella sun kehoa.
2: Mut siis mitä tää niinku, täällä just musiikkia ja öljyä, tyynyjä ja huiveja, niin, no niin siis oliko tässä niinku tarkoitus vedellä käteen vai niinku sisustaa mun yksiä? Nyt jotenkin on tehty taas niinku yksinkertaisesta asiasta pikkusen liian vaikea. Kuulostaa siltä. Mutta ehkä se on vaan minä. Että tämä tässä on toiminut jo 20 vuotta. En mä nyt tämän Hesarin Vilman jutun takia niin ala vaihteelle mihinkään huivein. Sori siitä, mutta se on vaan minä. Mä oon vähän itse tämmöinen konservatiivinen niin kuin lapastelija.
3: Ihan perustason lapastelija.
2: Mä oon kokeillut, tai itse asiassa mä en ole kokeillut, sanotaan mun ystävä on joskus kokeillut. Ei tänne tullut, vaan mun kaverin työpaikalle tuli joskus semmosia flashlightteja.
1: Joo.
2: Senhän voi myös siis asentaa johonkin, tai voi yrittää asentaa vaikka tämmöiseen pyykinkuivaustelineeseen. Mutta kaikille teille kotitämmöisille. Niin semmoinen vinkki, että valitkaa joku muu kuin se pyykinkuivausteline, koska se on aika kevyt. Niin vaikka sä hands-freenä yrität siinä niin kuin operoida, niin siitä ei oikein, niin, rappukäytävässä herra jumala toimi, mutta siitä ei ihan kauheasti tule. Ja sit kun sä sanoit, että okei, no tää oli epäonnistunut suoritus, tästä ei tullut mitään, niin se on aika hirvittävä näkö, kun sulla on siinä semmoista sähköteippiä pyöritelty sen niin kuin pyykinkuvastelinen ja sen fessari ympärille. Sitten sä oot silleen, että mä oon epäonnistunut elämässä. Kyllä. Niin kaveri sanoi tälleen, että ei kannata noin.
1: On toi. Kyllä tuossa MacGyver saa syytteet. Ja siinä mielessä ottiin niin jäljellä. Että jos kerrostalossa asuu, niin onhan toi yleisessä pyykkituvassa on haaste.
0: Radio Suomi Pop.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: Huomenta vaan. Minuutti oli 6 kello. Keskiviikko 19. päivä elokuuta ja aamulla pysyn valmis starttaamaan Justiini Tuukka paikan päälle. Mulla on pikkasen ääni käheenä. Täytyy sanoa, Tuukka, että tää sun tuleva mahdollinen, todennäköinen mahdollinen tuleva ammatti, niin täytyy kyllä hattua nostaa, että jos jossain vaiheessa opettajan hommaa teet ja sulla on päivittäin siinä esimerkiksi 25 lasta tunnista toiseen niin kuin ohjattavana, niin on kyllä kova temppu, että siihen pystyy. Mä vedin eilen nimittäin itsekseni siinä 19 kolmos- ja nelosluokkalaiselle niin 1,5 tuntia jalkapalloa ja aivan puhki. Aivan puhki sen jälkeen. Aivan puhki. Henkisesti, fyysisesti, henkisesti. Niin
1: olisin tyttöä vai poikia?
0: Poikia. Käy myös tyttöisiin joukkueen treeneissä sillä lailla vähän, joilla ei käy niin kuin oman joukkueen välttämättä kaikki treeniajat, niin siinä on. Ja sitten meillä on yksi tyttö, on ihan muutenkin ihan vakkarina siinä, mutta yksi oli messissä, mutta sitten muut oli poikia siinä. Ja
1: no, eikö sillä vaan kysyä, kun sä oot sanonut, että siellä pojilla saattaa olla vähän enemmän menoja meininkiä?
0: On, niin ja johtuu varmaan siitä, että ovat myös niin kuin nuorempia kuin taas se tyttöjen joukkue, missä myös on mukana, niin tossa kyllä ne kaikkea siihen. Kaikkein ne siihen keksii sellaista. Ja sitten tosissaan, kun silmäparit vähenee tollain noin, niin se, ja se hallittavuus siihen touhuun, se kyllä tuppaa katkelemaan sillä, että saattaa olla semmoisia pieniä hetkiä, että nythän tämä toimii, mutta sitten kun pikkasen käännät katsetta vaikka takaviistoon tonne, niin huomaat, että no siellä on kaverit keksinyt noilla liiveillä tehdä itselleen tommoset, ne esittää nyt tommosia, niin kuin, että heillä olisi kädet poikki, että on tehnyt tämmöisiä niin kantositeitä näistä liiveistä, mitkä piti olla ihan normaalisti päällä, niin on niillä. Ja sitten hauskuuttaa niillä siinä vieressä olevia, ja sitten siinä käykin sillä tavalla, että siitä jonosta, mistä heidän piti lähteä, niin kukaan ei lähde mihinkään, koska siellä on tämä show käynnissä. Niin ton tyylisiä
1: miten juttuja. Me ollaan nyt tässä tilanteessa, että sä oot siellä itsekseen? Mun mielestä se linnisit silloin joskus, että siellä on aina joku kaveri, että ei tavallaan tämä vastuu
0: tehdä ihan täysin. Useimmiten on, mutta joskus sattuu sellaisia, sellaisia että ei vaan niin kuin yksinkertaisesti, ei löydy kuin yksi. Ja on sattunut jotkut treenit. Aika hyvin kyllä niin kuin kaikkiin tulee, mutta kyllä muutaman kerran vuodessa joudutaan myös heittämään palloa sinne, että hei, nyt ei kukaan valmentaja pääse. Että menisikö joku vanhemmista vetämään sinne pelit? Aika hiljasta on siellä WhatsApp-ryhmässä sen viestin jälkeen. Useimmiten. Totta kai porukka on töissä. Monella on ihan oikeita töitä.
1: Kyllä.
0: Mutta se, mä en tiedä, sitten riippuu just tuosta iästä ja kaikesta ja näin, mutta Tuukkahan oli harkassa, sulla oli niitä, ne oli jo kutosluokka. Joo, kutosi just tällä tavalla, että siinä, mutta on sielläkin varmaan, kyllä sielläkin saa menoja, meisseliä, meininkiä niin kuin aikaan, koska lapsia ovat. Mutta kokeillaan, jos toi ääni tästä aukeisi ja mennään eteenpäin elämässä. Laitetaan tuosta musaa soimaan, mähän kupin kahvia ja tiedätte näin tämä homma lähtee. Veemi Olavi Uusivirran viimeinen tanssi. Huomenta vaan Lypsä, tervetuloa messiin.

0: BM ja Olavi Uusivirta tässä. Radio Suomen Popin aamulypsyä kuuntelet. Se oli viimeinen tanssi ja täytyy sanoa, että kyllä se aamu ensimmäinen kahvikuppi aina, niin kyllä se maistuu. Kyllä se vaan maistuu. Mä aina välillä tai melkein jo itse asiassa joka aamu, niin mä en kotona niin viitti alkaa kahvia keitteleen, kun kaikista mahdollista kahvin keittimistä olisi mikä tahansa, niin se valmistusprosessi niin tuottaa ääniä, joita mulla ei ole varaa niin siellä kotona tuottaa, joten mä en kahvia pysty siinä nappaamaan. Jossain vaiheessa mulla oli sillä, että mä tiedän välillä jonkun tommosen niin energiajuoman mukaan, mutta se pumpuhakkaaminen taas, minkä se aiheuttaa sitten, niin sekään ei oikein ollut hyvä. Niin mä sitten oottelen aina tänne töihin, että täällä mä juon ekan kupin, mutta tekisi mieli kyllä siihen, mullakin on sitä ajomatkaa sen verran, että siinä olisi kiva kahvi juoda. Ja useina aamuna mä katselen siinä matkan varrella, se on semmoinen niin kuin ammattilaisten pysäkki. Siinä on rekkaa on jonossa, pienen kioskin vieressä. Niin mä en jotenkin, okei, useimmiten ei olisi edes aikaakaan, mutta joskus jos olisi aikaa, niin tekisi mieli kurvata siihen, mutta mä en tiedä, Tuukka vanha trukkikuski, voinko mä niin kuin tämmöisenä tavallisena henkilöautoilijana, niin voinko mä mennä sinne semmoiseen paikkaan, missä selkeästi niin kuin isojen poikien kuljettajat kokoontuu aamulla, vai onko se vähän niin kuin epäkosher?
1: Mä olin sanomassa, kyllä sä voit, mutta mä tiedän voit sä, mutta mä voin kyllä.
0: Sä voit.
1: Koska mulla on enemmän semmoista niin kuin ammattikuskin auraa.
0: Niin just, että se on siitäkin.
1: Sä oot tommonen toppahousu, niin mä en ehkä, sinuna en ehkä pysähtyä sun sähkömersulla.
0: Niin aivan, siinä on tämmönenkin.
1: Mutta tuossa on tuossa Lahden moottoritiellä on siinä heti Keravan, jos tullaan pohjoisesta Helsinkiin päin, niin aika lailla heti Keravan liittymän jälkeen niin on kans nelosetappi. Mm. Joskus Kimmo Vehviläisen kanssa, kun hän oli vielä tästä talossa töissä, tultiin kimppakyydille ja pysähdyttiin siellä. Hän ilmeisesti aina pysähtyy siellä. Mm. Se aukeaa yli 4 tai jotain. Joo. Niin sieltä kaffenterukset heti aamu.
0: Mutta onko se semmoinen, onko se nelospysäkki semmoinen, että onko siinä, nelosetappi, niin onko se silloin aamulla semmoinen 4 aikaa, että onko se semmoinen niin kuin, että siellä on just rekkoja, vai onko siellä, käykö siellä vähän niin kuin ihan kuka vaan?
1: Kyllä se lähtökohta, ehkä enemmän rekkoja. En mä tiedä, mä oon niin monesti siellä käynyt.
0: Onko Kimmo Vehviläisellä tämmöinen niin kuin ammatti?
1: Ei, mutta Kimmo Vehviläinen on Keravalta.
0: Niin, se on oman kylän poikia. Juu. Joo, totta. Koska tämä mun pysäkki on taas sillä, että se taitaa olla niin kuin Espoon puolella, että se ei ole mitenkään semmoinen. Se olisikin, jos olisi siinä omilla kylillä mitä tahansa, niin sehän olisi totta kai niin kuin mulle place to be. Mutta meillä on ihan hipihiljasta sitten omalla kyläraitilla silloin, kun mä siitä ajelen ohi. No mut hyvä, näin mä vähän olin sen niin kuin itsekin tulkinnut sillä tavalla, että ei se ole mun paikka mennä siihen kikkailemaan aamusta sillä tavalla. Tuskin siellä nyt niin kuin tervaa ja höyheniä tulisi, mutta mä ymmärrän ja tiedostan paikkani tässä näin. Mun on parempi ajella tänne toimistoon, ottaa Salli Satula tuoli alle ja rullata itteni tuonne kahvihuoneeseen. Että
2: kyllä.
0: Se on niin kuin mun paikka.
1: By the way, tämä nyt on vähän Helsinki-keskeistä, mutta jos olette tulossa tänään niin kuin pohjoisesta tänne Helsinkiin päin aamulla, niin varautukaa sitten aikamoiseen tökkäämiseen siinä välillä Koivukylä, Kehä 3. Siinä on nimittäin löyty 50 lätkät. Siellä ei ole mitään työmaata, mutta siellä on tehty ilmeisesti, olisiko eilen illalla tehty uutta asfalttia. Joo. Ja siellä on klassinen kikka jätetty myöskin sinne, että sinne on laitettu se, että vasenkaista loppuu.
0: Joo.
1: Merkki. Se ei lopu.
0: Siellä olikin tilaa.
1: Eli siellä tulee tapahtua semmoinen jutska, että kaikki työntää itten sille oikealle kaistalle, kunnes vasta sitten muutaman kilometrin päästä tajutte, että kyllä tässä koko kaksi kaistaa oli ihan koko matkalla. Ja se tulee tökkää rajusti tuossa aamuruuhkan aikaa. Niin jos olette tulossa joskus aamusella töihin, niin ottakaa parikymmentä minsaa ekstraa tyyli lähtöä.
0: Tuo oli hyvä vinkki, että nyt kun siellä on kerran tommonen tilanne, niin nyt sitten siellä valveutuneet kuljettajat on sillä, että hei, hyvä, Tuukka sanoi, että vaikka siellä on merkki, niin kyllä se vasenkaista toimii, niin nyt kun ne sinne virittääkin aamuaikana, niin ihan perinteisen esimerkiksi tuommoisen asfalttityökoneen siihen, niin se onkin kiva vedellä sitä vasenta kaistaa sieltä ja sanon vaan, että mielessänsä, että ei kyllä täällä on tilaa. Sitten siellä on alkanutkin joku homma, niin sitten siellä vasta niin
2: mutta silmää auki sen varalta, jos siellä on semmoinen, en voi niin, Tuukan saa, että niin, varmaan vedä satasta, jos sä näet, että siinä edessä on semmoinen kone, että Tuukka sanoo aamulla,
1: joo,
2: että koko kaista on
1: satasta muutenkaan, kun siellä on sitten se 50 rajoitus, mutta sitten vetäkää vaan kahdella kaistalla ihan rohkeasti. Se ei lopu, vaikka ne niin teille väittää. Mä ajoin just kesällä ajoin tonne mä ajoin tuonne Vierumäelle, niin siinä lahen kohdalla oli just tuommoinen vastaava, että oli laitettu kyltit, että vasen kaista loppuu. Parikin kylttiä oli, että vasen kaista loppuu, että nyt kaikki oikealle kaistalle. Ja mulla oli sen verran kiire boksiin, että mä vedin sen törkeimmän tempo, että mä vedän sen ihan loppuun. Että sit kun se loppuu, niin se loppuu.
0: Joo, ja sit vilkku vaan.
1: Sit mä laitan vilkun, niin mulla oli niin kova kiire. Siinä oli siis useamman kilometrin jono. Ei se loppunut. Ei se koskaan vaan edes loppunut. Ja mä sain siinä matkan varrella vielä, niin oikein iloisesti otin sen vielä vastaan, niin sain auton ikkunasta siitä jonosta siitä oikean puolemasta kanssa. Sain 2 kertaa sentteriä.
0: No niin, no näin.
1: Olisi pitänyt vaan nähdä se sentteriheiluttajan ilme siinä vaiheessa, kun mä en siihen koskaan tullut edes hänen kaistalleen. Mä menin omaa kaistaani.
0: Oi, mulkku on tulossa tähän. Mä en sitä mun eteen päästä.
1: Eikä tarvinnut päästä, kun mä en koskaan sinne tullut.
0: Se oli.
1: Mutta se on niin kuin ihmisiä aikaa vievää. Vieviä virheitä niiltä, jotka jättää ne kaista loppuun merkit, vaikka ei koskaan loppu.
0: Se on ihan totta.
1: Mä en tiedä, onko ne unohdettu vai onko siinä joku idea taustalla.
0: Niin, vai onko tulossa, onko menossa. Mä veikkaan, että ne on jäänyt.
1: Niin, ne varmaan on jäänyt, mutta ne vie ihmisten aikaa totta tänä aamuna ja paljon.
3: Me isojen poikien kuskit vähän sillä silmällä sua katsotaan. Sä sinne meet. Jos sä tut menee sinne, niin älä saatana tartu tarjouksessa, joku pyytää, että tuu imuroimaan rekahyttiin. Se ei tarkoita sitä imurointia.
1: Tuo on hyvä tipsi.
0: Mutta oli se kumpi tahansa imurointi, mistä puhutaan, niin on sinänsä ihan järjetön ajatus myöskin, että jos joku tarjoaisi mulle oikeasti, että sillä on siellä on joku niin kuin, tilanne se, että siellä on oikeasti niin paljon hiekkaa vaikka lattialla, niin se ajatus siitä, että mä oon, hei maht, kiitos tarjouksesta, mielellään mä tässä nyt imuroin sun hytin lattialta hiekat tässä näin. Voisin mä tietysti paniikissa ehkä suostua tuommoiseen, niin kun mä ylipäätään pääsee. Mä haluan päästä porukkaan, toi siinä saattaisi käydä, että siinä mielessä.
4: Nyt on just motorilla menossa Helsinkiin päin ja olit oikeassa Koivukolankehalla hidastoliikenne. Ja hetkellisesti vain oikea kaista käytössä ja sen jälkeen hetkellisesti vain

0: reiteistä täytyy sanoa, että semmoinen toi Tuukka, kun sanoit, että tulee niinku, että se tulee aika hyvä fiilis, kun meet tuolle, sit tajut vielä, että ei vitsi, että mun ei tarvinnut edes tunkea tonne, että mä pääsin kaikista ohi ja se vaan niinku matka jatkuu.
1: Se mun sokea luotto siihen, että jos pääsee vielä vetää tätä vasenta, niin se palkitaan.
0: Mä saan myös niinku semmoisesta tulee, en tiedä tunnistatko tällaista, tulee sillä lailla fiilistä, että kun sä ajat samaa reittiä koko ajan, ja sit siellä voi olla, mulla esimerkiksi tämä nyt vain esimerkki, on tilanne, missä niinku tulee 80-100 rajoitus muuttuu 80 ihan semmoisessa aika lyhyeksi hetkeksi, ja se johtunee siitä, että oikealla kaistalla on semmoinen vähän tyly kuoppa siellä, niin mä saan siitä ihan jo tyydytyksen, että kun mä ajelen siihen tiettyyn kohtaan, mä tiedän, että vaikkei siinä olisi siis niin kuin tarvetta ohittaa ketään, niin mä vaihdan sinne vasemmalle kaistalle, että mä joudun siihen kuoppaan, niin sitten tavallaan se, että kun siellä saattaa olla joku auto tulee niin kuin perässä, hän ei seuraa mua luonnollisesti, saattaa jopa ihmetellä, että miksi toi meni tuonne vasemmalle kaistalle, että kun ei tässä ole niin kuin ketään ohitetta, pom pom, tulee hänelle.
1: Niin
0: mun tulee siitä semmoinen, katsotaan, hei, mä tiedän nämä reitit, mä tiedän, mistä pitää mennä. Tuommoiset saa pienen sellaisen hyvän mielen. Sitten se takana oleva kuski, sitten sekin oppi siinä kohtaa, että aha, tässä oli tämmöinen kuoppa.
1: Pienestä ne on ilot.
0: Pienestä, ihan siis tosi pienestä, mutta jostain, hyvä kun niitä jostain saa. Kuumalta seuraavaksi tulipalo.
2: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kummaan tulipaloja? Mä yritän täällä meidän WhatsAppissa numerossa 0403564556 eräälle meidän kuulijalle selittää just tätä, että kun hän kirjoittaa, että miksi et sä vois Juuso käydä huoltsikalla aamulla varhaisaamun työntekijä, sä oot siinä missä nekin, mutta kun se ei ole just semmoinen se ei ole huoltoasema, vaan se on semmoinen niinku taukokiska ja se on selvästi tämmöinen niinku ammattilaista. He on kuin koira merkanneet sen reviirinsä ja he on tehnyt se, hei. No itse asiassa on varmaan kuseksinutkin ympäri ämpäri siellä, mutta enemmänkin niillä niin kuin isoilla ajoneuvoilla merkannut sen siinä. Koska nyt tähän vielä tämä henkilön kanssa keskustelen on sillä, että no entä sitten, mutta se vaan...
1: Se on semmoinen statusasia.
0: Se on. Kyllä mä uskon Tuukkaa tuossa, kun hän sanoi, että ei mulla ole sinne, niin kuin, ei mulla ole sinne asiaa. Jätän sen ja juon kahvit sitten vasta työmaalla. Robini olisi tullut tuolta seuraavaksi ja uutisia joudutte vähän odottelemaan. Kyllä me varmaan jotain aiheita ehditään tässä perkaamaan ennen Seiskaa, mutta Seiskalta sitten niitä virallisia Ilta-Sanomien toimittamia. Sen sijaan sportit meillä hoidetaan ihan niin kuin

0: oman jengin puolesta, ja se on Tuukka, joka kairaa joka aamu tuossa 6.30, niin kattavan sporttikatsauksia, sekin tulossa siis heti Robinin jälkeen tänään. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99 €. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
16: Säästä kuin mestari.
17: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90 € tasan.
16: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
22: Näytä kevistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
21: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin se tässä, Pakkalenin Robin, tuut, kello käytännössä 6:30, joten mennään sporttien maailmaan. Ole hyvä, sporttitoimittamme Tuukka Ritokoski.
1: Joo, aloitellaan mitallikaffe uutisilla. Suomeen painiin M-pronssia.
0: Noniin.
1: Pauli Perkiön toimesta. Hän nappasi siis alle 20 M-pronssia kreikkalais-roomalaisen painin miesten 97-kilosten sarjassa tiistaina Slovakian Bratislavassa. Helsingin Hakaa edustava Pauli paini pronssista. Nyt on vaikea. Uzbekistanin Fakhirkamol Komiljoni. Fakhirkamol Komiljonovia vastaan. Ja ihan tämmönen ylijuoksu, 9-0 pisteen.
0: Vetikö junta?
1: En tiedä, vetikö junta, mutta siellä vastuuvalmentaja Jarkko Alahuikku niin toteaa, että mahtava esitys Paulilta, joka nyt lunastaa häneen asetettuja lupauksia.
0: Muistaaksä Tuukka, no sä oot ollut kyllä tosi pieni silloin, mutta ootko sä nähnyt jälkeenpäin, kun Marko Asell veti juntajasta ja laskettu?
1: Oon nähnyt.

0: 96 Atlanta. Se vieläkin korpee.
1: Juu.
0: Mun mielestä se meni niin päin, se just, että ei häntä heitetty, vaan hän heitti ja siitä ei tullut niitä pisteitä, kun se mukaan meni vähän sivusta. Paskan Maret meni sivusta, siitä se oli ihan komea juu. Se oli semmonen, sanotaan semmonen härmäläisen painin juntta. Ihan tyylipuhdas.
1: Juu, mutta muistatko nyt, kun sanoin ton coachin nimen, niin muistatko Jarkko Alahuikun?
0: Jarkko Alahuikku, joo, hän on entinen paine.
1: No hän on Euroopan mestari.
0: Joo, oliko hänelläkin joku keissi sitten?
1: En mä muista, onko hänellä joku tämmönen epäoikeudenmukaisuuskeissi, mutta mä muistan hänet vaan painijana ja Tampereelta EM-kisosta kultta.
0: No näin
1: 2008.
0: Sitten.
1: 2008. Euroopan mestari. Nykyään Ylen toimittajana ja näköjään myös niin kuin vastuunvalmentajana tuolla alle 20-vuotiaissa. Hyvä Jarkko ja hyvä Pauli. Sitten muita iloisia uutisia, niin Iivo Niskanen ja puoliso Saana Niskanen ilmoitti Instagramissa, että sieltä odotellaan jo pariskunnan kolmatta lasta.
0: Aha, no niin.
1: Waiting for our third little love. Pariskunnan yhteispäivityksessä kirjoitettiin sydänemojiin kerran. Niin siellä perhe Niskanen kasvaa vaan sitten. No tämähän on hyvä suomalaiselle niin kuin viihdeteollisuudelle ylipäätään ja urheilulle myöskin, koska tuossa suvussa niin kuin sanotaan Iivosta ja sisaruksista niin löytyy jo aika monen alan asiantuntijoita ja niin kuin tämmöisiä pro-tyyppejä.
0: Niin
1: lisää vaan,
0: joo, ei sieltä,
1: lisää vaan, ei tarvitse tohon lopettaa, vaan tulee vaan Iivo ja Saana.
0: Tuolta tehtaalta ei tule väliinputoajia ja se on ihan selvä juttu, se nyt ymmärtää kaikki.
1: Joo, sitten otetaan pesäpallosta sen verran, eilen pelattiin naisten superpesistä. Kahden ottelun verran Seinäjoki haki kiritteristä vierasvoito 0-2 ja Manse PP kato. Sarja nousi ja Oulu 0-1, nuo molemmat sarjat on nyt sitten 2-0 Manselle ja Seinäjoelle siis. Toi Oulu on kyllä kova, ne nousi siis täksi kaudeksi sarjaa ja nakutteli itsensä pudotuspeleihin. Oli lähellä voittaa tätä ensimmäistä kohtaamista Manseen vastaan ja tässäkin niin ensimmäinen jakso oli tasan 0-0. Mutta sitten toka jakso olikin sitten 0-11.
0: Niin, se vähän röpsähti siinä kohtaa. Milloin Tuukkana ja milloin sen miesten?
1: Torstaina.
0: Ne alkoi torstaina sitten jo sillä tavalla. Ja kun me Imatralla nyt aika lailla vaan dokataan, sit, kun meillä on kausi ohi, niin mä enää muistanut mikä päivä se oli, kun se jatkuu.
1: Joo, tänään pari peliä kans naisissa. Joensuun Fera ja Pesäkarhut Lapua. Kaikki sarjat on tällä hetkellä nyt sitten 2-0. Että katsotaan, jos saa taas välierissä sitten vähän tasaisempia sarjoja, mutta voi noinkin vielä kääntyä. Sitten hieno uutinen eilen, näin hienon videon HCTPS:n sivulta. Siinä oli Saku ja Jukka Koivu pyydetty haastatteluun, missä heiltä sitten kysyttiin jostain ihan toisesta aiheesta. Se oli ilmeisesti niin kuin vaan rakennettu tätä tilaisuutta varten, että tässä on tämmöinen haastattelu ja oliko se Impivaara, mistä niiden piti puhua siinä. Hetken puhuivatkin, mutta tämä olikin tehty tämä haastattelutilaisuus ihan muuta juttua varten, nimittäin Sakulle ilmoitettiin, että hänen numero 11 nousee sitten Turussa TPS:n hallin kattoon, eli paita jäädytetään. TPS-lukko-ottelun yhteydessä 24. lokakuuta. Ja kyllä Sakun silmistä näki, että kyllä veti nöyräksi ja herkisti.
0: Mutta,
1: ei spiidannu, mutta herkisti.
0: Mutta muuttaako jäädytetty numero Saku Koivua ihmisenä, sitähän kansa kysyy sitten.
1: Se saattaa muuttaa. Sakua muuttanut, ei. Mutta voi olla, että tuo jäädytys sitten jopa muuttaa.
0: Mietin ihan samaa, mutta se jää sitten lokakuun jälkeen se selviää, kun se on jäädytetty.
1: Juu, ja kerrotaan nyt tähän loppuun vielä sitten, ensinnäkin onnea Sakulle. Kerrotaan tähän loppuun sitten, että Jere Karalahti ja Mika Imu ilmeen, niin show goes on ja 12. syyskuuta niin Immu Fight Night illassa kaksi karpaasia kohtaa.
0: Se onkin jo. Eikö se Immu taisi sanoa sen edellisen jälkeen, se oli sitä Aki Mannista vastaan siinä, niin sanoi, että ei, kyllä tämä on nyt taas hänen osaltaan tässä. Mutta löysi vielä tanssiparin omaan tapahtumansa. Totahan pystyy, mun mielestä se on sitten Ruutun Blussan kautta pystyy seurailemaan kotisohvilta tätä Fight Nightia.
1: Joo, kyllä Immu sanoi sen Aki Mannis pelin jälkeen ottelun jälkeen, että tää oli tässä, mutta sen jälkeen alkoi Karalahden Jere niin lässyttää Instagramissa.
0: Aha.
1: Laittaa tämmösen videon, missä sanoi näin, että jos et tähän suostu, olet kautta aikojen suurin mikkihiiri, kautta aikojen suurin paskahousu ja pelle.
0: Okei.
1: Okay. Joo, sitten Immu vastasi, että Jere Karalahti sanoi, että olen mikkihiiri ja pelle, jos en suostu kamppailuun. Uho on sen verran kovaa ja hellyttävää, että eiköhän isketä ex-kiekkoilijalta Tajukankaalle syyskuussa.
0: Niin.
1: Ja näin sitten tapahtuu. Ja nyt viimeisimpien uutisien perusteella niin ollaan peruttu tämä esiottelu Aleksi Valavuori vastaan Verokarhu, koska se biiffi on ohi.
0: Niin.
1: Me laitetaan Jeti siihen ja sitten Valavuori ottaa sitä edellisessä matsissa niin Kalle Paralan

0: Alexanderin Rotsia vastaan.
1: Kuka sitä pottukoiraa lyö sitten?
0: Hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. No, Peris.
1: Niin, näitä fight nightteja erilaisia, niin niitä on nyt niin paljon tässä näin. Niin kyllä mä sanoisin näin, ei mitään hätää. Kyllä kaikki, jotka haluaa, niin ehtii saada turpaa oikein kunnolla tässä.
0: Varmasti. Se on... Siitä se ei jää kiinni. Mutta siinä oli tämän päivän sportti.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
20: En kerro.
9: Kerro nyt.
20: En.
9: Kerro nyt.
20: En.
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen.
0: todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta aito 5G.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
15: Ares.
20: Benjamin.
24: Bess.
25: Primas.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Rordi.
31: Nylon Bee.
32: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
33: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
34: On.
33: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.
5: Radio Suomi Pop.
33: Suomen

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Kello varttiin vaille 7. Aamulipissa Jusutini Tuukka paikan päällä. Tuossa 7 tulee sitten Ilta-Sanomien uutisia, mutta otetaan nyt vähän tämmöisiä ajankohtaisia. Donald Trumpiin liittyen tuli useampikin uutinen vastaan. Lähdetään liikenteeseen siitä, että taas oli siellä nyt sitten tätä suosiota mitattu. Ja se on siellä pohjalukemissa nyt sitten. Se oli enää, oliko 33%, niin näyttää yläpeukkua. Ilmeisesti samassa prosenttimäärässä on oltu kertaalleen, oliko sillä edellisellä kaudella sitten, mutta nyt sitten tämän toisen virkakauden niin huonoimmat pinnat saatiin tässä kohtaa. Ja iso syy siihen on mitä ilmeisemmin nyt sitten tämä Lähi-idän tilanne, joka on johtanut sitten siihen, että pumpuilla alkaa gallona maksaa. Ja se on vähän niin kuin Suomessakin. Kyllä se bensan hinta on vaan semmoinen, että sillä kun aletaan leikkiä, niin se ei naurata ei Suomessa eikä Yhdysvalloissa.
2: On, mutta vielä on pikkusen eri kastissa on niin kuin bensan hinta Jenkeissä edelleen, on. Vaikka se onkin noussut. No ei kyllä tiedä tuolta, ei niin kuin, tiedä, minkälaisessa pumpulissa ne elää.
1: Millä ajalla
2: tavalla,
1: just niin, tämä näin. Just.
2: Tulkaas käymään täällä pumpulla.
1: Joo, se pääsee, täällä saa slaakin. Tuommoinen amerikkalainen, kun tulee sieltä jollain
2: pikapillaan. Paljonhan
1: se niin
2: kuin olisi niin kuin tänä päivänä, kun se on vielä vaikea, kun se on niin, niin gallonoita.
1: Jo. Niin no, tai siis kyllä sen saa laskettua, mutta totta kai.
2: Siellä menee. Näköjään on ollut elokuussa 26 noin $1.15 litralta, eli euroissa, semmoinen niin. Ihan vähän reilu euro.
1: Silloin kun mä sain kortin, niin se oli niin kuin tota luokkaa.
3: Ja yksi nestegallona on noin 3.785 litraa, että onhan siinä.
1: Mutta joo, on se on tosissaan, niin, mutta he totta kai maassa maan tavalla ja on. Suhteessa siihen, mihin on tottuneet, mutta et se siellä hiertää ja nämä prosentit on nyt sitten tämmöisiä.
2: Mutta onko se näin prosentille yhtään mitään väliä, kun hän ei kuitenkaan seuraavalle kaudelle voi lähteä, no vaikka hän kyllä sanoikin, että hän lähtee, vaikka se ei periaatteessa toimi niin, että sä lähet, mutta hän jotenkin jossain mä näin semmoisen, missä hän ilmoitti, että mä laitan tässä nyt systeemit uusiksi ja poistan tämän säännön, että ei voi vetää 3 letkua.
1: Hän käy nyt tossa, no mä luulen, että just tässä esimerkiksi tämähän voi olla syy siinä, että nythän hän käy hakemaan vähän sieltä Pohjois-Koreasta taas konsultaatiota vielä tämän vuoden aikana, niin mä luulen, että sieltä tulee ihan hyviä vetoja siihen, että miten voi, niin kun se ei ole laissa millään tavalla mahdollista asettua 3. kertaa tuohon ehdolle, niin mä luulen, että ne ton Pohjois-Korean johtajan kanssa, niin he varmasti. Mä luulen, että sieltä tulee idiksi, että miten voisi niinku pyöräyttää sillä, että.
2: Mä näin myös jonkun semmoisen niinku uutisen, missä oli aika silleen faktana väitetty mulle, että toi paiskii niin vaipat jalassa toi Donald Trump.
1: Oho.
2: Että olisi tämmöisin, no
1: hei,
2: mä tarkistan.
1: Fake news. Fake news,
2: voi olla hyvinkin,
1: sulle.
2: Voi olla hyvinkin.
1: No, jos olisin Donald Trump, niin sanoin sitten, että shut up, you're stupid, fake news.
2: Juu, mä tarkistan.
1: Niin. Mutta voi olla, kaikkihan mahdollista aina. Hän on kuitenkin jo iäkäs herra. Toinen uutinen, minkä halusin nostaa Donald Trumpiin liittyen. Tämä nyt ei ole sinänsä mitenkään iso uutinen, koska näitä on tapahtunut tässä viimeisen vuoden puolentoista aikana niin kuin ihan koko ajan, kun hän näiden tullimaksujen kanssa jumppailee. Ja nyt ihan uusi uutinen Ilta-Sanomissa julkaistu tänään tuossa tunti sitten. Trump keskeyttää Kanadalle määräämänsä hurjat tullimaksut ja ilmeisesti nämä tullit keskeytetään 3 päiväksi. Nämä tämmöistä jumppaa hän on tehnyt. Niin mä aloin miettiin tuossa, että minkälainenkohan toi prosessi on niille kaikille, jotka sitten käytännössä toteuttaa. Koska jossain täällä Suomessa, olisiko se ollut tuolla Kuopion suunnilla, nyt saatan muistaa väärin, mutta sillä ei ole merkitystä, oli semmoinen tilanne, että kirjasto sulkeutui. Mm. Ja se sulkeutui mun mielestä tyyliin kuukaudeksi sen takia, että joku järjestelmä vaihdetaan.
3: Okay.
1: Että jouduttiin niinku tekemään joku tämmöinen järjestelmä uudestaan ja siihen oli tyyliin sitten kuukausi varattu aikaa. Niin miten tämä, kun tämä jumppaa näitä tullihommia, niin ei Amerikan Yhdysvalloissa, niin miten nämä ihmiset, jotka siellä sitten eri, koska nämäkin aina varmaan vaatii, kun ne on varmaan automatisoitu jotain asioita, mutta ihan varmasti tässä täytyy aina, että kun sulle ilmoitetaan, että hei, nyt tuli tuolta isolta pomolta tuli viesti, että nyt pitäisi niin sinne Länsi-Afrikan maihin, niin sinne 17,5% laitetaan tullia. Sitten asia kunnossa, täytyy lähteä tässä. Sitten sä organisoit siellä, laitat kaikki jo, asennetaan uudet järjestelmät ja muuta. Sitten seuraavana aamuna tulee, pistetään holdiin vielä, mutta sen sijaan niin Itä-Afrikan maille, niin siellä laittakaa 9% lisää. Ja sitten aha, asia kunnossa, no niin taas lähdetään jumppaa. Ja vartti myöhemmin soitetaan, joo joo. Ja sitten kaikki Etelä-Amerikasta tuleva, niin siihen tällainen. Ja sitten soitetaan jo 7 minuutin kuluttua. Ei kun vedetään sitä sittenkin toiseen suuntaan. Niin on raskasta niille ihmisille, jotka käytännössä tota hoitaa.
3: On se, että Suomessa kun muuttui ne alvit silloin, milloin pari vuotta takaperi. Mm. Niin sehän oli ihan hirveä show just noille kaikille yrittäjille jumpata ne prosentit siihen oikeaan kohtaan. Mutta ehkä noi on tottunut tuolla silleen, että tiedätkö, ensimmäiseen 24 tuntia ei tehdä mitään.
1: Niin se voi olla,
3: silleen, että siellä... Odotellaan, että koska toi tuuliviiri tosta nyt palaa joo, kohta totta. Kuitenkin. Tiedätkö, kukaan ei, jes, nyt tulee tää, että nostetaan 13-19, niin tiedätkö, nostetaan, Pete, sä et tee nyt ekaan 24 tuntia yhtään mitään. Että sieltä tulee boomerangin kohta takaisin, että...
1: Onko kukaan väärin... viimeiseen vuoteen tarkastanut ylipäätään sitä, että mitä tulee tuolla maksetaan? Mm. Että onko tilanne niin. Itse asiassa se, että viimeisen vuoden aikana on tiedotettu kaiken näköistä prosenteista, mutta kaikki on maksanut... Ihan maksaa mitä maksaa.
3: Niin, nimenomaan, ettei reagoinut siihen millään tavalla.
1: Onko siellä
3: niin.
1: Varsinkin siellä jenkkien päädyssä, että onko se sillä, että periaatteessa pitäisi, mutta se on nyt ihan sama, että nyt joku jotain maksaa, niin ihan hyvä. Hyvä, että jotain maksaa. Ei mennä, ei kukaan enää perillä siitä, että keneltä ja mitä prosenttia pitäisi ottaa.
3: No kun ei ne itsekään tiedä, nimenomaan, ne ei tiedä, kukaan ei pitää maksaa ja mitä pyytää sieltä, niin pitääkö siinä samassa sitten?
2: Mä etin täältä nyt netistä Donald Trump. Tiedättekö muuta, mikä on vaippaa englanniksi?
1: Diaper.
3: Joo.
2: No tää tarvitsi mulle shettiä täällä.
1: Aijaa, mä en ole tota sanoa.
2: Mutta tota noin niin, en löytänyt sille nyt mitään tähän hätään.
3: Siis mitä sä kirjoitit
2: löysin kyllä tämmösen Donald Trump woke himself up with the fart. Näyttää nukahtaneen tuonne ovaaliin officeen. Ja sitten tota, mä en nyt tiedä kuuluuko tästä tää paukku. Mä oon kyllä nähnyt tää aikaisemminkin, mutta tuossa noin reaktio tuossa noilla takana olevilla on kyllä semmonen, että nyt jollain pääs pikku pöyräytys. En ole varma.
1: No, mutta...
2: Rate to drop below
1: okay,
2: ja
1: okay.
2: Mä oon nähnyt pidemmän videon tuossa, missä noi takana okay. Olevat on silleen terve.
1: Joo. Tuo oli vähän semmoinen, sanotaan, että tuossa äänessä kuului se, että ei, sanotaan näin, että ei ole välttämättä ruokavalio, ei ole ihan niinku fresseen. Että musta toi soundi kertoi siitä, että se on niinku...
3: No ei toi kaapitus ylipäätään ole ihan fresseen, jos sä nukut jossain, missä on kuvataan koko ajan satoja ihmisiä ympärillä. Sä heräät sun omaan pieruun, niin on. Kyllä meillä on. Kyllä tota pitäisi ehkä vähän ravistella tuota jäbää, tuota systeemiä, että hei, mitä täällä, on. Toki hän on vanha ihminen, ei siinä.
1: Niin.
3: Mutta selvisikö sulle, että käyttääkö
2: se? Muka joskus herännyt omaa färreä.
1: Niin, se on ihan totta. Se on ihan totta. Tosi en muista tommosessa paikassa. Niin. En muista, että olisi tullut, mutta kaikillehan meillä sattuu ja tapahtuu. Laitetaan klamydia juoksuttaa.
2: Mä oon herännyt joskus omaa färreä. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niinku mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat. Vaan nukuiks vaan mä?
3: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
2: Kuulit sä ton kanssa.
1: Kukahan ei sano mitään.
3: Siis silloin kun mä aloin tapailemaan tätä mun poikista, niin mä heräsin tuoksa se oma ihan hirveä sen pieruun. Mä tiedän, että hän heräsi me, mutta hänhän esitti
2: no
3: siis,
2: niin.
3: Hänhän esitti siis yli viikon kuollutta.
2: En mä sanonut tuota
1: tietoa. Ei, mä voin sanoa, ei yllätä. Ei yllätä. Muista se kissaristieskiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
2: Miten?
1: En halua.
3: Mä tietäisin, jos mä muistaisin.
1: No niin, mutta kun mä
2: kaikki muistaa.
1: No niin, ei, kun sä töissä. Ollut. Sä olit töissä.

0: Meidän pienen pojan elämää, hieno biisi siinä, 3 minuuttia vaille 7 kello ihan just hei, Ilta-Sanomien uutisia aamun ekat, katsotaan säitä myös. Ja, täällä on Hesarissa juttua, että minkä vuosikymmenen asunnot ovat parhaita. Mä saan just tämän kahlattua läpi, niin tähän haluaisin palata tuossa ihan porukalla sillä tavalla, koska tiedän, että sielläkin te ihmiset asutte vähän eri ikäkausien taloissa ja muuta. Ja mä väittäisin näin, että tästä on niin kuin eriäviä mielipiteitä. Se on mun mielestä ihan selvää, että jokaisen vuosikymmenen semmoisessa perinteisessä asuntokannassa niin löytyy niin kuin kipupisteitä ja ongelmakohtia. Mun mielestä ikinä ei ole onnistu täydellisesti.
1: Radio Suomi Popin aamu.
2: Radio Suomi Pop.
3: Juuso, Tinni ja Toki.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-iloon.
11: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
12: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
13: Turvallisuuden ja talouden takia.
12: Hikoilemaan. Maastopaloista.
13: Arktiseen alueeseen.
12: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
5: lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana.

0: B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata
4: sen. En varannu risteilyä.
5: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannu risteilyä.
4: En.
6: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän koulujen ja päiväkotien alettua. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma arvioi sairastelun lisääntyvän erityisesti syyskuussa ja loppuvuotta kohti. Pienet lapset levittävät tartuntoja herkästi, koska taudit kiertävät päiväkodeissa ja pienillä koululaisilla on usein päiväkoti-ikäisiä sisaruksia. Flunssat tarttuvat herkimmin oireiden alussa. Kuumeisen lapsen kannattaa jäädä kotiin ja myös muut oireet sekä yleisvointi ratkaisevat poissaolon. Pääministeripuolue Kokoomuksen kannatus jatkaa laskemistaan. Helsingin Sanomien teettämän gallupin mukaan puolueen kannatus on nyt 16,5%, mikä on vaalikauden heikoin tulos. Kokoomuksen kannatus on laskenut heinäkuusta 0,2%. Jo heinäkuussa kannatus oli alimmillaan yli 5 vuoteen. Oppositiopuolue SDP jatkaa Suomen suosituimpana puolueena. Sen kannatus on gallupin mukaan 23,8%. Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset 14,6% kannatuksella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa tavata vielä tänä vuonna Pohjois-Korean diktaattorin Kim Jong-unin. Asiasta kertovat yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journalin lähteet. Tapaaminen saattaa tapahtua marraskuussa, kun maailman johtajat kokoontuvat Kiinaan. Kim ja Trump tapasivat 3 kertaa Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana. Trumpin tavoitteena on ollut saada Pohjois-Korea luopumaan ydinaseistaan.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan aamun ekat säät. Miltä näyttää?
11: Sateita tulee etenkin maan itä- ja pohjoisosassa, jossa sademäärät voi olla paikoin hyvin runsaatakin. Ja maan länsiosassa tulee paikoin myös vesi- ja sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötilat 17-21 asteen välillä ja itäosassa Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa, niin sinne 20 kipuu myös ja Lapissa 18 asteeseen.
10: Hän niin kuin sinnittelee, mutta hieman semmoista syksyn katkua tuossa on heti, kun noin sateet nostit. Ja vähän turhan vilposta mun mielestä näin elokuulle, joka mun päässä on kuitenkin kesäkuukausi. No, mutta täällä me mennään.
11: Juu.

0: Huomenta vaan, Justini Tuukka paikalla. Ja tosissaan tänään keskiviikko 19. päivä elokuuta.
1: Mielenkiintoinen juttu päivä Ilta-Sanomissa on tehty tutkimus, joka siis todentaa sen, että suosikkialbumien julkaisulla voi olla yhteys liikennekuolemien suurempaan määrään.
0: Mitä ihmettä?
1: Tästä tutkimuksesta on uutisoinut The Guardian.
0: Mm.
1: Harvardin yliopiston tutkimuksen mukaan liikennekuolemien määrä kasvaa suosikkiartistien albumien julkaisupäivänä 15%.
2: Siis onko se aika paljon?
1: Vastaaviin päiviin ennen ja jälkeen julkaisun. No on toi niinku mun mielestä aika semmonen niinku jo...
3: Se on semmonen kunnon piikki.
1: Niin. Yama Network Open tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 10 suuren albumin julkaisuaikoja vuosina 2007-2022. Ja sieltä löytyy sitten muun muassa Taylor Swiftin Midnights.
3: Älä viitti.
1: Joka julkaistiin lokakuussa 2022. Drakein Scorpion, joka julkaistiin kesäkuussa 2018. Mm. Ja sitten Harry Stylesin Harry's House toukokuulta 2022. Ja nämä albumit valittiin sitten tähän sen perusteella, että ne oli saanut suurimmat yhden vuorokauden kuuntelumäärät Spotifyssa. Ja tutkijoiden mukaan tulokset valottavat, millaisia vaikutuksia kuljettajan huomion herpaantumisella voi olla. Että ilmeisesti tässä sitten, kun on uusia biisejä, vieisikö ne enemmän huomioon, räplättäisikö sitä kojelautaa sitten enemmän siinä keskikonsolia
0: vaihtellaan. Fiilistellään, niin. Ollaan liian innoissaan.
3: Musiikit liian kovalla.
0: Antaa musiikin viedä.
1: Juu. Niin. Tutkimuksessa mukana ollut Harvardin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tohtori Vishal Patel kertoi, että albumien julkaisupäivänä älypuhelinten käytön havaittiin kasvaa niin, että siinä vaikka ei ole sitä keskikonsolia niin, tai ei käytäkään sitä, niin sitten kun on tullut uusi albumi, niin otetaan se kännykkä ja aletaan räläämään niitä biisejä. Että ei ollutkaan hyvä biisi, mä otan ton toisen biisin ja sitten alkaa.
3: Ja lyriksejä, kato sä katsot lyriksejä siinä samalla, että mitä niissä lauletaan.
0: Niin aivan.
3: Sehänkö näinkin? Lyriksiä. No näin, nyt voisin kuvitella.
1: Joo.
0: Mä löysin kans nyt tän, tää on tää Harvardin tekemä tää tutkimus. Juu. Täällä on ihan mielenkiintoinen kans tää, että liikenteessä on tapahtunut niin kun, tapahtunut myös silloin, hetkinen mikä toi, mä nyt löytä tuota vuotta, mutta siis kun Helmut Lotti julkaisi uuden albumin, niin tosi paljon niin kun just tuohon keskikaistalle veti autot siihen, ihan siihen.
1: Joo, täällä on tässä Suomesta on tehty tää oma tutkimus niin. Myöskin.
3: Mm.
1: Niin tutkijat on aika ymmyrkäisenä, että mitä ihmettä on tapahtunut 2002, 19. elokuuta, koska silloin on tosissaan mennyt sierraa katolle oikealta ja vasemmalta. Aha. Mä tarkastelin täältä tämmöisen albumin kuin Meille vai teille.
3: Ai.
1: Ja sit kun mä aloin katsoa, että mitä Meille vai teille on syönyt, niin muun muassa.
0: Oot pistänyt kokoelmaa.
3: Tää ei lyriksejä tarvita.

0: Tapahtuuko se efekti nyt taas, Tuukka?
1: Joo, siis just tuli
0: äsken. Sä oot hengenvaarallinen
1: tällä hetkellä. Trafiliikenne niin tiedottaa, no. Silloin Kehä Kolmonen tulessa.
0: Siellä on.
1: Kävi tommonen. Perhana sentä.
2: Joo, tästä tulee uusi niin kuin semmoinen, tiettekö, kun on juhannusruuhka. Niin kyllä trafi joutuu tonne ottaa, jos ketäs Suomessa nyt olisi ahti paiskaa uuden platan ulos. Niin siellä on nuoret ihmiset, jotka pyörii siellä liikenteen jakaa molemmin puolin. Niin tämähän meiltä on ihan hirveet.
0: Ei, no, ei tule mitään.
1: Se on, hei, tää nyt artistit, julkaiskaa

0: Suomi-pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: No tää ei toivottavasti aiheuta mitään pahaa. Kaija K on Valot pimeyksien reunoilla.

0: Kaija K. ja Valot pimeyksien reunoilla. Alkuperäinen kappalehan lapselle tehty. Ja näistä pienistä kullannupuista puheen ollen tuossa uutisissa olikin vähän aihetta siitä, että näin tässä kesän jälkeen sitten niin noista meidän pienistä kullamussukoista, niin niistähän tulee semmoisia oikein todellisia terroristeja, koska se alkaa meinaan se pöpön levitys, niin se on nyt käynnissä. Ja uutissa siis kerrottiin, mun mielestä siellä ollaan jo jäljessä, kun siellä sanottiin siis, että nyt sitten tässä syksyn tullen niin lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän. Mutta kyllä se oma empiirinen tutkimukseni, tai ei edes mikään tutkimus, vaan mä voin todeta sen, että meillä alkoi eilen pikkasen niiskuttaa nenä jo. Tässä on ollut nyt hetkinen. Tämä on vasta niin kuin toinen viikko. Viime viikolla alkoi meillä koulut, niin se on mennyt. Eli semmoinen, niin kuin, ei mene kuin vajaa viikko, niin alkaa olemaan semmoista etiäistä siitä, että nyt lähtee siellä sitten pöpöt kiertämään. Se on mahtava. Se on kyllä fantastista, kun se lähtee oikein kunnolla pyörähtämään. Sitten jos taloudessa on just useampia lapsia, niin nehän ei ole samaan aikaan kipeänä, vaan sillä kivasti porrastetusti niin, että se voi olla vaikka semmoinen 3 viikon paukku, että sulla on aina joku siellä hoivattavana siellä kotona. Mutta minkäs teet? Me on vaan kestettävä. On vaan jaksettava, vaikka ei jaksaisi. Hei, mä sanoinkin tuossa jo aikaisemmin, että kahlaisin tuossa Hesarin jutun, jossa kerrotaan siitä, että tai pohditaan sitä, että minkä vuosikymmenen asunnot on parhaita, niin siellä voi jokainen nyt jo valmiiksi miettiä, että minkä vuosikymmenen asunnossa asuu tai missä on asustellut ja vaikka vähän veikkailla, että mikäköhän mahtaa olla oikea vastaus. Mä oon itse vähän sitä mieltä, että jokaiselta vuosikymmeneltä niin löytyy kyllä ongelmia, mutta katsotaan kohta, mitä asiantuntijat on mieltä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella.

0: vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Aku Ankka ja Otto 54.
2: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
1: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
2: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
2: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Torvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
11: lähes kaikki tuotteet -20%.
10: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
11: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
19: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
20: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
21: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
22: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
21: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
23: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
24: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
25: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Bessihän se tässä ja kappale tietenkin Ram Pam Pam. UMK Karkeloissahan tämä biisi oli silloin aikoinaan mukana. Muistatko mä väärin?
1: Sinnehän on nyt haku vissiin taas auki. Esimerkiksi jos meidän DJ-bandal muikulla kiinnostelee. Niin
0: on hakenut kuulemma.
1: Se on hyvä noste.
0: Joka vuosi hakee.
1: Niin.
0: Hakee kaiken näköistä. Hakee juttuja, kaikkia tukia ja muutakin.
1: Mitä hänelle edes kuuluisi. Apua pitäisi hakea.
0: DJ-banda siis. Juuso Muikku, Kuopion edit velhomme. Terkkuja sinne. Hei, nyt mennään tähän Hesarin juttuun. Minkä vuosikymmenen asunnot ovat parhaita? Ja kyllä nämä asuntoasiat Suomessa kiinnostaa ihan sen takia, kun meillä on vähän tämä punainen tupa ja perunamaa ja sitten toisaalta me ollaan myös tämmöinen asuntolainojen luvattu maa. Et me tykätään ottaa pitkiä, isoja, 25 vuoden tööttilainoja ja ennen kaikkea, mikä on merkittävää, me tykätään maksaa ne pois. Se on meillä tietynlainen onnellisuuden mittari. Naapurimaassa Ruotsissa, niin siellähän otetaan tämmöisiä niin sanottuja ikilainoja, joita ei oikeastaan tarkoituskaan maksaa, mutta me maksetaan ne. Selkänahasta revitään ne rahat. No tässä jutussa semmoinen ehkä nyt jo täytyy pikku spoileri tähän alkuun, että kaikki asiantuntijat, joita haastatellaan, niin haluaa korostaa sitä, että joka ikisellä vuosikymmenellä on rakennettu hyvin ja hyvin huonosti. Että tämä pitää ihmisten ymmärtää. Ja ketkä asiantuntijat tässä jutussa pääsee ääneen, niin täällä on Helsingin kaupungin asuntotuotannosta kehityspäällikkö Meriläisen Sanna. Sitten täällä on asuntosuunnittelun apulaisprofessori Aalto-yliopistosta Antti Lehto. Ja sitten vielä on otettu tämmöistä niin kuin teknisempää puolta. Täällä on rakennusfysiikan professori Juha Vinha Tampereen yliopistosta ja kaikki on päässeet sitten kertomaan oman mielipiteensä. Ja kaksi tämmöistä aikakautta nousee nyt sitten esille, mitä pidetään niin kuin yleisesti ottaen sillä, että homma on toiminut. Ja ensimmäinen niistä on 1950-luku. Musta se on vähän, en tiedä yllättävää, mutta kun mulle tulee mieleen 1950-luvun asunnosta, jossa itsekin on asunut, ja joo, sanotaan hei muuten, että tämä on vähän kerrostalokeskeinen tämä juttu, mutta ei anneta se häiritä, niin mulle tulee 1950-luvusta ensimmäisenä mieleen ärsyttävät blogi- ja sometrendit, jossa kun yhdessä vaiheessa kaikki Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuvat blokkarit halusi muuttaa 50-luvun asuntoon, koska niissä oli semmoiset tietynlaiset keittiöt, semmoiset vanhat keittiöt. Ja niitä sitten haluttiin niin kuin säilyttää, ja jos ei pystytty säilyttämään, niin sitten tehtiin semmoinen hyvin vanha, semmoinen niin kuin mummon keittiö.
1: Juu.
0: Niin se oli niin kuin se juttu.
1: Joo.
0: Mutta miksi 50-luku on hyvää, niin tässä nyt sitten, jos mä vähän niputan teille, niin tässä nostetaan se,

0: se on ollut noiden sotien jälkeen, siinä on sitten alettu tota niukalla budjetilla tekemään ja on alettu kuitenkin miettiä, että pitää tämä maa saada tästä nousuun, pitää saada lapsiperheille hyviä oloja ja niissä on sitten huomioitu sitä, että esimerkkinä vaan, että esimerkiksi 50-luvun rakennuspiirustuksiin, niin ne jo valmiiksi niin kuin kalustettiin, että siellä oli paikka, että tähän saa vauvan sängyn, Suomi nousuun. Että tämä oli niin kuin se tota meininki siellä ja ne oli sitten sillä lailla kuitenkin suht vähän pieniä toki, mutta niin kuin toimivia sitten ratkaisuuden puolesta. Mulle vaan 50-luvun, mä oon siis todellakin asunut 50-luvun asunnossa, joo, siellä oli niin kuin, kaikki muut huoneet oli mun mielestä ihan jees, se oli semmoinen 74, mutta siis vessa oli niin pieni, että mä pystyin käymään kakalla ja suihku samaan aikaan, ja se on mulle niin kuin määritelmä siitä, että nyt on, se on mä napsun pieni, että se oli niin kuin turhan kompi, ja siellä oli vielä, lisäksi sinne saatiin tungettua pyykinpesukone. Mm.
1: No sitähän se on jo aika iso.
0: Ei sinne ihmisiä mahtunut, mutta noin kaikki kalusteet siellä kuitenkin oli.
1: Joo.
0: Onko teillä kokemus tämmöistä 50-60-luvun? Onko sulla joku semmoinen, onko sä asunut semmoisessa kerrostalossa?
1: Siis olen asunut silloin kerrostalossa.
0: Oliko siinä pieni
1: 54. vessa? Ei, itse se oli ihan järkevä. Se oli semmoinen läpitaloasunto, ei parveketta, ei mitään, mutta se oli niin kuin läpitalon ja vessa oli laitettu siihen näppärästi siitä. Heti kun tultiin sisään, niin tavallaan siihen sen käytävän muutaman askelman käytävän päätyy. Se oli kyllä ihan yllättävän fiksu ollakseen sen aikakauden asuntoja.
0: Oliko se alkuperäinen vai oliko se rempattu ja
1: siinä oli rempattu keittiö ja siinä oli rempattu, koska taas yläkerrassa tutustuin silloin naapureihin, niin kävin siellä alkuperäisessä, mikä oli ihan alkuperäinen keittiö. Niin se oli kyllä tyhmä kuin saapas, kun siinä oli semmoinen kuiva kaappi jätetty sinne keittiöön. Semmoinen niin kuin rakennettu erikseen kuiva kaappi.
0: Joo, mutta blokkarit tykkää.
1: Niin, no ne varmasti, siitä saa hienot kuvat, mutta siis ei se toiminut mitenkään, että siinä oli kuivakaappi ja jääkaappi, eli jos sä haluat sun jääkaapin pois, niin sä et saa sitä ilmaa, että sun pitää purkaa ne kaikki seinät siitä kuivakaapista.
0: Niin just.
1: Siis tämmöistä tekemistä. Patteri oli siinä myös niin, että jos sä purasta patteriin, niin sä et saa keittiöstä käytännössä mitään pois.
0: Just näin, eli tämmöisiä, no yksittäisiä löytyy joka paikassa.
1: Joo, WC-fiksu, keittiö ei niin fiksu, alkuperäisessä.
0: Toinen vuosikymmen, tai sanotaan näin, 2010 ja 2020 luku on sitten nostettu täällä sitten toisena tämmöisenä hyvinä vuosikymmeninä. Ja okei, sielläkin on huonoa rakentamista, mutta sitten taas perustuu sille, että kun on näitä rakennusmääräyksiä, mitä alettu niin kuin noudattaa paremmin ja erilaisia rakennusteknisiä asioita, eihän niitä tosissaan ainahan se ei niin kuin putkeen mene. Tuolla parvekkeet sortuu ja ties mitä, mutta niin kuin periaatteellisella tasolla niin on hyviä juttuja sitten kuitenkin. Ja just on se, että on esimerkiksi vaikka tämä esteettömyys, niin sehän on ihan lakimäärästä, että sulla pitää olla niin, että sä pääset sillä vaikkapa pyörätuolilla niin taloon niihin tiloihin ja muuta. Mutta sitten taas pakko sanoa, että toi esteettömyys on tehnyt sen, että jos ihminen esimerkiksi haluaa yksiön itselleen uudemmasta talosta, niin siellä mä oon taas huomannut sen vastakkaisen asettelun. Eli siellä voi olla, että se on aika pieniä, vaikka 24 yksiö, niin sitten siellä on 19 neliöä kylpyhuonetta. Jotta se on esteetön. Se jää hirvittävän vähän tilaa kaikille niin kuin muulle. Joo. Eli periaatteessa sun pitää niin kuin kaikki toiminnot, sit jos haluat, niin ruokapöytä, sohvat ja muut, niin ne on pakko sijoitella niin kuin suihkun ja WC-pöntön välille, koska siinä on se tila, mihin niin kuin mahtuu kamaa. Mutta miten Tuukka, sulla ei taida, mikä se sun nyt sitten nykyisen kodin vuosi, meneekö se tuohon 2002, eli se jää sinne vähän väliin, joo. Kun tässä nyt nopeasti katsotaan, mitä haasteita on ollut, niin 50-luvun...
2: Joko nyt on lopetettu näissä uusissa asunnoissa se keittiöön semmoisen niin kuin sisäänrakennetun leikkuulaudan niin kuin asentaminen siihen ylimpään vetolaatikkoon.
0: Hyvä pointti.
2: Se on turhuuksien turhuus numero yksi.
1: Onks niitä tehty
2: mitenkään, se on niin epäkäytännöllinen kuin voi epäkäytännöllinen olla.
0: Se kolahtelee sillä ja se ei pysy paikoillaan jotenkin. Tuo oli hyvä nosto.
2: Se on ihan järjetön silleen, että sä leikkaat leivän siinä tai jonkun muun ja sitten ne muruset on siinä ja sitten sä et mitenkään pääse sitä putsaamaan
0: niin,
2: siitä.
0: Lykkäät se vaan sisälle sinne
2: niin,
0: takaisin.
2: Ihan järjetön.
1: Ja se on luukua.
2: Tehdäänkö niitä vielä? Koska niitä tehtiin joskus milloin? 80-90?
0: Varmaan jotain sellaista.
2: Alussa.
0: Se on, toi kamppaileekin vähän sen kanssa, kun mä olin tuossa nopeasti juoksemassa läpi, että jos silloin 50-luvulla oli vähän pieni. No sit tässä ei edes mainita jutus 60-70-luvun asbestiaikakautta.
1: Oi, meidän kämppä, jees, täydellinen.
0: Mä en ole ihan varma, että kumman mä ottaisin mieluummin, että otaks mä ton sisääntyönnettävän leikkuulaudan vai sit kuitenkin sitä asbestia?
1: Siis asbestista pääsee helpommin eroon kuin siitä leikkuulaudasta, koska sun pitää purkaa koko keittiö.
2: Se leikkuulautahan on vielä suomalainen joku innovaatio. Niin mä väitän, että me ei sen niin kuin kuivauskaapin kanssa nousi hattuun ja ajateltiin, että me voidaan keksiä mitä vaan tänne keittiö ja nämä putaa, mutta sitten tulikin täysi fiasko.
1: Joo.
2: Sisäänrakennettu leikkuu.
0: Se, että sä kerran onnistut.
2: Päitä vadille. Mä nyt

0: googlaamassa, kuka tämmöisen neronleimauksen on kehittänyt.
1: Ja joka viikkohan joku kokki tai joku sisustuslehti tai iltapäivälehdet kirjoittaa siitä, että mikään ei ole niin paha tämmöinen kaiken maailman bakteeria, siis tyyppisesti syöpäpesäke, kun joku leikkuulauta. Niin kun se on vielä just tolleen täydellisesti integroitu. Niin
2: kodin rakenteisiin.
1: Joo, ja aina kun se toi oli hyvä pointti, Tuukka, mä oikein kuulen sen äänen, kun sä yrität laittaa sen kiinni, sen luukun, niin sit se jää aina, koska se oli ainut niistä kaappien luukuista, kun sä vedät siitä, niin se menee tälle eka vinoon, ja sit sä avaat sen, se menee silleen nätisti siellä alle, miksi sen piti edes mennä niin. Niin se jää aina kiinni myös olemassa asennossa, niin se tulee 10 senttiä ulos sieltä sun laatikosta.
2: Joo, ja tuossa sisääntyönnettävässä leikkuulaudassa on myös semmoinen ongelma, kun joku on sit miettinyt, että tämähän järjetä, että olisi kiva poistaa tämä, mutta sitten kun on tutkittu rakennuspiirustuksi, niin kun se on yksi kantava rakenne, niin se tekee siitä niinku haastavaa.
0: Siis täältä löytyy 2017 vuodelta juttu Ilta Sanomista. Mitä ihmettä, keittiösi laatikosta on leikkuulauta, ei olekaan leikkuulauta. Siis ilmeisesti se on alun perin, no tämä vielä pahentaa tätä asiaa, niin alun perin tämä on suunniteltu siis, siinä pitäisi valmistaa leipää, eli vaivata taikina.
2: Just.
0: Vielä niin kuin 2 kertaa huono. Mieti, kun sinne jää se taikina jääkin siihen leikkuulautaan, sit se yrität puhdistaa, mutta se ei puhdista kunnolla, sit työnnät sen sinne, niin siellä kasvaa sulla pieni rihmasto parin viikon päästä, kun se on siellä hautunut.
2: Just
0: hemmetti.
2: Ja tuossa varmaan käynyt, mä en tiedä nyt miltä vuosikymmenet on, mutta mä vedän nyt mutkia suoraksi. Tässä on käynyt niin, että on ajateltu näin, että siinä tehdään taikinaa, mutta hokkus pokkus tuli 8-90-luku ja leipäkoneet, ja se oli sillä myöten heippa. Kukaan ei enää, kaikki teki vaan leipäkoneessa leipää, koska oli niin kätevää, että sä pystyit tekemään taikinan, laittamaan sen leipäkoneeseen, ja se oli heti kuukauden päästä valmiina niin siellä tuoreena syötävänä.
0: Tänne joku laittoi, että hei. Jollain on keskuspölynimurin imu asetettu sinne leikkuulaudan taakse ja murut lähtee. No just näin, no rest my case, because siis jos se vaatii sen, että sä asennat keskuspölynimurin imun sen leikkuulaudan taakse, niin se kertoo just siitä, että se ei ole ihan loppuun asti alkuperäisesti mietitty.
2: Ei, mutta joo, 50-luvulla pienet vessat, 60-70-luvulla asbestia, 80-luvulla sisääntyönnettävät leikkuulaudat, 90-luvun asunnot oli mun mielestä vaan niin kuin lähtökohtaisesti, nehän on rumia, koska ne on kaikki on ulkoverhailtu siis vessasta ylijääneillä kaakeleilla. Sitten täällä on ihan hauska yksityiskohta täällä jutussa. 2000-luvun alussa, niin varsinkin kerrostaloasuntoihin vähän pienempiin, niin tehtiin mielettömän pieniä saunoja, jotka sitten on niin kuin saanut ihmisiä, ihan kun Suomi on kuitenkin saunakansaa ja tällä tavalla, niin sitä koetaan, että se on ollut sitten ikävä juttu tämä näin. Mutta
1: siis mun porukoilla, mun lapsuuden kodissa Marttilaaksa Raapuvuoren kujalla, niin siinä ei ollut alkuperäistä saunaa, vaan porukat rakennettu siis kaappiin. Ei ole vitsi. Mm. Se sauna tehtiin kaappiin.
2: Tuukan saunahan on rakennettu siihen leikkuulaudan, siis sen no niin. Laatikon tilalle. Siis se on suht sen kokoinen about.
3: Se on erittäin hyvä paikka. Meinaan se leikkuulauta niin säilyttää tortilla lättyjä. Meillä on niitä siellä. Vino pino.
2: Okay.
0: Joo. Sitten mä kuulin myös semmoisen, että ihmiset säilyttää sen sisäänrakennetun leikkuulaudan päällä oikeita leikkuulautoja, jotka saa sieltä pois. Niin. Se on niiden säilytyspaikka.
1: Meidän mummalla se oli just silleen.
2: Pidällistä. Tortilla letu, totta kai. No, mutta, siis
0: mutta hei, Patrick sanoo täällä, mutta hei, meillä oli Porissa keittiössä kaapistoon integroitu silitysrauta. Mieti sitä. Ei silitysrauta, vaan silityslauta vielä.
2: Niin, että se tulee sieltä
0: integroitu.
1: Okay. Niin kuin hotelleissa.
2: Joo, totta, että se tulee sieltä lävähtää.
0: Ei nekään keittiössä ole.
1: No
2: on se vaikea paikka sille tavalle.
0: Joo, kuivas kaapista nousi hattuun ja sitä alettiin keksiä kaikkea tämmöistä fiksua, mutta sen jälkeen onkin tullut vaan farseja ja fiaskoja.
2: Tämä on just se. Niin haluan painottaa sitä, mitä tämän koko jutun alussa, eli jokaisella vuosikymmenellä siellä on jotain hyvää, mutta tosi paljon pahaa.
4: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Radio Suomi-popin aamulypsy. Aamulypsy. Radio Suomi-popin aamulypsy.

0: Minuuttitaulut soi tässä kello 22 minuuttia vaille 8. Joo, paljon tulee viestejä ihmisiltä omista taloistansa. Ja täällä ihan aiheesta kysytään, että miten tämmöinen 1900-luvun alun, sitä ei tässä Hesarin jutussa käsitelty ollenkaan tämmöisenä niin kuin asuntorakentamisen hyvänä vuosikymmenenä, mutta kyllä tässä jutussa sen verran sanotaan, että yleisesti täällä oli tämä rakennusfysiikan professori Juha Vinha, niin hän on sanonut, että 50-60-luvulla niin kun oli tämmöisiä massiivirakenteisia kerrostaloja, niin ne oli sitten niin kun rakenteellisesti hyviä, eli pointtina se, että siinä on niin kun yksi materiaali, jota käytetään, niin ehkä siitä voisi sanoa, että jos 1900-luvun alkuun vaikka miettii Suomessakin, niin kun maalle rakennettiin, niin sitä hirsirunkoa kato, niin sehän on yhtä. Joku laittokin sillä lailla, nyt en muista, olisiko se ollut Kusti, joka laittoi, että 1900-luvun alun hirsirunkoinen niin kuin metrin kivijalalla mäen päällä, juh, niin siinä on varmaan ihan siinä on niin kuin voittava ratkaisu.
1: On, ja sitten musta tuntuu vaan siltä, että tulee sana siis salaojitus missä kohtaa vaan, niin se on tosiaan niin salainen, että sitä ei tiedä myyjä ikinä, ei ostaja, ei rakennusvirasto, ei yhtään kukaan, kaikki vaan tietää, että sitten niin kuin ei se ole muuta kuin kumiankkaa sinne perään ja kylpemään, jos tulee sana salaojitus. Sitten sä oot jotenkin silleen kusessa. Tää nyt hyvin tälleen karikoidusti, mutta se tuntuu siltä, että on käsittämätöntä. Siitä tapellaan aina, on sitä tai ei.
0: Se on juuri näin. Okei, jätetään asunnot. Aiheellittiin seuraavaksi. Aihetta.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Kuules poika.
12: Niin.
11: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
12: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
11: Niin. Tilaatko norsun?
12: Eli hinausautokeskuksen?
11: Niin.
12: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
15: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
20: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
20: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.
21: So

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Jeepe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Aisa Keliot, ai että, kello 13 minuuttia vaille 8. Huomenta vaan, lypsäjät täällä. Juuso, Tinni, Tuukka, hyvää huomenta.
1: Oltiin Juuson kanssa lounalla ja sit sattui tulee puheeksi. En mä tiedä mistä se lähti, mutta tuli puheeksi siis erilaiset lävistykset.
0: Mm.
1: Kyselin siitä, että onko teillä taloudessa.
0: Se on näistä lasten, tavalla, niin, lasten niin. Kasvamisesta ja minkälaisia niin kuin, muoti-ilmiöitä ja muuta. Jotenkin siitä me puhuttiin, Juh. Niin sä aloit kertoa mulle sit siitä, että sä tiedät, pystyt sanomaan, että vaikka ei olisi napa näkyvissä, että onko napalävistys otettu, tämmöinen napakoru
1: laitettu. Niin mä annoin sulle ohjeet, että sä pystyt tarkkailemaan, että mikäli siellä ehkä sitten tämä neitokainen joskus tällaisen napalävistyksen salaa ehkä ottaa, niin se kehon kieli, että miten se toimii, niin sä pystyt siitä sitten
0: miten se menikö? Oliko se niin, että se on jotenkin, että
1: on hirveän vaikea istua silleen niin kuin normaalisti, koska se on sen muutaman ensimmäiset viikot aika kipeä.
0: Joo.
1: Niin siitä sä sitten tiedät, että onko semmoinen, koska napakoruhan on ihan perus, se käydään ottaa salaa nyt
0: onko?
1: Oikeasti. No siellä jos te olette tyypit ottaneet napakoruja, tämä on ehkä vähän enemmän nyt ollut kuitenkin tämmöinen tyttöjen juttu, niin jos te olette ottaneet napakorun, niin onko se otettu luvan kanssa, koska itselläni ei ainakaan ole otettu luvan kanssa silloin joskus ehkä, oliko se 16 vuotta kun sitten. Sitten piti olla. Eiku 16 vuotta lupalapunkaan ja 18. Eli mä oon ottanut just varmaan sinä päivänä, kun mä oon täyttänyt 18 vuotta.
0: Joo, on se napakoru vähän. Onko Tuukka kenelläkään sun kaverilla napakorua?
1: Ei varmasti ole.
2: Ei ole kyllä.
1: Ei.
0: Onko nännillä väriä?
2: Ei ole miehillä. Kyllä taida olla niitäkään, ei ole.
0: Mulla on yksi, kaksi niin kuin kaveria tai tuttuja niin kuin miestillä. Mä tiedän kuitenkin niin kuin nännillä väri, mutta ei tule mieleen kanssa, että olisin ikinä nähnyt. Niin kuin omalla kaverilla napakorua, mutta kyllähän mieskin voi napakorua.
1: Voi, mutta mä en tiedä, että onko se kauhean niin kuin, yleistä, mutta siis tästä tuli sitten varmaan taas puhelin kuunnellut, mitä me ollaan keskusteltu, koska mulla on saman tien sitten Iltalehden semmoinen juttu, missä oli haastateltu ihmisiä niiden korviksista. Ja siis meidän korvanlehtihän on meidän vartalossa kaikilla, ketkä siihen on ottanut jonkun lävistyksen, niin kuin aliarvioiduin kohta. Mehän ollaan siis kaikki laiminlyöty meidän korvanlehtiä, koska sehän, onko sulla Tuukka laitettu korvalehtiin lävistykset?
2: Eikö sulla
1: korvikset? On. Miten sulle on laitettu ne?
2: Sillä pyssyllä.
1: Nimenomaan sellaisella pienellä supersoukkerin näköisellä maailman epähygienisemmalla pienellä vempeleellä, mikä menee siis silleen, että jos Tuukka menee nyt ensin ottaa näin, niin se joku tyyppi pesee kädet ja that's about it. Sitten se laittaa sen korun, se ampuu Tuukalle ne pam pam ja sitten siihen tyyliin puoletaan näin huh. Ja sitten sieltä tulee seuraava, eli minä, joka tulee ja ottaa sen sillä samalla vempeleellä vaan ja pam.
0: Eikö sitä sitten muuta jotenkin niin kuin tavallaan desinfioida siinä välissä?
1: Varmaan se korvalehti siinä putsataan.
0: Ei, mutta se laite. Eikö tämä desinfioida?
1: Mutta eihän se ole mikään, se on kuitenkin siinä tehdään toiselle ihmiselle toisen korvaan niin kuin läpimenevä lävistys. Niin. Ei se ole mitään sellaista, kun Suomessa on kuitenkin kaikki niin tarkkaa, että miten pitää olla, mikä se sana on, kun laitetaan sen sellaiseen koneeseen, että se oikein kuumentaa sen. En muista sitä sanaa, mutta mitä noissa lävistysmestoissa tehdään, vaikka tatuointikone. Koneet laitetaan sinne semmoisen, että niistä tulee niinku steriilejä. No se steriilipusseissa. Niin se vempele on kyllä sellainen, että se ei ole steriiliyttä nähnytkään. Niin se on jännä, että miten edelleen sillä tehdään, koska minun ikäpolvelle mä olin ehkä joku 7, kun mä sain synttärilahjaksi ne. Ja kummitätin sylissä. Siinä vaan oli porukkaa kuin pipoa ja ympärillä pyöri ja hyöri, kun mä istun kummitätin sylissä ja sitten ne ammuttiin tuosta naps.
0: Sultahan mä oon tämän kuullut, niin kun koska sä oot ollut siis nimenomaan tämmöisessä lävistysmestassa töissä, niin sä mulle joskus sanoit tästä korvishommasta, että ne kannattaisi tehdä niillä niin kuin neuloilla.
1: Niillä steriilineuloilla, kyllä.
0: Mutta se pyssyhän on vähän semmoinen, se tuntuu semmoiselta niin kuin ehkä vähän kivuttomalta, että se menee nopeammin ja sitten se varmaan, niin kun monella on kaikennäköistä piikkiä ja neulakammoa, niin sitten sekin on se, mikä niin kun johtaa edelleen nykypäivänä siihen, että valitsee sen.
1: Joo, ja mä ymmärrän, se on myös varmaan, en tiedä tänä päivänä, mulla ei mitään haju, mitä maksaa jossain kosmetologilla tai kultasepän liikkeessä tehdyt ammutut

0: korvikset. En tiedä siis, en tiedä yhtään, mutta onhan siinä varmasti myös sitä hintaeroa. Ja sitten onko kadonnut kokonaan se kansanperinne? Tässä Iltalehden jutussa, kun haastateltiin Helsingin kaduilla ihmisiä, niin siinä just kaikki sanoi, että on ammuttu. Olisiko mun ikäisiä vähän vanhempia, niin kuin plus 10, plus 15, miinus 15, niin kaikilla oli... tai minus 5V, niin kaikilla oli ammuttu. Mutta tekeekö kukaan enää sitä klassikkoa, millä mitattiin silloin ainakin yläasteella, kun itse oli, että sitten oli silleen kova jätkä tai kova mimmi, jos vaan ihan pokkana jääpala laittoi tuohon korvalehden taakse ja siitä sitten sillä se turrutettiin ja sitten neulaa läpi.
1: Siis hakaa neuloja, mä muistan, että jotkut sitten tunki niin kuin läpi.
0: Kyllä, kyllä, koska sä sait sen suoraan pysymään siinä ja laitettuun sen kato kiinni, niin se ei tipahda siitä pois. Ihan normaali neula tai joku tämmöinenhän tipahti siitä sitten välittömästi pois ja semmoista korvista ei uskaltanut siihen kukaan laittaa, kun se piti se lukko laittaa, niin se sattuu.
1: Mä oon kysynyt tämän ennenkin, mutta mä en muista, minkä ikäisenä Tuukka sulle tuli noita korvisjuttuja, koska mulla on tullut mulla oli ekaksi toiseen korvaan vaan joskus ala-asteen, olisiko ollut kolmos- tai nelosluokalla ja sit mä pidin niitä ehkä vuoden, mutta semmoinen niin kuin kaikessa rypevä pikkupoika, niin ihan hippasen niissä oli sitä sitten semmoista ongelmaa, että tulehtui ja kaiken näköistä niin tällaista, niin se otettiin pois. Sitten mä yläasteella niin uudestaan on sitten laitettu molempiin korviin reijät silloin. Mutta mä oon lopettanut nyt korvisten käytön joskus sitten parin kympin joskus, lopetin vaan, en muista edes miksi, minkä takia, mutta oliko sä minkä ikäinen?
2: Mä olin yläasteella, olisiko ollut varmaan 14-15, varmaan ehkä 15. Olisiko se 15 ollut kerran vaikin joku niissä paikoissa, joku raja, että aivan sen niin, nuoremmat että... ei saa käydä. Joo.
1: Ymmärrän. Oliko sulla, niin kun, muistatko silloin, että miten urheiluseurassa suhtauduttiin, niin että otitko sä aina vaikka niin kun
2: säpä? Eikö se oli cool teippaanne?
1: Aivan.
2: Semmoisen ison valkoisen teipin, niin kuin Cristiano Ronaldo.
0: Yes. Niin, näytetään, että ne silti on siellä
1: niin.
0: alla.
1: Mutta tiedätkö,
2: se on ollut paljon helpompi ottaa ne pois, mutta ei kun piti teippaa, niin. koska ei. Cool.
1: Niin, ja siis siltikin siihen voi niin kuin sit osua. Mutta siis mulle tuli tämä ihan tänä kesänä nyt vastaan tämä tilanne, että se teippaus ei niin kuin enää riitä, vaan ne korut pitää ottaa pois. Ja mun mielestä joku jossain joukkueessa, siis tämä oli ihan näitä junnufutisjuttuja, eikä siinä mitään väliä, mutta valmentaja sai punaisen kortin siitä, että kun pelaajilla oli ollut, niin mimmien jengissä oli ollut just jotkut korvikset korvasta, jotain korujuttuja tällainen näin, mutta sitten siinä yhteydessä selvisi myös se, että tämä teippaaminen ei ole enää ok. Ja meilläkin on joukkueesta...
2: Se on ihan järjetöntä, miksi se niistä voi ottaa pois?
1: Niin, se, niin. niin onkin.
2: Mutta kyllähän jos se, vaikka se on teipattu, niin se voi tarraa silti se teippi johonkin, se repeytyy koko korvaan.
1: Mutta on se esimerkiksi noille, kato, kun noilla on jo tuolla noilla just näillä kolmos-nelosluokkalla, niin siellä on muutamilla jo niitä korviksia, niin sitten siinä on vähän ehkä se, että ne on niinku... Ne ei välttämättä ne pienet pojat ainakaan, niin ne ei ihan niitä sit osaa kuitenkaan oikeasti ottaa pois vielä siinä vaiheessa, että vanhemmat ei muista niitä ottaa, mutta nyt tänä kesänä on joutunut tästä asiasta vähän joutunut, mutta siis muistutellut vaan ja kertonut, että hei, että muistakaa sanoa kotona, että nämä korut pitää ottaa pois, että ei voi harkoiskaan käyttää, kun siinä voi niin kuin tulla sitten onnettomuuksia sen takia. Repeytyy korvat irti siellä.
0: Niin, tuossa on tuommoista. Ja sopivasti joo, johonkin silloin meidän aikaa kukaan välittänyt mistään tuommoista. Mutta siis edelleen noin pitää pintansa näköjään täällä. Napaläverit, jes, te olette ottanut niitä salaa. Tämä on mahtava juttu, ne kuuluu ottaa mun mielestä tänäkin päivänä. Ne pitää ehdottomasti ottaa salaa.
1: Olipas. En tiedä, ketä siellä oli kuulolla, mutta toivottavasti ei mitään ala-asteikäisiä. Älkää tinnitä tie kuunnelko tuossa hommassa. Yötä vielä, hei, ennen kello 8 uutisia ja... Tämä kappale on yksi niistä legendaarisimmista, Ihmisen poika.

0: Hieno biisi yöltä tässä näin, ja mä katson meidän WhatsAppiin, niin kyllä Tinni, sä oot ihan oikeassa siinä, että aika paljon on porukka niitä napalävistyksiä, tytöt nimenomaan ottaneet siis, että se on tämmöinen niin kuin salaa otettu.
1: Se tossa oli jotenkin
0: monta
1: se aihe
0: tarinaa.
1: Mulla on herännyt, kato tästä tämmöinen, kun mähän on ollut ihan tällainen lävärimuija. Mulla on ollut siis nenässä, korvissa vaikka kuinka monta,
0: joo,
1: navassa. Ja no eipä siinä sitten sen enemmän, mutta se oli silleen, nenäs mulla on molemmilla puolilla.
0: Joskus ihan tota?
1: En.
0: Ei kuitenkaan, ei, niin kuin sä sanoit, että sä oot läväri muija. Niin
1: ei. Mun mielestä noin genitaalit on, vaan mun mielipide on sitä, että ne on mun mielestä tosi outoja.
0: Aha.
1: Nehän on niin kuin alan ammattilaisillahan usein niitä, niin kuin naisilla. Mm.
0: Ja jonkun
1: erilaisia.
0: Juha kirjoitti meidän WhatsAppiin, että sen kaverilla on
1: skivullis. Juha on varmaan alan ammattilainen myös. Mutta
0: tai
1: siis
0: tämä kaveri.
1: Se on mun mielestä erikoinen konsepti, mutta jokainen ottakoot. Eipä siinä mitään.
0: Okei, hei mennäänkö uutisiin?
1: Mennään vain.
0: Kasin uutiset, säät, sun muut siinä päiviksi ja näitä luvassa Kasin tunnilla.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian! Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmato.com.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
10: Isopää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuilosta.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
17: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
16: Autolla pois kuopasta.
17: Mm?
16: Eli nelivetoko.
17: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
16: Siinä kaikki.
17: B-lytä.
18: Hei, maistaisiko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
21: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
23: Moro! Mitä äijä?
24: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
23: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
24: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
0: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
24: Hei, miten sä pääsit sisään?
0: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
24: Itse asiassa.
4: Bilteema.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
27: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estradat hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Maurialla Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on kolminkertaistunut 8 vuoden aikana. Suomen 4 suurinta puoluetta ovat yhtä mieltä siitä, että autoilun verotusta pitää uudistaa ensi hallituskaudella, selviää Ilta-Sanomien soittokierroksella. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti viikonloppuna autoveron poistoa ja ajoneuvoveron nostoa. Kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat autoveron poistamista. SDP arvioi sähköautojen ja lataushybridien verotuksen kiristyvän. Taustalla on autoilusta saatavien verotulojen voimakas lasku liikenteen sähköistyessä. Lasten hengitystieinfektioiden odotetaan lisääntyvän koulujen ja päiväkotien alettua. THL:n ylilääkäri Leif Lakoma arvioi sairastelun lisääntyvän erityisesti syyskuussa ja loppuvuotta kohti. Pienet lapset levittävät tartuntoja herkästi, koska taudit kiertävät päiväkodeissa ja pienillä koululaisilla on usein päiväkoti-ikäisiä sisaruksia. Flunssat tarttuvat herkimmin oireiden alussa. Kuumeisen lapsen kannattaa jäädä kotiin ja myös muut oireet sekä yleisvointi ratkaisevat poissaolon.
28: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
30: Siinä Ilta-Sanomien uutisia ja sitten säitä.
31: 5 vuorokautta on sellaista, että laaja matalapaineen alue vaikuttaa meidän sähköön, etenkin idässä ja pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuureja useana jakson päivänä maan etelä-länsi, jossa sateet on vähäisempiä ja ajoittain on varsin aurinkoistakin. Lämpötilat 15-21 asteen välillä.

0: Joo, huomenta vaan lypsyä, että 6 minuuttia yli 8 on kello, Juuso Tinni Tuukka täällä. Nopea vähän urheilua sivuava juttu. Näetkö sä Tuukka eilen, kun Helsingin Jokerit julkaisi tämän uuden pelipaidan nyt sitten tulevalle SM-liigakaudelle?
1: Joo, näin Ville Leinon.
0: Joo, Ville Leinon tekele. Suunnittelua. Mitä
1: Jumalattoman ruma. Herran jestas, miten voi olla pelipaita ruma. Mä luulen, että siinä on... Mä en tiedä, onko Ville Leinolta mennyt ohi, mutta siinä on siinä ihan sitä keskellä sitä paitaa siinä edessä. Mm. Niin siinä on joku ihan siis niin kuin dörkeen ruma, semmoinen paskaläikkä. Mm. Niin mä luulen, että se jopa ehkä vaikuttaa
0: okay.
1: siihen.
0: Meinasin kysyä seuraavana kysymyksiä.
1: Toi on top 1 rumimpia paitoja, mitä mä oon itse asiassa elämässäni nähnyt.
0: Meinasin just kysyä tuossa, että miten pystyy Helsingin IFK:n kannattaja arvioimaan muiden joukkueiden pelipaitoja puolueettomasti, niin selvästi pystyy.
1: Pystyy.
0: Miten Tuukka sulla yleisesti, jos pitää niin kuin miettiä hienoja pelipaitoja, niin onko ne sulla niinku sun suosikkijoukkueiden paidat vai pystyykö sä sieltä niinku muiden joukosta kuitenkin sanoa, että noilla on aika hieno paita?
1: Pystyy. No jos puhutaan lätkästä, niin mun mielestä kyllä maailman hienoin logo ja sitä myötä sitten paita, niin Chicago Blackhawks.
0: Se on totta. Se on muuten
1: se
0: ihan...
1: Se on todella tyylikäs. Joo.
0: Sitten no mä oon jotenkin tykännyt tuosta Los Angeles Kingsista ja sitten Jokereista tuli mieleen, että siinä oli varmaan muutakin kuin vaan pelipaita-asiat, mutta kun olin lapsi, niin Anaheim Mighty Ducks. Niin,
1: joo,
0: niin,
1: se on tosi makea. Joo, niin ja se on hyvä, kun ne on palannut siihen Mighty Ducks-logoon nyt sitten.
0: Samaa mieltä.
1: 2010-luvulla jossain vaiheessa, koska se välimalli, mitä siinä oli Anaheimissa, oli niin vaan olikin. Se Ducks ja sitten sit se D, niin se ei miellyttänyt sillä. Ei. Mutta se Mighty Ducks, sehän on niin legendaarinen.
0: Joo, mutta tuosta Helsingin Jokereiden paidasta, mä en niin hyvin ihan katsoa sillä, että alkuperäinen värihän on ollut. Tämähän on siis tämä, nyt tämä uusi paita, niin tämä pääväri on tässä tämä sininen ja niin se on ollut ihan alussa silloin 60-luvun lopulla vai milloin siellä on toiminta aloitettu, mutta mulle siis itselle...
1: Sulla on se turkoosi 90-luvun paita.
0: Kyllä, nimenomaan. No. Siis siinä on se, tai siinä on se, se on semmoinen vihreä liila ja siellä lukee Janetski selässä. Niin siinä on mulle niin kuin Jokerit. Se on sillai. Mä en ole siis ollut Jokereiden kannattaja, koska mä olin itse asiassa 90-luvulla TPS-miehiä, mutta mulle se Jokerit, se on se mulle
1: mutta
0: se Jokeripaita.
1: Mutta muistatko Jokereiden 2000-luvun alun logon?
0: Oliko se semmoinen se, että se olisi Jokeri oli sellainen niin kuin, semmoinen... Iso, semmoinen pitkäleukainen.
1: Joo, se oli kuvattu se niinku sivusta.
0: Joo, muistan.
1: Joo, silloin oli mun mielestä Jalliksella tämmöinen näkemys. Nyt täytyy vähän fressata tätä ja tehdä tästä vähän virtaviivaisempi.
0: Siinä oli ilmeisesti katsottu vähän Batman-piirrettyä, koska siitähän tulee, mun mielestä siitä tulee mieleen semmoinen, että tämmöisessä niin kuin Batman-piirretyssä voisi olla ton tyyppinen jokerihahmo, mikä noin tossa justiin niin näyttää sitä.
2: Ja tässä on todella tollainen Batman-viba. Joo, Marvel-viba.
0: Niin, tai semmoinen vanhan jotenkin, vanhan tommoisen Marvelin, mutta joo. Tolla nutulla lähtee Helsingin Jokerit nyt sitten tuohon kauteen. Miten sulle...
1: 98-2000 on Jokereilla ollut tuommoinen sivusta kuvattu.
0: Okei, se on ollut siinä kohtaa. Mä olisin jotenkin sijoittanut sen vielä myöhäisempää aikaa, mutta tämä selvä.
1: IFK:han julkaisi tälle kaudelle nyt 3. paidan.
0: Aha, miten sain
1: ne vetää, olisiko se lauantain kotipelit sitten aina niin tällä petologolla.
0: Okei.
1: Kun niillä on se kilpi. Aha. Sitten ollut monta vuotta jo niin kuin pää, niin sitten se 2000-luvun justiinsa alun petologo. Niin
0: se tulee, on kaivettu 3. paita. Joo. Asia kunnossa. Selvä juttu. Miten sulla kävi muuten Tuukka sen? Sä silloin pöyristellen kerroit niistä niin kuin paikallispelin, eli Jokerit IFK-pelin hinnoista vaan. Niin mikä, pääseekö sä kattoon niin kuin ensimmäisen kerran nyt sitten pitkästä aikaa Jokerit ja Helsingin IFK kohtaa
1: no,
0: tässä tulevalla
1: siis
0: kaudella?
1: Liput ostin sinne ihan hirveäseen hintaan. Ja nyt täytyy sanoa kyllä, niin kuin, ei tässä ole niin kuin syytö heittäkö ensimmäisen kiven. Kyllä IFKkin laittoi näihin paikallisotteluihin niin pikkusen lisää lippujen hintaa. No. Taitaa ne lähteä 60, jos Jokerilla lähtee 75. Mutta joo, ostin ne liput sinne mulle ja faijalle, mutta taitaa olla niin, että on kuule reissussa silloin, kun se peli pelataan.
0: Ai
1: se
0: jaa.
1: Joutuu katselemaan sitten jostain.
0: Okei.
1: Jostain tötteröstä katsomasta.
0: Nimenomaan, mutta ajatus oli kuitenkin mennä ihan paikan päälle.
1: Mennään sitten Nordikselle.
0: Kyllä. Helsingin IFK mun mielestä ihan hyvin voi laittaa vähän niihin lippujen hintoihin. Siellä sen verran joutuu vaihtamaan kuitenkin valmentaja ja kaikennäköistä ongelmaa ihan koko ajan, niin rahaa tarvitaan ehdottomasti.
1: Eilen oli muuten tulosruudussa, oli juttua Tapparasta, niin kiva nähdä Kari Jalonen, Nokka Jalonen taas pitkästä aikaa liigassa niin penkin päässä.
0: Oliko Kari hyvällä jalalla siinä?
1: Kari on aina hyvällä jalalla. Mulla on tullut somessa vastaan Tapparan jotain tämmöisiä pukukoppivideoita niin kuin kauden avauksista ja muusta, niin Kari on hyvällä jalalla kerta kaikkiaan kartsa.
0: No kotoa pääsee pois, kato sinne jätkien kanssa, rakentelee liigakautta.
1: Niin.
0: Ei, sen
1: mä en ikinä unohda sitä, kun Arska tätä mulle mun mielestä kertoi, mutta silloin
0: kun
1: ne pelasi IFK:ssa ja sitten Kari Jalonen oli coachina ja sitten tuli Mikko Kousa tuli pelikanssista IFK:hon ja sitten ne veti jotain reenejä sitten siinä ja sitten Kousa oli ilmeisesti tehnyt jotain siinä kentällä semmoista, mikä ei Karin silmää mietityttänyt, niin se oli huutanut Keken sinne ja sitten Keke, Mikko, Mikko, älä tuo tuota pelikaanipaskaa tänne, älä tuo tuota jätöä tänne näin, Keke, älä tuo pelikaanipaskaa tänne näin.
0: Hyvä Kari.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa radio.

0: Ahti ja BM Tähdet soi tässä. Vartti yli 8 on kello ja tänään keskiviikko 19. päivä elokuuta ja tällä päivämäärällä kisataan meidän päivittäinen tietokilpailu eli päivikset. Sieltä sen päivän tapahtumia syntymäpäiväsankareita me yritetään Tinnin kanssa tietää, kun Tuukka niitä meille tuossa arvuuttelee. Ja meillä on tässä tämmöinen viikkokisa käynnissä, eli maanantaista torstaihin kerätään noita pisteitä. Ja meillähän on tilanne nyt se, että molemmilla meillä on yksi voitto tältä viikolta, eli siis yksi piste sinne perjantain finaaliin. Sieltä sitten lähdetään siinä tilanteessa, miten nyt on onnistunut noita voittoja ottamaan. Esimerkiksi voi olla tilanne se, että jos voittaa kaikki maanantaista torstaihin, niin se on 4-0 heti startista siihen perjantain kisaan. Se on hirveä tilanne, jos siitä joutuu lähtemään.
1: Se on hirveä tilanne, mutta se laittaa myös vähän vipinää kinttuihin sille, joka siellä on siellä nolla lähdössä. Mm. Mutta sä et kyllä ihan hirveästi vipinää kinttuihin välillä laita noitten sun vastausten kanssa.
0: Älä jaksa kovan taas syytykseen. Tästä.
1: Äläkä ala heti puhua mun päälle, kun
0: älä
1: mä tämän
0: jaksa.
1: Sanon. Mä pyysin sitten Muikkuun, kun Muikku kuuntelee kaikki, mitä täällä tehdään, niin mä pyysin Muikkuun, että voiko sä ottaa jonkun sellaisen klipin, että me nyt ihan, että sä itsekin ymmärrät, että miten sä sitä teet.
0: Taustutetaan nyt ensin sen verran vaan, että eilen taas sä aloit siitä huutaa, kun sä otit vastausvuoron omalla nimellä.
1: Sun pitää heti
0: ja sitten sä aloit jotenkin änkyttää siinä. Ja sitten Tuukka kuunteli sitä änkytystä mun mielestä kohteliaasti tosi pitkään ennen kuin sanoi, että okei, Tinni penkille, koska ei saa selvää sanaa nyt nainen suusta, että miettii. Ja sitten sä aloit väittää vaan, että mä teen tota samaa.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja se ei pidä
2: paikkaansa. Säännöt menee niin, jos sanot oman nimen, niin silloin sä vastaat heti. Joo. Ja Ilkka tekee tätä samaa myöskin.
0: Se on totta.
2: Sano oman nimensä. Joo. Ja sitten
0: se kaveri on saanut
2: korttia. Tää on toi...

0: kun hei. Vitsi, kun mä... Mulla tossa niinku vähän kielen päällä.
1: Juuso, ole hyvä.
0: David Duchovny on ainakin tossa... no hei, nyt mulla on tyhjä.
2: Pikkasen pelaa aikaa, kun se aloittaa tuollaisilla kokonaisilla.
0: Sekin sanoo. Sori, mä... Ei se on Juuso, kun mä haluan tää pois. Mm. Juuso, sanoo toi... Niin. Mikä, joku... Ani jollain veh 1893.
1: Joo.
0: Voisiko olla jopa? Se on niin. No joo.
3: Mua inhottaa, että jengi ei kestä sitä, että mä tiedän asioita, mutta ette sitten huomaa, mitä mä tiedän.
0: No mä aloin pohtia, että voisiko se olla. Mä ensin kaksi sanoin jotain 1960 tai jotain tämmöistä. Sitten mä olen miettinyt, olisiko se 1982. Se on toi... Oota. Kun se oli toi... Mm-hmm. Okei.
1: Okay. Tää... Näin. Tämähän on siis I rest my case, niin sä nyt ihan omiin muroihin nyt virtsasit tässä. Miten näin, niin? Että sä yritit miten todistaa, niin? Koska sä olisit varmasti löytynyt tuolta myös ihan selkeätä.
2: Mä pyysin muikun etsimään.
1: Sä yritit todistaa Juusoa tässä jaarittelussa.
0: Tämä on semmoinen
1: sitten Juuso Muikku on tehnyt tommosen, että leikkailee sieltä ihan sieltä yhteen, niin tää nyt oli
2: ihan Juuso Muikku ei
1: tää oli niinku pohjista. Siis...
2: Juuso Muikku ei ikinä tekisi.
1: Ja mä oon Juuso laittanut sua myös joskus penkille siitä syystä, että sä oot jäänyt arpomaan. Mutta tossa oli esimerkiksi eiliseltä, tossa oli yksi äänipätkä semmoista kohdasta, missä teillä oli vastausvuorot vuorotellen.
0: Joo, just
1: siinähän
0: näin.
1: Ei ole mikään kiire. Niin Juuso, mä oon nyt, sori Tinni, me joudun hyppää täysin tämän niin kuin Juuso Mäkiläinen kelkkaan. Ja toi oli törkeä mustamaalaus yritys ja siitä syystä Tinni lähtee tänään -1 pisteelle.
0: Kato!
2: No miksi?
1: Joo, ei täällä niin numarin silmille täällä ei ole tälleen.
2: Mä pyysin, miksi sanoin Juuso Muikulle sitä -1 pistettä? Koska jos mä pyydän Juuso
1: Muikulta,
2: jos mä pyydän Juuso Muikulta, että teetkö tämmöisen, että ota klipit suoraan sieltä. Juuso Muikku tekee tämmöisen, niin syytönhän minä siihen olen.
0: Tinni.
2: Halo.
0: Tinni, kuka nyt on Pelle Hermanni?
2: Sinä edelleen.
0: Ai. No näinkin se voi olla. Hei, näinhän tämä pyörähti kivasti. Kiitoksia vaan tuomarille tämmöistä. Nämä on tärkeitä nämä ajojahdit niin kuin stop tykkänään, koska tämä on just se. Seuraavaksi mut olisi canceloitu.
2: No mutta nyt jäätte sitten kuuntelemaan, mitä Juuso tätä peliä pelaa.
1: Kokemattomampi tuomarihan olisi mennyt tuohon.
0: No, olisi ihan täysin.
1: Mut nyt sun täytyy Tinni ymmärtää, että mulla on niin kuin 12 runkosarjaa tässä alla.
0: Joo. Ei se ole. Ei pienestä hetkahda. Anna Abreuta kylmästä lämpimään ja sen jälkeen nämä pahamaineiset päivikset.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7.

0: noista...
1: Joo, maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
8: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Anna Abreu kylmästä lämpimään tähän Jukkapojan kappale, mutta Anna teki tämmöisen version Vain elämäohjelmassa, josta uusi kausi starttaileenkin ihan tuota pika nelosella ja ruudussa. Kyllä vain, tämä oli maksettu mainos, josta en luultavasti saa kuitenkaan loppujen lopuksi minkäännäköistä korvausta. Kello 8:30.
1: Täällä on aika kovaa kielenkäyttöä. Missä? Meidän WhatsAppissa. Tohon,
0: mihin liittyy?
1: Tähän päivisten tuomarointiin liittyen. Täällä muun muassa sanotaan, että Juuso on päiviksien Messi. Koko kattojärjestö ja puusilmäinen tuomari toimii niin, että ei vaan kultapojalle tule paha mieli eikä mielellään tappiota. Saatana.
2: Nonni.
0: Hyvä. Ihan nonni. Hauskan maailman tuohon maalasi, mutta mä kuuntelen vaan, mitä tuomari tuossa tekee. Ja tuossa tuomarin mielestä tuli mua kohtaan pöyristyttäviä mustamaalausyrityssyytöksiä. Ja sen takia, että Tinni aloittaa nämä päiviskisat tilanteesta -1.
2: Käsittämätöntä.
0: Vai mitä tuomari? Allistuuko tuomari?
1: Ei tuomari, pysyy sanassa.
0: Somekonnetti. Hyvä, mä tykkään tuosta.
1: Toi oli niin törkeä temppu.
0: Joo.
1: Siis kun, ja vielä mua harmittaa, kun teillä olisi varmasti ollut matskut siellä. Ihan, teillä olisi ollut ihan keissi.
0: Niin.
1: Sitten se vedetään tuommoiseksi niin läskiksi, niin en mä tuommoista ala kuuntele.
0: No, mutta se on tavallaan Muikun tavaramerkki sitten taas toi.
1: Ja Tinni, tämä ei ole välttämättä sun syy. Tämä voi olla Juuso Muikun syy, mutta sä oot itse antanut tämän tiedoksi. Annoin hänelle.
2: Kyllä, annoin sen eilen ihan tässä lähetyksessä.
3: Nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja päivikset.
1: 19. elokuuta tänään Mauno ja Maunu, herrasmiehet, viettelee tänään nimipäiviä. Oikein hyvää nimipäivää ja tänään sitten nimppari kaffet. Mitä on tapahtunut vuosien saatossa tällä päivämäärällä, niin tapahtumat on vähän ohkaiset, mutta kysytään täältä semmoinen, että mennään vuoteen 79. Silloin, katsotaan tältä kulmalta.
2: Okay.
1: Tämä liittyy jotenkin Elmuun. Mitä he tekivät?
0: Elmu? Tämä järjestö?
1: Mä sanon, Elmun aktivistit tekivät jotain.
0: Mitä he
2: Tiina, laittokaa ne itse niillä kettingeillä niihin puihin kiinni.
1: Eri aktivistijengi.
2: Okay.
1: Elmu, a.k.a. Elämänmusiikin yhdistys. Ne valtas jotain. Minkä paikan ne valtas?
0: Ne valtas
1: omaan käyttöönsä.
0: Juuso kokeilee, mä makasin nyt valtaista.
1: Ei.
2: Joku siis tyyli Linnanmäki?
0: Ei. Juuso.
1: Siitä tuli heille sitten tämmönen päämaja sen valtauksen.
0: Ai jaa, se on toi, mikä se voisi olla, toi nosturi.
1: Ei, tää löytyy, no nyt en tiedä onko tapahtuma tuttu, mutta Ruoholahdesta löytyy ja tässä on joku eläin tässä paikan nimessä.
0: Karhupuisto.
1: Ei.
0: Siellä on toi
2: Tiina, joku, ei.
1: Se eläin, mikä siinä on, niin on tämmönen yöeläin.
0: Se on toi Juuso, lepakko, tää yökerro. Se on joku, se on se semmoinen, mikä se on jonkun siellä, lepakko sitä sanotaan.
1: Eli lepakkoluola.
0: No.
1: Niin tällä päivämäärällä 79 Elmo-aktivistit valtasivat lepakkoluolan Ruoholahdessa, koska he halusivat, että heillä on joku paikka, jossa tätä toimintaa sitten harjoittaa.
0: Tehtiinkö sieltä myös niitä radiolähetyksiä aikoinaan, niin kuin näitä kaupallisen radion näitä juttuja?
1: Tässä yhteydessä mä oon tähän aikaisemmin törmännyt tähän tapahtumaan.
0: Okay. Saiko lepakolla pisteen?
1: Kyllä
0: se on
1: pisteen.
0: Kansankielis lepakko meille kaikille aktivisteille.
1: Se on ihan Wikipediassakin lepakko, eli lepakkoluola.
2: Selvä.
1: Mitä tällä päivämäärällä on sitten syntymäpäiväsankareita täältä löytyy, niin täältä löytyy 51 syntynyt John Deacon. Hän on basisti ja uransa jo päättänyt, mutta kerkesi nimeä tehdä muun muassa tällaisessa yhtyessä. Mikä yhtyö on kyseessä omalla nimellä vastausvuoro?
2: Aika oli nopea.
0: No, nopsa.
2: Tiina,
1: joo.
2: Queen.
1: On oikein.
0: En ehtinyt saada kiinni. Mulla tuli jotenkin siitä, mitä kuulin, niin menisin sanoa Elton John, mutta kun se ei ole bändi.
2: Niin, aivan.
1: Tällä päivämäärällä viettelee myös syntymäpäiviään tämmönen kaveri kuin Rolf Magnus Joachim Larsson. Tunnetaan paremmin nimellä Joey Tempest. Ja hän on laulaja.
0: Mm-hmm. Joo.
1: Mutta mikä mistä yhtyeestä? Vuosi oli 79.
2: Joo.
1: Ei varmasti ollut.
2: Ei ole.
1: 63.
2: Joo.
1: Ja musiikki kuulostaa tältä. Mikä mahtaa olla yhtye?

0: Juuso ACDC.
1: Ei. Ei.
0: Saako heitellä täältä?
1: Saa heitellä, no, ihan vapaasti.
0: Okei, okay, se on sitten toi...
2: Mikäköhän toi Dempest, missä se nyt laulaa siihen?
1: Auttaako, jos mä sanon, että no varmasti auttaa?
3: Auttaa varmaan.
1: Nyt omalla nimellä vastaus vuoro. Okay. Tää on myös maanosa.
0: Juuso. Europe.
1: Kyllä.
3: Ai.
1: Ja tarkennuskysymys sitten. Tinni kirjoittaa vaikka paperille ja Juuso sanoo ääneen. Minkä maalainen on tai oli Euroopan yhtye?
0: Vitsi, onkohan se? Sanoit, en tiedä, mutta tekee mieli testata.
1: Juuso vastaa vaan.
0: No se on... Se on kyllä.
1: Vastaa vaan.
0: No niin, mä sanon brittiläinen.
1: Tinille piste tästä, se on ruotsalainen.
0: Sulla onkin ruotsalainen.
3: No kirjoitin ihan ruotsiin, en huijaa.
0: Vitsi, kun mä uskaltan sitä vastata, mä ajattelin, että ei se kuitenkaan ole, mutta tota.
1: Okei, nyt tuomari joutuu puuttua tuohon niinku selittelyyn.
0: Mä selitin itselleni.
1: Joo, mutta älä selitä siihen mikrofoniin. Aha,
3: tää selvä. On nuoralla kävelyä, Juuso,
0: joo,
3: ymmärrätkö?
0: No niin, kyllä mä tiedän, mä tiedostan tämän.
1: Tällä päivänä viettelee syntymäpäiviä myöskin. 69 syntynyt kanadalais-yhdysvaltalainen näyttelijä, ja ei viettele kyllä syntymäpäiviä. Viettelisi, jos olisi vielä elossa, mutta valitettavasti menehtyi tuossa 3 vuotta takaperin.
0: Juuso,
1: no.
0: Robin Williams.
1: Ei. Kanadalais-yhdysvaltain näyttelijä ja tosissaan niin eritoten yhdestä tietystä sarjasta, joka on ollut huippusuosittu, niin hänet muistetaan. Ja kuolemaan liittyy muistaakseni jotain, niin kuin siitä ihan on varma, että mikä se oli se lähtötapa
3: no,
1: sitten.
3: Tiina,
1: mutta jotain ehkä narkotiks.
3: Olisiko Brittany Murphy?
1: Ei.
3: Okei. Okay. Narkotiks.
1: Joo.
3: Hei, toi apua, joo. Älä nyt yhtään. Miten?
1: Nimikirjaimet M.P.
3: Joo, no niin, Tiina.
1: Yes.
3: Matthew Perry.
1: Kyllä, pitää
0: aivan,
1: paikkaansa.
0: Aivan, joo.
3: Ja Tiina tulee miinustilanteesta tasoihin.
0: 2-2.
1: Tällä päivänä viettelee myös syntymäpäivien 69 syntynyt yhdysvaltalainen R.A.P.-muusikko. Kukas tässä Eminemin kanssa sitten paiskii menemään?
0: Juuso. Dr. Dre.
1: Ei.
0: On kauppa.

0: siinä on toi hänen taiteilijan nimessä toi toinen osa on joku eläin plus yksi kirjaa.
1: No. No. Plus yksi kirja. No niin. Juuso, kun mulla tuli Snoop Dogg,
0: ei.
1: Mutta ei se oo se, koska se ei kuulosta.
0: Ootko se eläin on ihan oikee?
1: Se on...
2: Mikä on? Doggy Doggies.
1: Nate Dogg.
0: Kyllä. Turn the music up. Let's get it started. Go ahead and
1: shake it. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Alkoi tekee meille Lärvi laulusta.
2: No, nyt mennään kyllä klubo-operaan isosti.
0: Tämä ensimmäinen itse ostettu levy oli tämä Shake That. Missä tämä Shake That oli?
2: Ai.
0: Eminemin levy. No, Juuso, jos tiedät, niin voitat tällä päivällä.
1: Eikö se ole 3-3?
0: Onko näin?
2: Ei ole kuin 2-3 mun mielestä.
1: Ai kun niin säkin, miten se meni?
2: Kato, kun mä olin miinuksi, me oltiin äsken 2-2 tilanteessa, että sä olet yhden pisteen.
0: 86 on syntynyt rehti. Yhdysvaltalainen laulaja ja laulun tekijä. Juuso, jos tiedät, voitat
1: 86.
0: Tässähän hän lauleskelee, mutta kun mikä hänen nimensä nyt sitten voisi olla. Hän laulaa muun muassa, mä sanoin ensin tämmöisen vihjeen, niin tämmöisestä niin kuin kiposta täynnä sydämiä.
2: Tiina.
0: Joo.
2: Christina Perry.

0: Ai että, 3-3. Sen tarkoittaa sitä, että seuraava ratkaisee jommalle kummalle tämän touhun.
1: Tähän viettelee myöskin syntymäpäiviään, niin joku nainen, jolla on silleen 2 etunimeä. Esimerkiksi vaikka Ulla-Maija.
0: Joo.
1: Hän ei ole suomalainen. Hän on jonkun maan joku tyyppi.
0: Joo, okei.
1: Okay. Hänestä on uutisoitu tänä vuonna paljonkin, jopa suomalaisissa lehdissä, koska hänellä oli terveysongelmia.
2: Tiina.
1: Joo.
2: Mettemaarit.
1: Kyllä.
0: Ei, no niin.
2: Miinus tilanteesta tasoihin. Ja siitä Juuso menee yhdellä ohi. Ja Tiina tulee siihen vierelle ja voittaa.
0: Kyllä, 4-3 päättyi tämä kisa loppujen lopuksi. Ei auta kuin onnetella
1: voitosta. Juuson ACDC-vastaus Euroopan-kysymykseen niin on herättänyt täällä.
0: Onko sekin?
2: WhatsAppissa.
0: WhatsAppihan on täynnä kaikkea mahdollista pahennusta. Pitääpä tutustua tuohon WhatsAppiin, kuulostaa hauskalta paikalta.
1: Ja ihmiset on sekkarilla kellottanut teidän ämpyilyä nyt.
2: No niin.
0: Mutta muistakaa, että se on vaan silloin, jos sanoo oman nimen. Muuten saa heitellä, mutta hyvä, että kellotatte.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600€ matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjan hintaan 249,50. Tasan.
11: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule
17: puu-iloon. Kuules poika.
18: Niin?
17: Se on ilmoja pidellyt.
18: Niin on. Paitsi tuossa autorenkaassa.
17: Näin on. Tilaatko norsun?
18: Eli hinausautokeskuksen.
17: Niin.
18: Tilaan.
19: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri. Valmiin.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
4: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
5: Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Portti on pois tässä ja Teflon Brothers nautin elämästä. Mä eilen kattelin sen Portti on pois sen rumpalin noita videoita tuolta somesta. Hän on täällä käynyt kannuttelemassa tuolla Juho Keskitalon iltapäivässäkin aikoinaan, kun täällä oli se setti. Niin siellä oli ihan viihdyttäviä juttuja, muun muassa keikoilla sillä, että jengi on saanut somessa toivoa, että minkä jonkun biisin, siellä voi vaikka Stratovariuksen jonkun biisin, joku rumpu, filli tai intro, niin sitten hän on niin kuin piilottanut niitä sinne keikalle johonkin Portti on poissin biiseihin. Niin käytin siinä varmaan 25 minuuttia siihen touhuun. Kello on nyt 12 minuuttia vaille 9, huomenta vaan lypsät Justini Tuukka täällä.
1: Kysymys teille, mikä on teidän mielestä niin kuin kevätsipuli? Osaatteko te määritellä mulle kevätsipuli?
0: Joo. Mulle kevätsipuli on semmoinen, että siinä on se vihreä varsi ensinnäkin
2: pitkä,
0: olemassa.
2: Pitkä
0: ja sitten no ne on niinku, se on sipuli, joka on sitä ihan uutta satoa sillä tavalla. Se ei ole vielä siellä niin kuin kellarissa patinoitunut sillä tavalla, kuori kovettunut siihen tulossa.
1: Mutta mikä sipuli se sulle on?
0: Se on sitä, mikä se nyt on se siis se tavallinen sipuli.
1: Niin, se on ihan tavallinen sipuli, mutta se on vaan poimittu. Niin
0: se on niin kuin tuore, vähän niin kuin uusi peruna.
1: Okei, onko tinnillä
0: jotain muuta? Mä ajattelen sen.
2: Ei, kun mä oon ihan samaa mieltä just noin, että sit sä otat sen siitä ja lyöt sen suoraan leikkuulaudalle. Sun ei tarvitse tehdä sille yhtään mitään, sä voit sen siitä suoraan.
1: Okei, okay, koska
2: kuorimatta.
1: Kevätsipuli on nyt todella kuuma puheenaihe.
2: Älä viitti.
0: Missä?
2: Syksyllä.
1: Ilta-Sanomien sivuilla, Taloussanomissa itse asiassa.
0: No tietenkin.
1: Nimittäin Piispaan ristin Prismassa Kaarinassa.
0: Tuttu paikka, joo.
1: Siellä oli käynyt Ilta-Sanomien lukija Helen ostoksilla ja osti sieltä kevätsipulia. Tai oli ostamassa kotimaista brändin tämmöistä kevätsipulia. Sano, että ei ihan vastaa tämä pakkauksen sisältö tätä tekstiä. Nimittäin kevätsipulipakkaus niin on sisältänyt punasipulin katkaistuja varsia.
0: No sehän on eri.
2: No se on aivan eri.
1: Hele on laittanut siitä sitten palautteen ja saanut vastauksen, että tuoteryhmän asiantuntijan mukaan kevätsipuli on uuden sipulin varsi.
0: Pelkkä varsi.
1: Eihän se noin mene.
0: Se pelkkä varsi.
1: Sanoo Helen täällä. Eihän se nyt noin mene.
0: Mut kun se nyt niin kuin menee. Ilmeisesti siellä Kaarinan piisparistissa kuitenkin.
1: Toi on muuten toi, että eihän se nyt noin mene, niin toi on tyly. Silleen, että ei tee tästä mitään niin kuin sen isompaa läkkää elää huutamaan, mutta toteaa, että eihän se nyt noin mene, niin sitten tässä puhutaan niin kuin ihan isosta asiasta. Ja tämähän on nyt vedetty myöskin Martat-järjestö sitten mukaan.
0: Yes. No totta kai.
1: He kertoo kevätsipulin kuuluvan vihersipuleihin, jotka ovat kepasipulin ja pillisipulin nopeakasvuisia lajikkeita.
0: Martoilla on kyllä tuo ihana tapa lähteä neppailemaan.
2: Ja ne keksii tuota sanastoa ja me uskotaan vaan ihan kaikki, mitä ne sieltä sanoo. Noinkin voi olla aivan tuulisten, mutta ei siis välttis nyt ole, mutta...
1: Joo, eli kepasipuli ja pillisipulin nopeakasvuisia lajikkeita. Sipulit korjataan ennen kuin tyvi on ehtinyt paksuuntua. Eli Juuso, sä olit niin kuin jäljillä tossa noin. No S-ryhmä on silleen, että sakma äästidis, Martat. Mä ollaan eri mieltä. S-ryhmän viestinnän mukaan kevätsipulit ovat sipulin istukkaista katkaistuja sipulin varsia. Näiden tulisi olla keltasipulista, mutta loppukesällä yksi tavarantoimittajista mä oli käyttänyt tähän punasipuli. Kevätsipuli on nimenä vakiintunut. Perinteisesti ensimmäiset nousevat sipulin varret on keväällä leikattu maustamaan ruokaa. Ja nyt sitten Helen, joka on huomannut tämän konnuuden, niin hän epäilee, että sipulit on laitettu kuivumaan ja varret hyödynnetään rahallisesti. Sinänsä hyvä idea, mutta pitää myydä rehellisesti nimellä sipulin varsia, hän toteaa.
0: Tai kevätsipulin varsia. Tai vaihtoehtoisesti tässä tapauksessa punasipulin, keväisen punasipulin varsia. Voisi olla se ehkä toi. Mutta mun on pakko sanoa, että mä astun Team Heleniin tässä S-ryhmä. Eihän se nyt noin mene. Ei se noin vaan mene. Se on nimenomaan keltasipulihan on nyt, kun tuossa tuli mainittu. Keltasipuli on tämä, mitä mä mietin, että mikä on tämä niinku perussipulin. Sehän on just keltasipuli. Mutta kyllä kevätsipulissa on myös se niinku naatti siellä mukana.
2: No on, ehdottomasti on. Nyt... Apua.
1: Niin eihän tämä voi nyt niin mennä, että kohta alkaa S-ryhmä myymään jotain perunankuoria, niin syyslastut nimellä. Johonkinhan tämä raja on vedettävä.
0: No onhan se vedettävä, että sä voisi sillä uuden sanon porkkanaa myydä pelkät ne, niin kuin ne vihreät hatut sieltä.
1: Joo, ja Helen, niin kuin, se on kova vastustaja, koska ei jäänyt tuommoiseen mutuiluun tuossa, vaan veti Martat tähän näin mukaan.
0: Joo, se on no Martat niin kuin... on aina kun jossain kääritään hihoja, niin Martat on valmiina, se täytyy muistaa.
1: Joo, mutta nyt vaikuttaa siltä, että tässä ei ole enää kyse pelkästään sipulista, vaan siitä, että S-ryhmä yritti lähteä tämmöiseen niin kuin määritelmäväittelyyn Helenin kanssa, ja Helen oli vaan valmistautunut tähän paremmin. Täällä sanoo S-ryhmällä on oma määritelmä.

0: määritellessä myös sipulin varsille. Kaupan mukaan kesäsipulit, kevätsipulit ja syksyllä nostettavat kuivattavat sipulit talven varalle ovat kaikki eri lajikkeita ja niitä käytetään eri tarkoituksiin. Sipulin varsilla käsitetään yleensä nipuissa myytävän kesäsipulin varsia, jotka nekin käytetään ruoanlaitossa. Mutta tämä on niin kuin, mä en enää tiedä edes mistä me puhutaan.
1: Ei, tämä on just tämmöistä, että turha alkaa mua ja Helenia tässä pyörittää yhtään
2: niin,
1: toinen.
2: Helenhän ei ole itse edes ostanut tätä tuotetta, vaan on kiinnittänyt huomiota.
0: No ei, kun se ei mitään punasipulin varsia.
2: Niin, mutta mä olisin voinut tietää, että vahingossa siinä kiireessä ottaa ja sitten hermostua. Mutta hänhän tekee tässä nyt palveluksen kaikille muillekin, ettei kukaan kiireinen perheenisä Juuso sokee. Ota sitä vahingossa. Mm.
0: Joo,
2: mitä hän on loistavasti
0: Helen tehty. Ei ole ostanut, hän on tullut paikalle ja nostanut aurinkolaiset otsalta.
1: Joo.
0: Kevätsipuli. Elokuussa. Punainen tyvi.
2: Yes.
1: Joo.
0: Meillä on ongelma.
1: Se on näin.

Onko Hele myös nuolassu hieman silmäasemalta löytyvän ostetun aurinkolasin sankaa kenties? Oh. Ja sen jälkeen hän on heti ollut Marttoihin yhteydessä, kun hän on vetokärrynsä kanssa ehtinyt vaan ulos sieltä kaupasta.

0: Et sä Tuukka Skeidaa puhunut, että kevätsipuli, niin se on nyt iso juttu. Siitä tuli nyt.
1: Mä en enää tiedä, mikä kevätsipuli edes on.
0: Ei.
1: En mä tosin tiennyt ennen tätä keissiäkään. Mulla ei ole mitään haju, mikä on kevätsipuli. Mutta nyt, jos mahdollista, mä oon vielä enemmän kuistilla tällä hetkellä.
0: Ani ja Sara P. Tuula ja poika.

0: Ani ja Sara B, tuhlaa ja poika, soi tässä. Muistatko sä, Tinni, mikä se Anin suositus suomalaisuuden soundtrackilta oli? Se oli joku vähän erikois. Oliko se Valvomon Mikä kesä peräti, minkä Ani suositteli? Koska artistista pääsee nyt näitä biisejä suosittelemaan suomalaisuuden soundtrackin 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ja tänäänkin semmoinen biisi on tulossa. Nyt mun ihan tosta pakko katsoa, että oliko se, kun mä jäin vaivaamaan mun mielestä. Joo, Anni Lali Valvomon Mikä kesä tossa aikaisemmin, mutta tänään keskiviikkona 19. päivä, niin se on sitten Suvi Teräsniska, joka pääsee oman tämmöisen lempparibiisin meille tarjoilemaan. Ja se on tosi uutta tuotantoa. Sitä ysin tunnilla tuossa tulossa muun muassa, mutta otetaan seuraavaksi ysi uutiset ja säätte muut perustjetit.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka Tummat Rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
12: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
16: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
15: B-lytä? Siis mitä?
16: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
15: Ai siinä kaikki?
16: B-lytä.

0: Jo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
10: En.
9: Mut meidän piti viedä vielä.
10: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
11: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: B-ly. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ulkomaalaisten kiinnostus suomalaisiin mökkeihin on kasvanut tänä kesänä. Kiinteistömaailman mukaan ilmiö näkyy Savonlinnan lisäksi muuallakin Suomessa. Ostajia houkuttelevat muun muassa Suomen viileämpi ilmasto, rauhallisuus ja järvimaisemat. Savonlinnassa mökkejä on myyty ulkomaalaisille tänä kesänä enemmän kuin koskaan. Kiinteistön välittäjien mukaan erityisesti saksankielisten keskieurooppalaisten määrä on kasvanut. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estraarot hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoiinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Mauriala Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on 3-kertaistunut 8 vuoden aikana. FRAn 4 suurinta puoluetta ovat yhtä mieltä siitä, että autoilun verotusta pitää uudistaa ensi hallituskaudella, selviää Ilta-Sanomien soittokierroksella. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah esitti viikonloppuna autoveron poistoa ja ajoneuvoveron nostoa. Kokoomus ja perussuomalaiset kannattavat autoveron poistamista. STP arvioi sähköautojen ja lataushybridien verotuksen kiristyvän. Taustalla on autoilusta saatavien verotulojen voimakas lasku liikenteen sähköistyessä.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Mites se sääkartta?
3: Matalapaineen laaja alue vaikuttaa tänne meidän säähän. Seuraavat 5 vuorokautta etenkin tuolla idässä ja pohjoisessa tulee sadetta tai sadekuureja. Useana päivänä maan etelä-länsi, jos sateet on vähäisempiä ajoittain, on varsin aurinkoistakin. Päivälämpötilat 15 ja 21 asteen välillä ja yöllä 5 ja 15 asteen välillä.

0: Joo, hyvää huomenta vaan lypsyä, että 5 minuuttia yli 9 on kello tänään 19. päivä elokuuta. Täällä on Juus, täällä on Tinni, täällä on Tuukka ja aamulypsyä vielä tunnin verran tässä jäljellä. Sanoinkin tuossa ennen uutisia, että annetaan seuraavaksi Suvi Teräsniskan kertoa meille, että mitä kuunnellaan. Artistit pääsee siis tekemään valintoja suomalaisen soundtrackilta, nostamaan sieltä omia semmosia lempparibiisejä, joko semmosia ikiklassikoita heille tai sitten jotain uusia tuttavuuksia. Nyt mennään vähän uudempaan kappaleeseen. Annetaan hei Suvi Teräsniskan itsensä kertoa, että mitä seuraavaksi kuuntelemme.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Moi, tässä on Suvi Teräsniska ja mun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluu... Mä valitsen nyt aika tuoreen biisin. Alisa Syrjän Sydän on rikki. Mä vallan ihmettelen, jos mun seuraava Spotify niin kuin tämmöisen Wrapped-listan kärjessä ei ole tämä kappale, koska mä oon kyllä kuunnellut tätä niin kuin, mä kuuntelen sitä joka ikisellä lennolla Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun, ja mä lennän paljon. Ja se lento kestää 55 minuuttia, niin sen ehtii kuunnella aika monta kertaa sen lennon aikana.

0: Alisa Syrjä, hieno biisi. Yhdyn tässä Suvi Teräsniskan mielipiteeseen. Hän sanoi, että löytyy varmasti hänen Spotifynsa niin soitetuimpien joukosta tämä. Ja se oli siis Suvin valinta suomalaisuuden soundtrackilta.
1: On muuten mullakin täällä, kun Spotify tekee tämän tehokuuntelulistan.
0: Niin.
1: Niin täältä löytyy Alisa Syrjä myöskin multa täältä.
0: Onko sulla tämä sama biisi vai joku? Joo, tämä on kyllä hieno biisi.
1: Onko teillä muuten tullut Spotifyhin tämä tämmöinen? Näyttääkö teidän Spotify tältä? Musta tuntuu, että Spotify-tili on valikoitunut niin johonkin, tiedätkö, se beta-juttu.
2: On siis tukkaan 100%.
0: Sulla on aina kaikki ihan, ja sulla on ihan semmosia erikoisjuttuja. Mikä se olisi joku listakin, minkä sä löysit
2: siis viimeksi? Siis tukkaan 100% edelläkävijä, se on Spotify lellikkilapsi. Tässäkin Spotify on silleen, että tehdään sulle vähän parempi. Ei todellakaan näitä. Kato, mulla on siis tämä ensimmäinen versio, mitä on ikinä Spotifysta tehty. Joskus, mitä? 97.
0: Toi tarvii Windows 95 toimijakseen.
2: Joo, tämä toimii vaan PC.
1: Siis mulla tää näyttää niinku ihan jotain ihmejuttuja tässä näin. Ja tässä on tämmönen auto, tää kuulostaa niinku vähän niinku radio. Tää miksaa ne biisit itsestään yhteen silleen. Vielä vähän oudot. Mä kokeilen nyt, jos tää toimii tässä. En tiedä toimiiko nyt, kun sitä yritetään justiinsa tässä niinku testata. Mutta mä laitan tästä niinku biisin tälleen niinku loppuun. Katsotaan, miten se vaihtaa tohon seuraavaan biisiin.

0: Joo.
1: Okei, ei toiminut edes.
2: Eikö se mulla se ihan selkeä.
3: Joo, joo, niin. Lähtihän se siihen vähän niinku tavallaan, sulla vaihtui siellä kuvassakin se seuraava biisi, niinku sieltä tuli myös uusi kansi tavallaan tuossa jo ihan niinku loppu.
0: Ja toi pelkkä play-nappula, mikä mulla on tuossa Spotifyssa, tommonen valkoinen, missä on sit toi kolmio, toi ihan perus play, niin Tuukalla se on tommonen hieno tollanen vähän 3D. Erivärinen.
1: Joo, se on ihan outo tommonen, mutta siis se on alkanut tekemään mulle sellaista, että se, niinku, se seuraavan biisin alku niin tulee ihan silleen, se tulee niin kuin, siitä puuttuu esimerkiksi basso kokonaan. Sitten se tulee vähän silleen niin kuin hiljaisen siellä taustalla ja sitten kun se on mennyt joku 5, 6, 7 sekuntia eteenpäin, niin sitten ne kaikki soittimet tuleekin vasta siihen mukaan. Niin
0: mitä akapella-versioita?
1: Se on ihan outo. Mä luulin ensin, että se bukaa se mun autoradio, mutta sitten kun mä avasin tän, niin tänne on tullut tämmönen joku, no kattokaa tätä.
3: Niin. Niin siellä on tämmöinen.

0: niinku ihan siis miksauspaikat.
1: Siis niin mä voin ite... No, kuulitsä,
0: joo,
1: mitä tuossa
0: kirjoittaa? Joo, kuulin, joo, joo.
1: Ja sitten tässä on jotain, sä voit itse muuttaa, onko se 2 tahtia, 4 tahtia vai 8 tahtia. Saisinko mä uudestaan tuon tehtyä tuon vaihdon?
0: Siis sehän on tämmönen DJ-mode.
2: Kuunnellaan toi.

0: Eikö niin? Mitä? Se tuli tommosena niinku blankkona ensin ja sit ja sinne sit tulikin ne muusat joo, päälle.
1: Miks sä tollanen meta baby?
2: Mut siis toihan on tommonen...
0: Lukee vielä beta.
2: Siis tää oikeesti voi olla jotenkin, että sulla on... Ethän sä päivitä sitä mitenkään erityisesti.
1: No. Se me tiedetään, että Tuukalhan on se yksi applikaatio, esim. Semmonen taskuterapeutti, kenelle se voi kertoa kaikkea, mikä maksaa noin.
2: Oota sekka, koska tää kertsi on hyvä. Kuuntelet Radio Suomi Poppia.
0: Siis asetuksista voi kyllä vaihtaa sen, että teillä miksaantuu ne biisit päällekkäin silleen normaalisti, että toinen lähtee jo ennen kuin toinen on loppunut. Mutta tää on ihan korkeamman tason. Niinku
1: siis toi on David Kettaan keikoilta otettu toi kuva, mikä näyttää tällä hetkellä Tuukan puhelin, kun se avaa Spotify. Mut siis niin, se että Tuukan näpyttelee noita kaikkia nappuloituksia unissaankin vähän, laittaa kaikkia jotakin noita torkkuja päälle ja näin, niin ollaanko me yhtään kurkattu, mikä tämän kyseisen miksauspalvelun tämmöinen Spotify Premium hinta mahtaa olla?
0: Ei olla katsottu. Katsotaan nyt vielä Suomi-versiona tämä miksaaminen.
2: Mitä biisit sä valitset?
0: Tässä on Mirellaa ja sitten Naikkareita.
2: Onko ihmisellä sitten ollut tavallaan, tässä ajatellaan sitä, kun noita spottarilistojahan käytetään kaiken maailman häissä ja juhlissa sellaisina, että sulla on mahdollisuus just tehdä siitä pikkasen niin kuin vielä smoothimpi siitä. Jotenkinhan toi on sitä ajateltu. Toi on tommonen niin, DJ-mode siis
1: koska
2: nyt selvästi.
1: Kaikkihan jakaa just semmoisia jonkun linkin, että laittakaa, tai häissä just, että laittakaa tänne teidän lempibiisejä. Sitten ne on tullut sieltä vaan sille, että siinä on se pitkä tauko, mikä mulla on normaalisti mun Spotifyssa.
2: Kohta sä voit alkaa...
1: Tuukkahan siis oikeesti, sä pystyt tekemään ihan mitä tahansa keikkaa.
2: Kohta sä voit alkaa myöskin sinne esimerkiksi, sä voit olla vaikka sillä, että hei, tää on muuten hyvä tää biisi, mutta mun mielestä tässä voisi olla kitarasoolo.
0: Niin jos. Yksi testi vielä, miten

0: mihinkään vielä.
1: Hei, laita semmonen. Pistä jotain, tietsä, Sepulturaa ja sitten siihen Joel Hallikaista perään. Mä haluun nähdä, pystyykö Spotify kaikki, niin hae sinne jotain, tietsä, oikein kunnon, niin kuin, kunnon heviä. Ja sitten laita siihen Joel Hallikaisen, niin mihin kaarnalaivat katoaa, niin katsotaan, että meneekö toi rikki tämä koko.
2: Okei, kato noin mainokset, ennen joo, Olli Lindholmia.
1: Sä voit, tehdä näin, palataan ihan just.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi. Ei kun
11: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?

0: että jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Joo, ja aamulypsy täällä on hyvää huomenta, vaan 20 minuuttia yli 9 kello. Ja vähän semmoista jopa Scoopin makua tässä on, kun Tuukka alkoi kertoa vaan tuossa, että hänen Spotifynsa, me ollaan kyllä huomattu se, että se jotenkin niin kuin käyttäytyy eri tavalla kuin ainakin meidän muiden. Että siellä on semmoisia ihmeominaisuuksia. Nyt uusimpana Tuukka oli sitä mieltä, että tämä niin kuin hänen spottarensa jotenkin jännästi niin kuin miksailee näitä biisejä yhteen sillä tavalla, että ne, kun ei ole ehtinyt edes loppuun biisi, niin toinen jo alkaa.
2: Ja se on ihan perus mun mielestä ollut kaikissa, mutta nyt täällä on tämmöinen, tämähän on tullut tämmöisiä eri värejä ja mietin, että mitä nämä värit oikein näyttää, mutta ne on niin kuin jotain tahtilajeja ja sitten se niin kuin miksailee sitä, se vähän niin kuin voi ottaa paljonkin siitä edellisestä biisistä
1: nimenomaan
2: pois, ja seuraavasta aloittaa niin kuin aika pitkällä jo, ja sitten se jotenkin vielä sitä musaa siinä muuttaa silleen, että siinä ei olekaan kaikki soittimet alussa mukana, kun se vielä miksailee sitä.
1: Eli ilmeisesti Spotifyssa on nyt sitten joku tämmöinen, siis tekoälyhän tässä täytyy olla taustalla, joku tämmöinen niin kuin DJ-homma, että totta pystyy tekemään soittolistoja, jotka on vielä entistä sulavampia ja voi itse vaikuttaa siihen, että miten niitä haluaa miksailla.
2: Se on niin kuin hyvä flow.
1: No todella, sen nimenomaan
2: tämän saa oikein hyvä.
1: Joo, kyllä, päivä, kyllä. Päivä, tai päivä. Tulisi, jos meillä olisi hyvä flow, mutta, niin. Mutta niin kuin periaatteessa Spotify voi olla. Mä heitin Tuukka sulle,
2: mitä sä nyt halusit kuulla?
1: Mä halusin sillä, että otat jotain oikein kunnon niin kuin örinää.
2: Eli podomia.
1: Esimerkiksi just näin, ja sitten siihen tiedät, että se Jokke Hallikaisen Kaaralaivat katoaa tai Kuurankukka tai joku tämmöinen, niin katsotaan, että onko se tolle niin kuin AIDJille liikaa, että pystyykö se yhdistämään kaksi ton, siis molemmat hienoja niin kuin vetoja, mutta et saadaanko ne yhteen sujuvasti?
2: No nyt nämä on tässä listalla, no niin Needledi ja sitten Kaaralaivat. Tämä näyttää mulle jo, että tahtilajit on toisessa 192 beats per minute, onko se BBM beats per minute?
1: Joo, eli sä otit Kaaralaivat katoa ilmeisesti.
2: Ja eikö se on se Needledi ja Jokessa sit 104.
1: No se on se rauhallisen.
2: Ja Needledi on 7A, mitä ikinä se tarkoittaakaan, ja Jokke on 11B.
1: Ei me yhtä, ei se
2: mutta katsotaan, onnistuuko se tämmöisessä miksaamisessa.
1: Onko

0: kuuletteko te, se on hidastanut tätä jokkeen.
1: Ah niin, alkuun, niin varmaan
0: onkin. Tätä tahtilajia.
1: Joo, mutta hidastiko se myös sitä Needleä, kato siinä?
0: Mä luulen, että se hidasti tätä jokkeen tohon Needle Deen.
1: Niin sitä varten.
0: Niin.
1: Ota vielä kerta.
0: Ota. Nyt se nopeutuu. Ihan sairas.
1: Niin onkin muuten, joo.
0: Kuunnelkaapa nyt tarkkaan toi jokeen alku. Se on hidastanut sitä alkuun tossa noin.

0: Sairasta.
1: Joo, siis mä luulen, että mun auton radio, kun tää ekan kerran tapahtui, mä luulen, että mun auton radio meni nyt siis päreeksi. Että nää vetää hitaalla nää biisit.
0: Ja mä veikkaan, että aika mun auton radio on mennyt nyt päreeksi. Jos on kuunnellut tätä Niideliä ja Jokkeen putkeen, niin toi on vähän liikaa jo. Aika huikea.
1: Tää pyydetään Jokkeen soimaan loppuun asti.
0: No tottakai se on siis loppuun.

0: Siinä Joel Hallikaisen hieno, onko se Minne kaarnalaivat katoaa vai kaarnalaivat vai mikä tämä biisi?
1: Minne kaarnalaivat katoaa, just. Niin mä vielä sain avattua lisää näistä asetuksiin. Tätä voi niinku, täällä on niinku, miten tämä vaihto tehdään, niin häivitys, nosto, blendaus, wave, melt, slam, sulatus, hyöky, jälkihehku, ei siirtymää. Ja sitten täällä on joku EG, missä voi laittaa bassonvaihto keskellä, bassonvaihto lopussa, bassonvaihto alussa, kolmekaistainen häivitys, nopea bassoleikkaus, pitkä bassoleikkaus, bassohäivitys, niin täällä on kaikki.
0: No niin, ja toi selittää sen just, että kun ne tuli se niin sanotusti pumppu tuli mukaan sillä lailla yksi, kaksi yllättäen. Täytyy sanoa, että ei varmaan muuta radioa, vaikka on niin kuin paljon erilaisia radioja, että se ottaa erilaisia biisejä ja muuta, mutta mä olisin voinut tuossa vartti sitten sanoa, että tota, hei, kuunnellaan aamulypsissä, meillä on kohtuullista tuossa vähän Bodomia ja Jokke Allikasta. sillä on ihan hauskat biisit tohon väliin, mutta hei, hyvää huomenta Lypsejä, että Justini Tuukka täällä siis paikan päällä, meillä kello on 9:30, niin puolisen tuntia tässä aikaa. Otetaan nopeasti vähän politiikkaa, koska sitä tulee nyt ovista ja ikkunoista, vaalithan ne lähestyy, meidän näkövinkkelistä siihen on hirveästi aikaa, mutta puolueiden suhteen taas ehkä ei niinkään. Sitähän voisi ajatella, että tuolla tien toisella puolella, niin sinne kun me valitaan ne tyypit, että ne sitten menee sinne ja sitten ne ajaa niin kuin meidän Suomen asioita. Näinhän se ei ole, vaan ne menee sinne ja sitten ne ajaa niiden puolueen omia asioita ja riitelee niin kuin toisten puolueiden kanssa, joilla on eri asioita. Tämähän on siis se lopullinen niin kuin homma ja sen takia esimerkiksi ei välttämättä niin nopeasti tapahdu mitään asioita, koska lähinnä niin kuin keskitytään nokittelemaan ja riitelemään. Näin toimii politiikka. Toi meidän nykyinen hallitus, jota kokoomus johtaa, niin sehän on saanut aika paljon rapaa tässä nyt hallituskautensa alussa, että ei olisi niin kuin ollut tehtävänsä tasalla. Mutta jos me mietitään sitä kautta, että se onkin niin, että puolueen pitää ajaa vaan sitä omaa agendaansa, niin mä en itse asiassa oikein ymmärrä sitä itkemistä, koska eilen Ylen uutissa kerrottiin, oli tutkijat ihan laskeneet, että tämän nykyisen hallituksen päätösten vaikutukset on seuraavat. Pienituloisimmat köyhtyvät, suurituloisimmat rikastuvat. Eikö tämä nyt ole just kokoomuksen hei se niin punainen lanka?
1: Ja se köyhille
0: tai sininen
1: kuuluu,
0: lanka.
1: Mitä rikkaat tekee.
0: Niin, tavallaan tätä kautta, niin tämä on mennyt ihan hienosti. Toki tämä tulos, mikä tässä nyt kerrottiin tutkijoiden toimesta, niin näkyy Helsingin Sanomien tämän aamun täällä politiikan sivuilla, nimittäin tuore kannatusmittaus kertoo sitä, että kokoomuksen kannatus enää 16,5% siellä SDP on nyt mennyt pidemmän aikaa kärjessä. Mä yritän tässä just katsoa, että missä kohtaa se on. Edelliset eduskuntavaalit silloin 2023, niin siellä luonnollisesti kokoomus on ollut tuossa niin kuin perussuomalaisten kanssa vähän niin kuin kärjessä. Hän sinne hallitukseen sitten pääty. Sitten on menty vähän tuosta tuollain tiukemmin, mutta 2024 puolivälistä on lähtenyt toi SDP:n nousu siellä kärjessä. Ja tämähän ymmärtää sillä tavalla, että kun ei olla tyytyväisiä hallituksen toimenpiteisiin, niin se vaikuttaa varsinkin kokoomukseen siinä päähallituspuolueena. He on tullut alaspäin. Mutta Tuukka, miten Antti Kaikkonen ja keskusta voi selittää sitä, että kun hekin on siellä oppositiossa, niin he on edelleen tuossa perussuomalaisten takana, että miksi he ei ole noussut samalla tavalla kuin SDP?
1: En tiedä, hehän olivat eilen, taisivat olla tuolla Kuopiossa.
0: Okay, niin,
1: tervehtimässä kansaa Turulla ja Toreilla.
0: Oliko Antti itse siellä sitten
1: pienysmiehenä
0: johtamassa?
1: Oli.
0: Et mikä siinä sitten on? Antin pitäisi ehkä itse meille vastata tähän, että miten he ei ole sitten onnistuneet hyödyntämään tätä nykyhallitukseen kohdistunutta tyytymättömyyttä samalla tavalla.
1: Tämä on hauska tämä, kun säkin tuossa sanoit, että jotenkin suurituloiset sai 2 000 lisää. Sitten
0: köyhin osa tavallaan köyhtyi lisää niin. Ja sitten niin kun se oli joku 5% mun mielestä, se niin kun 5% 5 varakkain osa sieltä, niin niillä sitten taas nämä päätökset on johtanut siihen, että on tullut vielä vähän lisää.
1: Niin, mutta tämä on hienoa, miten meidänkin aivot pelaa niin, että niin kuin hyvätuloiset on saanut 2 000 lisää. Heidän tulot on kasvanut. Eihän he ole mitään saanut. Heiltä on vaan otettu vähemmän rahaa pois yhteiskunnan kuluihin.
0: Niin.
1: Ajatellaan se, että hyvätuloiset vaan rikastuu. Niitä vaan otettiin vähän vähemmän. Kaiket otetaan ihan hitokseen rahaa. Niitä otettiin vähän vähemmän kuin ennen.
0: Joo, ja sitten kun isosta määrästä ottaa, niin sitä jää vielä käytettäväksi. Ja hei, Kaikkonen laittoi mulle just linkin tuohon, kun mä esitin kysymyksen, että mikä on, ettei keskusta onnistunut. Niin hän laittoi mulle tämmöisen Iltalehden jutun. Kansanedustaja mokasi. Levitti väärää tietoa. Kansanedustaja Eerikki Viljasen väitteet rukiin tuonnista eivät pitäneet paikkaansa. No tuossa on varmaan kaksi syytä. A, että on väärää tietoa, ja B, rukiin tuonti ei kiinnosta juuri ketään. Niin tuossahan se pähkinän kuoressa sitten. Mutta joo, tsemppiä ja laukauksia varsinkin meille kaikille kansalaisille, jotka tässä nyt seuraava semmoinen reilu puoli vuotta, niin joudutaan kuuntelemaan, kun noi tuossa yrittää kosiskella ylhäältä, alhaalta, vasemmalta ja oikealta.
1: Ja aika eri linjoilla esimerkiksi nyt, jos puhutaan kokoomus ja demarit, niin Petskuhan sanoi, että ei, nyt ei enää veroja kiristele. Et just kun ollaan saatu niin kuin talous nousuun, niin jos me nyt lähdetään kiristämään vielä, niin ei tule yhtään mitään. 8 miljardia leikata, ja demarit sanoo 50-50, puolet leikkauksilla, puolet veroista. Niin tossa ei ole joku huonoja vaihtoehtoja.
0: Ei. Vaikuttaa siltä, että pieleen mennään joka tapauksessa, mutta koitetaan me nyt sitten vaan täällä tavalliset maanmatoset kestää.
2: Aamulypsy!
3: Radio Suomi-popin Aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Nelli Matula, uusi ikuisuus, soi tässä. Se on 25 minuuttia vaille 10 kello. Satu Kotonen saapunut studioon ja töihin. Tervetuloa vaan.
1: Hei, kiitos ja hyvää huomenta. Tämä aamu on nyt vähän semmoinen, että mä oon vähän niinku kissa kiertää kuumaa puuroa.
0: No mä huomasin.
1: Tänään Iltalehden kannessa, niin vitsi, tässä on nyt jotain sellaista, mikä niin kuin mua vähän kiinnostaa. Kike Elomaa 71B. Hän saa kuulemma rohkeita viestejä nuorelta miehiltä. Niin mä en oikein niinku, mä en oikein uskalla, että onko ne sitten jotain ihan, pitääkö tästä alkaa maksaa näistä
0: viesteistä?
1: Joo,
0: siis kerrotaan nyt kaikille, että Satu sanoi tuossa biisin aikana, että hei, huomasitteko nämä tämmöiset Kiken saamat
1: niin
0: viestit, että ei vitsi, uskaltaisiko niitä, ei niitä ehkä uskalla katsoa. Niin mä sanon, hei nyt, kun se, mä ymmärrän, se voi vähän jännittää, kun teen mitä siellä on, niin katsotaan porukalla. Mä oon nyt avannut täältä jutun.
1: Hyvä.
0: Heti joudun tuottamaan sulle vähän pettymystä, että vaikka se on kannessa se juttu, niin täällä sisäsivuilla, niin tähän on uhrattu niin kuin 1/8 sivua.
1: Ei.
0: Mutta joo, Kike Elomaa 71 saa seksiviestejä nuorilta miehiltä.
1: Yes.
0: Sehän on, no kohta selviää, että onko tämä hyvä vai huono juttu hänen mielestään. Joo, tässä kerrotaan, että tota, hän on siis Iltalehden Seksikäst podcastissa kertonut näistä. Eli konteksti on ollut se, että hänet on ihan niin kuin, hän on ollut tämmöisellä alustalla, missä tämmöistä asioista on puhuttu. Ja hän kertoo, että hän on saanut samalta henkilöltä 2 kertaa viikon sisällä kirjeet, jotka oli lähetetty Oulusta. Menin pääpostiin ja maksoin kirjeestä 6,5 €. Eli se on tämmöinen niin kuin vastaanottaja maksaa. Näin jo kaukaa, että tuli ihan pieni kirjekuori. Avasin sen, niin siellä oli sellaista seksitekstiä.
1: Seksitekstiä Oulusta.
0: Siinä ehdotettiin kaiken näköistä. Ajattelin, että maksoin 6,5 €, että sain tällaisen ihanan kirjeen lukea. Hän jatkaa tässä.
1: Joo, positiivinen suhtautuminen, joo.
0: Toisella kerralla hän sitten sai samalta lähettäjältä kirjeen eduskunnan postiin.
1: No niin.
0: Ja hän kertoo, että hän on silloin tällöin saa sitten tämmöisiä seksiviestejä myös Facebookin ja Messengerin kautta. Eli ei pelkästään tämmöisellä perinteisellä kirjepostilla. Ja tota, mä jotenkin aloin miettiä heti, että tämä kirjepostin lähettäjä voisi kuulostaa siltä, että saattaa olla vähän varttuneempi valtiopäämies, kun postia osaa ylipäätään lähettää. Toki ei voida tinnin sulkea pois sitä, että tämä on tullut vankilasta, koska tuossa on toi, tuliko sulla sama mieleen kuin mulla?
1: Ei, ei mulla tullut kun mieleen, mulla tuli paljon muuta tuosta mieleen.
0: No, mutta tota, sitten hän kertoo, että niin nuorimmat seksiviestien lähettäjät ovat vähän vanhempia kuin parikymppiset, mutta vaan vähän vanhempia.
1: Joo. Parikymppiset, joo.
0: Joo, ja sitten hän on vetänyt tästä tämmöisen johtopäätöksen, että ilmeisesti vähän vanhempi nainen kiinnostaa. On vielä sekin, että olen aika urheilullinen. He voivat ajatella, että olen vielä hyväkuntoinen.
2: Ja oletkin.
0: Joo. Olet ehdottomasti
1: näin. Ihan
2: Kikehän on siis järjettömän upea.
0: Joo.
1: Aivan mieletön.
0: No noin, mutta mulle jäi semmoinen olo, että kun näissähän pitää olla tarkka tämmöisissä seksiviesteissä, että haluaako se vastaanottaja niitä ottaa. Ja mun mielestä se on aina riski pistää vielä vastaanottaja vähän ensin maksamaan siitä. Mutta mulle jää semmoinen fiilis, että Kike Elomaa on niin kuin ottanut nämä ihan hyvällä vastaan. Häntä ei niin kuin sillä ei haittaa. Vai mikä teillä tuli?
1: Joo, niin kuin joo, ihan ehdottomasti. Mutta jotenkin toikin silleen, että hei, mä lähetän nyt henkilölle X tämmöisen niinku seksikirjeen, niin sille, että mut kyllä sun pitää maksaa siitä ensin,
0: niin
1: että ei tässä tehdä ilmoitteeksi näitä laitella.
0: Mut niin kirje kuulostaa heti vähän semmoiselta, niin kun mä mietin, Satu, että kumman sä mieluummin otat vastaan, tai siis varmaan molemmat kelpaa, mutta kumman sä mieluummin, jos pitää valita, Messengerin kautta, niin ylhäältä alaspäin WC-tiloissa otettu kuva vai tämmöinen kirje sulkakynällä kirjoitettuna, joka jossa sisältää
1: jossa piirrettynä tämä sama.
0: Nimenomaan, ei kirjoitettu siihenkään mitään, vaan
1: tikkuukko.
0: Nimenomaan piirretty dickpikki.
1: Kumpi mä niin kuin en sano tuohon mitään, mutta olen sen verran vanha ihminen, että niin mulla se voi olla, että ehkä tuo jälkimmäinen on sitten ehkä sulkakynällä.
0: Niin, mieluummin. Sulkakynällä kauniisti muotoiltu ja varjostettu.
1: Ei
0: yli, okei, selvä, eli ei ylipäätään tämmöisiä. Okei. Tiinalle niitä tippuukin tasaiseen tahtiin, niin ei varmaan. Eikö tuu enää yhtä?
2: Ei, kun mä mietin. Ei niitä koko tämän aikana, kun me ollaan tunnettu, niitä on tullut muutama ja me ollaan käyty läpi, että ei ole ok. niin kuin mitenkään päin. Nehän on ollut siis kauheita, muistitko?
0: Niin, no ei ole. Ai niin, se yksi oli kyllä aika rujo, joo.
2: Me ollaan käyty ihan siis silleen juurta jaksaa myötä ne kaikki läpi, että ei kiitos, ei mielellään. Mutta toihan on jollain on siis toi, että sä laitat toisen ihmisen hakeen sen sieltä postista ja maksaan siitä, niin sun on myös itsetunto tavallaan aika kovillaan.
1: Niin, että tämä lähetys kannattaa hakea.
2: Niin, että tämä on niin merkittävä rakkauskirja tai tämmöinen seksilähestyminen, että tämä on 6,50 € arvoinen.
1: Miten mäkin lähden?
0: No täältä vinkkelistä taas mä sanoisin sillä tavalla, että kyllä mä voin siitä vähän maksaakin siitä postin hakemisesta, jos niitä tulee. Mulla on muutamia, nyt sillä lailla, koska niitä niin kuin sanotaan, että ei niitä niin paljon tipu, mutta on mulla tässä muutamia iloisia tämmöisiä ja Instagram ja tämmöisiä, että mä oon vähän päässyt mukaan tähän tämmöisten niin kuin kuvien lähettöön. Mä oon vastaanottanut kyllä muutamia kuvia, mutta sitten mulla menee ne vahingossa johonkin, sillä mä hukkaan ne aina sieltä, niin tavallaan toi posti voisi toimia meikäläisen ikäryhmälle jo paremmin. No, sillä
1: mutta
0: tavalla,
1: mikä, et haluat sä, että sulla on niin kuin, onko se joku rintavako vai mitä sulla on?
0: Ei ihan kaikki kuule. Sanotaan näin, koko työpalupakki meisselistä jakoavaimen, kaikki kelpaa. Siis mun elämä on lähtökohtaisesti yllättävän tylsää, niin joten ihan kaikki, siis kirje ilahduttaa aina, tuli se sitten sähköisenä tai ei.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Stockmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Kenelle me pelataan? Logolle.
2: Pelikavereille.
3: Tulevaisuudelle.
4: Kannattajille.
5: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: Kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
12: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
22: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Halo, se Olli tässä. Polkee menemään. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei, kello on ihan just 10 minuuttia välillä 10, joten on aika kiittää teitä, hyvät lypsäjät. Aamulypsyn tämän päivän show oli tässä. Koko paketti sitten, eli koko shitti suplassa kohta, kunhan toi meidän Muikkusen sinne saa. Ja hei, Tinni, arva, kuka tulee huomenna?
1: Hovimusko Ilkka.
0: Ihan oikein. Hovimusko Ilkka ja uusi biisi huomenna lypsyssä 6:sta eteenpäin. Nyt annetaan Satun jatka. Palata. Hei!
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: aamu.
1: Aamujen aamua. Moikkaria täältä vaan, että Radio Suomi Popin aamulypsyn koko sitti, eli koko show tarjolla tänäänkin ASAP Suplassa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: Pop-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää.

0: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
12: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Ulkomaalaisten kiinnostus suomalaisiin mökkeihin on kasvanut tänä kesänä. Kiinteistömaailman mukaan ilmiö näkyy Savonlinnan lisäksi muuallakin Suomessa. Ostajia houkuttelevat muun muassa Suomen viileämpi ilmasto, rauhallisuus ja järvimaisemat. Savonlinnassa mökkejä on myyty ulkomaalaisille tänä kesänä enemmän kuin koskaan. Kiinteistön välittäjien mukaan erityisesti saksankielisten keskieurooppalaisten määrä on kasvanut. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat jatkuneet jo pitkään. Muun muassa estradot hormonilaastarit ovat yhä loppu suuressa osassa maata. Saatavuusongelmia on esimerkiksi estrogeenikorvaushoitoon käytettävissä valmisteissa, tietyissä syöpälääkkeissä, isotretinoiinissa ja joissakin insuliinivalmisteissa, kertoo Timo Mauriala Fimeasta Ilta-Sanomille. Saatavuushäiriöiden ilmoitusten määrä on kolminkertaistunut 8 vuoden aikana.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Kello on 10:03. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua Ilta-Sanomilta. Tämä on keskiviikkopäivä ja matala paine lähestyy Suomea kaakosta. Sää on pilvistä ja muuttuu sateiseksi maan itäosassa. Hainaisia sateita ja sadekuuroakin on liikkeellä myös maan pohjoisosassa. Lännessä päivä on enimmäkseen aurinkoinen ja poutainen. Jokunen iltapäivä sadekuuro voi tulla. Lämpötilat etelässä paikoin 20, itä- ja pohjoisosassa lähellä 15, yöllä sitten 5-10 astetta.
9: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
18: Hoplaa! Hieno keskiviikkopäivä, 19. elokuuta. Ja syyshortenssiat meidän pihalla kukkii, niin kuin niiden kuuluukin tähän kohtaan. Aamukastetta niissä oli. En kerennyt ottaa yhtään kuvaa niistä, mutta on tää hienoa, tää elokuinen kesämeininki. Satu Kotonen olen minä, moro. Kohta tulossa on semmonen kappale, joka kyllä niinku suomalaista katajaista kansaa ilahduttaa kovasti. On siinä vähän ärräpäitäkin mukana. Tuut siitä saamaan potkua. Hei, Jenni Vartiainen Cheekin megahitin kimpussa. Ja Suomi Popin päivälähetyksen eka biisi. Tää on suora kysymys, että lähdekö baariin?
9: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeletonin niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukemaan. Mietit, kun sä rupeat pukemaan sitä päälle, kun se ähkiä puhkii ja laittaa nakuun.

0: Anna.
1: On noin yhden lajutuissa, noin jo haastavia.
2: Miksi tulla laittaa tämän mun eksoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Arttu Viskarin Suomi Finland perkele Viivin aamun kuiskaus soi Radio Suomi Popilla hetkisen kuluttua. Kello on 10:10. Satu Kotonen täällä, tervehdys. Ihan älyttömän isoksi hitiksi on noussut tää Arttu Viskarin biisi. Voitko Arttu Peijo, niin pikkasen paljastaa, että mitä tuolta niin sanotusti Pellinalta löytyy liittyen kappaleeseen?
1: Vahvasti Janne Rintalan käsialaa tää niin kuin teksti, mutta tässä on sitten Juuna Suusson ollut tekemässä tätä tuotantoa sitten tässä biisissä. Ja heidän niin kuin yhdistelmä tämmöistä sairaasta kierrosta, huumorintajusta, ja sitten mä oon tullut sinne viskarisoimaan sen kappaleen vielä ja vähän laittanut palikoita oikeille paikoille, että ne kuulostaa siltä, että mä voisin sanoa ne. Niin tää on niin kuin, tää on hyvin Arttu Viskari-tyyppinen teksti, mutta tää musiikkihan on jotain ihan muuta. Eihän tämmöstä on mut kuultu aikaisemmin, tämmöstä niin kuin heavy rockia, että joku sanoi, että vanhaa kunnon viskaria. Mä mietin, että mitä se tarkoittaa, koska mä en ole ikinä julkaissut tämmöistä musiikkia. Kunnes mä tajusin, että tätähän tää oli ennen, että me julkaistiin mitä me haluttiin.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen.
4: Suomen parhaat biisit.

0: täyttämään Viiviltä aamun kuiskaus. Bessin sammumaton Beemin syntymäpäivä. Ja kyllä tossa sitten pehmeän Ben lisäksi myös kovan P:n artisteja löytyy. On mulla bootsit ja mä soitan kitaraa -tyyppinen ratkaisu tulossa ihan kohta. Elä häviä mihkään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata
10: sen. En varannut risteilyä.
11: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
12: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa.

0: sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet miinus 20% sekä liukkari

0: pelikavereille?
1: Tulevaisuudelle.
2: Kannattajille.
3: Vai omalle joukkueelle?
4: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
9: Huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
10: Skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
11: Kauden artistit ovat valmiina.
12: Ares.
13: Benjamin.
14: Bess.
15: Freemans.
16: Jippu.
17: Heikki Salo.
18: Timo Kotipelto.
19: Nelli Matula.
11: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
20: Rordi. Nailonvi.
21: Samuli Putro.
11: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
22: Radio Suomi.
23: Pop.

elokuun about puoliväli tässä meneillään, elokuu on kesäkuukausi, mutta siinä vaiheessa kuitenkin, kun puhutaan esimerkiksi vaikkapa televisio-ohjelmista, joiden kaudet on silleen on syyskausi ja kevätkausi, niin kyllä toi S-sana on nyt tässä pakko niinku heittää ilmoille, koska niin paljon on uusia ohjelmia, jotka on alkamassa tämän S-kauden osalta. Tää lähtee ihan niinku väärään suuntaan, kun puhutaan S-kaudesta, mutta siis syksystä puhun, uskallan sanoa sen nyt ääneen. Eilen Vain elämää-ohjelman lehdistöpäivä oli, tänään Petolliset-sarjan tommonen pressipäivä on. Ja Petollisetkin alkaa jälleen uuden kauden merkeissä. Siellä Linnanherra on niin sanotusti vanha tuttu, mutta kilpailijoista löytyy sitten uutta verta. Yksi tyyppi, joka on niin sanotusti pelannut sen tason läpi, Petolliset tason läpi, niin hän antaa kohta vinkit kotikatsojille, että mitä kannattaa, jos katsoo Petollisia, niin mitä kannattaa, miten saa niinku täyden kokemuksen irti, eli se niinku eksklusiivinen kokemus tosta sarjasta. Niin otetaan tästä, ilmaiset vinkit tulee ihan kohta. Mut nyt huudetaan hyvää syntymäpäivää, jee, jee, ja vielä kerran jee. Otetaan vaikka itsellesi, vaikkei synttärit oiskaan.

Janni Vartiainen, tämä on kappale Keino. Hyvää keskiviikkopäivää, toivottelee Satu Kotonen. 10.23 on kellossa.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Karoliina Popedalta, Svoboda-albumilta tietysti. Kello on 10.30, hyvää keskiviikkopäivää. Satu Kotonen täällä, terve. Hei, kohta Bessiltä semmonen biisi. Hän veti siitä semmosen niin kuin, vähän niin kuin slovarimman version tossa muun muassa Oulun Suomen Popeilla. Oli aivan mieletön. Et toimii tommosena niin kuin bangerina, mikä kohta kuullaan, ja se on se orkisversio, mutta sit myöskin semmosena akustisena lempeänä. En tiedä, kuuluuko lempeys Petolliset TV-sarjaan. Oon vähän antanut itselleni ymmärtää, että ei niinkään. Petollisten uusi kausi pyörähtää käyntiin 5.9. Linnan herrana nähdään tuttuun tapaan Christopher Strandberg. Ja on kyllä hyvässä roolissa toi Tofferi tossa noin. Niin lepposa semmonen koomikko, mut sitten osaa kyllä olla aika pirullinenkin. Mukana tällä kaudella pelaamassa näyttelijä Kai Vaine. Siellä on artisti Joalin, siellä on sisällöntuottaja Miska Haakana muun muassa. Siellä on Michelle Minttu Murphy Kaulanen. Hän on myöskin mukana. Asko Bergström, tanssija, on mukana. Jääkiekko oli ja Sami Helenius. Ja hei, sit siellä on tää kaveri. Siis Kurre! Kurre on mukana. Laulaja Kurre, Jäit sateentaa. Ai että, Ysärin alusta tää biisi. Mutta siis hyvin mielenkiintoinen kausi varmastikin tulossa. Starttaa siis 5.9. Mitä sanot? Edellisellä kaudella mukana ollut radiopersona Jussi Ridanpää. Aika sillain niin kuin loistavasti Jussillahan tossa meni. Niin mitkä sun vinkit on, Jussi, kotikatsojille, kun katsoo Petollisia? Niin miten saa kaiken niin kuin täyden hyödyn irti?
1: Kotikatsojille ja myös uskollisille vinkkinä se, että ne ihmiset, jotka ohjailee keskustelua pyöreässä pöydässä ja ne, jotka äänestää aina kaikkien muiden mukana, jotka lähtee niihin äänestyksiin silleen, että tavallaan niin kuin tarttuu siihen hetkeen silloin, kun sopivaa ihmistä äänestetään, niin todennäköisesti ne on Petollisia ja todennäköisesti myös ne kaikista suurimmat persoonat ovat Petollisia.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

0: 17. Vain elämää kauden tähti on hän, Bes. Suomi-popilla soi Sammumatonne.
1: Kohta tulossa.
0: Tutkapari Ahti Hugo äänessä ihan kohta. Ja sit todella dynaaminen duo Ani ja Sara B myöskin soi pian Tuhla ja poika tulossa.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
14: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaisen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
19: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Mikko ja Mira tässä, moi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
0: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Stockmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

Ani ja Sara B. Tuhla ja poika. 12 minuuttia, sitten kello tulee 11. Seuraavaan puoleen tuntiin. Matu muun muassa musiikkia Olavi Uusivirralta. Tulossa on Olli Halosen Pohjola Halo Helsinkiä tarjolla. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Nämä neuvottelut koskevat päivän jakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Muun muassa tästä kohta uutisissa.

0: Kylmikset menee aina tästä biisistä, kuulee sen tälleen omassa lähetyksessä. Tai sit livenä keikalla tyypit vetäneet sitä tänä suvena keikoilla. Tuulisia on tämä Olavi Uusivirran Kultaa hiuksissa. Se tarjoillaan ihan kohta. Tää on Radio Suomi Popin päivä. Satu Kotonen täällä. 11 uutiset ihan just.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: B-lytä. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuot

0: tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
17: B-ly.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä. Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, kertoo Financial Times iranilaislähteisiin vedoten. Mahdollisia kohteita olisi erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. Iran on selvittänyt myös iskuja Hormusinsalmen merenalaisiin valokuitukaapeleihin. Asiantuntijoiden mukaan Iranin ohjusuhka Eurooppaan on todellinen, mutta rajallinen.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
20: Keskiviikkona on pilvistä sateista tänään itäosassa hajanaisia sateita ja sadekuuroja liikkeellä myös pohjoisessa. Länsiosassa päivä on aurinkoinen ja poutainen. Jokunen iltapäiväkuurokin voi tulla. Etelän lämpötilat tänään paikoin 20, itä- ja pohjoisosassa lähellä 15. Yölämpötilat 5-10 astetta. huomenna pohjoisessa pilvistä ja sateesta. Idässä sateita tiedossa ja vähitellen ne väistyvät ja

0: tämä myöskin selkenee etelässä ja lännessä, pilvisyys on vaihtelevaa, paikoin tulee sadekuuroja. Loppuviikosta sitten matala paine vaikuttaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: No näin on. Ihan parhaista parhaimmat. Jos sulla on just korolla alla, niin voi olla, että toi Olli Halosen Pohjola soi jotenkin niin kuin erityisen hyvin. 4:11 on kellossa, Satu. Pitää sulle seuraa tänään Suomi Popin päivälähetyksessä. On olemassa ilmiöitä, jotka sitten on semmosia ehkä hetkellisiä yhden kesän ilmiöitä. Ja sitten niistä ilmiöistä, varsinkin kun puhutaan some-ilmiöistä, niin niistä on myöskin sitten kaikenlaisia seuraamuksia. Niin tästä muun muassa ennen 12 hieman tarkemmin. Hypätään nimittäin Ilomantsiin, pysyhän ihmeisköydissä. Olavi Uusiviran Kultaa hiuksissa. Se on semmoinen laulu, jonka ehdottomasti haluaisin soittaa sinulle nyt.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisilla työpaikoilla on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka sanovat,
1: mä käyn nopeasti lounaalla.
0: Ja niitä, jotka uskovat sen.
1: Ai, nopeasti.
0: Ja seuraavan biisin alkaessa moni unohtaa, mihin oli menossa. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
2: Mietitsä mua?

Eikä tullut BM tunnista tuntiin. Haloo Helsinki ja kohta Elli-Noora ja Samuli Putroa tulossa ja nyt suot, kuokat, jussit ja muut.

Tämä on Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä, 11.18 näyttää kello. Keskiviikkopäivä, kohta Elinora ja Samuli Putron osuma. Ei ole varmaan voinut välttyä siltä, että kaikille on jossain kohtaa tullut jotain videoita tässä kesän aikana vastaan Ilomantsista, sieltä Kaunisjärveltä, joka on se kirkas järvi, ja siellä on varmasti sitten ehkä joku saattanut vaikka käydäkin. Aikamoinen some-ilmiö se on, ja kohta sitten vähän tarkemmin kysytään Tuomiston Eerolta, hän on Ilomantsin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja, että miten siellä

0: Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
2: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
3: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit miinus 60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet miinus 25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei. Tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
20: Klaas Olsson.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Primas.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Lordi.
31: Nylon V.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Elinora ja Samuli Putro Osuma. Keskiviikkopäivän kello 11:30. Tää on Radio Suomi Pop. Kohta Arttu Viskarilta Tuntematon potilas. Sitten hei, Suomi Pop Top 10-listan ykkösbiisi sai 10 minsan sisään. Te olette äänestäneet ton kyseisen konklaavin ykköspaikalle. Äänestys on muuten tapahtuu supla.fi kautta Radio Suomi Pop -osoitteessa. Uskomaton kirkasvetinen hidden gem. Itä-Suomen helmi. Akseli sukelsi kirkkaisen järven Ilomantsissa ja niin poispäin. Noita Ilomantsin Kaunisjärven amazing videoita, niitä on jaettu hirveästi, niitä on kuvattu paljon, niitä on katsottu ihan kauheasti. Ja tuossa Yle teki kuun alussa juttu, että roskat ovat jääneet.

0: alueelle. No, miten se on sitten kesä mennyt Ilomantsissa? Eero Tuomisto, Ilomantsin matkailuyhdistyksen toiminnan johtaja, niin minkä sellainen suvi teillä on takana?
1: Kiitos kysymästä. Oikein hyvä. Mainitsemasi Kaunisjärvi kyllä toi semmoista julkisuutta, että ei ole aikaisemmin nähty. Se näkyy kyllä kävijämäärissä sitten ihan tässä Ilomantsin kirkon kylälläkin. Mutta asioilla on puolensa ja nyt me ollaan sitten pienissä ongelmissa jopa tämän Kaunisjärven kanssa, koska se on luonnonsuojelualuetta. Ja nyt se ympäristö ei kestä semmoista väkimäärää, mikä siellä on ollut.
0: Onko arvioita, että kuinka paljon väkeä on käynyt?
1: No sit on ihan mahdoton sanoa. Sehän on 35 kilometriä tästä Ilomantsin kirkonkylältä tuonne pohjoiseen. Hyvin syrjäinen seutu. Mutta kyllä siellä niin kuin ihan selkeitä ruuhkaa on ollut ja yöpyjiä, niin kuin puhutaan, kymmenistä asuntovaunuista ja teltoista, että ja se on hyvin pieni alue.
0: Paljon käynyt väkeä ja luonnonsuojelualueella majoittuminen ei aina ole sallittua, mutta miten se nyt sitten, siellä on majoituttu, mutta onko se ollut sallittua?
1: No se on tämmöisen susitaivan reitin varrella, että siellä on levähdyspaikka ja laavu, että kyllä siellä voi oleskella, mutta nyt sitten sitä majoittumista tai yöpymistä on tapahtunut siellä sun täällä ja se ympäristö, se on hyvin tämmöinen kuiva kangasmaasto, ei sitä valitettavasti kestä ja ne jäljet, mitä nyt on saatu tämän kesän aikana sinne tehtyä, niin epäilen, että ei 10 vuodessa korjaudu.
0: No niin, no mitä siellä sitten meinataan tehdä asialle? Minkälaisiin toimiin on ryhdytty? Otetaan tästä selkoa vielä ennen kello 12.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Koko Suomi tanssii ja tämä biisi on Suomi Pop Top 10 -listan ykköspaikalla tällä viikolla. Käy äänestämässä supla.fi kautta Radio Suomi Pop.
1: Kohta tulossa.
0: Kohta hypätään veteen. Erniä siis tulossa. Aliisa Syrjän fantastinen Sydän on rikki, sekin soi pian.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua

0: kahdessa kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: X-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4.5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämä on Aliisa Syrjän Sydän on rikki. Kello on 10 minuutin kuluttua 12. On tästä jälkeen tasatunnin taistelu. Otetaan semmosia biisejä, mitkä vie sut 110-150% tanssilattialle. Noniin, tästä 12 jälkeen saati miettiä, mikä olisi sun dance floor -biisi tänään. Beemin kaiken arvoinen soi seuraavana. Hei, Ilomantsin kaunis järvi. Varmaan kesän yksi kovimmista some-ilmiöistä. Siellä on kirkasta vettä ja sieltä on somet tukkoon tuutattu videoita ja kuvia ja kaikkea upeeta ja aivan viralliksi toi tietysti mennyt. Mutta kuten tuossa kuultiin, niin kaksi puoltahan on luonnollisestikin tässäkin asiassa. Eero Tuomisto, toiminnanjohtaja Ilomantsin matkailuyhdistyksestä, kertoo nyt seuraavaksi, että miten sitten tästä eteenpäin, että olisi vähän kestävämmällä pohjalla tämä.
1: Mä luulen, että suurin ongelma siinä on ollut se, että ihmiset eivät ole tienneet olevansa luonnonsuojelualueella, kun siellä ei ole minkäänlaisia oppaita. Ja tätä me nyt sitten mietitään ensi kesää varten, että miten tämä ohjeistus saataisiin hoidettua.
0: Minkälaisiin toimiin olette päättäneet ryhtyä?
1: No, tässä on tietysti maanomistajalla vähän sanavaltaa ja lupa- ja valvontavirastolla myöskin. Me tehdään semmoinen maastokatselmus nyt sinne ja mietitään sitten toimenpiteitä, että toki me toivotaan, että täällä kävijöitä olisi, mutta ei ihan millä hinnalla hyvänsä.
0: Minkälaisia terveisiä sulla on ihmisille, jotka kenties harkitsevat, että pitäisikö vielä tulla käymään ja käydä katsomassa tämä some-ilmiöpaikka, niin millaisia terveisiä sulla on?
1: Mä toivon, että kävijät muistaisivat olevansa tämmöisellä hyvin herkällä suojelualueella ja myöskin sen, että sinne leiriytyminen ei ole sallittua, eikä myöskään moottoriajoneuvolla liikkuminen. Että kyllä me niin kuin ensi kesää varten joudumme sitten vähän sinne jonkun sortin liikuntarajoituksia laittamaan, ettei siellä autolla ihan missä hyvänsä voi enää ajella.
0: Kiitos Eero, ja tästä nyt sitten onkeemme otetaan. Ilomantsiin iloa ja valoa ja terveisiä. Kaiken arvoinen Beemiltä ja kohti kello 12 uutiset.

0: Tapion Jotain niin oikeaa soi ihan kohta. Uutiset luvassa. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Tästä uutisessa hetken kuluttua lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-mer sun hommannu?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: Eh.
12: Kerro nyt.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
22: Niin sua. Elämä on.
23: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
24: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: rahaa. Grönlanti. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käsitellään tänään 55-vuotiaan erikoislääkärin kuolemantuottamussyytettä. Syyttäjän mukaan lääkäri aiheutti iäkkään potilaan kuoleman huolimattomuudellaan vuonna 2021. Potilaalta poistettiin kerralla ainakin 18 hammasta ja hän kuoli seuraavana päivänä runsaaseen verenvuotoon. Syyttäjä vaatii lääkärille sakkorangaistusta. Lääkäri kiistää syytteen ja katsoo toimineensa asianmukaisesti. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä. Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, kertoo Financial Times iranilaislähteisiin vedoten. Mahdollisia kohteita olisi erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. Iran on selvittänyt myös iskuja Hormusinsalmen merenalaisiin valokuitukaapeleihin. Asiantuntijoiden mukaan Iranin ohjusuhka Eurooppaan on todellinen, mutta rajallinen.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
8: Huomenna matalapaine on liikkeellä itärajaa pitkin kohti pohjoista. Pohjoisessa pilvistä ja sateista. Itäosasta sateet vähitellen väistyvät ja sää selkenee. Etelässä ja lännessä pilvisyys on vaihtelevaa ja paikoin sadekuuroja on tulossa. Loppuviikolla semmoista meininkiä, että etelä- ja keskiosissa laajalti aurinkoista paikallisempia kuurosateita voi tulla. Lasu-osastolla vaihtelevaa pilvisyyttä, kuurottaisia sateita. Ja lämpötiloista sen verran, että kun paistaa, niin on 15-20 lämpöastetta. Ja Lapissa ja sitten sateisilla alueilla 10-15.
3: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
8: Vielä on kesää jäljellä. Sanotaan se nyt tähän näin. Mä tiedän kyllä, melkein jo tulee joku tomaatti-ikkuna. Mutta se on totta. 19. elokuuta. Ha, sole mikhän. Hei, joskus on niin kun heitetty tätä termiä, kun vauvat syntyy. Ja jos ei ole tukkaa, niin kuin monella vauvalla ei ole. Sitten se on vähän tällainen niin kuin kekkosasia. Mutta ei ole nykyisin enää. Nimittäin Espoossa synnytysosastolla on ihmetelty. Siellä vauva on ollut kuin Alexander Stubb, eli nyt on vallanvaihto tapahtunut myös tässä mielessä. Mä kerron kohta yhden sellaisen tarinan, mitä ei kannata kyllä sanoa. Tässä nyt vähän lähtee, menee omat jälkikasvut niin sanotusti bussin alle, mutta niin ne on koulussa, niin ne ei kuule tätä. Mä kerron kohta semmoisen tarina, mitä ei kannata kokeilla.
2: Radio Suomi Popin päivä.
0: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
8: Robin Packalén kohta äänessä tuut, kaukua tulossa, Mariskaa tarjolla. Hän on Juha Tapio. Nyt hellitellään tässä keskiviikko päivässä yhdessä. Tämä on hieno biisi. Jotain niin oikeaa.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

12 minuuttia on kello yli 12. Seuraavana soi Kaukoan 10 000 tuntia. Mariskaakin on tulossa. Hei, Iltalehti uutisoi siitä, että kun Espoossa on syntynyt vauva, niin siellä on koko synnytysosasto ollut ihmeissään. Niin semmoinen yhtäläisyys näillä on, että ne on painanut saman verran. Että se ei ollut tämmöinen ulkonäköön liittyvyyttä, mutta että 5,5-kiloinen vauva on syntynyt ja kuulemma stubbi on saman verta ollut siitä tänään uutisissa. Mutta siis nyt tulee, mä en ole ylpeä tästä. Tää on niitä tarinoita. Tää on niitä tarinoita, mistä ne on ylpeä. Mulla on yksi työkaveri, jolla on melkein samanikäinen lapsi kuin itselläni. Ja sit me ollaan naurattu tämän mun työkaverin kanssa, hän on hyvä ystäväni. Että vitsi, meidän lapset on niinku samannäköisiä. Ja sillä lailla, että se on niinku sattumaa. Ja usko mua, se on sattumaa. Tää ei nyt liity mitään. Tää ei ole mitään saippuaoperaa. Ja sit ei siinä niinku kaikki, vaan silleen, että ne näyttää yhdeltä julkisuuden henkilöltä. Yhdeltä duutsoneista. Ei nyt mene tähän sen tarkemmin. Ja sit kerran kävi niin, että kun yksi näistä duutsoneista, jonka kanssa meidän lapset on samannäköisiä, sä arvaat nyt mihin tää on menossa, niin mä ajattelin, että minäpä heitän tämmösen hauskan jutun tässä ja sanon, että ahaa, mä oon muuten semmonen homma, että meitsin lapsi on ihan samannäköinen kuin sinä, eikä siinä vielä kaikki, tämmönen työkaverin lapsikin on ihan samannäköinen kuin sinä. Ja sitten kun hän on aivan kauhuissaan tämä mieshenkilö silleen, että mitä? Mä oon silleen, anteeksi, me sunkaan tavataan nyt ekaa kertaa, tässä ei ole yhtään mitään, sä niin kuin hei, okei, otetaan tää pois, piip, sit sori, ei ollut tarkoitus. Mutta sellainen niin kuin, että sanotaan, että tarina opetti muun muassa sen, että ehkä voi silleen niin kuin ihan kaikkia vitsejäkin ihan silleen pari kertaa ja pari sekuntia miettiä, että kannattaako niitä sanoa ääneen. Niin se oli semmoinen

0: vastakkain. Toinen niistä on juontajan valitsema ja toinen on kuuntelijan valitsema. Ja sitten kuuntelijat valitsevat näistä toisen niin sanotusti paremman, osuvamman tähän kohtaan niin soimaan sitten kello 13 uutisten jälkeen. Tanssilattia on teemana. Mikä on semmoinen biisi, joka saa sut dance floorille ihan milloin tahansa? Semmoinen, että et oikeasti, olkoon se sitten niinku mitä tanssilajia tahansa. Nyt ei ole niinku siitä kyse. Mutta mikä vetää sut lattialle, mikä on semmoinen biisi? Laita mulle viestiä 0403564556. Mun ehdokas tänään on kyllä semmonen, että vaikka keskellä yötä tää tulisi, niin menisin diskopallon alle. Tämä on Bessin Tempo. On kova biisi, minkä haluat laittaa Bessiä vastaan tasatunnin taistelussa. Laita viestiä.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: 0403564556. Tuommoisia tanssilattia, bängereitä ja hienoja biisejä otetaan vastaan tässä numerossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mikko
13: ja Mira tässä, moi.
12: Me Kaalimarolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
13: Lähes kaikki tuotteet -20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
13: Onnea kaalimato.com.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
16: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
17: Turvallisuuden ja talouden takia.
16: Hikoilemaan. Maastopaloista.
17: Arktiseen alueeseen.
16: Hikoilemaan.
18: Sovimme

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Säästä kuin mestari.
4: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrin.

0: määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Soi tässä, kello on 12:30. Keskiviikko, keskipäivä tasatunnitaisteluissa haetaan biisejä, jotka vie sut tanssilattialle. Heippa Satu, mun ehdokas on Benjamin. Ben saa tulipaloon. Tämmönen viesti tulee. Aivan mahtavaa. Sitten tulee Peton irti. Antti Tuiskua ehdotellaan. 0403564556. Se on numero tänne päin. Mitäs täällä?
1: Kyllä se tasatunnin taistelu, niin hei, tanssilattille viesti. Tina kenkä tyttö, tinis, eli Kaija Koota.
0: Ai, ai. Mun ehdokas on Tempo Bessiltä, minkä sä haluat laittaa sitä vastaan. Otetaan vielä tuossa kuumaan aikana ehdokkaita vastaan ja sitten pistetään homma oikein kunnolla käyntiin.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Ja kyllä tääkin tanssilattialle vie. Tää on ylivoimainen Radio Suomi Popilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: Tässä itse kukin ollut Eppu-tyttöjä jo usean vuosikymmenen ajan ja vielä suuremmaksi Eppu-normaalifaniksi olen kyllä muuttunut tämän kesän jäljiltä. Tämä on Vihreän joen rannalla kauan sitten. Mulla oli ilo ja kunnia päästä jututtaa bändiä ennen kuin pistivät pillit pussiin ja jäähyväiset sanoivat. Ja aika montaa muutakin tyyppiä ja aika monella on muuten sanottavansa Eppu-normaali. Yhtyeestä ja kiitoksia ja kaikkea sellaista. 50 tarinaa Epoista podcast löytyy Suplasta ilmatteeksi, sieltä pääsee kuuntelemaan. Vahva suositus, vaikka näin itse sanonkin. Hei, kohta Aisekeliot Eeriniltä, mitä tänne jää? Ja Ellinoralta dinosauruksi, mutta mitäs meidän tasatunnin taistelulle kuuluu? Tässä kävi nyt semmonen niin sanottu jonon ohi situation.
1: Moikka Satu.
0: Moi.
1: Tasatunnin taisteluun olisi supernaiset Kaija K. Aika kova korkkarit kattoo. Moikka.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tempo Bessiltä, mun ehdokas ehdottomasti tanssilattian parhaimmistoa. Ja Kaimalta tuli tää. Enhän mä voinut mitään, hyvänen aika sentään.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Kumman noista haluat kuulla, Bessin tempon vai sitten Kaija K. supernaiset? Laita viestiä, yhden jälkeen soi voittolaulu. Hän on Ellis.

0: Joopa sen joo. TTK Parketilla tänä syksynä tämä daami Elinora. Ja meidän Janne Saarinen, onko hei vähän siistiä? Go Saarinen!
1: Saarisin Janne äänessä, hei viikonloppuisin tietysti meillä, lauantaisin ja sunnuntaisin, siitä aamu. Aamuisista lähtien. Kohta BMin viimeinen tanssi Olavi Uusivirran kanssa Aisikeljättiä tulossa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
12: lähes kaikki tuotteet -20%.
11: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
12: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
18: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
18: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
18: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ketä maan
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
2: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
3: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi.

0: Hyvää keskiviikkopäivää. Uutisia olisi tiedossa kello 13. Musan puolesta Elias Kaskista, Portion Boys ja Eerinia tulossa. Mutta mikä laulu soi heti uutisten jälkeen?
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Tanssilattia, anthemit tänään teemana. Tämä on mun ehdokas, Bessin Tempo. Kuuntelijalta tuli tää ikivihreä. Kumman haluat kuulla? Pistä viestiä.
1: Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Sun terveyttä, jos olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
18: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
19: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
20: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
21: En kerro.
20: Kerro nyt.
21: Me.
20: Kerro nyt.
22: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
24: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
25: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
0: Klas Olsson.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Rinnekodin asumisyksikössä Espoossa kuollut henkilö käyttäytyi aggressiivisesti jo päivää ennen poliisin etälamauttimen käyttöä. Henkilökunta soitti hätänumeroon kahdesti viime viikolla. Perjantaina poliisi käytti paikalle saavuttuaan henkilöön etälamautinta, minkä jälkeen hän loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Valtakunnan syyttäjän toimisto selvittää nyt, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta. Kuolleen miehen lähiomainen kuvaa Ilta-Sanomille miestä rauhalliseksi ja kiltiksi. Helsingin poliisi tutkii vuonna 2022 kadonneen Katja Miinalaisen katoamista henkirikoksena. Poliisi epäilee, että Miinalainen joutui rikoksen uhriksi Muoniossa elokuun loppupuolella 4 vuotta sitten. Taposta epäillään Mika Mooringia, jota syytetään myös Saara Arvan taposta. Poliisi pyytää nyt Muonion seudulla liikkuvia ilmoittamaan maastosta löytyvistä vaatteista tai epäilyttävistä luista. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Yhtiö pyrkii pitämään irtisanomiset ja osa-aikaistamiset mahdollisimman vähäisinä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Jasso, huominen torstai on sen kaltainen, että Pohjois-Karjalasta Oulun seudulle on tiedossa runsaita sateita ja Etelä-Lappiinkin nuo sateet ulottuvat. Pohjois-Karjalasta sateet päivän kuluessa väistyvät Etelä- ja Keskiosissa ja Keski- ja Pohjois-Lapissa. Se on vaihtelevan pilvistä ja sadekuuroja tulee paikoin. Sitten perjantaille lupaillaan Kainuusta Perämeren rannikolle ulottuvalle alueelle niin sateita ja päivän kuluessa sateet muuttuu hajanaisemmiksi. Mutta muualla maassa on pilvistä ja paikallisempia sadekuuroja. No mitäs lauantain ja sunnuntain osalta, niin sadekuuroja pilvisyydeltään vaihtelevaa keliä ja ukkonenkin voi jyrähdellä. Lämpötilat aurinkoisilla alueilla 15-20 Lapissa ja sateissa sitten 10-15 haarukassa.
3: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
4: Hello! Nyt lähdetään taas lattialle tässä Radio Suomi Popin päivälähetyksessä tasatunnin taistelussa. Dance floor -teemana aivan killeribängereitä tuli niin paljon ehdotuksia, mutta sitten kuitenkin 2 kappaletta tähän päätyi äänestykseen. Kaija Koon Korkkarit kattoo supernaiset on tietenkin itse oikeutetusti mukana. Mun ehdokas on Tempo, mutta kumpi näistä soi? Nyt

0: seuraavaksi selviää, koska kuuntelijathan tämän päättävät.
1: No Jaana tässä moi. Tuohon tasatunnin taisteluun. Tää oli kyllä paha. Hirveen vaikee. Bessin tempo on hyvä, mutta kyllä se vaan tuo Kaija saa ne korkkarit kattoo.
2: Tasatunnin taistelussa niin kyllä Bess vie nyt voiton, koska kyllähän me Kaija Koota on kuultu lähiaikoina muutenkin. Siis tää soi kyllä, mutta Bessiä ei ole hetkeen kuulunut. Eli ehdottomasti Bessille ääni.
3: No Kirsi tässä taas, hei. Kyllähän se nyt ehdottomasti on Bessin tempo. Sitä mä lähtisin noista kahdesta jo raamaan.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.
7: Sä sait mut rakastumaan.

että Suomen kuuloyhdistys ei ehkä tue tätä volyymiä, jolla olen kuunnellut tätä biisiä. On kova! Tuossa Taija pisti viestiä, että hei, traktorissa kuunnellaan suomipoppia. Ja jos tempo tulee, niin laitetaan volat kaakkoon. No niin, Taija. Toivottavasti siellä on niinku hommat vielä jiirissä niin sanotusti. Terhi pistää viestiä tempoa kapslogilla ja monta sydäntä perässä. Olipa kova. Ja kuka tän vetää, hei, vain elämässä? Joku Freeman morjesta pöytää siinä vaiheessa. Beshän on mukana vain elämässä. Hei, kohta mä nyt sanon näin, että kohta pääsee pieni pieru, mutta minkälaisissa olosuhteissa, niin se onkin eri asia, pysy kyydissä. Portion Boysin Elämän ABC soi ihan kohta nyt. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Niin, meidän.

0: Party on the Boys, elämän ABC. Nää tyypithän hei. Sitten 5. päivä joulukuuta. Uransa isommalla gigillä Nokia-areenalla. Suomen Tampereella. Ja siellä on siis tuttuja hei sitten pitämässä noin niinku lämmityksestä huolta. Hovarikin on siellä isolla lavalla. Tuommoista siis tulossa sitten niin sanotusti syssymällä. Kohta soi Cheekin ja Iltan Sillat. Ja sitten Suvi Teräsniska tekee noston suomalaisuuden soundtrackille. Mutta mites tämän nyt sitten tämän seuraavan muotoilisi? Sanotaan nyt näin, että elämässähän on hetkiä, jolloin ei tiedä, että minkä kokoinen yskä on sopivaa peittämään sen pienen pierun, joka pääsee. Ja tässä nyt sitten tänä aamuna tässä studiossa ei ehkä päässyt, mutta puhuttiin aiheesta.
1: Donald Trump woke himself up with a fart. Näyttää nukahtaneen tuonne ovaaliin officeen. Ja sitten mä en nyt tiedä, kuuluuko tästä tämä paukku. Mä oon kyllä nähnyt tämä aikaisemminkin, mutta tuossa noin reaktio tuossa noilla takana olevilla on kyllä semmoinen, että nyt jollain pääsi pikku pöyräytys.
2: Sanoit, oho.
3: Tai me istuttiin joku 36 tuntia linja-autossa.
2: Sä kiipesit sinne yläsänkyyn. Kyllä, varmaan.
3: Mä myöntäisin, jos mä muistaisin.
2: No niin, mutta kun mä
1: muistan. Kaikki muistaa.
2: No ei, kun sä olit töissä. Sä olit töissä.
0: Voi ettien, että tätä kolmikko

0: Ihana kombo, Ani ja Sara B, Radio Suomi-popilla tuhlaa ja poikaa. Linda ja Pete yhteen soppii ja liekin heitin ihan just tulossa.
1: Radio Suomi-pop.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Kenelle me pelataan? Logolle.
17: Pelikavereille.
18: Tulevaisuudelle.
19: Kannattajille.
2: Vai omalle joukkueelle?
3: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
0: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.

0: Vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kauden artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Rorgi.
13: Nylon Bee.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja Nelosella.

0: Miljoonissa lasketaan näyttökerrat tällekin biisin videolle. Tubessa ja näin poispäin. Liekin heitin. Siis just tajusin, että tämähän on nerokas biisi. Sinä, joka et laula karaokea, niin meet kaverin peesiin silleen, että sä voit olla se viulisti siinä. Voit olla niinku Stagella nauttii suosiosta, mutta ei tarvitse, jos et ole niinku laulajia. Niin. Mutta että meillä on firman kesäjuhlat jossain kohtaa tuossa tulossa, niin toivottavasti olisi karaokebaari siitä jatkopaikkana. Niin olisipa kiva käydä kyllä vetää toi. Mä voin ottaa kai sen viulun sit siinä kohtaa. Cheekin ja Ilta Sillat on tulossa. Hektoria soita sulle kohta Ahtin ihana biisi Sisko ja sen veli. Mutta tämän seuraavan laulun takaa löytyy Suvi Teräsniska.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Moi, tässä on Suvi Teräsniska ja mun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluu... Mä valitsin nyt aika tuoreen biisin. Alisa Syrjän Sydän on rikki. Mä vallan ihmettelen, jos mun seuraava Spotify niin kuin tämmöisen Wrapped-listan kärjessä ei ole tämä kappale, koska mä oon kyllä kuunnellut tätä niin kuin, mä kuuntelen sitä joka ikisellä lennolla Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun, ja mä lennän paljon. Ja se lento kestää 55 minuuttia, niin sen ehtii kuunnella aika monta kertaa sen lennon aikana.

Tämä on Sillat. Radio Suomi Popin keskiviikkopäivässä kello 13.37. Ja nyt sitten yksi mestareista areenalla. Tämä on Hector, hieno biisi Suomi Popilla. Tämä on Kuunnellaan vaan taivasta.

0: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Kello on 20:02. Juho Keskitalo. Tänään sitten sun seurana kello 14 jälkeen. Selvitellään Juholta, että onks hänessä semmoista niinku some-ilmiö vainua, että voiko semmoisen tulevan some-ilmiö jutun niinku ennakkoon miettiä. Nyt kun on ollut tänään puhetta tuosta Kaunisjärvestä Ilomantsista, josta tuli tosi iso ilmiö. Niin mikä olisi semmoinen paikka, minkä Juho veikkaisi, että mistä voisi tulla sellainen iso ilmiö somekansalle? No, selvitellään tätä ahtin jälkeen. Tulossa on sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
13: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
18: En kerro.
17: Kerron nyt. Kerron nyt.
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna.

0: kovempien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: sisko ja sen veli, veljeni, Keskitalon Mieli on myöskin paikalla.
1: Tervehdys.
0: Hei Juho!
1: Hei!
0: Keskiviikko iltapäivässä sinä tuossa kello 14 jälkeen oot nyt sitten omaa osuuttasi suorittamassa. Tässä on sulla viestikapula, ole hyvä. Tänään on ollut juttua siitä, että Ilomantsin tämä kaunis järvi, semmoinen tosi kirkas lampi on vetänyt porukkaa. Siellä on käynyt ihan hurjasti turisteja.
1: Okei.
0: Et sit tuli niin kun, siellä kävi somevaikuttajia ja sit se lähti sillä, meni viraaliksi. Niin mä mietin sitä, että olisiko sulla näiltä sinun reissultasi niin joku paikka nyt kertoo, että et mikä olisi semmonen niin kun uusi kaunis järvi niin sanotusti?
1: Niin, no tältä kesältä mulla tulee mieleen tällainen kohtaaminen, joka on mulle ollut osittain jo tuttu aikaisemminkin, mutta silti jaksoin hämmästellä,
0: okei,
1: että vitsi miten päheä meistä.
0: Hei, no niin, mä uskon sun, mä näen sun kiillon nyt silmissä. Oota, mä kaivan. Tehdään tästä nyt, mennään nyt niinku isoksi. Okei, no niin, pistetään niinku iso mylly pyörimään, mä otan sulle täältä kunnon tunnarin. Yes.
1: Okei.
0: Okei, anna mennä.
1: Nyt mä kerron siitä paikasta.
0: Yes, okei, just näin.
1: Joo. Tuusulassa. Tuusulanjärven rannan läheisyydessä. Krapin paja. Uskomaton keikkapaikka, jossa minäkin, Juho Keskitalo, olen ollut katsomassa Anssi Kelaa tänä kesänä. Kun saavut sinne paikan päälle, sinut kädestä pitäen johdetaan ennalta määrättyyn istumapaikkaan ja pidetään huoli, että tiedät tasan, mistä löytyy tapakset, mistä makkarat ja mistä kylmät juomat sekä kaikki koktailit. Krapin paja.
0: Joho.
1: Välittömästi sinne jo aja.
0: Hei, nyt tää oli maksettu. Ei.
1: Mutta se on tosi hyvä. Se on
0: no
1: helppo suositella,
0: piip,
1: koska siellä on kaikki hyvä.
0: Aina pitää sensuroida sua. No niin, hei,
1: mitä
0: tästä nyt ei sitten niinku latin latia mene yhtään mihinkään. No
1: ei,
0: kiva,
1: niin,
0: kun sulla on ollut niinku hyvä
1: tää
0: kokemus. Joo, joo. Juho Keskitalo tänään nyt sitten. Hei, koko itses puppe. Juho, okei. Okay. Me ei nyt ihan tästä ei puhuttu. Mä luulen, että aika moni muukin sinne menee. No niin, heippa.

0: rakkautta. Radio Suomi Pop.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
12: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000.

0: täyttä kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon B.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset. Kokoomus lakkauttaisi nykyisen kotihoidon tuen osana uutta perhevapaamalliaan. Puolue kasvattaisi ansiosidonnaisen perhevapaan pituutta 40 päivällä, jolloin molemmilla vanhemmilla olisi 200 päivää vapaata. Ansiosidonnaisten perhevapaiden tasoa nostettaisiin nykyisestä 70% 75%. Jos toinen vanhempi luovuttaisi osan vapaistaan toiselle, näistä päivistä maksettaisiin vain peruspäivärahaa, noin 800 euroa kuukaudessa. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen perustelee mallia sillä, että vanhempien osallistuminen työelämään on varmin tapa vähentää lapsiperheiden köyhyyttä. Posti on aloittanut valtakunnalliset muutosneuvottelut paperipostin vähenemisen vuoksi. Neuvottelut koskevat päiväjakelua ja Helsingin Pasilan postikeskusta. Posti- ja logistiikka-alan unionin PAUn mukaan Pasilassa neuvottelujen piirissä on lähes 640 työntekijää ja enintään 50 työpaikkaa voi vähentyä. Postin mukaan paperipostin määrä on vähentynyt noin 75% 10 vuodessa. Venäjällä on nostettu tänä kesänä käteistä yli 10 miljardin euron edestä, kertoo The Washington Post. Lehden mukaan nostojen taustalla on pelko siitä, että Kreml voisi takavarikoida pankkitalletuksia Ukrainan sodan rahoittamiseen. Tämän kuun kahden ensimmäisen viikon aikana käteistä nostettiin lähes 3 miljardia euroa. Lehden lähteiden mukaan nostot aiheuttavat jo pankeille likviditeettiongelmia. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Onko se vaan minä vai tuleeko muillakin sellainen niin kuin fiilis noista käteisnostoista silleen, että mä en keksi yhtäkään niin kuin laillista syytä siihen, että minkä takia käteistä noin paljon nostettaisiin. Tuleeko sulle mieleen? Hei, huominen torstai on Etelä-Suomessa pilvinen ja 17 asteinen, länsirannikko on 18 asteinen ja puoli pilvinen. Idässä runsaasti sadetta ja 15 astetta, myös maan keskiosan sateinen, tosi 14 asteinen ja Pohjois-Suomessa puoli pilvistä 15 astetta.
17: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
18: Tässä äsken käytiin ton Satu Kotosen kanssa läpi vielä lyhkäisesti tätä, kun tuolla Ilomantsissa on tää kaunis järvi, jossa on nyt sitten ilmeisesti liian paljon turisteja käynyt semmoisella syötöllä, että sillä alueella kestää niinku 10 vuotta toipua siitä entiselleen. Eli jopa on yhtä kauan kuin tällaiselle 35-vuotiaalle kestää toipua yhdestä ryypäysillasta. Mutta tästä mulla tuli sitten vielä mieleen, kun aikaisemmin annoin jo yhden suosituksen, että missä voisi olla kiva käydä. Mä siis vinkkasin ton Krapinpajan, se on aivan fantastinen tommonen kiva keikkapaikka. Niin mä annan tästä nyt sitten vielä listauksen muutamasta eri paikasta, jossa ehdottomasti on käytävä. Otetaan tuosta Antti Ketosen Olispa sylissäni ja Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, ja täältä sitten vielä muutamat vinkit lisää.
17: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
19: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Työpäivän aikana tapahtuu pieni ihme.
1: Hei! Mä löysin sen 10 millin hylsyn! Kukaan ei usko!
0: Seuraavan biisin löytää aika moni jo ensimmäisestä tahdista. Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Suomi Finland perkele. Arttu Viiskarilta Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. 14.11 on kello ja Juho studiossa. Vielä näitä vinkkejä lupasin aikaisemmin, että kerron niin kuin muutaman kohdan että, tai muutaman paikan, että missä on ehdottomasti käytävä. Ai niin, by the way, Mirellan timantteja soi ihan kohta sekä Erika Wikmanin syntisten pöytä, mutta nyt nämä vinkit. Okei, mä sanoisin, että tuolla Kiasmassa on käytävä. Ihan ehdottomasti myös Kansallismuseossa on käytävä. Täällä Sanomatalolla on myöskin käytävää. Esimerkiksi mun yläasteella, niin siellä on myös käytävä. Lentokoneessakin on käytävä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Erika Wiikman ja Syntisten pöytä Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa ja Eerin on elämä laina sekä Robin Pakkaleen ja Tupen häitä pidelly. Soi seuraavaksi tulossa myös poppaakoosio, jossa pyydän yrittämään kuuntelemaan kappaletta niin, että unohdat ihan kaiken, mitä sä oot siitä aiemmin kuullut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Säästä kuin mestari.
10: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
9: TOOLS. Tools tekee mestarin.
11: Varaa aurinkomatkojen loma

0: Se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Kaksi vanhaa puuta sateen pieksämään.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Robin Packalén ja Tuupe Häitä pidelly Suomi Popilla. Juho studiossa, ja ootko nähnyt tuon Men in Black-elokuvan? Tiedätkö, kun siinä on semmoinen vähän niin kuin kynän näköinen juttu, mitä ne painaa, sitten siinä välähtää sellainen punainen valo, ja sillä pyyhitään sen ihmisen muisti, joka siihen valoon katsoo. Niin nyt kuvitellaan, että mä kohotan sellaisen, ja puup, tosta painoin, ja nyt sun muisti on pyyhitty aiheesta nimeltä Poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Koska Iidan väärä nainen on siis arvioitavana tänään ja tällä viikolla, ja mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon hyvin paljon haipannut kappaletta. Siis ihan niin kuin ansaitusti, luvut on ollut järisyttävät. Perjantaina biisi paineli suoraan sinne Spotifyn ykköslistalle. Nyt tähän mennessä sitä on kuunneltu jo 1 000 000 kertaa Spotifyssa 5 päivässä. Siis tällaista ei niin kuin käytännössä katsoen ikinä tapahdu. Ah, no niin, nyt mä tein tämän haippauksen uudestaan. Ootas, boop, noin tosta. Nyt pyyhin sun muistista tää. Ja unohda se, että muut ihmiset niin kuin sanovat, että onpas kova biisi, jolloin sitä ehkä kuuntelee vähän silleen kriittisemmällä korvalla. Vaan nyt oot vaan ihan silleen, että hei, täältä tulee Iidalta tämmönen kappale. Tää on Iidan toinen biisi vasta, minkä hän on julkaissut. Mitäs tykkää tämmösen tuoreen artistin tuoreesta biisistä? 0403564556. Kerro WhatsAppiin.

0: Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Eli tosiaan Iida ja väärä nainen soi äsken Suomipopilla poppaako-osiossa arvioitavana. Ennen biisiä ohjeistin, että koeta unohtaa kaikki, mitä et kuullut kappaleesta ja unohda se haippi kuuntelevaa freesillä korvalla. Elsa heitti tänne WhatsAppiin viestiä, että ei nyt auta sun laser, unohda kaikki kynäsi, ei tää silti sytytä. Verkkoäänestyksessä tilanne on pikkasen parempi kuin eilen, eli nyt 71% äänestäneistä sanoo, että todellakin poppaa, olisiko se eilen ollut 65%. WhatsAppissa Tontsa kirjoittaa, että tämä poppaa ehdottomasti. Tulin eilen linjoille puolessa välissä ja sama homma tänään, mutta piti ihan laittaa volat kovemmalle ja kuunnella, että mikäs homma poppaa. Kertsistä noussut niin iso hype, mutta kaikki muu olikin skeidaa ja tällaisen jaon kappaleen kohdalla teki pale. Dennis kirjoittelee, että poppaa 69%, joka sekin on parantunut, kun eilen oli vasta 50. Ja sitten mitäs Silja laittaa?
2: Niin, tässä tyttären kanssa kuunneltiin tämä biisi, niin poppaa todellakin. Tyttö sanoi, että hän on sitä kuunnellut jo pitkään ja on tosi hyvä, mutta mulla oli ensimmäinen kerta, kun kuulin ja voin sanoa, että poppaa ja menee jatkoon.
0: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Radio Suomi Pop.
1: No niin, kyllä se näyttäisi siltä, että siellä niinku, no ei semmoista täyskannatusta, mutta ei täystyrmäystäkään, niin totta kai huomenna ja ylihuomenna siellä sitten vielä katsotaan, miten kappaleen lopullisesti käy. Pian soi Kääriä vantaalainen, nyt vauhti kiihtyy porttareiden tahtiin.

0: Vauhti kiihtyy Suomi Popilla. WhatsAppissa kysellään, missä päivän puujalka äskeisestä poppaako-osiosta, ja samaa mietin itsekin. Mia ilmeisesti vaan ei ole tällä kertaa linjoilla. Toki ikävöin häntä, kuten ilmeisesti muutkin Suomi-popin kuulijat.
1: Kohta tulossa.
0: Keskiviikko-iltapäivä kuitenkin etenee kohti Kääriä vantaalaista. Tulossa myös Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä, ja sitten eräs tämmönen

0: Niin, semmoinen laulu, jonka tahdon omistaa kaikille naisille, kuten myös laulun alkuperäinen laulaja.
1: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
7: En.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
12: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
13: Okei.
12: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
13: Mistä ihmeestä sä puhut?
12: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
13: Niin auto.
12: Ne.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet. Motonet.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Kenelle me pelataan? Logolle.
18: Pelikavereille.
19: Tulevaisuudelle.
1: Kannattajille.
0: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Paljon onnea vaan.
2: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
3: Lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
10: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta.
18: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan.

mukaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Suomi Popilla kello 14.52. Ihan pian on tulossa kolmen uutiset, jossa puututtaa muun muassa erittäin uhanalainen arosuohaukka sekä NATO, joka sanoo olevansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisia. Mä aikaisemmin lupasin, että soitan kappaleen, jonka omistan kaikille naisille, kuten myös kappaleen alkuperäinen esittäjä Kaija K. Tässä on supernaiset. Ahti ja BM-tähdet tulossa ihan pian sitten.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely, beely.
4: Ei itketä maanantai.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Huh, Markku, mitä kuuluu?
7: Huff, huff, oon just syömäs.
6: Mitä syöt?
7: Rehti koiran ruoka.
6: Joo, se on hyvä.
7: Ja kotimaista.
6: Mistä sitä saa?
7: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
6: Okei.
7: Lähetäksä siellä?
6: En lähetä, mut kuola valuu.
8: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10 €:lla. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
16: beelytä, beelytä, beelytä.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Perjantaina Espoon Lakistossa kuolleen kehitysvammaisen miehen vammat olivat vakavia. Miehen lähisukulainen kertoo Helsingin Sanomille saaneensa lääkäriltä tiedon, että vammoja voi verrata tapauksiin, joissa ihminen on pudonnut korkealta tai lentänyt pitkään ilmassa. Poliisi ampui miestä etälamauttimella rinnekodin asumisyksikössä. Mies kuljetettiin sairaalaan, jossa hän menehtyi myöhemmin. Ilta-Sanomien tavoittama lähiomainen kuvailee miestä rauhalliseksi ja kiltiksi. Valtionsyyttäjä Tapio Mäkisen mukaan asia on esiselvitysvaiheessa

0: syyttäjän laitos arvioi edelleen, aloitetaanko etälamauttimella ampuneesta poliisista esitutkinta. Erittäin uhanalainen arasuohaukka jouduttiin lopettamaan Laukaassa sen jälkeen, kun sitä oli ammuttu, tiedottaa BirdLife Suomi. Kaksi lintuharrastajaa havaitsi loukkaantuneen linnun pellolla Laukaan vuonteella viime lauantaina. Röntgen tutkimuksessa ilmeni, että linnun kehossa oli hauleja ja sen jalka ja siipi olivat poikki. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Arasuohaukan pesimäkannaksi arvioidaan Suomessa vain 5–25 paria. NATO sanoo olemansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisiaan. NATO-virkamies kommentoi asiaa tänään Financial Timesin uutisen jälkeen. Lehden mukaan Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Vasta havahduin muuten siihen, että nyt kun on keskiviikko iltapäivä, niin me totta kai katsotaan huomista säätä, eli torstaita, joka on käytännössä katsoen jo perjantai. Se on niin kuin perjantai-aatto, se on vähän niin kuin viikonloppu jo, eli tietyllä tavalla nyt voi ruveta pohtimaan, että kannattaako tässä enää varsinaisesti töitä silleen, ainakaan ihan täydellä panostuksella tehdä, vai ottaa jo vähän silleen lungimmin ja siirtää katsetta kohti viikonloppua. Nythän käytännössä katsoen on jo viikonloppu. Mutta huomenna torstaina Etelä-Suomi on 17 asteinen ja pilvinen, länsirannikko 18,5 pilvistä. Itä-Suomessa sateet jatkuu ja 15 astetta, maan keskeisessä myös sateet jatkuu ja 14 astetta. Pohjois-Suomi on 15 asteinen ja puoli pilvinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mites jos sulta kysyttäis, että mikä on sulle semmonen the suomalaisuuden soundtrack kappale? Niin mitä vastaisit? Niin joku, mitä oot vaikka kuunnellut paljon, joku, joka aina muistuttaa sitä tietystä hetkestä, tai joku, jota kuuntelet usein aina tietyissä hetkissä. Tätä samaa kysymystä ollaan kysytty suomalaisilta artisteilta, nyt viimeisimpänä sitten Suvi Teräsniskalta, joka paljastaa hänen suomalaisuuden soundtrack-kappaleen, joka on semmonen, jonka hän epäilee olevan hänen Spotifyssa vuoden kuunnelluin biisi.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ja siis kuulemma aina, kun Suvi lentää Oulusta Helsingiin tai Helsingistä Ouluun, jota hän tekee paljon, niin hän aina luukuttaa tätä kappaletta. Ja se lentomatka kestää 55 minuuttia, eli sen ehtii monesti kuunnella siinä. Kohta paljastuu. Ahti ja Bem-tähdet tulossa elokuun saatilla perään ja sitten Suvi ääneen.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popilla. Juho studiossa ja seuraavaksi pääsee ääneen Suvi Teräsniskä, jolta on kysytty, minkä kappaleen hän valitsisi omaksi suomalaisuuden soundtrackikseen.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Moi, tässä on Suvi Teräsniska ja mun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluu, mä valitsin nyt aika tuoreen biisin, Alisa Syrjän Sydän on rikki. Mä vallan ihmettelen, jos mun seuraava Spotify niin kuin tämmöisen Wrapped-listan kärjessä ei ole tämä kappale, koska mä oon kyllä kuunnellut tätä niin kuin, mä kuuntelen sitä joka ikisellä lennolla Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun, ja mä lennän paljon. Ja se lento kestää 55 minuuttia, niin sen ehtii kuunnella aika monta kertaa sen lennon aikana.

0: Hiljaisiin herroksiin. Elinore ja Juha Tapio.
1: Laulu kohoaa korkeuksiin.
0: Suomi Popilla. Juho studiossa kello 15.17 keskiviikkoilta päivässä. Ja iso kiitos Kaisalle, joka laittoi tänne WhatsAppiin viestiä, tarkemmin sanottuna linkin erääseen artikkeliin, joka toimii täydellisen artikkelina klikkiotsikon murtajiin. Klikkiotsikon murtajat toimii tosiaan sillä tavalla, että mä kerron täältä artikkelin otsikon, ja sit sun tehtävänä on arvata, että mistä siinä artikkelissa on todellisuudessa kyse. Ja totta kai klikkiotsikot toimii niin, että se otsikko antaa ymmärtää, että tässä olisi nyt jostain maailmaa mullistavasta kyse. Mutta sitten kun sä luet sen itse artikkelin, niin ymmärrät, että näin ei missään nimessä olekaan. Ja Kaisan linkkaaman Ilta-Sanomien julkaisemaan artikkelin otsikko kuuluu näin. Milloin on paras aika syödä päivällinen? Asiantuntijan vastaus voi yllättää. Niin mitä nyt veikkaisit, että mikä on se asiantuntijan yllättävä vastaus siihen, että milloin on paras aika syödä päivällinen? Käydään oikein vastaus seuraavaksi läpi. Mielenkiinnolla odotan myös, minkälaisia veikkauksia tulee ja murtoja. Nellimatolan uusi ikuisuus Apulanta sun kohdalla. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.

0: Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
6: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
7: Riippuu hinnasta.
6: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
7: No nyt puhutaan.
6: Hotlips.fi.
8: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
10: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

Nellima tulee ja uusi ikuisuus. Suomi Popilla. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Kello on 15.26. Ja jos vasta äskenkään sit kanavalle, niin ehdit parahiksi mukaan klikkiotsikon murtajiin. Homma toimii siis niin, että mulle voi lähettää klikkiotsikon, kuten tänään Kaisa on lähettänyt.

0: Ilta-Sanomien artikkeliin linkin. Mä kerron täältä otsikon ja sitten sun tehtävänä on arvata, että mistä siinä artikkelissa on todellisuudessa kyse. Totta kai klikkiotsikko aina toimii niin, että se otsikko kuulostaa siltä, että nyt tulee jotain mullistavaa ja sitten kun sä luet sen jutun, niin se itse asiassa ei mitenkään mullistavaa ole. Ja tää Ilta-Sanomien artikkeli, tai se otsikko kuuluu, että milloin on paras aika syödä päivällinen? Asiantuntijan vastaus voi yllättää. Ja kysyin sitten, että mitä sä veikkaisit, että mikä on nyt tää yllättävä asiantuntijan vastaus siitä, että milloin on paras aika syödä päivällinen? Kuunnellaan, mitä Tuija veikkasi tänne WhatsAppiin.
1: Päivällinen on hyvä syödä siihen aikaan, kun se ruoka on valmis.
0: Hyvä haku kuulostaa itse asiassa ihan tasan samanlaiselta. Tai itse asiassa tämä vastaus on ehkä jopa vielä huonompi, siis tämä oikea vastaus täällä. Pasi taas veikkaa, että olisiko se asiantuntijan vastaus, että silloin pitää syödä päivällinen kuin nälkä. Näitä molempia veikkauksia tuli muiltakin WhatsAppiin. Hienoja hakuja, kuten sanottu, mutta Ilta-Sanomien artikkelissa laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo kertoo, että päivälliselle ei ole yhtä optimaalista kellon aikaa. Kiitos.
2: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Yllättävä vastaus siihen asiantuntijalta, että milloin on paras syödä päivällinen, on se, että ei ole sellaista aikaa. Ja tästä nyt sitten artikkeli tosiaan julkaistiin. Hei pian Anssi Kelaa, tässä on Apulantaa.

Mustassa, Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Juho studiossa, 15.35 on kello. Mä just mietin tässä sopivia aiheita tuohon kiitostiedosta osioon, eli siis turhaa nippelitietoa tulossa. Mä annan aina kaksi vaihtoehtoa, jotain ajankohtaista vaihtoehtoa, josta sitten kuulijat saa päättää, että kummastako se nippelitiedon haluaa. Jos sulla tulee joku ehdotus, niin heitä WhatsAppiin, mielelläni mietin tämän sun kanssa. Tässä on Festerin yhtyeineen, Tvo on kolme.

0: Yhtyeenä ja Tvo on kolme Radio Suomi Popin keskiviikkoilta päivässä. Iso kiitos Riinalle, joka laittoi WhatsAppiin screenshotin Iltasanomien tuoreimmista jutuista ja ehdotti, että olisiko näistä kuule aihetta kiitos tiedosta -osioon, ja kyllähän näistä on. Eli tämä on tällainen juuri nyt julkaistu artikkeli siitä, että Alisa Vainion kotikaupunki Lappeenranta järjestää kansanjuhlan tämän Euroopan mestaruuden kunniaksi, ja tämän myötä yksi potentiaalinen aihe nippelitietoon on Lappeenranta. Ja toinen otsikko on sitten tämmöinen, että moni mies häpeää tätä oiretta alapäässä, lääkäri varoittaa. Ja täältä toiseksi nippelitieto-optioksi nousee kivekset.
1: Kohta tulossa.
0: Eli haluatko nippelitietoa Lappeenrannasta vai kiveksistä? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Mulla on veikkaus siitä, että mihin tämä tulee menemään, mutta seurataan. Tän lisäksi Benjamin & Bass, paremmin kuin kukaan muu, Robin Pakkalen, tuut. Ja sitten tää JVG rehellisesti soi seuraavaksi. Hyvää keskiviikkoilta päivää. Kello on 15.40.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapiavastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
5: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
11: Niin.
10: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailonsukkahousuista ja säästin monta senttiä.
11: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
10: No ei, ei. Tilatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
12: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
13: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
14: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
20: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta.
9: Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
23: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

0: Jossain päin Suomea on juuri alkanut palaveri. Ja joku miettii,
1: eikö tää palsu olisi voinut hoitua yhdellä maililla?
0: Tätä seuraavaa kappaletta emme voineet lähettää sähköpostilla. Suomen paras työpaikka soundtrack.

0: Robin Packalenin tuut Suomi Popilla, yllättynyt Juho studiossa, seuraavaksi edessä kiitos tiedosta, eli turhaa nippelitietoa. Ja tänään aiheet, vastakkain olevat aiheet oli Lappeenranta, jossa siis Alisa Vainiolle järjestetään tämmöiset voitonjuhlat, tai sitten Gelekset, ja voittaja olikin Lappeenranta.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
0: Oli nimittäin ihan varma, että äänestystulos menee toisinpäin, mutta muun muassa tytti tänne WhatsAppiin sanoi, että Lappeenranta ehdottomasti ei kiinnosta kivekset päivällisaikaan. No ymmärrän sinänsä kyllä. Tieskö, että Lappeenrannassa tilataan ruokaa nimeltä Atomia Vety? Nimet kuulostavat ydinfysiikalta, mutta kyse on lihapiirakoista. Atomissa on joko kinkkua tai kananmunaa ja vedyssä molemmat. Paikallinen herkku on ollut tarjolla yli 40 vuotta. Tieskö myös, että Lappeenrannassa rakennetaan vuosittain miljoonista kiloista hiekkaa valtava taideteos? Kaupungin hiekkalinnaan käytetään noin 2 miljoonaa kiloa hiekkaa. Hauskinta on se, että sama hiekka käytetään uudelleen vuodesta toiseen. Se vain muuttuu joka kesä aivan erinäköiseksi. Ja olitko siitä tietoinen, että Lappeenranta perustettiin jo vuonna 1649 Ruotsin kuningattaren päätöksellä. Eli kaupungin perustamisen vahvisti Ruotsin kuningattar Kristiina. Lappeenranta oli alun perin tärkeä kauppa- ja rajaseudun kaupunki ja sen linnoittaminen alkoi myöhemmin 1700-luvulla. Ja mitä tällä tiedolla teet? Et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta!
0: Ja tästä sitten JVG rehellisesti. Pian tulossa 4 uutiset. Eli tiedät parin minuutin paketissa kaiken tietämisen arvoisen, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Katsotaan myös huomista säätä. Ja sen lisäksi Aisa Kellietin aiheet. Kiva keskiviikkoiltapäivää.

0: Radio Suomi Pop.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä

0: Se koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
2: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha, ha, ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
2: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Prima.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
1: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
3: Lordi.
6: Nylon V.
4: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Perjantaina Espoossa kuolleen miehen etälamautustilanne tapahtui asumisyksikön piha-alueella, ei sisätiloissa. Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfeldt kertoo Ilta-Sanomille, että rinnekotien työntekijöitä ei ollut tilanteessa paikalla. Ylen tietojen mukaan kuollut oli noin 50-vuotias kehitysvammainen mies. Asumisyksikön henkilökunta oli soittanut aggressiivisesti käyttäytyvästä henkilöstä hätänumeroon jo torstaina 13. elokuuta, ja poliisi kävi rauhoittamassa tilannetta. Henkilökunta soitti hätäkeskukseen uudelleen perjantaina, jolloin poliisi käytti henkilöön etälamautinta. Mies kuoli myöhemmin sairaalassa. Kokoomuksen kannatus on laskenut 16,5% Helsingin Sanomien kyselyssä. Pudotusta tuli kuukaudessa 0,2%. Puoluesihteeri Maki Keskinen uskoo kannatuksen piristyvän talouden nousun myötä. Keskisen mukaan kesän keskusteluaiheet näkyvät luvuissa, mutta talouden hyvä kehitys ei vielä näy kannatuksessa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 2%. Keskinen ei usko perussuomalaisten ohitukseen, vaan luottaa kokoomuksen linjaan julkisen talouden haasteissa. Lappeenrannan kaupunki järjestää maratonin Euroopan mestarille Alisa Vainiolle kansanjuhlan lauantaina. Kaikille avoin tapahtuma pidetään Lappeenrannan satamatorilla. Ohjelmassa kuullaan EM-kultamitalistin mietteitä, kotiteollisuus

0: yhtyeen musisointia ja kaupunki kertoo palkitsevansa Vainion yllätyksellisellä tavalla.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Onko tässä tullut semmoinen, sanoitko säkin aina niin kuin samaan ääneen noi jutut? Vähän sama kuin junassa tulee jo kuulutuksia, niin sitten niitä tekee mieli aina kanssa sanoa. Sieltä muuten tuli taas juttuja tästä Lappeenrannasta ja näistä kultajuhlista, jonka vuoksi Lappeenranta olikin tänään kiitos tiedosta -osiossa aiheena. Eli siitä tuli nippelitietoja muutamia minuutteja sitten. Mutta nyt meidän tarkoitus puhua säästä. Huomenna Etelä-Suomessa, eli suomalaisten lempiaiheesta. Huomenna Etelä-Suomessa 17 astetta ja pilvistä. Länsirannikko on puolipilvinen ja 18 asteinen. Idässä sateet jatkuu, lämpötila 15. Maan keskiosassa sateet jatkuu, lämpötila 14. Ja Pohjois-Suomi on puolipilvinen ja 15 asteinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Keskiviikkoilta päivässä soi seuraavaksi Sannilta 2080-luvulla sekä Aisa Kelliotin Ai että. Ja otetaan näiden jälkeen sitten vielä tarkasteluun kertaalleen. Puhutaan tästä viime viikolla Veera junassa syntyneestä vauvasta. Oliko se viime viikolla vai nyt alkuviikosta? Siis mä menen jo ihan sekaisin näissä. No, jompikumpi. Mutta kuitenkin, niin silloin on siis junaan syntynyt vauva. Ja nyt Ilta-Sanomat on uutisoinut vielä artikkelin tällaisesta vaasalaisesta Tiinasta, joka ei ole ikinä aiemmin ollut mukana synnyttämisessä, mutta nyt hän meni sitten sinne auttamaan ja hän kertoo vielä tälleen omasta näkökulmastaan step by step, että miten se homma on edennyt siitä hetkestä, kun hän on istunut ihan vaan tälleen tavallisena päivänä junan kyydissä ja yhtäkkiä ollaankin sitten synnytyksessä mukana.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten. Kyllä,
2: tossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Aisa Kelliot ja ai että, Radio Suomi Popilla, Juho studiossa. Kello 10:10 keskiviikkoilta päivässä, pian kajattaa soimaan Viivin aamun kuiskaus. Tässä vaiheessa tarkoitus kuitenkin kiinnittää huomiota Ilta-Sanomien julkaisemaan artikkeliin, jossa vielä kertaalleen puhutaan tästä vauvasta, joka on viime viikolla tiistaina syntynyt VR:n junassa. Mahdollisesti törmäsit silloin, kun tästä uutisoitiin. Mahdollisesti tyrmäsit aiheeseen silloin, kun tästä uutisoitiin aika laajasti. Nyt kuitenkin tässä artikkelissa tällainen Tiina, joka on ollut siis siellä junassa mukana ja on auttanut synnytyksessä, niin kertoo vielä oman näkemyksen mukaan, että miten nämä tapahtumat eteni. Hän on siis tämmöinen vaasalainen apuhoitaja. Ei ole ikinä ollut synnytyksessä mukana, mutta kuitenkin hoitoalalla hommissa. Ja hän kertoo, että hän on ollut Helsingistä Vaasaan matkalla ja parkanon jälkeen junassa tuli kuulutus. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydettiin siirtymään vaunuun numero 7. Hän on heti pompannut ylös ja sanonut jollekin ystävälleen, että kumpa kyseessä ei vaan olisi synnytys. No, ne on sitten päässyt sinne vaunuun numero 7 ja synnytyshän siellä tosiaan olikin käynnissä. Tiina on sitten auttanut laittamalla siihen äidin alle valkoisia kertakäyttöisiä siivousliinoja. Ja tämän jälkeen Tiina on repinyt junan tuolista irti niskatyynyn äidin pään tukemiseksi, mutta hän ei oikeastaan kerennyt muuta tekemään, kun lapsi jo syntyi. Niin mä vaan, että eihän tää nyt niin vaikealta hommalta kuulosta. Siis mikä siinä synnyttämisessä sitten muka niin vaikea? Tiedätkö, kun jos se on silleen, että se alkaa tästä näin ja sitten sä otat tyynyn sun pään alle ja kasvain, tässähän se sitten niin kuin olikin jo hoidettu. Et ei toi nyt niin vaikealta kuulosta, ja jokaiselle, joka aikoo ristiinnaulita, kuten varmasti käy, niin mun nimi on sitten Tuukka Ritokoski. Hyvää huomenta, lypsäjät.
1: Radio Suomi Pop ja
0: Tuukka Ritokoski.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi. Toiset

0: Onko se funny, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Tässä on kaikki kuumaa Suomi-popilla. Kisun polte, Portion Boys sekä Grandelinin juhannusyö. Näillä biiseillä jatketaan seuraavaksi keskiviikko-iltapäivää eteenpäin. Kello 16.18. Ja hei, näiden lisäksi otetaan käsittelyyn myös Iltalehden tänään julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan suomalaisfirmasta, jonka yli 700 miljoonan euron velkakirjat katosivat. Kyllä, 700 miljoonan euron velkakirjat kadonnut.
2: Radio Suomi Pop.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Paljon onnea vaan. No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
3: lähes kaikki tuotteet -20%.
2: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
3: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Hei, maistaisiko pirtelö?
5: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomainen.

0: Tasoitukset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!

0: pohjaton.
1: Kuulostaako tämä järkevältä vai ei niin mukavalta, kun puhun tällä tavalla? Suomi poppii kuuntelet ja Juho Studiossa. Kari kommentoi tätä ääntä viime viikolla tällä tavalla.
2: Älä Juho puhu tuolla kuiskaavalla äänellä.
1: Mutta miltä se sinulle kuulostaa? Tällä hetkellä puheenaiheenamme on Iltalehden julkaisema artikkeli suomalaisfirmasta, jonka yhteensä yli 700 miljoonan euron panttivelkakirjat ovat kadonneet. Ja sen vuoksi tämä velallinen, eli satamaoperaattoriyhtiö Euroports Pietarsaari, hakee velkakirjoja kuoletettavaksi. Asia on tullut vireille Pohjanmaan käräjäoikeuden. En voi lukea ääneen viestiä, joka tänne juuri lähetettiin, ikävä kyllä. Mutta asia on tullut vireille Pohjanmaan käräjäoikeudessa 1. huhtikuuta. Oikeuden laatiman kuulutuksen mukaan asiakirjan haltija voi tulla näyttämään sen ja ilmoittamaan vaatimuksensa 6. marraskuuta mennessä. Muussa tapauksessa velkakirjat voidaan kuolettaa. Haluaisin kysyä, että missä näitä velkakirjoja on säilytetty? Ja onko sinne mahdollista viedä esimerkiksi asuntolainan velkakirjoja säilytettäväksi? Ihan kaverin puolesta kyselen.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho
4: Keskitalo. Nyt on Keskitalo ihan valmis johonkin Yle Yöradioon.
5: Lopeta nyt, hyvä mies tuo Pelle. Tässähän nukahtaa kesken kaiken. Tuolla
1: Satusetää
5: kuuntelee. Ilta satuja kuunnellaan tuolla äänellä. Nyt ryhdistäydy.
1: Hyvää yötä, Leila.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki

0: B:n viimeisiä sanoja Suomi Popilla. Kello on 16.35 ja nyt vielä toistaiseksi tavallisesti puhuva keskitalon Juho tässä, Hellu Rei. Äsken käytiin semmoista hieman pehmeämpää intonaatiota ja silloin Leila laittoi tänne WhatsAppiin ääniviestiä. Siis moni muukin laittoi, mutta Leila sanoi, että se oli semmoinen niin kuin iltasatu ääni, että eihän tässä pysy hereillä, kun sitä kuuntelee. Taru sitten taas jako tällaisen pointin.
1: Leilalla oli hyvä pointti, että iltasatu ääni toi olisi kyllä ihan toimiva, mutta jostain syystä mikään, mitä sä sanot tuolla äänellä, niin ei jää mieleen. Eli äskeinen uutinen meni niin kuin aivan täysin ohi. Ei minkäännäköistä käsitystä, mistä siinä oli niin kuin edes kyse. Eli en tiedä. Pelottavaa.
0: No tehdäänpä nyt sitten tässä testi, että tapahtuuko muillekin sillä tavalla, että mikä mitä sanon tuolla äänellä ei jää mieleen. Eli nyt kuuntele vielä niin kuin ekstra tarkkaan. Ja kerro vaikka sitten WhatsAppiin, että mikä sun mielestä on pointti tässä. Mikäli sopimusosapuoli laiminlyö suoritusvelvollisuutensa, on vastapuolella oikeus vaatia hyvitystä kohtuullisessa ajassa, ellei force majeure tilanne muuta osoita. Kuitenkin, mikäli vastuukynnys hämärtyy toimeksiantosuhteen limittyessä sopimuskauden ylimenokohtaan, velvoitteen alaisuus saattaa katvea leutua ja liueta itsestään. Ja lopulta velomi raukastu vento hölämpi, suvaruus tunkosalaa, vintakieli mörhys kekosalta.
2: Kohta tulossa.
0: Saitko selvää? Seuraavaksi tulossa Beinin syntymäpäivä sekä Anin ja Sara Bein Tuula ja poika. Radio Suomi Popilla.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti. Asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu iloon.
16: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
17: yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
19: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ei vai!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
1: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
2: En mäkään muista.
0: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

Sani ja Sara B, Tuhlaajapoika, Radio Suomi Popilla. Jos tulit vasta äsken messiin, niin tuossa oli äsken sellainen testi, että jos puhun tolla tavalla, niin jääkö kenelläkään mitään mieleen, mitä sanon, ja ei jäänyt. Tämä kuulostaa varmaan vähän oudolta tälleen niin kuin kesken kaiken aiheen pariin tulleena, mutta tällaisiakin täällä Suomi Popin iltapäivissä toisinaan testataan. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että mä jatkan tästä eteenpäin täällä tavallisilla äänellä puhumista ja soitan erinomaista suomalaista musiikkia, kuten esimerkiksi Chen Cafeelta kappaleen nimeltä Pihailman sadetta. Ja tässä ei mene enää hirveän kauan, niin kaihtaa soimaan Halo Helsingiltä Kuule minua sekä Ahti ja Huuko Väärään aikaan. Hyvää keskiviikkoiltapäivää ja kiva, kun oot kaikesta huolimatta messissä.

Chencafe ja Pihajoman sadettajaa Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä Juho studiossa ja mulla on täällä kova edailu juuri menossa, että ehdin tähän kuule tuolta laittaa. Nyt varmaan tulee oikea klippi. En ole nimittäin tätäkään kappaletta, siis Chencafen Pihajoman sadettajaa pystynyt kuuntelemaan enää samalla tavalla sen jälkeen kuin kerran. Olikohan hänen nimi nyt sitten Pasi? Suomi-popin kuulija laittoi tänne WhatsAppiin viestiä, että mitäs tuossa lauletaan, että kun vaiti on minkä huuto?

0: Mä en tietenkään halua lähteä tässä silleen alleviivaamaan ja niin kuin turhaan syöttää silleen sanoja sun päähän. Mä vaan kysyn kertaalleen, että mitä sä kuulet tässä, että mä tarvitsen sut, kun vaiti on minkä huuto?
1: Tarvitsen sut, mä tarvitsen sut, kun vaiti on pillon muuto.
0: No niin, ja seuraavaksi kohti 5 uutisia, joissa on aiheena muun muassa kokoomuksen kannatus ja se, mitä sille on käynyt ja missä mittakaavassa. Katsotaan myös huomista säätä, Halo Helsingin kuule minua sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi-popilla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
12: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museoon mennä hikoilemaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Kokoomuksen kannatus on laskenut 16,5% Helsingin Sanomien kyselyssä. Pudotusta tuli kuukaudessa 0,2%. Puoluesihteeri Magi Keskinen uskoo kannatuksen piristyvän talouden nousun myötä. Keskinen sanoo Ilta-Sanomille, että kesän keskusteluaiheet näkyvät luvuissa, mutta talouden hyvä kehitys ei vielä näy kannatuksessa. Perussuomalaisten ero kokoomukseen on enää 2%. Keskinen ei usko perussuomalaisten ohitukseen, vaan luottaa kokoomuksen linjaan julkisen talouden haasteissa. Rinnekotien Espoon Lakistossa sijaitsevassa asumisyksikössä oli alustavan tiedon mukaan normaali määrä henkilökuntaa paikalla perjantai-yön etälamautin tilanteessa. Mies kuoli sairaalassa sen jälkeen, kun poliisi oli käyttänyt häneen etälamautinta. Ylen tietojen mukaan kuollut oli kehitysvammainen noin 50-vuotias mies. Rinnekodit selvittää nyt tapahtumia ennen hätäkeskussoittoa ja sen jälkeen. Kuoleman tapaus on siirretty valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikön arvioitavaksi. NATO sanoo olevansa valmis vastaamaan kaikkiin uhkiin ja puolustamaan kaikkia liittolaisiaan. NATO-virkamies kommentoi asiaa tänään Financial Timesin uutisen jälkeen. Lehden mukaan Iran on selvittänyt mahdollisia kostoiskuja Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Euroopassa, erityisesti Bulgariassa ja mahdollisesti Kyproksella. NATO-virkamies muistutti, että liittokunnan ilmapuolustus on tänä vuonna torjunut 4 Iranista kohti Turkkia ammuttua ballistista ohjusta.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Huominen torstai on Etelä-Suomessa pilvinen ja 17-asteinen, länsirannikko sen sijaan puolipilvinen ja 18. Itä-Suomessa sateet jatkuu, 15 astetta. Maan keskiosassa sateet jatkuu ja lämpötila 14. Pohjois-Suomessa 15 astetta ja puoli pilvistä.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Mites sulle maistuisi Halo Helsingin Kuule minua sekä Ahti ja Hugo väärään aikaan? No erityisesti jos kelaat, että totta helkkarissa, tänne vaan kiitos. Niin hyviä uutisia, koska nämä kappaleet tästä seuraavaksi sulle soitan. Lähdetään niiden jälkeen sitten tekee aikamatka aamulypsyyn, jossa puhututtaa eräs semmoinen ärsyttävä asia taloissa ja kodeissa, jonka ohitse Tinni ja muut mieluummin valitsee asbestin. Siis että jos he saa valita, että onko heillä tämä yksi järjestävä asia vai asbestia, niin he mieluummin ottavat asbestin.
10: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Vau, wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: saadaan aikaan Suomi-popin keskiviikkoilta päivässä Juho Studiossa. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn ja tämän perään tulossa sitten Viivin ja Robin Pakkaleenin ihana kipu sekä Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Tässä nyt nopeasti katsotaan, mitä haasteita on ollut. Niin 50-luku...
4: Joko nyt on lopetettu näissä uusissa asunnoissa se keittiöön semmoisen niin kuin sisäänrakennetun leikkuulaudan niin kuin asentaminen siihen ylimpään vetolaatikkoon.
3: Hyvä pointti.
4: Se on turhuuksien turhuus numero yksi.
5: Onko niitä tehty
4: mitenkään? Se on niin epäkäytännöllinen kuin voi epäkäytännöllinen
3: olla. Se kolahtelee
4: sillä
3: ja se ei pysy paikoillaan jotenkin. Tuo oli hyvä nosto.
4: Se on ihan järjetön silleen, että sä leikkaat leivän siinä tai jonkun muun ja sitten ne muruset on siinä ja sitten sä et mitenkään pääse putsaamaan
3: niin,
4: siitä.
3: Lykkäät se vaan sisälle sinne
4: niin,
3: takaisin.
4: Ihan järjetön. Tehdäänkö niitä vielä?
3: Mä en ole ihan varma, että kumman mä ottaisin mieluummin, että otaks mä ton sisääntyönnettävän leikkuulaudan vai sit kuitenkin sitä asbestia?
5: Siis asbestista pääsee helpommin eroon kuin siitä leikkuulaudasta, koska sun pitää purkaa koko keittiö.
4: Se leikkulautahan on vielä suomalainen joku innovaatio. Niin mä väitän, että me ei sen niin kuin kuivauskaapin kanssa nousi hattuun ja ajateltiin, että me voidaan keksiä mitä vaan tänne keittiöön enää putaa. Mutta sitten tulikin täys fiasko. Sisäänrakennettu leikkulauta.
3: Se, että sä kerran onnistut.
4: Väitä vadille. Mä aloin googlaamaan, kuka tämmöisen neronleimauksen on kehittänyt.
5: Ja joka viikkohan joku kokki tai joku sisustuslehti tai iltapäivälehdet kirjoittaa siitä, että mikään ei ole niin paha tämmöinen kaiken maailman bakteeria, siis tyyppisesti syöpäpesäke kuin joku leikkuulauta. Niin kun se on vielä just tolleen täydellisesti integroitu. Niin
3: kodin rakenteisiin. Tuukan saunahan on rakennettu siihen leikkuulaudan, siis sen laatikon tilalle. Siis se on suht sen kokoinen about.
6: Se on erittäin hyvä paikka. Meinaan se leikkuulauta niin säilyttää tortilla lättyjä. Meillä on niitä siellä. Vino pino.
3: Okay.
4: Joo, sitten mä kuulin myös semmoisen, että ihmiset säilyttää sen sisäänrakennetun leikkuulaudan päällä oikeita leikkuulautoja, jotka saa sieltä pois. Niin. Se on niiden säilytyspaikka.
1: Radio Suomi-popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Tuossahan jo pari hyvää vinkkiä tulikin, että sen leikkuulaudan päällä voi niitä tortilalettuja säilyttää tai sitten oikeita leikkuulautoja. Mä säilytän mun säästöjä, sen verran niitä on.

0: Paljon rakkautta.
1: Olli Haloselta Suomi Popilla. Kello on 17.18. Seuraavaksi oli Eggeslun ja Beemin Tunnista tuntiin. Ja selkeästi Antti Tuiskulta semmoinen kappale, joka on helppo. Sitä on helppo pitää tämmöisenä niin kuin ihan viattomana lauluna, mutta oliko se nyt sitten vain elämää ohjelmassa, kun kerrottiin, että tässä ei ihan niin viattomasta asiasta sitten puhutakaan. Ei ainakaan mistään lasten leikistä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Stockmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Hei, maistaisko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.

0: Tulevaisuus on elossa.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

tunnista tuntiin Suomi popilla ja tässä nyt se Antti Tuiskun kappale, joka saattaa kuulostaa viattomalta, mutta ei missään nimessä sellainen ole. Vain elämässä nimittäin kerrottiin, että tässä keinutaan kappaleessa. Tässä ei keinuta semmoisessa niin kuin lasten keinussa, vaan niin sanotussa aikuisten keinussa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Jenni Vartiaista ja Joku johon nojata Suomi Popilla. Napataan tästä seuraavaksi vielä Tuuli Mattila studioon ja lainataan hänen korvia yhteen tällaiseen väärin kuultuun lyriikkaan, jota ollaan jo aiemmin tässä iltapäivässä muutaman kuulijan kanssa pureskellut.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Säästä kuin mestari.
4: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
3: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
1: En kerro.
0: Kerro nyt.
1: En.
0: No kerro nyt.
1: En.
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Paljon onnea vaan.
5: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
6: lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvalta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin.
2: Joo, joo.
3: Oliko hankasanne

0: Mitä?
1: Niin. Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin käytä iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa, kyllä.
1: Ihan varmasti. Joo.
2: Mentiin kävelle.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland Perkele, Radio Suomi Popin keskiviikkoiltapäivässä. Juho studiossa sekä Tuuli Matti.
1: Oikein loistavaa päivää tai iltapäivää.
0: Iltapäivää vielä tässä pikkuhiljaa. Mä oon jatkanut täällä WhatsAppissa keskustelua kuulijoiden kanssa, kun meillä on ollut siis aiheena, että mitä tässä Tsenkafeen Pihaaman sadettajaa kappaleessa lauletaan.
1: Joo.
0: Niin ihan mielellään kuulen myös sun näkemyksen siitä, että minkä huuto tässä on vaiti.
2: Tarvitsen sut. Mä tarvitsen sut, kun vaiti on pillon muutto.
1: Mikä tarvit apua? Se kuulosti ihan pillon multa. Mikä se on?
0: Niin mä ajattelen silleen, että siinä vaiheessa kun sen huuto on päättynyt, että sitä ei enää niinku tule, niin sitten mä tarvin sut.
1: Nyt mä enää kuule muuta.
0: Ei, siis sillä tavalla siinä lauletaan. Jos oot miettinyt, mistä Tsenkafeen Pihaaman sadettaja kappale kertoo, niin se kertoo tosta. Se kosteuden tuova sadettaja on tämän ihmisen elämästä puuttunut ja siksi hän on piha ilman sadettajaa.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja näin, mitäs tänään illassa?
1: Suomen kovimpia bilebiisejä soitellaan. Et saa laittaa toiveita myös WhatsAppiin.
0: 040
1: 356
0: 4556. No niin, siitä ihan muina tupuina, hupuina ja lupuina kato hoidetaan. Me täydennetään toisiamme. Tässä
1: kyllä
0: on Elinor ja Samuli Putron osuma.
1: Ai, ihana. Ei hetkeä.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Tässä on Eppu Normaali ja Tahroja paperilla tämän kappaleen myötä. Kiitos keskiviikkoiltapäivästä ja huomiseen. Kuuden uutisten jälkeen Tuuli Mattila sun seurana ysiin saakka. Tiedän,

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: B-lytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule
7: ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Kenelle me pelataan? Logolle.
11: Pelikavereille.
12: Tulevaisuudelle.
13: Kannattajille.
14: Vai omalle joukkueelle?
15: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
17: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
17: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
18: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla.

0: ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannut?
2: En kerro.
1: Kerro nyt.
2: En.
1: Kerro nyt.
2: En.
3: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
4: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Valtiovarainministeriö on selvittänyt vastasyntyneille kaavailun 300 euron ensisijoituksen kustannuksia. Valtiolle ohjelma maksaisi ensimmäisenä vuonna arviolta 15-22 miljoonaa euroa ja 18 vuodessa noin 287 miljoonaa ja enimmillään 404 miljoonaa euroa. Sijoitus voisi kasvaa 18 vuodessa noin 1075 euroon 7,5% tuotto-odotuksella. Varoja ei voisi nostaa ennen täysi-ikäisyyttä. Ohjelma voitaisiin toteuttaa joko yksityisten palveluntarjoajien kautta tai valtion eläkerahaston avulla. Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen työministeri Arto Satonen ehdottaa työttömien suojaosan palauttamista määräajaksi pitkäaikaistyöttömille. Satosen mallissa suojaosa olisi voimassa esimerkiksi vuoden, ja se olisi suurempi kuin aiempi, 300 euroa. Tavoitteena olisi auttaa pitkäaikaistyötöntä siirtymään osa-aikaiseen tai kokoaikaiseen työhön. Satonen arvioi, että asia voisi nousta esiin seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Erittäin uhanalainen arasuohaukka on jouduttu lopettamaan laukaassa, kertoo BirdLife Suomi. Lintu löytyi loukkaantuneena viime lauantaina. Röntgen tutkimuksessa sen kehosta löytyi hauleja ja sen jalka ja siipi olivat poikki. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Suomessa pesii arviolta vain 5-25 arosuohaukkaparia.
9: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Huomenna näyttäisi satelevan etelässä ja sitten Oulun yläpuolella. Paitsi ihan tuolla pohjoisessa Lapissa aurinko paistaa. Lämpötilat 14 ja 20 asteen välillä koko maassa.

0: teille biisejä. Laitetaan semmosia soimaan. Ja aloitetaan BMillä Kaiken arvoinen. Ja se on nyt ehkä vähän tämmönen rauhallisempi biisi, mutta ei se haittaa. Laitetaan siihen perään Vesalaa Pahan ilman linnut. Jos sulla on joku bilebiisi, jonka sä haluisit ihan hirveästi kuulla, niin laita ihmeessä WhatsAppiin 0403564556 numeroon tää sun toive, niin katsotaan, että mä pystyn toteuttaa sen.
1: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mä kerron sulle myös kohta, miten sä voit tehdä elämästäsi parempaa 3 minuutissa. Tämmönen juttu oli Iltalehdessä. Mistä on kysymys, niin palataan siihen Vesalan jälkeen.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä supla.fi.

0: Vesala ja Pahan ilman linnut Suomi Popilla. Mä laitan ihan just Anssi Kelan kaksi sisarta ja Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä soimaan. Ja Kaukualta 10 000 tuntia, sen jälkeen tulee illan eka toivebiisi. Mä lupasin myös kertoa, että miten sä voit parantaa sun elämää 3 minuutissa. Nimittäin Iltalehden lifestyle-osiossa oli juttu, että muutaman minuutin harjoituksella voi saada suuremman vaikutuksen kuin 90 minuutin kohtuutehoisella juoksulla. Ja tää oli kyllä musta vähän pöyristyttävää. Eli siis 3 minuutin treeni voisi olla tehokkaampi kuin 90 minuutin treeni. Ja ilmeisesti, kun tässä on nyt sitten tätä asiaa tutkittu, niin näytti siltä, että kun on tuommoisia 30 sekunnin täystehoisia juoksupyrähdyksiä, 6 kappaletta, eli siitä tulee yhteensä se 3 minuuttia, niin tällä oli suurempi vaikutus johonkin niin kuin 200 aineenvaihduntatuotteeseen ja johonkin veren proteiineihin. Mä en ymmärtänyt tosta osuudesta mitään, mutta ilmeisesti jotenkin, niin kuin, että se vaikuttaa terveyteen voimakkaammin ja aineenvaihduntaan kuin sitten tuommoinen 90 minuutin höntsäily, tyyliin juoksu tai tuommoinen vaikka pyöräily. Että kannattaisi tehdä tuommoisia kovatehoisia treenejä lyhyempänä tämän mukaan.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Että jos sä nyt mietit, että no jaksaks mä juosta tuohon lähikauppaan hakea sen jätskin, niin kannattaa. Sä saat siitä päivän tehokkaamman treeni ja voit kettuilla, jos joku kaveri on juossut 1,5 tuntia. Mä teen paremman treeni.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Suomi-popilla? Kaukoa 10 000 tuntia tulossa ihan just Suomi-popilla ja siihen perään illan ensimmäinen toivebiisi. Tänään saa laittaa kovimpia bilebiisejä, mitä tietää suomalaisia biisejä. 0403564556. Vielä ehdit laittaa sun oman toivebiisin Suomi-popin WhatsAppiin.
1: Radio Suomi-pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
9: Niin auto.
8: Ne.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
14: En kerro.
13: Kerro nyt.
14: En.
13: No kerro nyt.
14: En.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Mikko.
4: Ja Mira tässä, moi.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kaalimato.com.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei, vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti, asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puu.
8: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Laitoin Maken toivebiisin. Hän laittoi 0403564556 WhatsAppiin. Moi Tuuli, tää on tän kesän kovin bilebiisi. Ja näinhän se on. Ei,

Aktion pois ja komiat. Koko Suomi tanssii. Tää oli Maken toivebiisi. Puhuin äsken siitä, kun Iltalehdessä oli juttu, että vaan 3 minuutin treenillä saa aikaan tuloksia. Se voi olla tosi tärkeä tämmönen molekyylitason vaste, mikä siitä tulee, kun 3 minuuttia erittäin intensiivisesti liikkuu. Niin siitä voi olla jopa enemmän tämmöistä molekyylitason vaste hyötyä kuin sitten tämmöisestä 90 minuutin höntsäilyliikunnasta. Studioon tuli kuitenkin viestiä. PT Miia laitto, moi Tuuli. Ymmärrän, että tollanen tehokas treeni on tärkeää, mutta on tärkeää myös tehdä sitä PK-treeniä. Ja PK-treeni tarkoittaa nimenomaan sitä höntsälenkkeilyä. Aivan, eli olisi tärkeää tehdä monipuolisesti. No, se on kyllä ihan varmasti totta, että kyllä sitä varmasti on hyvä liikkua enemmänkin kuin se 3 minuuttia, vaikka välillä tuommoisia tehotreenejä tekisikin. Ehkä mun mielestä se ajatus vaan siitä, että ihan jo 3 minuuttia.

0: muuttiakin vaikuttaa tavallaan siihen, että ei tarvi ajatella, että mun täytyy lähteä tunnin juoksulenkille, vaan se, että mä kävelen vaikka tuohon lähikauppaan, niin sekin voi auttaa vähän siihen kunnon paranemiseen.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tai vielä parempi, että juoksee siihen lähikauppaan. Jos se on ihan lähellä, niin sekin on jo niinku parempi. Et kun mulla on ainakin usein se, että jos pitäisi juoksulenkille lähteä, niin en mä jaksa. Että joku 20 minuuttiakin tuntuu ihan mahdottomalta. Mutta jos ajattelee, että hei, mä voin juosta vaikka 5 minuuttia, siitäkin on hyötyä, niin kyllä se ainakin helpottaa sitä lähtemistä. Tää on Levi and the Leavings Pohjois-Karjala nyt Suomi Popilla. Ihanaa, kun oot kuulolla. Minä

0: Juha Tapio, tykkään susta niin, että halkeen Suomi popilla. Tuuli täällä sun seurana. Ihan kohta laitan sulle kuumaan soimaan ylivoimainen. Ja kuullaan sen jälkeen Suvi Teräsniskalta päivän biisi toive. Nimittäin Suomi pop täytti tänä vuonna 25 vuotta ja sen takia joka päivä nyt elokuussa yksi artisteista, meidän soitetuimmista artisteista, saa valita päivälle yhden suosikkibiisinsä. Niin kohta kuullaan, minkä biisin Suvi Teräsniska on valinnut.
1: Kohta tulossa. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Säästä kuin mestari.
8: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
7: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä, beelytä, beelytä.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

0: kuumaa ja ylivoimainen Suomi-popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Suvi Teräsniska on saanut valita tälle päivälle biisin. Kuullaan seuraavaksi, minkä biisin Suvi on valinnut ja miksi. Ja siihen perään kuunnellaan Kaija Koota, Siniset tikkaat.
1: Moi, tässä on Suvi Teräsniska ja mun suomalaisuuden soundtrackiin kuuluu... Mä valitsin nyt aika tuoreen biisin, Alisa Syrjän Sydän on rikki. Mä vallan ihmettelen, jos mun seuraava Spotify niin kuin tämmösen Wrapped-listan kärjessä ei ole tämä kappale, koska mä oon kyllä kuunnellut tätä niin kuin... Mä kuuntelen sitä joka ikisellä lennolla Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun, ja mä lennän paljon. Ja se lento kestää 55 minuuttia, niin sen ehtii kuunnella aika monta kertaa sen lennon aikana.

Alisa Syrjän aivan ihana kappale. Ihanaa kuulla näitä artistien biisitoiveita. Ne on jotenkin niin henkilökohtaisia, vaikka siis noi artistit, kun ne itse tekee niin upeita biisejä sitten, kun ne hehkuttaa toisiaan, niin siinä on

0: jotain. Mä jotenkin tykkään siitä ihan älyttömästi. Kaija Koota laitan seuraavaksi siniset tikkaat ja sitten mennään kohti Ilta-Sanomien uutisia ja säätietoja, katsotaan myös. Ja otetaan heti tuohon 7 tunnin alkuun toivebiisi. Aivan ihania toiveita on tullut, koska tänään vietetään bile-iltaa, eli bile-biisejä on saanut toivoa. Ja on tuonne nyt pari livahtanut semmoista, ei ihan niin biletysmeininkiäkään, mutta kyllä se olisi hyvä, että se olisi semmoinen menevä biisi, joka saa sen sun kropan sieltä sohvalta ylös vähän ottaa muutamat tanssiaskeleet, tai ainakin jos olet autoratissa, niin et nyt ihan nukahda ainakaan sen biisin tahtiin. Niin sellaista biisitoivetta voit laittaa edelleen 0403564556 WhatsAppiin. Tuuli täällä sun kanssa.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Areena kiertueeseen varmasti jo valmistautuva Kaija K. ja siniset tikkaat nyt Suomi Popilla.

0: jakoa ja siniset tikkaat Suomi popilla. Ja sanoin, että Kaija varmaan valmistautuu jo noihin areenakiertueeseen, joka hänellä edossa. Mutta on täällä vielä yksi kesän keikkakin jäljellä. Tampereen Vauhti kiihtyy -festarilla 29.8. Ja sittenhän sitten on mieletön areenakiertue 2026, eli nyt lokakuussa Tampereen Nokia-areena, sitten on Veikkaus-areena, Kuopion Olvi-areena, Oulun Energia-areena ja 13.11. päättyy kiertue Lahteen, Lahti-halliin. Kyllä täytyy sanoa, että kovaa duunia painaa kyllä Kaija K. Nyt mennään uutisiin ja säätietoihin. Katsotaan vähän tuota huomista sääkarttaa, että tarviiko sitä sateenvarjoa nyt sitten ottaa ja muuta. Ja sitten otetaan heti 7 tunnin alkuun toivekappale.
1: Radio Suomi Pop.
2: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
3: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle.
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
17: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
18: Helsinki, Espoo, Turku.
19: Tampere, Lahti, Kouvola.
18: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
19: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
18: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sitten lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Prima.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi. Nylon Beat.
15: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Suomeen syntyy luultavasti loppuvuodesta tavallista enemmän vauvoja. Kelan äitiysavustustilasto osoittaa, että avustushakemuksissa ilmoitettujen lasten lukumäärä on ollut tänä vuonna jokaisena kuukautena suurempi kuin viime vuonna. Heinäkuuhun mennessä avustuksia on haettu lähes 3

0: 23 000 lapselle, kun viime vuonna luku oli noin 26 000. Hakemuksissa ilmoitettujen syntyvien lasten lukumäärä on lisääntynyt yli 25% viime vuotisesta. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen vahvistaa Ilta-Sanomille, että äitiysavustustilasta vihjaa mahdollisesta syntyvyyspiikistä. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tampereella on varastettu ainakin 10 puhelinta kahden viime viikonlopun aikana. Sisä-Suomen poliisin rikosylikomissaario Joni Länsipuron mukaan useita puhelimia on varastettu yökerho Henkasta. Poliisi epäilee tekojen taustalla järjestäytynyttä rikollisuutta ja useita tekijöitä. Varastettujen puhelinten maksukortteja on yritetty käyttää ainakin Romaniassa ja muualla. Poliisin mukaan kyse on selvästi poikkeavasta ilmiöstä. Presidentti Vladimir Putin sanoo, ettei Ukrainan iskuilla Venäjän teollisuuslaitoksiin ole ollut Venäjälle kriittisiä seurauksia. Taloutta käsittelevässä ministerien ja yritysjohtajien kokouksessa puhunut Putin vähätteli Ukrainan iskujen vaikutuksia. Iskujen kohteisiin ovat kuuluneet muun muassa öljyn jalostamot sekä Venäjän suurimman verkkokauppayhtiön Wildberriesin kaupalliset varastot.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Huominen sää näyttää sateiselta Oulun yläpuolella. Paitsi ihan tuolla Pohjois-Lapissa aurinko paistaa. Keski-Suomesta ja siitä alaspäin näyttää puolipilviseltä, paitsi ihan täällä etelässä ja tuolla Turun seudulla. Siellä näyttäisi satelevan. Lämpötilat etelässä 19 ja 20 asteen tienoilla. Keski-Suomessa 15 asteen paikkeilla ja pohjoisessa 14 ja 18 asteen välillä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Parhaita biisejä on toivottu, nimittäin niitä on tulossa. Ja Helena toivoi biisiä, koska hänellä on muuttopuuhat käynnissä. Täällä yksi mummi, joka ei saa tavaroita muuton jälkeen paikoilleen, kun niitä pitää siirtää koko ajan paikasta toiseen. Joten voitko soittaa Benkun Bensaa tulipaloon? Ja nyt sinä saat kuule tästä Helena vähän niin sanotusti Bensaa tulipaloon, eli toivottavasti energiaa siihen tavaroiden oikealle paikalle laittamiseen.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
2: Ja sä voit laittaa kans sun toivebiisin 0403564556 WhatsAppiin, jos et ole vielä sitä ehtinyt laittaa. Kuunnellaan tämän jälkeen Beemin ja Olavin viimeinen tanssi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei. Okay.
3: Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
1: On noin yhden illan jutuissa, noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku, mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Emin viimeinen tanssi, jossa Olavi Uusivirta fiittaamassa. Kuunnellaan seuraavaksi Robin Pakkaleenilta erinomainen biisi.
1: Radio Suomi Popin ilta ja

0: Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tää on Tuut, niminen kappale Robin Pakkalenilta. Tää on mun mielestä loistava muistutus siitä, että on tärkeää parisuhteessa huomioida sitä toista, niin ei käy niinku tässä biisissä. Aina voi ostaa kukkia tai ainakin halata.

0: tässä biisissä. Ihan kohta toivekappale, nimittäin tänään kovimpia bilebiisejä soitetaan, koska on keskiviikko pikkulauantai. Ja siihen perään Elias Kaskista meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Puhuilo, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopohinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puuhiloon.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan.

0: aurinkomatkat.fi.
1: Eikö potku riitä? Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
2: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
1: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Oikein loistavaa pikkulauantaita. Tuuli täällä sun seurana. Kirsi toivoi apulannalta vasten mun kasvojani ja sehän tässä soi, koska tänään saa toivoa bilebiisejä. Mikä saa sut hytkymään, notkumaan tai tanssimaan? Sellaisia biisejä saa toivoa. Nyt nautitaan apulannasta.

Kirsille terveisiä Lappeenrantaan. Tämä oli sun toivebiisi Apulannalta Vasten mun kasvojani. Kuunnellaan seuraavaksi Elias Kaskista. Meidän tässä kuuluisi Rakastuu.

0: Elias Kaskinen, aivan ihana meidän tässä kuuluisi rakastuttaa, niin romanttinen biisi. Kuunnellaan seuraavaksi tuoretta musiikkia Mintulta, Maailma on mun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Maailma on mun Suomi-popilla. Uutta musiikkia Mintulta. Hän on siis Jarkko Suon, eli artisti nimellä Lauri Tähkä, nimellä artistin tytär, joka on erittäin hienosti lähtenyt urakäyntiin.
1: Radio Suomi-popin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Leevi and the Leavings. Teuvo ja maanteiden kuningas. Tätä biisiä on toivottu ja sen takia sen soitan. Toivehan tuli. Keneltä se tuli? Se tuli Sarilta. Olen auton ratissa kohti Hesaa matkalla ja haluaisin kuulla Teuvolta maanteiden kuningas. No hei Sari, tässä se sulle on ja oikein mukavaa ajomatkaa sinne.

0: Sen veli soi Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Keskiviikon kovimpia bilebiisejä soitetaan näin pikkulauantai kunniaksi. Ihan kohta laitetaan Liekin heitin, tietenkin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Se on kova bilebiisi vaikka, ja se on hyvä bilebiisi, koska siinä on myös sitä intohimoa. Ja ainakin itsellä, kun juo vähän sitä vettä siellä baarissa, niin kyllä se intohimo lähtee siitä jotenkin sykkimään, niin se on hieno tommonen bilebiisi. Kuunnellaan sitten myös vielä toivebiisi tälle tunnille. Toi on biisi, joka on ollut erittäin suosittu viime aikoina ja on nähty myös monilla festarin lavoilla toi esiintyjä ja on muuten vetänyt totakin biisiä. Ja sanottakoon tuosta biisistä, että se on semmonen, mistä tulee tosi hyvä fiilis.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Säästä kuin mestari.
11: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Prima.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Rordi.
32: Nylon V.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.

0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
1: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Ai vitsi miten nättiä. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, ystävän päivä. Tästä biisistä tulee niin hyvä fiilis. Ja hyvä fiilis tulee myös Mikon päivän toivebiisistä, jonka laitan seuraavaksi soimaan. Mikko laittoi viestiä, moi Tuuli. Tämä on sellainen biisi, joka sopii nimenomaan pikkulauantain viettoon, koska tykkään luukuttaa tätä salilla. Ja kyseessähän on Isaac Eliotin Ai että. No mut hei Mikko, tästä sulle oikein paljon treeni-iloa.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Halo Helsinki ja Reiviluola, Suomi Popilla. Ihan kohta 8 uutisia ja katsotaan myös vähän tuota sääkarttaa huomiselle. Musiikissa tulossa Hugolta taulut ja Beemin lupaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Mikko.
8: Ja Mira tässä, moi.
7: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Joo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
5: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Suomeen syntyy luultavasti loppuvuodesta tavallista enemmän vauvoja. Kelan äitiysavustustilasto osoittaa, että avustushakemuksissa ilmoitettujen lasten lukumäärä on ollut tänä vuonna jokaisena kuukautena suurempi kuin viime vuonna. Heinäkuuhun mennessä avustuksia on haettu lähes 33 000 lapselle, kun viime vuonna luku oli noin 26 000. Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen ei vielä uskalla väittää syntyvyyden nousevan merkittävästi. Suomalaisten luottamus poliisiin näyttää säilyneen vahvana viimeaikaisista voimankäyttötapauksista huolimatta. Aiemmin tässä kuussa poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan Tuusulassa, osoitti aseella miestä Tampereella ja ampui etälamauttimella Espoossa miestä, joka sittemmin kuoli. Valtaosa Ilta-Sanomien Helsingissä haastattelemista ihmisistä kertoi luottavansa poliisiin edelleen. Yksi haastateltu toivoi poliisilta virheiden tunnustamista, toinen poliisin omien toimintatapojen kriittistä tarkastelua. Toissa vuoden poliisibarometrissa noin 92% vastaajista luotti poliisiin melko tai erittäin paljon. Maailman suurimpiin raakaöljyn tuottajiin kuuluva Venäjä on käynnistänyt öljyn tuonnin, kertoo uutistoimisto Reuters. Venäjän varapääministeri Alexander Novak ei kertonut tuonnin määrästä tai lähteistä. Hänen mukaansa useiden Venäjän öljynjalostamojen odotetaan käynnistyvän uudelleen lähitulevaisuudessa. Venäjän polttoainepulaa ovat pahentaneet Ukrainan toistuvat iskut maan öljynjalostamoihin ja muihin energialaitoksiin.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Huomenna satelee monin paikoin pohjoisessa ja tuonne ihan Oulun tietämille asti ulottuu toi sadealue. Ihan pohjoisessa Lapissa aurinko paistaa. Muuten tuossa Keski-Suomen alueella näyttäisi puolipilviseltä tai jopa aurinkoiselta. Ja sitten taas täällä etelässä näyttää olevan sadepilviä. Lämpötilat 20 ja 18 asteen välillä etelässä. Keski-Suomessa 14 ja 15 asteen välillä ja pohjoisessa Lapissa 14-18 astetta huomenna.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
7: Oikein mainiota pikkulauantaita eli keskiviikkoiltaan. Mennään Hugon taulut, laitan sulle ihan just, jossa Kosti fiittaa ja BMiltä lupaan. Tänään aamulypsyssä puhututti leikkuulaudat, semmoset mitkä on siellä niinku integroituna. Semmonen kunnon old school kasari. Onks sulla semmonen, että kun sä avaat sen ylimmän keittiön lipastolaatikon, niin sieltä löytyy leikkuulauta? Koska mun mielestä se on aika näppärä. Meillä ei kyllä oo sitä kotona, mut kyllä mä välillä mietin, että se olisi näppärä. Mitä mieltä aamulypsyn jengi on noista sisäänrakennetuista leikkuulaudoista? Kuullaan tosta pieni pätkä aamulta heti BMin jälkeen.
2: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
7: Tässä biisi vuodelta 2024. Hugon taulut, jossa Kosti fiittaa.
8: Mä ja

0: Työpäivän aikana tulee hetki, jolloin keskittyminen herpaantuu.
1: Kato, perhone!
0: Yleensä juuri silloin alkaa hyvä biisi. Ja näin kävi taas. Jonkun keskittyminen katoaa. Hei, sä oot töissä. Herää! Suomen paras työpaikka soundtrack. Radio Suomi Pop.

0: BM ja lupaan Suomi Popilla. Tää on niin kaunis, ai vitsi. Mut onko kaunis leikkuulauta, varsinkin semmoinen sisäänrakennettu, joka on siinä lipastossa. Mitä mieltä Aamulypsy on noista leikkuulaudasta? Kuullaan pätkä aamulta.
1: Kun tässä nyt nopeasti katsotaan, mitä haasteita on ollut, niin 50-luvun...
2: Joko nyt on lopetettu näissä uusissa asunnoissa se keittiöön semmoisen niin kuin sisäänrakennetun leikkuulaudan niin kuin asentaminen siihen ylimpään vetolaatikkoon.
1: Hyvä pointti.
2: Se on turhuuksien turhuus numero yksi.
3: Onks niitä tehty
2: mitenkään, se on niin epäkäytännöllinen kuin voi se epäkäytännöllinen
1: olla. Se kolahtelee sillä ja se ei pysy paikoillaan jotenkin. Tuo oli hyvä nosto.
2: Se on ihan järjetön silleen, että sä leikkaat leivän siinä tai jonkun muun ja sitten ne muruset on siinä ja sitten sä et mitenkään pääse sitä putsaamaan
1: niin,
2: siitä.
1: Lykkäät se vaan sisälle sinne
2: niin,
1: takaisin.
2: Ihan järjetön.
3: Ja se on luukua.
2: Tehdäänkö niitä vielä?
1: Mä en ole ihan varma, että kumman mä ottaisin mieluummin, että otaks mä ton sisääntyönnettävän leikkuulaudan vai sit kuitenkin sitä asbestia?
0: Nyt menee kyllä juttu mielenkiintoiseksi, täytyy sanoa. Jos haluat kuulla lisää, jos sulta jäi Aamulypsy kuulematta, niin Suplasta voit kuunnella koko shitti nimellä ton aamun koko lähetyksen. Tai sitten jos haluat kuulla parhaat palat, niin heti 9:ltä alkaa 21-22 tulee Aamulypsyn parhaat palat aamulta.
4: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja niin lähti Klamydia soimaan. Pohjanmaalla on tämän kappaleen nimi. Ja tähän perään laitetaan tuoretta Ania, Tuhlaaja poika, jossa Sara B. mukana fiittaamassa. Ja on muuten tulossa myös Mirellalta erinomaista musiikkia kohtaan.

0: fani ja tuhlaaja poikassa Sara B fiittaa Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Erikoisjoukot niminen TV-ohjelma alkaa Nelosella 3.9. Uusi kausi, siitä on tullut jo useampi kausi ja se on tommonen ohjelma, missä kilpailijat laitetaan todella koville. Siis se on niinku erikoisjoukot, niinku oikeet erikoisjoukot, vähän niinku sitä simuloi ilmeisesti. No niinku armeijaolosuhteet, mut vielä kovemmat. Siellä on mukana myös täältä radioilta Karoliina Tuominen, joka on Loopin aamussa. Kuullaan häneltä kohta, että miksi hän lähti mukaan tuohon erikoisjoukkoihin. Kuunnellaan sitä ennen Mirellalta Timantteja ja Westerinen yhtyeineet VOUN 3.
1: Radio Suomi Pop.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannasta matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
5: Yksin oikeudella.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Tilanne tällä hetkellä.
6: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
5: Asennepo astui voimaan.
6: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
5: Räämaltit.
6: Maailman suurin saari. Valtio tarvii
7: lisää rahaa.
5: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
8: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa.

0: tietää, kuka on toisessa päässä. Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Mikko
5: ja Mira tässä, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%, moi.
4: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
5: Lähes kaikki tuotteet -20%.
4: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
5: Onnea kaalimato.com.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Westerinen yhtyeenä, että Vo on kolme Suomi-popilla. 3.9. on päivä, torstai-päivä, jolloin alkaa erikoisjoukot ohjelmasta 6. tuotantokausi. Siellä on erittäin kiinnostava kattaus erilaisia julkisuudesta tuttuja henkilöitä mukana kisaamassa. Ja yksi heistä on Karoliina Tuominen, radiojuontaja. Miksi erikoisjoukkoihin? Miksi hän on lähtenyt? Kuullaan nyt.
1: Karoliina, miksi ihmeessä lähdit mukaan erikoisjoukkoihin?
2: No mietin tälleen jälkikäteen itsekin sitä, mutta kyllä se on kiehtonut ja kiinnostanut. Mehän rakastan tota erikoisjoukkoformaattia, mutta me myös mietin, että pilaanko mie sen nyt sit iteltäni osallistumalla, että pystynkö

0: enää katsomaan sitä, vai aiheuttaako se niin pahoja traumareaktioita? Kyllä minun kiinnostaa kaikki tollainen niin kuin kärsimys.
1: No mikä se tunne tällä hetkellä on, että miltä tuntuu alkaa katsoa tätä uutta kautta, missä olet mukana?
0: Minua ihan rehellisesti vähän jopa ahdistaa, koska eihän niin kuin, kaikkea ei varmastikaan muista. Sitten ei voi vaikuttaa siihen, että mitä kaikkea siellä näytetään, mitä jätetään näyttämättä. Niin me en tiedä siis, mitä me odotan sieltä.
2: Karoliina Tuominen Tyttijunnan haastateltavana, ja heti ainakin mulla heräsi kiinnostus, pakko katsoa Erikoisjoukot. 6. kausi siis 3.9. alkaen Nelosella ja Ruudussa. Otetaan nyt vielä yksi illan viimeinen toivebiisi.
3: Radio Suomipopin ilta ja Tuuli Mattila. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Millan toivebiisi? Nää yöt ei anna armoa, jossa Cheek fiittaa lähti soimaan. Ja terkut sinne Millalle, hän on just saanut lapsen, ja tää kuulemma kuvastaa hyvin sitä meininkiä.

ei anna armoa, mutta jutut sitä kaipaakaan, en mitään aikaan saa. Se vaan mua pitää paikallaan, siksi tunnen itseni luuseriksi. Tarviin kipesti uuden fiksi, noot kun huume, jonka riskit kasvaa yöltä suuremmiksi. Mä vihaan, et mä digaan susta, susta etsin pelastusta. Mitähän sä oikeesti ees kelaat musta? En kaipaa sääli, sun rinnalle mä painan pääni. Vai kyössä aina säärin, sunkaan mä mein maailman ääriin.

0: yö teidän armoa, jossa Fiitto. Täällä on Tuuli sun seurana. Se on keskiviikko, eli pikku lauantai. Nautitaan. Vielä on kesää jäljellä vai mitä, koska ei ole syyskuu. Ja kyllähän osa ihmisistä vielä lomaileekin tässä vaiheessa elokuuta. Että oikein mukavaa lomaa, jos oot vielä kesälomalla. Jos on työt jo alkanut, niin kuule, ei hätää. Se on mitä 20 maanantaita ja on jouluaatto. Eli hei, se on aika lyhyt aika sekin. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla.

0: kaksi sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
3: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
10: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
10: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
11: Moi, hei, minne te menitte?
12: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
11: Okei, tuun sinne.
12: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
11: Aa, siellähän te ootte!
12: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
14: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Jipe!
16: Jake!
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Maailman rankin reality jatkuu.
20: No niin, sit liikkuu.
21: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
22: Pää pinnan alle!
23: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
20: Nyt lyö sitä!
19: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adelen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmistä.
2: Tuossa on D ja E ja sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Tuoretta musiikkia. 11 vuotta sitten julkaistiin biisi, joka sopii mun mielestä aivan täydellisesti auton rattiin, varsinkin näin ilta-aikaan, että jos sulla on nyt ajokilometrejä vielä edessä ja vähän tuntuu, että uni jo maistuu, niin tää biisi, kun laitat kuule volat kaakkoon, niin lähtee kyllä semmonen pikkulauantai-meininki käyntiin. Ja kyseessähän on 2015 julkaistu Stigin biisi Roy Orbison. Kuunnellaan se seuraavaksi.
1: Tuuli Mattila ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Sting ja Roy Orbison. Eikö toi mikään hyvin, jos autoratissa oot? Mun mielestä ainakin mä laitan aina volat kaakkoon, kun toi tulee radiosta. Seuraava biisi on uusinta uutta musiikkia. Alisa Syrjältä, Sen piti olla minä. Tää on illan

0: viimeinen hidas, koska kyllähän diskokin päättyy hitaisiin ja tänään ollaan soitettu kovimpia suomalaisia bilebiisejä, niin tää on nyt sitten vähän rauhallisempi.
1: Uusi kiinnostaa aina ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat.

0: On ihanaa Liisa Syrjä. Sen piti olla minä Suomi-popilla. Ihan kohta tulossa Kääriältä vantaalainen ja Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele siihen perään. Aamulypsy tunnissa starttaa heti tuosta 9:00. Siellä muun muassa Meta Baby Tuukan spottari miksailee kaiken valmiiksi. En ymmärrä yhtään, mitä se tarkoittaa, mutta semmoista on luvassa. Ja toki sitten myös leikkuulaudoista on nyt käyty kovaa keskustelua. Onko se turhake integroitu leikkuulauta keittiössä? Siitä kohta lisää aamulypsyssä. Tuuli Mattila kiittää tästä illasta. Huomenna taas kello 18-21 sun seurana. Moikka!
1: Radio Suomi Pop. Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
4: Älä jaksa, mistä ei muka S-Mersun hommannu?
5: En kerro.
4: Kerro nyt.
6: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
7: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
11: En.
10: Mut sunhan piti varata.
11: En varannu risteilyä.
12: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
10: Et siis varannu risteilyä?
11: En.
13: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Moi! Hei, minne te menitte?
15: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
14: Okei, tuun sinne.
15: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
14: Aa, siellähän te ootte!
15: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
16: Mikko
17: ja Mira tässä, moi.
16: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Onnea kaalimato.com.
18: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson!
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
9: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
18: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Onko teillä muuten tullut Spotifyhin tämä tämmöinen? Näyttääkö teidän Spotify tältä? Musta tuntuu, että mun Spotify-tili on valikoitunut niin johonkin, tiedät sä, beta-juttuun.
1: Siis tukkaan 100%.
2: Sulla on aina kaikki ihan, ja sulla on ihan semmosia erikoisjuttuja. Mikä se olisi joku listakin, minkä sä löysit
1: viimeksi? Siis tukkaan 100% edelläkävijä, se on Spotify-lellikkilapsi. Tässäkin Spotify on silleen, että tehdään sulle vähän parempi. Ei todellakaan näitä. Kato, mulla on siis tämä ensimmäinen versio, mitä on ikinä Spotifysta tehty. Joskus, mitä? 97.
2: Toi tarvii Windows 95 toimijakseen.
1: Joo, tämä toimii vaan PC.
0: Siis multa näyttää niinku ihan jotain ihmejuttuja tässä näin. Ja tässä on tämmöinen auto. Tämä kuulostaa niinku vähän niin kuin radio. Tämä miksaa ne biisit itsestään yhteen. Vielä vähän oudet. Mä kokeilen nyt, jos tämä toimii tässä. En tiedä, toimiiko nyt, kun sitä yritetään justiinsa tässä niinku testata. Mutta mä laitan tästä niinku biisin tälleen niinku loppuun. Mm. Jotain, miten se vaihtaa tuohon seuraavaan biisiin.

0: Joo.
1: Okei, okay, ei toiminut edes.
2: Eikö se mulle ihan selkeä.
3: Joo, joo, niin. Lähtihän se siihen vähän niinku tavallaan, sulla vaihtui siellä kuvassakin se seuraava biisi. Niinku, sieltä tuli myös uusi kansi tavallaan tuossa jo ihan niinku loppu.
2: Ja toi pelkkä play-nappula, mikä mulla on tuossa Spotifyssa, tuommoinen valkoinen, missä on sitten toi kolmio, toi ihan perus play. Mm. Niin Tuukalla se on tuommoinen hieno tuollainen vähän 3D. Erivärinen.
1: Joo, se on ihan outo tommonen, mut siis se on alkanut tekee mulle sillasta, että se niinku se seuraavan biisin alku niin tulee ihan sille, se tulee niinku siitä puuttuu esimerkiksi basso kokonaan. Sitten se tulee vähän silleen niin kuin hiljaisen siellä taustalla. Ja sitten kun se on mennyt joku 5, 6, 7 sekuntia eteenpäin, niin sitten ne kaikki soittimet tuleekin vasta siihen mukaan. Se on niin
2: mitä
1: semmoinen
2: ihan versio?
1: Outo. Se on ihan outo. Se mä luulin ensin, että se bukaa se mun autoradio. Mm. Mutta sitten kun mä avasin tän, niin tänne on tullut tämmönen joku... No kattokaa tätä.
3: Niin. Niin siellä on tommoset niinku ihan miksauspaikat.
1: Siis niin mä voin ite... No, kuulitsä,
3: joo,
1: mitä toi siirto on?
3: Kuulin, joo, joo.
1: Ja sitten tässä on jotain, sä voit itse muuttaa, onko se 2 tahtia, 4 tahtia vai 8 tahtia. Saisinko mä uudestaan tuon tehtyä tuon vaihdon?
3: Siis sehän on tämmönen DJ-mode.
2: Kuunnellaan toi.

0: siellä,
1: mitä? Se tuli tommosena niinku blankkona ensin ja sit sinne tuli ne muusat joo, päälle.
2: Miks on tollanen meta baby?
0: Mut siis toihan tommonen...
1: lukee vielä beta.
0: Siis tää oikeesti voi olla jotenkin, että sulla on... Ethän sä päivitä sitä mitenkään erityisesti.
1: No.
2: Se me tiedetään, että Tuukalhan on se yksi applikaatio, esim. Semmonen taskuterapeutti, kelle se voi kertoa kaikkea, mikä maksaa noin.
0: Oota sekka, koska tää kertsi on hyvä. Kuuntelet Radio Suomi-poppia.
1: Ja siis asetuksista voi kyllä vaihtaa sen, että teillä miksaantuu ne biisit päällekkäin silleen normaalisti, että toinen lähtee jo ennen kuin toinen on loppunut. Mutta tää on ihan korkeamman tason. Niin
2: siis toi on David Kettaan keikoilta otettu toi kuva, mikä näyttää tällä hetkellä Tuukan puhelin, kun se avaa Spotify. Mutta siis niin, se, että Tuukan näpyttelee noita kaikkia nappuloita, kun se unissaankin vähän laittaa kaikkia jotakin noita torkkuja päälle ja näin, niin ollaanko me yhtään kurkattu, mikä tämän kyseisen miksauspalvelun tämmöinen Spotifyn premium hinta mahtaa niin, olla?
1: Ei olla katsottu. Katsotaan nyt vielä suomi-versiona tämä miksaaminen.
0: Mitä miten, biisit sä valitsit?
1: Tässä on Mirellaa ja sitten Naikkarin.
2: Ihan sairas.
0: Ja. Onko ihmisellä sitten ollut tavallaan, tässä ajatellaan sitä, kun noita spottarilistojahan käytetään kaiken maailman häissä ja juhlissa sellaisina, että sulla on mahdollisuus just tehdä siitä pikkasen niin kuin vielä smoothimpi siitä, että jotenkinhan toi on sitä ajateltu. Toi on tommonen DJ-mode siis.
2: Koska kaikkihan jakaa just semmoisen jonkun linkin, että laittakaa, tai häissä just, ja laittakaa tänne teidän lempibiisejä. Sitten ne on tullut sieltä vaan sille, että siinä on se pitkä tauko, mikä mulla on normaalisti mun Spotifyssa.
0: Kohta sä voit alkaa...
2: Tuukkahan siis oikeesti, sä pystyt tekemään ihan mitä tahansa keikkaa.
0: Kohta sä voit alkaa myöskin sinne esimerkiksi, sä voit olla vaikka sillä, että hei, tää on muuten hyvä tää biisi, mutta mun mielestä tässä voisi olla kitarasoolo.
1: Niin, yksi testi vielä, miten

0: tää vielä.
1: Hei, laita semmonen. Pistä jotain, tietsä, Sepulturaa ja sitten siihen Joel Hallikaista perään. Mä haluun nähdä, pystyykö Spotify kaikki, niin hae sinne jotain, tietsä, oikein kunnon, niin kuin, kunnon heviä. Ja sitten laita siihen Joel Hallikaisen, niin mihin kaarnalaivat katoaa, niin katsotaan, että meneekö toi rikki tää koko.
2: Okei, kato noin mainokset, ennen oli no niin halvia.
1: Sä voit, tehdään näin, palataan ihan just. Vähän semmoista jopa Scoopin makua tässä on, kun Tuukka alkoi kertoa vaan tuossa, että hänen Spotifynsa, me ollaan kyllä huomattu se, että se jotenkin niin kuin käyttäytyy eri tavalla kuin ainakin meidän muiden, että siellä on semmoisia ihmeominaisuuksia. Nyt uusimpana Tuukka oli sitä mieltä, että tämä niin kuin hänen spottarensa jotenkin jännästi niin kuin miksailee näitä biisejä yhteen sillä tavalla, että ne, kun ei ole ehtinyt edes loppuun biisi, niin toinen jo alkaa.
2: Ja se on ihan perus mun mielestä ollut kaikissa, mutta joo, nyt täällä on tämmöinen, tämähän on tullut tämmöisiä eri värejä ja mietin, että mitä nämä värit oikein näyttää, mutta ne on niin kuin jotain tahtilajeja ja sitten sen niin kuin miksailee sitä, se vähän niin kuin voi ottaa paljonkin siitä edellisestä biisistä
1: nimenomaan
2: pois, ja seuraavasta aloittaa niin kuin aika pitkällä jo, ja sitten se jotenkin vie sitä musaa siihen muuttaa silleen, että siinä ei olekaan kaikki soittimet aluksi mukana, kun se vie miksailee sitä.
1: Eli ilmeisesti Spotifyssa on nyt sitten joku tämmöinen, siis tekoälyhän tästä täytyy olla taustalla, joku tämmöinen niin kuin DJ-homma, että pystyy tekemään soittolistoja, jotka on vielä entistä sulavampia ja voi itse vaikuttaa siihen, että miten niitä haluaa miksailla.
2: Se on niin hyvä flow.
1: No todella, sen nimenomaan tämmöisestä oikein hyvä. Joo, kyllä, kyllä. Tai tulisi, jos meillä olisi hyvä flow, mutta niin kuin periaatteessa Spotifys voi olla. Mä heitin Tuukka sulle, mä halusin sillä, että otat jotain oikein kunnon niin kuin örinää.
2: Eli podomia.
1: Esimerkiksi just näin, ja sitten siihen tietysti se Jokke Hallikaisen Kaarnalaivat katoaa tai Kuurankukka tai joku tämmöinen, niin katsotaan, että onko se tolle niin kuin AIDJille liikaa, että pystyykö se yhdistämään kaksi ton, siis molemmat hienoja niin kuin vetoja, mutta et saadaanko ne yhteen sujuvasti?
2: No nyt nämä on tässä listalla, no niin Needledi ja sitten Kaarnalaivat. Tämä näyttää mulle jo, että tahtilajit on toisessa 192 beats per minute, onko se BBM beats per minute?
1: Joo, eli sä otit Kaarnalaivat katoaa ilmeisesti.
2: Ja eikö se on se Needledi ja Jokessa sitten 104.
1: No se on se rauhallisen.
2: Ja Needledi on 7A, mitä ikinä se tarkoittaakaan, ja Jokke on 11B.
1: Ei mene yhtään.
2: Mutta katsotaan, onnistuuko se tämmöisessä miksaamisessa.
1: Onko sulla
2: nyt lähtee.

0: kuuletteko te, se on hidastanut tätä jokkeen.
1: Ah niin, sitä alkuun, niin varmaan
0: onkin. Tämä tahtilaji.
1: Joo, mutta hidastiko se myös sitä Needledia, kato siinä?
0: Mä luulen, että se hidasti tätä jokkeen tohon Needlediin.
1: Niin sitä varten.
0: Niin.
1: Ota vielä kerran.
0: Ota. Nyt se nopeutuu. Ihan sairaan.
1: Niin onkin muuten, joo.
0: Kuunnelkaapa nyt tarkkaan toi jokeen alku. Se on hidastanut sitä alkuun tossa noin.

0: sairasta. Tää on sairasta.
1: Joo, siis mä luulen, että mun auton radio, kun tää ekan kerran tapahtui, mä luulen, että mun auton radio meni nyt siis päreiksi. Että nää vetää hitaalla nää biisit.
0: Ja mä veikkaan, että aika mun auton radio on mennyt nyt päreiksi. Jos on kuunnellut tätä Niidelin ja Jokkeen putkeen, niin toi on vähän liikaa jo. Aika huikea.
1: Joo,
0: aika huikea.
1: Tää pyydetään Jokkeen soimaan loppuun asti.
0: No tottakai sä voit sitä.
2: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta suomipoppia. Yksi podcast.
3: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
4: En mäkään muista.
2: Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Lotossa on nyt jaossa 6

0: miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro nyt.
3: En.
2: No kerro nyt.
3: En.
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
7: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
11: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Donald Trumpiin liittyen tuli useampikin uutinen vastaan. Lähdetään liikenteeseen siitä, että taas oli siellä nyt sitten tätä suosiota mitattu. Ja se on siellä pohjalukemissa nyt sitten. Se oli enää, oliko 33%, niin näyttää yläpeukkua. Ilmeisesti samassa prosenttimäärässä on oltu kertaalleen, oliko sillä edellisellä kaudella sitten, mutta nyt sitten tämän toisen virkakauden, niin huonoimmat pinnat saatiin tässä kohtaa. Ja iso syy siihen on mitä ilmeisemmin nyt sitten tämä Lähi-idän tilanne, joka on johtanut sitten siihen, että pumpuilla alkaa gallona maksaa. Ja se on vähän niin kuin Suomessakin. Kyllä se bensan hinta on vaan semmoinen, että sillä kun aletaan leikkiä, niin se ei naurata ei Suomessa eikä Yhdysvalloissa.
2: On, mutta vielä on pikkusen eri kastissa on niin kuin bensan hinta Jenkeissä edelleen, on. Vaikka se onkin noussut. Että no ei kyllä tiedä tuolta, ei, niin kuin, tiedä, minkälaisessa pumpulissa ne elää. Ja millä ajalla tavalla,
1: just
2: niin,
1: tämä näin. Just.
2: Tulkaas käymään täällä pumpulla.
1: Joo, se pääsee, täällä saa slaakin. Tuommoinen amerikkalainen, kun tulee sieltä jollain
2: pikapillaan. Paljonhan se niinku olisi niinku tänä päivänä, kun se on vielä vaikea, kun se on niitä niin gallonoita.
1: Jo. Niin no, tai siis kyllä sen saa laskettua, mutta
3: totta kai.
2: Siellä näköjään on ollut elokuussa 26 noin $1.15 litralta, eli euroissa. Semmoinen niin. Ihan vähän reilu euro.
1: Silloin kun mä sain kortin, niin se oli niinku tota luokkaa.
3: Ja yksi nestegallona on noin 3,785 litraa.
2: Joo.
3: Että onhan siinä.
1: Mutta joo, on se on tosissaan, niin, mutta totta kai maassa maan tavalla ja on. Suhteessa siihen, mihin on tottuneet, mutta et se siellä hiertää ja nämä prosentit on nyt sitten tämmöisiä.
2: Mutta onko se näin prosentille yhtään mitään väliä, kun hän ei kuitenkaan seuraavalle kaudelle voi lähteä, no vaikka hän kyllä sanoikin, että hän lähtee, vaikka se ei periaatteessa toimi niin, että sä lähet, mutta hän jotenkin jossain mä näin semmoisen, missä hän ilmoitti, että mä laitan tässä nyt systeemit uusiksi ja poistan tämän säännön, että ei voi vetää kolmea letkua.
1: Hän käy nyt tossa, no mä luulen, että just tässä esimerkiksi tämähän voi olla syy siinä, että nythän hän käy hakemaan vähän sieltä Pohjois-Koreasta taas konsultaatiota vielä tämän vuoden aikana, niin mä luulen, että sieltä tulee ihan hyviä vetoja siihen, että miten voi, niin kun se ei ole laissa millään tavalla mahdollista asettua kolmatta kertaa tuohon ehdolle, niin mä luulen, että ne ton Pohjois-Korean johtajan kanssa, niin he varmasti, mä luulen, että sieltä tulee idiksi, että miten voisi niinku pyöräyttää sillä, että.
2: Mä näin myös joku semmoisen niinku uutisen, missä oli aika silleen faktana väitetty mulle, että toi paiskii niin vaipat jalassa toi Donald Trump.
1: Oho.
2: Että olisi tämmöisin, no
1: hei,
2: mä tarkistan.
1: Fake news, fake news
2: voi olla
1: mä
2: hyvinkin,
1: sulle.
2: Voi olla hyvinkin.
1: No, jos olisin Donald Trump, niin sanoin sitten, että shut up, you're stupid, fake news.
2: Juu, mä tarkistan.
1: Niin. Mutta voi olla, kaikkihan mahdollista aina. Hän on kuitenkin jo iäkäs herra. Toinen uutinen, minkä halusin nostaa Donald Trumpiin liittyen. Tämä nyt ei ole sinänsä mitenkään iso uutinen, koska näitä on tapahtunut tässä viimeisen vuoden puolentoista aikana niin kuin ihan koko ajan, kun hän näiden tullimaksujen kanssa jumppailee. Ja nyt ihan uusi uutinen Ilta-Sanomissa.

0: Ja se sulkeutui mun mielestä tyyliin kuukaudeksi sen takia, että joku järjestelmä vaihdetaan.
1: Okay.
0: Että jouduttiin niinku tekemään joku tämmöinen järjestelmä uudestaan. Ja siihen oli tyyliin sitten kuukausi varattu aikaa. Niin miten tämä, kun tämä jumppaa näitä tullihommia, niin ei Amerikan Yhdysvalloissa, niin miten nämä ihmiset, jotka siellä sitten eri... Koska nämäkin aina varmaan vaatii, kun ne on varmaan automatisoitu jotain asioita, mutta ihan varmasti tässä täytyy aina, että kun sulle ilmoitetaan, että hei, nyt tuli tuolta isolta pomolta tuli viesti, että nyt pitäisi niin tota... Sinne Länsi-Afrikan maihin, niin sinne, niin tota, sinne 17,5% laitetaan tota tullia. Sitten aha, asia kunnossa, täytyy lähteä tässä. Sitten sä organisoit siellä, laitat kaikki jo, asennetaan uudet järjestelmät ja muuta. Sitten seuraavana aamuna tulee, hei, tota, ei pistetään holdiin vielä, mutta sen sijaan niin Itä-Afrikan maille, niin siellä laittakaa 9% lisää. Ja sitten aha, asia kunnossa, no niin taas lähdetään jumppaa. Ja vartti myöhemmin soitetaan, joo joo. Ja sitten kaikki Etelä-Amerikasta tuleva, niin siihen tällainen. Ja sitten soitetaan jo 7 minuutin kuluttua. Ei kun vedetään sitä sittenkin toiseen suuntaan. Niin on raskasta niille ihmisille, jotka käytännössä tota hoitaa.
1: On se, että Suomessa kun muuttui ne alvit silloin, milloin pari vuotta takaperi. Mm. Niin sehän oli ihan hirveä show just noille kaikille yrittäjille jumpata ne prosentit siihen oikeaan kohtaan. Mutta ehkä noi on tottunut tuolla silleen, että ensimmäiseen 24 tuntia ei tehdä mitään.
0: Niin se voi olla,
1: että siellä... Ootellaan, että koska toi tuuliviiri tosta nyt palaa joo, kohta totta. Kuitenkin. Tiedätkö, kukaan ei, jes, nyt tulee tää, että nostetaan 13-19, niin tiedätkö, nostetaan. Pete, sä ettei nyt ekaan 24 tuntia yhtään mitään. Että sieltä tulee bumerangin kohta takaisin, että...
0: Onko kukaan viimeiseen vuoteen tarkastanut ylipäätään sitä, että mitä tulleja tuolla maksetaan? Että onko tilanne itse asiassa se, että viimeisen vuoden aikana on tiedotettu kaiken näköistä prosenteista, mutta kaikki on maksanut... Ihan maksaa mitä maksaa.
1: Niin, nimenomaan, ettei reagoinut siihen millään tavalla.
0: Onko siellä
1: niin.
0: Varsinkin siellä jenkkien päädyssä, että onko se sillä, että periaatteessa pitäisi, mutta se on nyt ihan sama, että nyt joku jotain maksaa, niin ihan hyvä. Hyvä, että jotain maksaa. Ei kukaan enää perillä siitä, että keneltä ja mitä prosenttia pitäisi ottaa.
1: No kun ei ne itsekään tiedä, nimenomaan, ei tiedä, kukaan ei pitää maksaa, mitä pyytää sieltä. Niin pitääkö siinä samassa sitten?
2: Mä etin täältä nyt netistä Donald Trump. Tiedättekö muuta, mikä on vaippaa englanniksi?
0: Diaper.
1: Joo.
2: No tää tarvitsi mulle shettiä täällä.
0: Aija, mä en ole tota saanut.
2: Mutta tota noin niin, en löytänyt sille nyt mitään tähän hätään.
1: Siis
2: mutta
1: mitä sä kirjoitit
2: Googleen? Löysin kyllä tämmösen Donald Trump woke himself up with a fart. Näyttää nukahtaneen tuonne ovaaliin officeen. Ja sitten tota, mä en nyt tiedä kuuluuko tästä tää paukku. Mä oon kyllä nähnyt tää aikaisemminkin, mutta tuossa noin reaktio tuossa noilla takana olevilla on kyllä semmonen, että nyt jollain pääsi pikku pöyräytys. En ole varma.
0: No, mutta kyllä.
2: No, tulihan se.
0: Okay,
2: ja
0: okay.
2: Mä oon nähnyt pidemmän videon tuossa, missä noin takana olevat on silleen terveet.
0: Joo. Tuo oli vähän semmoinen, sanotaan, että tuossa äänessä kuului se, että ei, sanotaan näin, että ei ole välttämättä ruokavalio, ei ole ihan niinku fresseen. Että musta toi soundi kertoi siitä, että se on niinku...
1: No ei toi kaapitus ylipäätään ole ihan fresseen, jos sä nukut jossain, missä on kuvataan koko ajan satoja ihmisiä ympärillä, sä heräät sun omaan pieruun, niin on. Kyllä meillä on. Kyllä tota pitäisi ehkä vähän ravistella tuota jäbää, tuota systeemiä, että mitä täällä tapahtuu. Toki hän on vanha ihminen, ei siinä.
0: Niin.
1: Mutta selvisikö sulle, että käyttääkö
2: muka joskus herännyt omaa färreä.
0: Niin, se on ihan totta. Se on ihan totta. Tosi en muista tommosessa paikassa.
1: Niin.
0: En muista, että olisi tullut, mutta kaikillehan meillä sattuu ja tapahtuu. Laitetaan klamydia ja juoksuttaa.
2: Mä oon herännyt joskus omaan färreen. Enkä ollut yksin siinä tilanteessa. Se on sitten niin kuin mielenkiintoista alkaa tulkita sitä, että nukuttiinko me molemmat vai nukuiks vaan mä.
1: Siis tiedätkö, ihan hirveä.
2: Kuulit sä ton kanssa.
0: Kukahan ei sano mitään.
1: Siis silloin kun mä aloin tapailla tätä mun poikista, niin mä heräsin tuoksa se oma ihan hirveä sen pieru. Mä tiedän, että hän heräsi, mutta hänhän esitti
2: no
1: siis,
2: niin.
1: Hänhän esitti siis yli viikon kuollut.
2: En mä sanonut tuota tietoa.
0: Ei, mä voin sanoa, ei yllätä. Ei yllätä. Muista se kissaristies kiertueellahan toihan päästi sen ihan hirveän sinne pussiin.
2: Miten?
1: Enhän on päästä. Enhän on päästä. Enhän on päästä. Mä missä kohtaa? Anna mulle kaupunki. Anna mulle kaupunki.
2: Linja-autossa, sen verran mä voin
0: niin oli, kyllä. Joo, sä oltiin linja-autossa ja sä vielä sanoit, oho.
1: Kai me istuttiin joku 36 tuntia linja-autossa.
0: Sä kiipasit sinne yläsänkyyn.
1: Kyllä.

0: varmaan.
1: Mä tiedän, jos mä muistaisin.
0: No niin, mut kun mä
2: kaikki muistaa.
0: No ei, kun sä töissä. Sä olit töissä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
12: No niin, mennään!
13: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
14: Yes,
13: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
18: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
23: Nyt lyö sitä!
20: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
25: Joskus yksi biisi riittää.
26: Ja ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
27: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
28: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
25: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Nyt mennään tähän Hesarin juttuun. Minkä vuosikymmenen asunnot ovat parhaita? Ja kyllä nämä asuntoasiat Suomessa kiinnostaa ihan sen takia, kun meillä on vähän tämä punainen tupa ja perunamaa ja sitten toisaalta me ollaan myös tämmöinen asuntolainojen luvattu maa. Et me tykätään ottaa pitkiä, isoja, 25 vuoden tööttilainoja ja ennen kaikkea, mikä on merkittävää, me tykätään maksaa ne pois. Se on meillä tietynlainen onnellisuuden mittari. Naapurimaassa Ruotsissa, niin siellähän otetaan tämmöisiä niin sanottuja ikilainoja, joita ei oikeastaan tarkoituskaan maksaa, mutta me maksetaan ne. Selkänahasta revitään ne rahat. No tässä jutussa semmoinen ehkä nyt jo täytyy pikku spoileri tähän alkuun, että kaikki asiantuntijat, joita haastatellaan, niin haluaa korostaa sitä, että joka ikisellä vuosikymmenellä on rakennettu hyvin ja hyvin huonosti. Että tämä pitää ihmisten ymmärtää. Ja ketkä asiantuntijat tässä jutussa pääsee ääneen, niin täällä on Helsingin kaupungin asuntotuotannosta kehityspäällikkö Meriläisen Sanna. Sitten täällä on asuntosuunnittelun apulaisprofessori Aalto-yliopistosta Antti Lehto. Ja sitten vielä on otettu tämmöistä niin kuin teknisempää puolta. Täällä on rakennusfysiikan professori Juha Vinha Tampereen yliopistosta. Ja kaikki on päässeet sitten kertomaan oman mielipiteensä. Ja kaksi tämmöistä aikakautta nousee nyt sitten esille, mitä pidetään niin kuin yleisesti ottaen sillä, että homma on toiminut. Ja ensimmäinen niistä on 1950-luku. Musta se on vähän, en tiedä yllättävää, mutta kun mulle tulee mieleen 1950-luvun asunnosta, jossa itsekin on asunut, ja joo, sanotaan hei muuten, että tämä on vähän kerrostalokeskeinen tämä juttu, mutta ei anneta se häiritä, ja niin mulle tulee 1950-luvusta ensimmäisenä mieleen ärsyttävät blogi- ja sometrendit, jossa kun yhdessä vaiheessa kaikki Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuvat blokkarit halusi muuttaa 50-luvun asuntoon, koska niissä oli semmoiset tietynlaiset keittiöt, semmoiset vanhat keittiöt. Ja niitä sitten haluttiin niin kuin säilyttää, ja jos ei pystytty säilyttämään, niin sitten tehtiin semmoinen hyvin vanha, semmoinen niin kuin mummon keittiö.
2: Juu.
1: Niin se oli niin kuin se juttu.
2: Joo.
1: Mutta miksi 50-luku on hyvä, niin tässä nyt sitten, jos mä vähän niputan teille, niin tässä nostetaan se, että se on ollut noiden sotien jälkeen, siinä on sitten alettu niukalla budjetilla tekemään ja on alettu kuitenkin miettiä, että pitää tämä maa saada tästä nousuun, pitää saada lapsiperheille hyviä oloja ja niissä on sitten huomioitu sitä, että esimerkkinä vaan, että esimerkiksi 50-luvun rakennuspiirustuksiin, niin ne jo valmiiksi niin kuin kalustettiin, että siellä oli paikka, että tähän saa vauvan sängyn, Suomi nousuun. Että tämä oli niin kuin se meininki siellä ja ne oli sitten sillä lailla kuitenkin vähän pieniä toki, mutta niin kuin, toimivia sitten ratkaisuuden puolesta. Mulle vaan 50-luvun, mä oon siis todellakin asunut 50-luvun asunnossa, joo, siellä oli niinku, kaikki muut huoneet oli mun mielestä ihan jees, se oli semmoinen 74, mutta siis vessa oli niin pieni, että mä pystyin käymään kakalla ja suihkussa samaan aikaan, ja se on mulle niinku määritelmä siitä, että nyt on, se on vähän napsun pieni, että se oli niinku turhan kommentti, ja siellä oli vielä, lisäksi sinne saatiin tungettua pyykinpesukone.
2: No sitähän se on jo aika iso.
1: Ei sinne ihmisiä mahtunut, mutta noin kaikki kalusteet siellä kuitenkin oli.
2: Joo.
1: Onko teillä kokemusta tämmöistä 50-60-luvun? Onko sulla joku semmoinen, onko sä asunut semmoisessa kerrostalossa?
2: Siis olen asunut silloin kerrostalossa.
1: Oliko siinä pieni
2: 54.
1: Vessa?
2: Ei, se oli ihan järkevä. Se oli semmoinen läpitaloasunto, ei parveketta ei mitään, mutta se oli niin kuin läpitalon ja vessa oli laitettu siihen näppärästi siitä. Heti kun tultiin sisään, niin tavallaan siihen sen käytävän muutaman metrisen, muutaman askelman käytävän päätyi. Se oli kyllä ihan yllättävän fiksu ollakseen sen aikakauden asuntoja.
1: Oliko se alkuperäinen vai oliko sitä rempattu
2: ja siinä oli rempattu keittiö ja siinä oli rempattu, koska taas yläkerrassa tutustuin silloin naapureihin, niin kävin siellä alkuperäisessä, mikä oli ihan alkuperäinen keittiö. Niin se oli kyllä tyhmä kuin saapas, kun siinä oli semmoinen kuiva kaappi jätetty sinne keittiöön. Semmoinen niin kuin rakennettu erikseen kuiva kaappi.
1: Joo, mutta blokkarit tykkää.
2: Niin, no ne varmasti, siitä saa hienot kuvat, mutta siis ei se toiminut mitenkään. Siinä oli kuivakaappi ja jääkaappi, eli jos sä haluat sun jääkaapin pois, niin sä et saa sitä ilmaa, että sun pitää purkaa ne kaikki seinät siitä kuivakaapista.
1: Niin just.
2: Siis tämmöistä tekemistä. Patteri oli siinä myös niin, että jos sä purasta patteri, niin sä et saa keittiöstä käytännössä mitään pois.
1: Just näin, eli tämmöisiä, no yksittäisiä löytyy joka paikassa.
2: Joo, WC-fiksu, keittiö ei niin fiksu, alkuperäisessä.
1: Toinen vuosikymmen, tai sanotaan näin 2010 ja 2020 luku on sitten nostettu täällä sitten toisena tämmöisenä hyvänä tai hyvinä vuosikymmeninä. Ja okei, sielläkin on huonoa rakentamista, mutta sitten taas perustuu sille, että kun on näitä rakennusmääräyksiä, mitä alettu niin kuin noudattaa paremmin ja erilaisia rakennusteknisiä asioita, eihän niitä tosissaan ainahan se ei niin kuin putkeen mene. Tuolla parvekkeet sortuu ja ties mitä, mutta niin kuin periaatteellisella tasolla niin on hyviä juttuja sitten kuitenkin. Ja just on se, että on esimerkiksi vaikka tämä esteettömyys, niin sehän on ihan lakimääräistä, että sulla pitää olla niin, että sä pääset sillä vaikkapa pyörätuolilla niin taloon niihin tiloihin ja muuta. Mutta sitten taas, pakko sanoa, että toi esteettömyys on tehnyt sen, että jos ihminen esimerkiksi haluaa yksiön itselleen uudemmasta talosta, niin siellä mä oon taas huomannut sen vastakkaisen asettelun. Eli siellä voi olla, että se on aika pieniä, vaikka 24 yksiö, niin sitten siellä on 19 neliöä kylpyhuonetta, jotta se on esteetön. Se jää hirvittävän vähän tilaa kaikille niin kuin muulle. Juh. Eli periaatteessa sun pitää niin kuin kaikki toiminnot, sit jos haluat, niin ruokapöytä, sohvat ja muut, niin ne on pakko sijoitella niin kuin suihkun ja WC-pöntön välille, koska siinä on se tila, mihin niin kuin mahtuu kamaa. Mutta miten Tuukka, sulla ei taida, mikä se sun nyt sitten nykyisen kodin vuosi, meneekö se tuohon 2002, eli se jää sinne vähän väliin, joo. Kun tässä nyt nopeasti katsotaan, mitä haasteita on ollut, niin 50-luvun...
3: Joko nyt on lopetettu näissä uusissa asunnoissa se keittiöön semmoisen niin kuin sisäänrakennetun leikkuulaudan niin kuin asentaminen siihen ylimpään vetolaatikkoon.
1: Hyvä pointti.
3: Se on turhuuksien turhuus numero yksi.
2: Onks niitä tehty
3: mitenkään, se on niin epäkäytännöllinen kuin voi
1: epäkäytännöllinen olla. Se kolahtelee sillä ja se ei pysy paikoillaan jotenkin. Tuo oli hyvä nosto.
3: Se on ihan järjetön silleen, että sä leikkaat leivän siinä tai jonkun muun ja sitten ne muruset on siinä ja sitten sä et mitenkään pääse sitä putsaamaan
1: niin,
3: siitä.
1: Ykkäät se vaan sisälle sinne
3: niin,
1: takaisin.
3: Ihan järjetön. Tehdäänkö niitä vielä? Koska niitä tehtiin joskus milloin? 80-90?
1: Varmaan jotain sellaista. Toi kamppaileekin vähän sen kanssa, kun mä olin tuossa nopeasti juoksemassa läpi, että jos silloin 50-luvulla oli vähän pientä, no sit tässä ei edes mainita jutus 60-70-luvun asbestiaikakautta.
2: Oi, meidän kämppä, jes, täydellinen.
1: Mä en ole ihan varma, että kumman mä ottaisin mieluummin, että otaks mä ton sisääntyönnettävän leikkuulaudan vai sit kuitenkin sitä asbestia?
2: Siis asbestista pääsee helpommin eroon kuin siitä leikkuulaudasta, koska sun pitää purkaa koko keittiö.
3: Se leikkuulautahan on vielä suomalainen joku innovaatio. Niin mä väitän, että me ei sen niin kuin kuivauskaapin kanssa nousi hattuun ja ajateltiin, että me voidaan keksiä mitä vaan tänne keittiöön ja enää putaa. Mutta sitten tulikin täys fiasko. Sisäänrakennettu leikkuulauta.
1: Se, että sä kerran onnistut.
3: Päitä vadille. Mä aloin googlaamaan, kuka tämmöisen neronleimauksen on kehittänyt.
2: Ja joka viikkohan joku kokki tai joku sisustuslehti tai iltapäivälehdet kirjoittaa siitä, että mikään ei ole niin paha tämmöinen kaiken maailman bakteeria, siis tyyppisesti syöpäpesäke, kuin joku leikkuulauta. Niin kun se on vielä just tolleen täydellisesti integroitu. Niin
1: kodin rakenteisiin.
2: Joo, ja aina, kun se toi oli hyvä pointti, Tuukka, mä oikein kuulen sen äänen, kun sä yrität laittaa sen kiinni, sen luukun, niin sit se jää aina, koska se oli ainut niistä kaappien luukuista, kun sä vedät siitä, niin se menee tälle eka vinoon, ja sit sä avaat sen, se menee silleen nätisti siellä alle, miksi sen piti edes mennä niin. Niin se jää aina kiinni myös olemassa asennossa, niin se tulee 10 senttiä ulos sieltä sun laatikosta.
1: Joo, ja tuossa sisääntyönnettävässä leikkuulaudassa on myös semmoinen ongelma, kun joku on sitten miettinyt, että tämähän järjetä, että olisi kiva poistaa tämä, mutta sitten kun on tutkittu rakennuspiirustuksi, niin kun se on yksi kantava rakenne, niin se tekee siitä niin kuin haastavaa.
3: Siis täältä löytyy 2017 vuodelta juttu Ilta Sanomista. Mitä ihmettä, keittiösi laatikosta on leikkuulauta, ei olekaan leikkuulauta. Siis ilmeisesti se on alun perin, no tämä vielä pahentaa tätä asiaa, niin alun perin tämä on suunniteltu siis, siinä pitäisi valmistaa leipää eli vaivata taikinaa.
1: Just.
3: Vielä niin kuin kaksi kertaa huono. Mieti, kun sinne jää se taikina jääkin siihen leikkuulautaan, sit se yrität puhdistaa, mutta se ei puhdista kunnollisesti, työnnät sen sinne, niin siellä kasvaa sulla... Siis pieni rihmasto parin viikon päästä, kun se on siellä hautunut. Hemmetti.
1: Ja tuossa varmaan käynyt, mä en tiedä nyt miltä vuosikymmenet on, mutta mä vedän nyt mutkia suoraksi. Tässä on käynyt niin, että on ajateltu näin, että siinä tehdään taikinaa, mutta hokkus pokkus tuli 8-9-luku ja leipäkoneet. Ja se oli sillä myöten heippa. Kukaan ei enää. Kaikki teki vaan leipäkoneessa leipää, koska oli niin kätevää, että sä pystyit tekemään taikinan, laittamaan sen leipäkoneeseen ja se oli heti kuukauden päästä valmiina niin siellä tuoreena syötävänä.
2: Kyllä.
3: Tänne joku laittoi, että hei. Jollain on keskuspölynimurin imu asetettu sinne leikkuulaudan taakse ja murut lähtee. No just näin, no rest my case, because siis jos se vaatii sen, että sä asennat keskuspölynimurin imun sen leikkuulaudan taakse, niin se kertoo just siitä, että se ei ole ihan loppuun asti alkuperäisesti mietitty.
1: Ei, mutta joo, 50-luvulla pienet vessat, 60-70-luvulla asbestia, 80-luvulla sisääntyönnettävät leikkuulaudat, 90-luvun asunnot oli mun mielestä vaan niin kuin lähtökohtaisesti, nehän on rumia, koska ne on, kaikki on ulkoverhailtu siis vessasta ylijääneillä kaakeleilla. Sitten täällä on ihan hauska yksityiskohta täällä jutussa, 2000-luvun alussa, niin varsinkin kerrostaloasuntoihin vähän pienempiin, niin tehtiin mielettömän pieniä saunoja, jotka sitten on niin kuin saanut ihmisiä, ihan kun Suomi on kuitenkin saunakansaa ja tällä tavalla, niin sitä koetaan, että se on ollut sitten ikävä juttu, tämä näin. Mutta
2: siis mun porukoilla, mun lapsuuden kodissa Marttilaaksossa Raappuvuoren kujalla, niin siinä ei ollut alkuperäistä saunaa, vaan porukat rakennettu siis kaappiin. Ei ole vitsi. Mm. Se sauna tehtiin kaappiin.
1: Tuukan saunahan on rakennettu siihen leikkuulaudan, siis sen no, laatikon niin tilalle. Siis se on suht sen kokoinen about.
4: Se on erittäin hyvä paikka. Meinaan se leikkuulauta niin säilyttää tortilla lättyjä. Meillä on niitä siellä. Vino pino.
1: Okay.
3: Joo. Sitten mä kuulin myös semmoisen, että ihmiset säilyttää sen sisäänrakennetun leikkuulaudan päällä oikeita leikkuulautoja, jotka saa sieltä pois. Niin, se on niiden säilytyspaikka.
2: Meidän mummalla se oli just silleen.
1: Pidän tästä. Tortilla letut, totta kai. No, mutta siis
3: mutta hei, Patrick sanoo täällä, mutta hei, meillä oli Porissa keittiössä kaapistoon integroitu silitysrauta. Mieti sitä. Ei silitysrauta, vaan silityslauta vielä.
1: Niin, että se tulee sieltä
3: integroitu.
2: Okay. Niin hotelleissa
1: joo, totta,
2: olla.
1: Joo, se tulee niin sieltä lävähtää.
3: Teidän ikään keittiössä on.
2: No
1: on se vaikea paikka sille
3: joo
1: tavalle.
3: Kuivaskaapista nousi hattu ja sitä alettiin keksiä kaikkea tämmöistä fiksua, mutta sen jälkeen onkin tullut vaan farseja ja fiaskoja.
1: Tämä on just se. Niin haluan painottaa sitä, mitä tämän koko jutun alussa. Eli jokaisella vuosikymmenellä siellä on jotain hyvää, mutta tosi paljon pahaa.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Varasitsä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannu risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Peace.

0: bmw.com.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
10: Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Yö pimenee, mutta mitä ei nukuta. Mä vannoin, etten aio suhun rakastua.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Kyllä se

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen joo. pätee myös golfautoihin. Mm.
2: Joo, eikö me oltiin kävelle?
1: Ihan varmasti.
2: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
1: Ihan varmasti, joo.
2: Me oltiin kävelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain! Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
20: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
21: Rorgi. Nailonvi.
12: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Mikko.
9: Ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.

Parhaat läpät, parhaimmat ideat, pahimmat ideat. Radiohistorian levottomimmat minuutit. Läpänheiton lyhyt oppimäärä. Radio Suomi-popin 25-vuotisjuhlan kokoomateos. Uusi jakso joka päivä suplapiste.fi.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: nyt.
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
13: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
14: Hei, maistaisiko pirtele?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
19: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Joskus yksi biisi riittää.
1: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin, että mä oon kuullut tätä loopilla 1000 kertaa.
2: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
3: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
0: Suomalaisuuden

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puhuilo, mitä voin auttaa?
11: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
10: No, olisiko jotkut kukat?
11: Ei, vaan asfaltti.
10: No niin, tietysti, asfaltti.
11: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
10: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
11: No, se on sopohinta.
10: Se on sopo. Tuukko hakee?
11: En. Tuun. Tule
12: kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
19: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
18: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
24: No huomenta, Raimo.
25: Ole hyvä.
24: Kiitos. Mikäs tää on?
25: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
24: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
25: No, niinhän mä sanoin.
24: Mikäs teidän liikeidea on?
25: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
24: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
25: Häh, mikäs se on?
24: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
26: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
27: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu.
4: Janne meinaa myydä autonsa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kauden artistit ovat valmiit.

0: Ares.
1: Benjamin.
2: Bess.
3: Freeman.
4: Jippu.
5: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
9: Lordi.
10: Nylon B.
11: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
12: Radio Suomi.
8: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mähän on käyttänyt exoskeleittinen niin rakasteluyhteydessä usein.
2: Okei.
3: Okay. Toi varmaan saa ihan kiihottava esileikki, kun sä rupeat pukee. Mietit, kun sä rupeat pukee sitä päälle, kun se ähkiä puhkia laittaa nakuna.
4: On noin yhdellä jutuissa noin jo haastavia. Miksi tulla laittaa tämän mun exoskeletonin ton takatarran kiinni, kun mä en oikein yllä tonne, niin jos sä voit... Hei, ja nyt toi kumiahan mä en saa laitettua, kun mulla on tää päällä. Se on se niinku mikä se
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
10: En kerro.
9: Kerro nyt.
10: En.
9: Kerro nyt.
10: En.
11: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan. Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Moilasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni. Kellotettu tahdikkuus kuin aamu.

Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Eilen tein taas noita kouluhommia ja välillä pitää siinä aina sitten kesken kaiken niin resetoida aivot. Jos on lukenut niin kuin englanninkielistä tutkimusta siitä, miten päiväunet vaikuttaa esikoululaisiin, niin sitten aina pitää välillä resetoida aivot, niin törmäsin tämmöisen juttu, mikä on mun mielestä aivan siis nerokasta. Mä en ole ihan varma, niin kuin mitä mieltä tästä voi julkisesti olla, mutta tämä on mun mielestä aivan nerokas juttu.
2: No.
1: Niin siinä oli, löydänköhän mä sitä enää mistään, että voisin teille näyttää, en välttämättä, mutta siinä oli siis kaksi tämmöistä striimaajaa. Mä nyt heitän törkeä oletukset, että aasialaisia, joo, jostain Aasian maasta ne
2: mistä
1: he olivat varmasti.
2: Että he
1: no he, ulkona, ihan ulkonäöstä.
2: Joo.
1: Ja tota noin, niin sit mä ihmettelin siinä, kun siinä on semmosia niinku pieniä niinku Land Rover pienoismalliautoja kasassa niiden jaloissa. Mm. Niinku vetää ees sun taas. Ihmettelin, että mikä tässä on niinku tää jutun juoni.
2: Siis mitä, että ne autot liikkuu siellä
1: niin
2: jaloissa?
1: Niin ne autot liikkuu siinä jaloissa.
2: Oliko ne oikeita autoja?
1: Ei, kun semmosia pienoismalleja.
2: Niin, niin, mutta kuitenkin, että ei ollut mitään tämmöisiä digitaalisesti jotenkin tehtyjä.
1: Ei.
2: Ihan siellä jaloissa pyöri leluautoja.
1: Ne leluautoja, yes, joo. Sitten ihmettelin, että mikä tässä niinku on tää jutun juoni. No sitten mä seurasin pari eri linkkiä ja päädyin sitten tämmöiselle aasiankieliselle sivustolle ja sit mulle selvisi. Tämä on mun mielestä niinku yksi nerokkaimmista jutuista, mitä mä oon pitkään aikaan nähnyt.
2: No.
1: Niin sä voit rahalla siis ostaa sille itsellesi kauko-ohjauksen tämmöiseen pikkuautoon. Oli siis kauko-ohjattavia tämmöisiä autoja.
3: Niin.
1: Ymmärrätkö Juuso nyt, kun ne tökkii siinä jaloissa?
2: Ymmärrän.
3: Se näyttää maailman dorkimmalta, kun ne menee tökkiin.
1: Siis se näyttää nimenomaan maailman dorkimmalta, mutta niissä on myös kamerat niissä kauko-ohjattavissa.
2: Aha. Eli niistä
3: pahenee. Okay. Vai paranee, en mä osaa
1: sanoa.
3: No vannan
1: teidän miettii nyt hetken, että mitäköhän se.
3: Niin?
2: Mut eli siis niissä on kamera, eli se auto kuvaa, että sä näet,
3: sun
2: kun sun kauko ohjaa.
3: Sun tyyli hamealle.
1: No niin.
3: Hei, senkin pervot,
1: ai
3: aasialaiset.
1: Ai jaa.
3: No mutta niitähän ne on. Nehän on, jokainen niistä on siis tosi
1: mut
3: pervo.
1: Siis sä pystyt rahalla ostaa itsellesi yhden semmoisen kauko-ohjattavan auton, missä on kamera. Ja sitten nämä on lyhyissä hameissa nämä aasialaiset
2: ne
1: daamit.
2: Mä luulin, että ne oli jotenkin äijä. Miksi mulla oli semmoinen käsitys, että
3: koska puhutaan autoista, niin pakko löytyy äijät.
2: Ei kun siis striimaamisesta. Siitä mulla tuli se varmaan.
1: Joo ei, nämä oli ihan naisia. Näyttäviä nuoria naisia siinä.
2: No nyt
1: niin he istuu tämmöisillä tuoleilla hyvin lyhyissä hameissaan ja sitten siinä pyörii niinku 20 semmoista kauko-ohjattavaa Land Roveria jaloissa, tökkii toisiaan siinä ja koko ajan yrittää päästä lähemmäs niitä tuoleja. Ja sitten kun toisessa on seurannut pari eri linkkiä, niin sitten löytyy nämä tämmöiset. Niin kun, ja sitten sä pääsit katsoa, että miltä se näyttää siinä autossa myöskin se niinku videokuva siinä.
3: No miltä se näytti?
2: Kuvaako se niinku ylöspäin? Sehän nyt on aika olennaista.
1: No sinne etuyläviistoon.
2: Etuyläviistoon, että siihen voi löytyä oikea kulma. Joo. Kyllä toi kertoo
1: maailman niinku nerokkaan
2: juttu. Kyllä toi kertoo kyllä niinku mies sukupuolen niinku siis käsittämästä. Tömästä yksinkertaisuudesta niin kuin tietyllä tavalla, että miten se testosteroni
1: niin
2: vaikuttaa.
1: Ja myöskin naispuoli, niin kuin sukupuolen nerokkuudesta.
2: Just nimenomaan.
1: Tai en mä tiedä, onko ne naiset sitä itse keksinyt, mutta oli tai ei.
2: Joo.
1: Niin, toi on hyvä idea.
3: Ja toi on tätä päivää. Toi on niin kuin silleen mennyt ihan valovuoden eteenpäin. Miettikö,

0: tai jotain. Ennen oli jotain just semmosia webbikameroita, näit pikkasen jotain, tiedät sä, tissin kulmaa. Ja nyt sä pystyt, kuka siis ohjailee, jos sä ostaisit semmosen pikkuauto, niin sä pääsit ohjailemaan, mihin se menee, eiks niin?
1: Joo.
2: Sehän tuossa muuten hauskaa on, että tajusin just, kun nyt mä vasta yhdistän nää, kun sanoit, että ulkonäön perusteella oletat, että oli aasialaisia ja näin, niin Aasiassahan ylipäätään ulkonäön perusteella oletetaan paljon. Eli toisin sanoen, Tuukka, jos sä nyt sen auton itselle ostit ja alat sillä ajaa ja tökkimään siinä, niin se, mitä sä tuut jossain vaiheessa näkee sieltä, niin on valtava kulli. Se on ihan varma juttu, että siellä on Hamealla muuten, siellä on muuten vielä yksi yllätys tähän keissiin.
1: Siis väititkö just, että aasialaiset streamerinaiset on leidareita?
2: Ei kaikki, mutta tässä tilanteessa kyllä.
1: Miksi just tässä tilanteessa?
2: No, koska se on perverssiä, että se vedetään vielä, tiedätkö, niin kuin, kun mehän todettiin, että toi on perverssiä, niin kyllä aasialainen perverssi on vielä perversimpi.
0: Katos, niin, no ei Jeesus, ne on tehnyt myös, sä voit valita kauhakuormaajan tai tankin näköjään.
1: Kyllä.
0: Ja noin vielä tosi monsteriautoja. Noin, mulla oli mielessä semmoinen kusinen pikkuauto, tietty, se on punainen, mikä kiepsataan heti, kun tulee kynnys niin ympäri. Mm. Mutta noin on tollasia
2: oikein isompia, joo.
0: Muskeliautoja.
2: Mut se on, että...
0: Ai hyvä, siis miettikää mikä bisnes.
2: Kai sinne tavaralla nyt hinta on ollut, mitä se olisi niin maksanut?
0: Miten tuossa lukee kyllä?
1: Ei oikein, oli paikallista valuuttaa,
2: ah,
1: ei
2: okay, niin.
1: Vaikea sanoa.
2: Uskon, me nähdään se sun visakortti sieltä sen näkee. Mikä sieltä sen näkee. Kurssi oli.
1: Joo. Kyllä mä aika monta ajoa sillä ostin. Oli iso hupira.
2: Niin sä sanoit, kun lukee koulutehtäviä, väli pitää niin kuin nolla. Just väli pitää.
1: Varmaan sanomattikin selvää, että se ei tullut valmiiksi mun tutkimus.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
4: Mä tuun

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
7: En.
6: No kerro nyt.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
12: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
13: Riippuu hinnasta.
12: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
13: No nyt puhutaan.
12: Hotlips.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puhuilo, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti. Asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
14: Tule puhilaan.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
9: Bess.
3: Freeman.
4: Jippu.
10: Heikki Salo.
0: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
1: Lordi. Nylon Beat.
11: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Onko suomalaisuudella oma soundtrack?
6: On.
0: Se ei soi yhdestä biisistä, se soi sadoista hetkistä. Siitä kun lauloit autossa. Siitä kun tanssit häissä. Siitä kesästä, joka ei koskaan loppunut. Vain elämää on 15 vuoden aikana löytänyt ne biisit uudelleen ja uudelleen. Mutta mikä niistä koskettaa eniten? Kerro oma Vain elämää suosikkisi Suplassa ja kuuntele 3 tunnin Top 25 -lista sunnuntaina 6. syyskuuta kello 9. Studiossa Sami Kuronen. Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Jengihän on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: Joo, eilen käytiin läpi niitä.
1: Tuukka pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin, mä luin sen kanssa. Mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätilan.
2: Ei
1: sen sisätilan, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen niin jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt
1: itse asiassa liittyy tämä asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamuja? Pidettiin hauskaa.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina niin, väliin porealtaassa.
3: Niin, istuttiin. En mä edes muistanutkaan. Mutta joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen. No, mä haluan siitä livenä puhua. Se on mun ihan omia juttuja, niin mä haluan siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Me puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo. Joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaa. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriä, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
2: Me katsottiin
1: sille
2: just
1: super
2: me katsottiin
1: korkealle
2: just sitä laitetta. Joo. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin
1: korkeudessa. Vierekkäin. Ja aivan, se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mut sit siellä on myös tämmönen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mut kuulostaa oikein, mukavalta.
2: Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit, ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralaineessa, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelin laitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. Ne on tälleen, ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä.

0: Sitten mä mietin, että ehkä joku semmoinen, mietin, mikä on semmoinen laite, missä varmaan toi hei viikinkilaiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun ei tarvi itse tehdä
0: juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: vaan
0: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
2: No niin.
0: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, että viikinkilaivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun se olisi tikostettu, siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, nää tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis, ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
2: Minne pitää istua?
0: On se ajatuksena, silläkin miettii.
2: Musta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sit se, hei, tuolla hässi joku.
1: Sitten
2: lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siihen peiliin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
2: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, siellä ei ikinä löydä sua siellä. Mikä tähän, vetelen kätteen vaan siellä ja laita yhden oman peilin, että täällä ollaan, täällä on Rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu, suoraan
0: lyyvän. Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, kato, otat sen leventämän peilin siihen, niin sitten vielä, oi herra jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on, tossahan me ollaan, niin siinä takana joku etelee. Noniin.
1: Ja hirveettä.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt oli kova otsikko jossain iltapäivälehdessä, vaan nopeasti sanoa tästä. En nyt muista kuka oli, mikä iltapäivälehti, mutta siinä oli otsikko just tälleen eilen, että lähipiiri paljastaa, tällaista on tämä ministeri alkoholin käyttö. Onko se soitettu? Oli, eilen oli. Katsopa, että lähipiiri kertoo tai jotenkin, että lähipiiri...
2: Siis Multalasta nimenomaan.
1: Just, joo. Oli Ilta-Sanomat tai Iltalehti. Lähipiiri kertoo, mutta ei ollut supattaa tai sipattaa tai mitään, mutta että oli tämmöinen, että tällaista on...
2: Lähteet kertovat,
1: ja,
2: joo.
1: Tällaista on. Niin, anteeksi, lähteet, joo.
2: Joo,
1: tällaista on... Mä en päässyt sitä lukemaan, kun se on joku tämmöinen
3: maksumuuri asia.
2: Mä oon totta kai maksanut itteni kipeästi näistä, niin mä pääsin lukemaan. Mutta mikä se on tää, missä se on se otsikko, kun se oli tossa niinku Googlessa. Lähteet kertovat, tällaista on Sari Multalan alkoholin käyttö. Voi Jeesus.
1: Eikö ole oikeasti aika jotenkin niinku silleen, että onko toi toimittaja sit soittanut jollekin silleen vanhalle työkamulle tai ehkä nykyisellekin työkavereille on silleen, että terve terve, että tässä nyt Tiina soittelee, että pystytkö kertoa yhtä, että Multala, veteleekö minkä verran? Niin, että ottaisi mitä juokse, jos sinne on vielä tyli eritelty. Niin kun, mä osaan kyllä vastaa, jos joku toimittaja nyt sattuisi mulle soittamaan niin tuolta Ilta-Sanomista, oikein hyvää päivää.
3: Kysy mun alkoholikäytöstä esimerkiksi.
1: Niin, kyllä mä pystyn aika spesifisti vastaamaan esimerkiksi sun alkoholikäytöstä. Tuukka ne niinkään, kun Tuukka ei käytä alkoholia.
3: Mutta vastaisit, mitä sä vastaisit sinne? Mitä sä vastaisit, jos joku soittaisi
1: kysyä? Mä sanoisin, että yksi niin kun erittäin iso suosikki on valko-venäläinen tuplana tuoppi.
3: No toi on et totta, mutta silleen... eihän sä nyt voi sanoa, jos sä alat toimittele heti sanoa, että hei, hänen lempiviinansa, niin tostahan tulee ihan hirveä kuva. Eihän sun tarvitse...
1: Sitähän multa kysytään.
3: Okei, toivottavasti sulle. Tuukka, jos toimittaja...
1: Miten mä sit kirjailisin sen näin, että joo, että silloin jotain, että eipä oikein, ei oikein ikinä kesäsinkään, varsinkaan toi Suomen poppi aika. Toi on ihan pulssit.
3: No hei, koska... kuuntele sit. Mä näen, että sulla
1: tiedot... Suomen poppi Instagramissa kuva kuukausista kaperi, kun sä joot Salmariin taksimatkas Oulusta.
3: Mä näytän sulle. Kato, tässä on tiedottamisen ammattilainen, Tuukka Ritokoski, noniin, toimittaja soittaa, no ylipäätään hän ei vastaa. Ritva-Leena ylimutka-mutka soittaa. Terve Tuukka, miten on kesä mennyt?
2: Mitä?
1: Tämä on sinua, mitä soittaa nyt.
3: Just näin. Ei kun tosissaan Reetta-Liisa ylimutka-mutka-mutka täältä soittaa 18 päivää lehdestä. Hei, semmoista vaan, ei tässä ihan vaan keräile vähän infoja, niin sähän teet, että mäkin lähtee Juuson kanssa, te teette sitä aamulla. Se onkin hauska ohjelma, se teidän ohjelma.
2: Ohjelma?
3: Tämä radio-ohjelma.
2: Sillä on varmaan nimikin sillä ohjelmalla.
3: Tämä iltatulilla, mikä no tämä on niin, tämä? Siinä te
2: Leena, nyt sulla on pari lausetta aikaa vakuuttaa.
3: Niin semmoista Tuukka vaan kyseli. No ensinnäkin ihan nopeasti jotain ylös. Mikä sun suhdestatus?
1: Onko sulla ketään mielitiettyä täältä Reetta-Leena ylimutka-mutka kysyä? Onko sulla ketään mielitiettyä?
2: Mä lähden kommentoimaan yhtään.
3: No ei, mutta tässä ihan keräilen vaan pikkasen infoja kasaan, niin me ollaan tekemässä tuossa vähän semmoista laajempaa reportaasia. Niin, niin tosissaan kun työskennet tämän Jussi Mäkilähteen kanssa, niin, niin minkälaista, pystytkö sä vähän heittää, että miten onko hänellä, kun hän on nähty tietynlaisessa tämmöisessä mediassa ja erilaisessa pätkissä, niin on ehkä luotu vähän kuvaa tämmöistä, että maistuisi toi alkoholi, niin pystytkö sä siitä lähituntumasta niin antaa jonkinlaista kommenttia?
2: Siis mitä tää on niinku tää haistelu? Mitä tää on niinku muut haistelu? Luulet, että mä olen tässä niinku tämmöisessä tilanteessa niinku ampuu mulla omia, niin tää Juus on mulle rakas ystävä ja kollega, ja mä en ala täällä ketään suolailemaan mihinkin iltapäivälehtiin. Mut vitusti maistuu viina kaverikin, se on totta. Se on totta kyllä. Pistä se sinne lehteen vaan. Se on rapajuoppa.
1: Kissan kokoisin.
2: Se on rapajuoppa se kaveri.
3: Tiedottamisen ammattilainen.
2: On deekiksellä ollut jo pitkä, monta vuotta.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille.

0: kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja Optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Joskus yksi biisi riittää.
9: Jenni Vartiaisen Nettiin kappale. Wow, mikä biisi. Ja voisin mä kuunnella tätä loopilla 1000 kertaa.
10: Ja sit se tuli se Dingon Levoton tuhkimo ja mä yhtäkkiä tajusin, että maailma on tosi paljon isompi kuin mitä me tajutaan.
11: Se on oikeesti yksi parhaimpia poppibiisejä ikinä Suomessa tehty ja mä toimin DJ:nä, niin se soi aina järjettömän kovaa.
8: Suomalaisuuden soundtrack. Benjaminin, Maija Vilkkumaan, Ressun ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
8: Suomen

0: Funnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mut nyt vähän maanviljelysasiaa. Nimittäin Ylen eilisissä iltauutisissa niin kerrottiin siitä, että kuinka kuivuutta ei ole pidetty Suomessa aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä minä merkittävänä riskinä. Mutta nyt ajat on muuttuneet ja siihen on alettu ihan varautumaan ja tehty suunnitelmia sen suhteen, että no nyt esimerkiksi tuossa meillä oli heinäkuussa tuommoinen hellekausi ja muuta, niin jos tällaisia tulee, niin saattaa olla, että siellä sitten viljelykset voi olla vähän lirissä. Ja tuossa Ylen jutussa, niin siinä haastateltiin tämmöistä vihannesviljelijä Vauhkosen Anttia, joka sitten on kertonut, että hän ei sateisiin enää luota, että hän on vetänyt 1,5 kilometriä kasteluputkea sinne ja rakentanut sitten omille viljelmille tämmöisen niin kuin kastelujärjestelmän. Että jos lähtee helleaaltoa pukkaamaan, niin hänellä on siellä sitten letkut ja ilmeisesti jostain järvestä ne niin kuin luonnonvesillä sitten siellä kastellaan, jos tarve näin vaatii. Mutta mä lähdin miettimään sitä tätä tämmöistä kuivaa kautta ylipäätään, että maanviljelijähän voi tolla tavalla varautua ja hyvä, että varautuu. Mm. Mutta miten sitten kun puhutaan tämmöisissä ihmissuhteissa, aikuisten ihmisten elämässä, niin voiko tämmöisen niin kuin seksielämän kuiviin kausiin, niin pystyykö siihen ihminen jotenkin varautumaan? Koska semmoinenhan kuivakausihan turhauttaa ihmistä ihan oikeasti. Se voi olla, ja siinä menee kaikki keskittyminen ja muu, ja saattaa niin kuin siipi maassa vaan laahustaa, jos on pidempi tämmöinen kuivakausi.
3: On, ja varsinkin mietin silleen, että jos on niin kuin parisuhteesta kyse, niin ehkä tällaiseen tulevaan kuivaan kauteen on jotain semmoisia ehkä pieniä ennustemerkkejä ilmassa. Sä pystyt vähän aistimaan
2: mistä
3: tunnelmaa.
2: Sen pystyy, että... Mistä sen pystyy? Pystyykö sen tietämään semmoiseen?
3: No pystyykö sen tietämään?
2: No ei, mun mielestä se on aina yllätys. Ja mulle se tulee ainakin sillä tavalla, että mä vaan totean, hetkinen.
3: Että mitäs tässä
2: nyt? Tässähän on ollut muuten aika kuiva kausi.
3: No esim. Jos ton sä toteet ääneen, niin sit sä voit kertoa sen ajan niin kuin vaikka 4:llä. Mitä se on ollut tähän mennessä, että jos sä toteet ton ääneen. Noilla sanoilla tuot sen asian pöytään, niin sä pystyt kertoa sen 2, 3 tai 4:llä sen saman ajan.
2: Niin, mutta kato, kun mä huomaan sen just tollain niin kuin jälkikäteen, että se on jo päällä se kuiva kausi. Niin sit tuntuu vähän siltä, että eihän siinä se on niin kuin...
3: Pitäisikö sit etsiä jotain juuri? Onko teillä ollut pidempiä jotain golfreissuja Harrinkaan jossain? 1, 2, 3, 4 päivän, mikä piti olla 2 päivää, niin onko siellä
2: oltu? Se on siellä se startti.
3: Ehkä niin, tai joku Tuukan poikien reissu on pikkusen käyty Itävallassa laskettele, piti olla ketopella. No, ja tullaan
4: miten se nyt siihen liittyy, että jos mä oon mennyt jätkien kanssa lautailemaan Kanadaan ketopelaan, niin Juuson rouva alkaa häneltä pihtaamaan. Se nyt on mun mielestä jo liian pitkälle.
2: Se on vähän nyt mennään niin liian pitkälle.
3: Juuso maksaa ne velat sitten siellä.
2: Mutta se tilanne jotenkin, että voiko jotenkin etukäteen, voiko mä jotenkin niin kuin... Kun mä en tiedä, milloin se kausi tulee, mutta okei, mä tiedän, että tällä kokemuksella, että niitä tulee. Mm-hmm. Mä tiedän, niitä tulee. Mm-hmm. On ollut ja niitä tulee.
4: Juuso, nyt ihan ensi alkuun, määrittele kuiva kausi. Minkä sä määrittelet kuivaksi kaudeksi? Että jos on kestänyt kuinka kauan, niin sit sä oot silleen, että voi ei.
2: Mä luulen, että en mä viikossa vielä huomaa näillä kilsoilla, mutta kyllä mä sanoisin, että ehkä joku semmoinen kuukausi voisi olla semmoinen, että sit tulee semmoinen havainto, että mitä sä itse oot. Minkälainen, miten se itse tuollain, meillä on tietysti erilaiset elämäntilanteet. Niin
3: se on erilaiset elämäntilanteet.
4: Sanotaan näin, mulla oli kerran yläasteen, olisiko ollut 8-luokalla, niin oli vasen käsi oli murtunut lautaillessa. Niin se on edellinen kuivakausi, minkä mä muistan, ja koville otti, tosi koville otti.
3: Tämä näet yksi elämisen.
4: Sitä ei pystynyt ennakoimaan.
2: Ei varmasti, ei varmasti. Mutta voiko tehdä siis, mä mietin, että miten tällä, mietin siis tässä samalla, että jotenkin näin miehenä, olisiko sitä niin kuin, voiko sitä jotenkin varastoon? Että jos mä tiedän vaikka sillä, että hei syksy on, sehän nyt on ylipäätään, hypätään arkeen esimerkiksi takaisin, niin se alkaa stressikäyrät siellä kotona nousee ja muuta kaikkea, niin siinähän on itse asiassa, että tässä voisi vähän aistia sitä, että saattaa olla kuivat kaudet edessä. Niin voiko sitä jotenkin etupeltoon sitten kerätä niin kuin varastoon, kun ethän sä voi niin kuin nukkuakaan oikeasti varastoon, vaikka jotkut väittää sillä tavalla. Niin kyllä mä koen ehkä toi on semmoinen juttu, että niin kuin voi hetkellisesti olla semmoinen olo, että no nyt on ollut semmoista vaakamampojamboreita, että tässähän nyt on oikein, on masu niin sanotusti täynnä. Mutta kyllä se vaan niin kuin seuraavana tai sitä seuraavana päivänä, niin huomaa, että mulla on masu taas ihan, kyllä tänne mahtuisi taas ruokaa.
4: Niin toi toimii miehiltä tolleen, niin, mutta miten Tinni naisilla?
2: Just tää.
3: Ai, et tuleeko sitten tommonen?
2: Voiko sä niin kuin varastoon ottaa?
3: No, ei sitä kyllä voi. Mulla oli tos kyllä aika tosi ei, pitkä kuivakausi. Tuukka ei kestä
4: mä haluan yleisellä tasolla Tinni tietää. Mä en tarvi yhtään yksityiskohtaa.
3: Mä voi puhua, kun kerroit just, että sä olet vetämät lapaa kasiluokalla vähän aikaa.
4: Mitä lapaa vetämisestä puhunut?
2: Mä tarkoitin,
4: että mä en päässyt lautailemaan, kun mulla oli käsi murtunut ja paketissa. Etähän silloin voi lähtee herra justa sentään.
2: Eikä hän nyt radiassa puhuu.
4: Termi ylipäätään vetää lapaan. Tää hemmettiä. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: ees puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
8: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1.

0: Yksi ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Kauden artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Rordi. Nylon Bee.
4: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
14: Radio Suomi.
15: Pop.
16: Just a

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Lueskelen tässä tiedelehtiä, niin mites kärsittekö te misofoniasta? Täällä on tehty joku testi tuolla Britanniassa, niin siellä 800...
2: Oliko sulla Tuukka vähän sitä misogyniaa jossain kainalossa?
3: Joo, mä kärsin siitä, joo.
2: Joo, sulla on joku semmoinen
3: se tuolla.
2: Joo, se on semmoinen, että se rasvallahan se lähtee. Mikä tämä misofonia on?
1: Ääniyliherkkyys.
2: Ai niin, se on se. Mm. Mä kärsin kyllä vähän. Mä huomaan, että
1: minkälaisissa tilanteissa se sulla niinku...
3: Vaimo jäkättää. Aika vittuttaa.
2: Mä ensin just sanoa, että kun te avaatte suunne...
1: Tää lukikin itse asiassa.
3: Älä meitä!
2: Mulla alkaa ihan siis...
1: Täällä tiedelehdessä, että kun vaimo jäkättää, niin rupeaa jengiin vituttaa joka viides.
2: Oi.
3: Ai siellä lukee näin.
1: No. Ei vaan.
2: Se ei johdu vaimosta eikä sinusta, vaan misofoniasta.
1: Ei vaan, kuten...
2: Vaivaan on
1: kuten...
2: myös lääke. Avioero!
1: Niiskuttaminen, ruoan pureskelu, ne käy jengi hermoille kaikista ai niin, tommosia. Eniten. Niin, ei ehkä se... Jäkätys.
2: Mua ei haittaa tommoset niinku ainakaan nyt. Ehkä sit jos kiinnittää joskus huomioon, että joku jotenkin maiskuttaa vaikka, niin kyllä se voi vähän alkaa, mutta se ei mulle mene niin sinne. Mutta ihan kyllä ylipäätään mä äänet, niin. Siis koska tulee kovia ääni, tai sillä että oot vaikka jossain festareilla. Jos mä oon päivän festareilla, niin mä oon sen jälkeen aivan siis hermoraunia. Sen jälkeen ihan vaan siitä niinku äänten tulvasta.
1: Niin, että se ottaa sulle ihan silleen järkeen.
2: Se ottaa ihan järkeen saakka, joo.
3: Mä luulen, että kaikki järjestää se mässyttäminen. Että ei niin. Se ole mitään misofonia.
1: Joo, misofonia.
3: Että ei se ole, että kyllä se nyt järjestää lähtökohtaisesti, jos joku mässyttää siinä vieressä.
1: Mutta toisin se järjestää siis niin paljon, että on pakko
3: niin,
1: mennä ihan tilasta
3: just
1: pois.
3: Just näin mä tarkoitankin, että en usko, että mulla on tätä, koska ei se mua, se mua järjestää ihan saman verran kuin kaikki muitakin, mutta ei yhtään varmaan sen enempää. En mene tähän. Ahtaa paikan kammo, siihen menen.
1: Hyytään.
2: Sama.
1: Joo, just mulla on, mä en tiedä mitä on tapahtunut, mutta...

0: mun TikTokin se etusivu syöttää mulle koko ajan nyt sellaisia videoita, missä on jotain jäbiä, keiden harrastus on, että ne menee sellaisissa maailman pienimmissä, jossa on kaivoja kivien onkaloissa. Että niillä on semmoinen joku GoPro on se tikku ja valo, ja ne on siellä kallioiden välissä. Ja sitten joutuu liikkuu ihan silleen pienillä liikkeellä. Sä näet, että ne on aivan hiessä siellä. Jos sä vaan et pääse eteenpäin, niin sä et pääse myöskään enää taaksekaan päin.
1: Joo, ei.
0: Niin pelkästään kun mä katsoin eilen sitä TikTok-videoa, niin mä huomasin, että mun hengitys
2: joo.
0: oli tämmöstä, kun mä olin katsonut sitä joku parikymmentä sekuntia.
2: No on varmaan aika yleistä, jos tässä studios kaikilla on semmoinen. Siis mun mielestä raja menee siinä, että pitää, että jos on niin ahdasta, että ei pysty kääntymään siinä tilassa, niin sit se on niin kuin liian ahdasta. Miten Tuukka, jos mä laittaisin sulle, sä oot niin kuin sängyspötköttelemässä.
1: Oh yeah, daddy.
2: Yes. Sitten mä tuun siihen ja sit mä otan peiton ja mä laitan sen sun päälle niin kuin kokonaan, niin alkaako ahistaa siinä vaiheessa?
1: Alkaa.
2: Joo, koska mulla tulee taas, että jos se on vaan mun päällä kokonaan, niin ei vielä, mutta heti jos sitä niin kuin vähänkin, vaikka ihan leikkimielisesti niin, että pitää sitä, että joku niin kuin pitää sitä kiinni siinä, niin sit tulee heti sellainen, että jos mä kosken siihen peittoon ja se ei niin kuin heti nouse siitä, niin siitä tulee
1: mutta jos sulla laitetaan vaikka takakonttiin, missä sä pääset kyllä pyörimään ympäri ja sulla on ihan ok tilaa siellä, mutta se on pimeä ja se on kiinni.
2: Varmaan tulisi sielläkin. En ole testannut tota noin. On siinä kato, kun se on suljettu. Se on sit,
1: niin, just
2: onko ahta ja suljetun paikan kammo sama vai onko ne on varmaan jotenkin vielä voidaan määritellä niin kuin erilaisiksi. Mulla on nimittäin hissikammo ollut lapsena. Jotenkin se, että jää niin kuin hissi jumiin. Mä käytin aika paljon lapsena rappusia sen takia, että mulla on jotenkin ahdisti ne hissit.
1: Mulla tuli kerran hissi ylös.
2: Tuliko?
0: Mullakin on tullut pari kertaa.
2: Okay.
0: Miten sellainen, että jos te olette ollut jossain vähän juhlimassa ja vedätte liekuvat jurbelit ja sitten sammutte ja sitten jonkun mielestä hauskaa, että kärsitte teet vaikka tämmöiseen mattoon, mutta ei viedä sitä sen pidemmälle. Sitten heräisitte siitä, että olette
2: vähän
0: aivan vedetty sellaiseen mattoon umpijumiisiin.
2: Alkaisi ahdistaa.
0: Mä saisin varmaan joku slaagi.
1: Tini, se on kuulemma näätäilyä ne videot, mitä sulle tulee. Sitten sanotaan näätäilyksi.
2: Ai joo.
1: Näätäily.
0: H
1: sanoo täällä.
0: Eli H, mikä sen englanninkielinen termi sitten on?
1: En mä tiedä, mutta täällä kyllä keskustelu Suomi 24 sanoo, että näätäily on harmitonta asioiden ja tilanteiden seuraamista ja sanataidetta. Se on taas juuri siitä, mitä senä harrastaa.
0: Jep.
1: Näätämäinen on taas sitten ihminen, joka on epäluotettava ja kiero.
2: Ai jaa.
1: Nyt tiedätte.
2: No niin.
1: Näätäpartiointi. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä.
2: No nyt.
1: Repikääpä siitä huumori.
2: No nyt on
0: monta eri tasoa kyllä
1: tässä meidän keskustelussa. Näätiminen on Varsinais-Suomen partiopiiristä lähtöisin oleva alun perin muutaman henkilön vitsi, mutta levisi 2006 katon vuonna ympäri Suomea tehokkaasti. Näätäpartiolaisia kutsutaan näädiksi ja he suorittavat hopeanäätämerkkiä. Näätäily on asenne ja ominaispiiri, joka leimaa näädän toimintaa. Verbi näätiä tarkoittaa asioiden kriittis-analyyttistä tarkastelua.
2: Mitä ne partiolaiset kriittis-analyyttistä?
1: Näätimistä ei pidä sekoittaa patsasteluun.
2: No he, toi olikin hyvä meinaa, mulla menee aina sekaisin.
0: Se mihin tämä liittyy?
1: Ei liitty nyt tämän, mä aina siis, tässä alan lueskelemaan.
2: Mä menen tuohon Helsingin keskustaan tuohon pyörimään tuohon noin tuohon kolmeen sepään patsaalle siihen ja siinä pyörii ympäristö. Mä aina sillä tavalla, että vitsi, mitäs mä täällä oikein näädin? Ja sit mulle sit jonkun pitää aina muistaa, että et sä näädi, kun sä patsastelet tässä. Hyvä, että noin
0: okei, no mut se misofoniasti.
2: Joo.
0: Kyllä pysyy.
2: Ei ahtaille pysy paikoille, hyvin. Näin
0: joo.
2: Mä sanon.
0: Ei.
2: Onko Tuukka mitään semmoista tilannetta, missä niinku tämmönen oikea ahdas ja tiukka paikka voisi olla sulle kuitenkin mieleen?
1: Ei, kyllä se on heti tulee paniikki.
0: Pienemmästäkin.
2: Niin, et ihan.
1: Aina kun sä oot taas perversi.
2: No todella. Millä tavalla toi on perversi?
0: Sun aivot, sun Tuukka, ne kääntää aina
2: no,
0: perversi.
2: Joo. Tuukka, sä sen aina sanot.
1: Tää on nyt epäreilu.
2: Sä aina sanot, koska sä oot perversi. Mä sanon vaan täällä, että oot sä Tuukka koskaan käyttänyt valkoista pyyhettä? Senkin perversi. Mulla on perseessä no, se kun valkoinen. Kun mä kysyn, että oot sä käyttänyt? Ja siihen niin, kuti. Mä oon sillä lailla, että no okei. Okay.
1: Siis ihmiset ei näe, nyt nämä kamerat, mitä se oikeasti, mä oon valmis tulee sen verran vasta, että nyt striimataan tämä koko paska tuonne nettiin.
0: Miten niin?
1: Juuso sanoo tällainen, onko Tuukka mitään paikkaa, missä sitten ahdaspaikka olisikin jees, ja sitten katsoo Tinniä tälleen näin, niin kuin, olisiko mitään persereikää tai pimppireikää.
2: Mikäs Jarkko Tamminen susta tuli? Minä osaan imitoida täällä kaikkia.
0: Ja mä en sanonut mitään.
1: Juuson nenän asento.
2: Joo, no niin.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
3: Ei vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti asfaltti.
3: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
3: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sen

0: mitään. ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Kaikkea on!
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rorgi.
19: Nylon B.
20: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
21: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
22: Radio Suomi.
23: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä voisin ostaa uuden kitaran ja yrittää alkaa taas uudestaan vähän niin kuin opetella sen soittamista. Mähän osaan sillä auttavasti, leirinuotiotyyppisesti.
2: Mä saan Adeleen Rolling in the Deepistä, niin mä saan soittaa ensimmäiset 4,5 sekuntia. Siitä eteenpäin niin ei mene.
1: Joo, no niin, no, mutta tossa on pari ihan hyvää. No hei, me puhutaan
2: kyllä,
1: kohta ihmisten.
2: Kyllä, tuossa on D ja E ja joo, sitten jatketaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Oho.
2: No,
1: älä nyt ihan.
3: Siitä lähtee pyssyt paukkumaan. Kyllä vaan, tänään 20. päivä elokuuta ja vesilintujen metsästyskausi muun muassa starttaa tänään. Tästä kertoo Suomen riistakeskus ja mulla on itse siltasomien juttu tässä auki. Muun muassa sinisorsan, tavin ja telkän metsästys

0: varmasti kaivaa.
1: Kyllä mustakin kyllä. Vielä metsästä ehkä joku päivä tulee. Mutta ei ole ainoastaan siis nämä tämmöiset vesilinnut, joita tänään lähdetään metsästämään. Nimittäin tuolla Lapissa starttaa myöskin sitten tuo karhunmetsästys. Ja jos mä nyt ihan en väärin tässä katsonut, niin karhunmetsästyksen lisäksi, niin majavan metsästys alkaa tänään keskiviikkona. Tarvitseeko majavaa todella metsästä? Vai on?
0: Nehän on semmosia tuhotöitä.
1: Mutta onko se syy? Vai onko se vaan se, että niitäkin sitten niin sanotusti kantaa hoidetaan?
0: Mä en tiedä oikein majavan lihasta, niin mä en oikein tiedä esimerkiksi.
1: Joo. Ja hatunhan siitä saa.
0: Majavan reseptejä. Metsästäjän lehti tarjoaa majavan reseptejä. Prässättyä majavaa. Kyllä tätä näköjään syö.
1: Ja saahan niistä hampaista, niin nehän on kuuluisat ne hampaat, niin vaikka joku tämmöinen kaulakoru. Joku.
0: Majava carbonara. Oho. On täällä. Onkohan nyt vaan niin kuin ensin päätetty, että nyt kun me halutaan näitä majavia metsästää, niin tämä täytyy hyväksyttää jollain. Sitten on soitettu Akseli Herleville, joka itse asiassa on kertonut nämä ohjeet täällä näin, ja sanot, että pystytkö keksiä mitään tuohon taustalle, että me haluttaisiin joku syy ampua näitä torahampaita täältä pois, niin onko mitään matskua.
1: Kyllä
0: mä voin yhden karbonaara sulle pyörättää tästä. Kertokaas joku, jos joku on syönyt majavaa, niin maistuuko mitä? Jotenkin mulla on semmoinen muistikuva, että se ei ole hirveän niin kuin, että se olisi jotenkin, siinä on joku häikkä siinä.
2: Joo. Mulla on yksi tuttu, joka kertoi, joku oli tuonut metsästään hänelle, hän on siis kokkiammatiltaan toi majava, ja sitten oli ollut silleen, että mitä perkuletta mä tästä teen. Ja sitten oli tehnytkin just tyyppisesti joku burgeri, niin oli vaikeahko liha.
0: Okay. Joo, just näin tänne tuli viesti, että majava on tosi hankala ruokala, ja täytyy olla tarkka nylkemisessä, ettei rasvaa jää yhtään. Se maistuu ihan hirveelle.
2: Joo, juurikin jotenkin näin. Joo.
0: Ja sitten taas Tapio sanoi, että palvattu majavan liha on todella maukasta.
1: Okei. Okay. No, mä uskon tämän, ja kun kerran niitä metsästä, tämä metsästyskausi starttaa, niin kai se on sitten, voi ampua. Siis tänään voi ampua puolilta päivä, voi ampua ylös, voi ampua alas, voi ampua vähän niin kuin vesirajaan, voi ampua sinne mättään taakse, luolaan sisälle. Eikö se karhu siellä luolassa?
0: Joo, niin ja ikkun eteen tielle varoituslaukauksia, jos siltä tuntuu.
1: Come on, tämä on hieno päivä.
2: Jos tuntet uhatuksi, niin siihen vaan pam pam.
0: Okei, tämmöinen tuli tänne, tämä on varmaan ammattilaiset. Sasha laittaa tänne, että syksyllä liha on hyvää, koska syö vesikasveja, keväällä maistuu puulta.
1: Mutta toi on tärkeä muuten, Tuukka, kun sä kävit sen silloin sen metsästyskokeen.
0: Rasse sanoi, että on jonkun verran lipittänyt majavaa, menee ihan raakana parhaiten.
1: Niin varmasti, joo, kiitos Rasse.
2: Tuukalla
1: oli se tunnistustesti,
2: joo.
1: Niin se on tosi tärkeä, koska täällä sanotaan, että tänä vuonna punasotkan ja nokikanan metsästys sekä haahkan syysmetsästys on kielletty. Niin kyllä ne on pakko tunnistaa ne lajit tuossa noin. Oh.
2: Ja ennen kaikkea ne Ylellä, kun mä ajelin aamulla töihin, niin ne painottaa sitä tuolla, olisiko se ollut uutinen vai joku, että siellä joku keskustellaan aiheesta, no miten nyt ikinä olikin, eli sen nimenomaan, että Tuukka, sinäkin, kun sulla ikää nyt tässä pikkuhiljaa tulee,
0: ouch,
2: ja toi hämärän näkö menee koko ajan vähän ohkaisemmaksi.
0: Ei
2: sit yhtään silleen, että on niinku hämärtää edes vähän se, vaan kirkkaalla päivävalolla.
1: Siksi mä metsästäisin karhuun, se on niin iso.
2: Jos on pilvinen keli, niin Tuukka ei mielellään.
0: Mulle Timppa just eilen laittoi viestiä, mun asetoveri.
2: Mitä Timppa?
0: Aseveli Timppa laittoi veli viestiä. Ensin laittoi kuvan otsikolla, ja siitä ruuvimeisseliä, oli käynyt jätkien kanssa ruodossa vähän kattoon, niin laittoi kuva, että siitä ruuvimeisseliä.
1: Oho, no siellä on nyt.
2: Siis susta tulee oikeasti sellainen pyssysotahullu oikeasti. On tässä on kyllä,
1: yksikään majava ei perustele tota aseläjää.
0: Ei, tässä on tämmöisiä automaattikiväärejä jonkun verran, että näillä lähdetään ihan sotaan kyllä. Et mä en tiedä, onko pojilla lähtenyt snadisti kirjoittamaan siellä.
2: No susta tulee tommonen samanlainen.
1: Miten Tuukka toi karhunmetsästys sulle, niin sähän nyt, eikö niitä, te lähditte jotain sorsia vai
0: kaveri,
1: mitä?
0: Mun yksi kaveri on itse asiassa kaatanut karhun kerran metsään.
1: Ai ja. Oho.
0: Sanoi, että oli aikamoinen rumba raudassa sieltä Skoogesta veke, koska niin sehän just on ihan hirveä mötkö. Niin ne oli koiran kanssa sitten siellä ajanut metsässä. Mutta joo, ei me karhu meidän lähteä kaataa. Karhusta tosin tuli mieleen, muistitko, onko mä kertonut tätä tarinaa aikaisemmin?
2: Anta
0: en mä ehkä ole kertonut, niin. Mutta siis tuolla Kuhmassa, siellähän niitä karhuja pyörii paljon.
1: Joo.
0: Niin siellä oli tämmöinen isäntä, ja sitten siinä oli, mikä se on sen bubin, mä laitan tänne Kuhmo bub.
1: Varmaan joku mesikämmenä niin täytyy olla.
0: Joku tommoinen se varmaan on. Kertokaas, mikä on Kuhmon? Olisiko se sitten, aatan nyt, että menee niinku faktat oikein.
1: Bub hunajatassu.
0: Baarit ja yöelämä.
2: Bub viina.
0: Olisiko se ollut toi kuule, olisiko se ollut toi kanteletar? Aha. Ravintola Kanteletar.
1: Joo.
0: Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä.

0: Näin, mutta siellä oli tota noin, niin oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä.
1: Mm.
0: Ja sitten tota, tämä oli tämä yksi kaveri, se oli sieltä niinku lähtöisin ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niinku tämän paikallisen bubin niinku ihan kantiksia.
1: Joo.
0: Niin tota, hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että halusin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot nyt vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin väkevää, niin mä laitan sulle tohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähet tonne noin, etit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
1: Oho, oho.
2: Aika kova
1: haaste.
0: Se on kohta kaksi. Laitat paineksi, tapat sen paljain käsin, no se on siinä. Joo. Ja kolmas kohta, niin etit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aikaa, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin. Niin sano, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle niin, bubin niin kun, rumin hutsu.
1: Aha.
0: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein
1: oho,
0: kunnolla.
1: Tässä järjestyksessä
0: ilmeisesti. Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin tota, nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin. Ja tota, sehän on aika, tota, oli studia, niin pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
1: Varmasti.
0: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä. Ja.
2: Niin, niin.
0: Ja tota, monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukkaa jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen. Ja aivan niin kuin hirveä näky.
1: Mutta oli hengissä.
0: Aivan karmea, no nippa nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä. Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
2: Mä kuuntelin taas. Mulla tuli siis joku tauti.
1: Sitä on ihottuma.
2: Eikö siis joku sairaskohta?

0: Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
8: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
9: En kerro.
8: Kerro nyt.
9: En.
8: No kerro nyt.
9: En.
10: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
11: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
14: Makeit uutuuksii.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
19: Voltteja studiossa. Puutarhakorneria. Sinappia kukaan ei ymmärrä. 25 vuotta Suomi-poppia. Yksi podcast.
20: Mitä mulla on mennyt ohi tämmönen?
19: Läpän heiton lyhyt oppimäärä. Uusi jakso joka päivä. Kuuntele Suplassa.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Niin lähdetään liikenteeseen siitä, että eilen puhuttiin aamulypsyssä espanjalaista sähkömiehistä siellä.
3: Tämä on hyvä meininki.
2: Tai yksittäistä sähkömiehestä, joka oli saanut sitten niin fudut, kun hän oli työnantajan mielestä liikaa nauttinut olutta työpäivien aikana, mutta tämähän oli sitten espanjalaisessa oikeusasteessa kumottu. Siellä oli todettu, että kukapa tässä nyt ei tässä hullussa maailmassa, niin vähän löpöä ottaisi silloin tällöin, ja kun ei aukottomasti pystytty todistamaan sitä sun tätä, niin hän siitä sitten sai joko työpaikasta takaisin tai korvaukset. Se oli näin.
4: Miten se muuten, selvisikö siitä jutusta, että kumman hän otti?
2: Ei selvinnyt, että kumpi sitten maistui enemmän siinä kohtaa, että toisaalta jotenkin mulla on se ajatus, että olisiko pitänyt sitten, tiedätkö, kaveri työnsä vaan siinä ja jatkanut. Kun ei se 47 tonnia, ei sillä varmaan sitten, niin kuin, kun ei, se ei ole mikään semmoinen loppuelämän eläke.
4: Ei, no, mutta voit kato, ottaa rahat ja mennä vastaavaan sähköfirmaan dokaamaan, jotka dokaamista.
2: No totta, toikin on ihan totta. Mutta sähkömiehet tai ainakin huoltohenkilökunta on nyt sitten tässä isosti tapetilla. Ja miten se Suomeen vaikuttaa tänään 8:00 on se, että Ruotsissa eilen keskiviikkona, niin siellä oli aamulla suuri tämmöinen sähkökatko. Kun peräti kaksi ydinvoimalaa jouduttiin sitten sulkemaan huoltotöiden yhteydessä. Ja siellä kävi sitten niin, että huoltotyöt meni jotenkin pieleen siinä sitten, että oliko siinä sitten väärä piuha, mitä tapahtui, jossain kärähti, joku kytkös oli väärin. Nimittäin tuli oikosulku siellä huoltokopilla. Niin nämä Forsmark 1 ja 2, nämä ydinreaktorit, niin ne vedettiin sitten siinä vaiheessa säppiin. Vielä eilen illalla niin uudelleenkäynnistyksestä ei ollut tietoa. Ja tämä vaikuttaa siis Suomeen sillä tavalla sitten, että kun siellä vatuloitiin ja sekoiltiin, niin tänään sähkö on hirvittävän kallista, jos

0: pörssisähkösopimus sinulla on, niin tänään 8:00 ei saunaa kannata lämmittää niin nimittäin. Muuten. Täällä puhutaan tässä Yle-jutussa, että semmoinen 18 senttiä kilowatti, että jos nyt siellä esimerkiksi Pasi, sinä olit ajatellut 8:00 aamulla saunoon, niin se maksaa sulle semmoinen 15 euroa, niin siitä voi henkisen laskun lähettää tuosta noin tuonne Ruotsin suuntaan.
1: On se tuolla seuraavallakin tunnilla jo ainakin tämän minun sähköseurantalaskurin mukaan, niin se on 7-8, niin 12,85.
0: Niin, että se nyt jo sitten.
1: No miten se meidän 17 vuotta rakennettu Olkiluoto siis?
0: Eikö sehän hyrrää siellä? Mutta en mä tiennyt, että ne tällä vaikuttaa, että jos Ruotsissa kyykkää, niin tietysti kun sitä sähköä tämmöistä niinku jakelua niin harjoitetaan, niin että jos jossain mokataan, niin sitten sit se vaikutukset ovat suuret
1: niin
0: tässä hommassa, että ei se ole niin, se ei todellakaan ole ihan vaan niin justiinsa, että miten jotain huoltojuttuja tehdään. Että tässäkin taas mua niin kuin jotenkin, niin kuin aina alan ajattelemaan sitä, että jossain on se tyyppi.
1: Niin.
0: Jossain on se tyyppi, joka meisselin laittoi väärään paikkaan. Mm. Jossain on se tyyppi, joka mietti hetken, ooo, el blå, el röda.
1: Eikä se, onko se niin, että ne on se kahden?
0: Kuld, oo, snip, snap, piuu, no oho. Pistä keikki. Opsan saa.
2: Oi.
1: Jaa, men.
0: Steffi!
1: Nille!
0: Det är mörkt nu! Hei, Steffi, sätt lampan på!
1: Puhelimet lentokonetilaa.
0: Helvete.
1: Eikä nyt ole vaan ihmettele
0: mitä sen
1: siellä
0: jälkeen? Ja miettikää, Forsmark ykkönen, kaksi saatana ydinreaktoria menee kiinni.
1: Niin.
0: Varmaan tässä on käynyt niin kuin sulle käy toi, niin sen jälkeen ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa. Sä menet pihalle, saatat sit malluaskis työn röökin, sä sytytät sen, muutama jämäkkä kirosana, ehkä kuppi termarista kahvia. Ei muuta kuin täytyy hihat käärästä ja mennä katselemaan, että perhana on. Se varmaan korjattavaa tässä.
2: No, mutta täytyy ottaa se rauhoittava spaddu, on pakko ottaa se, koska se muuten vain se menee hätään.
1: Soitat sä ennen vai jälkeen?
2: Jälkeen.
1: Mm. Niin, aivan.
0: Kyllä siinä tuumaillaan.
2: Sen ihan rauhaksi siinä. Kitu siis ja pohdit vähän, että niin kuin lähestymiskulmaa tälle asialle. Jos alat ennen sitä spaddua tekee yhtään mitään, sitten menee hätäilyksi. Sitten menee vaan niin kuin ojasta allikkoon.
0: Siinä sammuu niin kuin enemmänkin tavaraa jos siinä vaiheessa. Se on nimenomaan, että jos joku miettii tuolla niin kuin suomalaisilla vaikka rakennustyömailla, että minkä takia siellä joku tämmöisissä työliiveissä niin on ihan rauhakseltaan siis spaddulla, niin se tilanne on just, että siinä tuumataan ennen kuin puuhataan.
1: Mitä olette mieltä myös, onko tuossa se kynnys, kun esimies on lähtenyt lomalle, esimies on ollut viimeksi kesälomana niin kuin kesänä, ja hän on saanut nyt lomaa. Ja Nille on lähtenyt nyt lomalle, niin onko tässä se kynnys, kun voidaan esimiehelle soittaa, vaikka on hyvin selvästi kerrottu, että te ette soita saatana, vaikka täällä mikä olisi, niin te ette soita, kun mä oon täällä Majorkalla nyt. Mutta onko tässä kynnys, kun Nillelle pitää soittaa, että
0: on se ahdistava.
1: En haluaisi häiritä, mutta
0: on se ahdistava puhelu. Sä oot siellä
1: Ruotsi
0: siis,
1: is
0: sä oot ehtinyt
1: down
0: just Marokolle ja sulla on siinä kolmas kaipiroska menossa, niin sieltä alihankkija soittaa, no nyt pamahti perkele, se on Forsmark 1 ja 2 alhaalla. Siinä alkaa kaipiroska menee muuten aikamoisella tahdilla.
1: Niin, kiihtyykö se vaan? Onko se, sit sä oot siellä lomalla vaan, että mä en voi tehdä tälle mitään.
0: Kun sehän on myös totta,
1: että miksi soitetaan?
0: Jos sä oot tämmöisen jonkun huoltofirman hefeetto Majorkalla aikamoisessa niin kuin jurbelissa jo, niin sä et kieltämättä voi tehdä yhtään mitään sillä asialla. Mutta kyllä siinä puhelin alkaa varmaan soimaan sitten jossain kohtaa kuitenkin. Mikäs tää nyt ja mikään? Ei se mitään auta.
1: Niin se oli mun kysymys, että tässäkö ylittyy se. Mm.
2: Tomi laittaa, että joo, että kyllä, että se spaddyhan pitää sytyttää jo siitä valokaarasta. Että sit kun
0: lyö
2: ne kipinät ja sen valopallon siihen, niin no perkele.
0: Just
2: taas tuolta yksi mallu.
0: Joo.
2: Se askin pitää muuta pari kertaa kopattaa tuon kämmenen ja sieltä.
0: Siitä, noin.
2: Sitten pohditaan ihan rauhaksi.
0: Kyllä. Muuten aivan helvetin pimeätä, mutta se rööki, se tulipesä paistaa sieltä. Ja ehkä semmoinen oikein pitkä veto, pitkä puhallus ja yksi hyvä perkele siihen, niin siitä se lähtee ratkeen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
2: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
11: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
12: En kerro.
11: Kerro nyt.
12: En.
11: No kerro nyt.
12: En.
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Moi, mä oon psykoterapeutti Emilia Kujala. Terapia vastaanotolla on huomannut, että raha ja siihen liittyvät tunteet on tosi yleinen ja usein vaiettu aihe. Usein käy ilmi, että kun puhutaan rahasta, puhutaan jostain paljon syvemmästä. Raha on siis paljon muutakin kuin vain rahaa. Näihin teemoihin me syvennytään Nordean podcastissa Tilityksiä.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: rakastuu.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita, tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Että jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
3: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
2: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen. Mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette, jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin.
3: Kyllä.
2: Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis uutis on nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa on ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa.
3: Ja
2: kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
3: Aha.
2: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
3: Joo, se söi sen.
4: Jätkät.
3: Jätkät, kyllä.
2: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
3: ei
2: se...
3: Ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti, mitään muuta.
2: No, kyllä mä jotain muutakin

0: keksi kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niinku samaistun siihen. Mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niinku jonkinnäköistä vaikutusta.
1: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy. Kyllä.
0: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, okay, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt varmaan vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä, niin ja noissa, siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään, niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
1: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
0: Oli se silloinkin.
1: 18
0: joo,
1: vai?
0: Joo, ainakin osto oli 18.
1: What?
0: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
2: Se on loppunut just siis, koska meille ei saanut polttaa tupakkaa edes.
0: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
1: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa.
0: Joo, siis silloin oli semmoinen.
1: Okei.
0: Se oli, mutta kato,
1: se maailma muuttui.
0: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä niin. sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
2: Joo, sitä päivää, joo.
0: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että et osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
1: Miten?
0: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöisen keissin?
1: No se me tiedetään, niin. Mikä siinä on.
0: No nä, no just
1: siinä on ollut
0: tämä.
1: Ajatusmaailma taustalla.
0: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää niin varman päälle.
1: Herra kutsuu nyt tähän isoisen polvelle, niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja tyttöä vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan Herran sanaa.
0: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
2: Me saadaan siinä täydellinen leikki isoinen ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
0: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei nyt WhatsApp-puhelinta. Herran
1: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri. Juuso, sinun puolestasi vuodatin.
0: Ja näin. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
2: Niin mitä sä haluat WhatsAppista?
0: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
2: myös
0: sitten?
2: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
0: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin Jämsä lisäksi.
2: Jämsässä sai lupalla alkoista viinaa 16-vuotias vielä
0: niin
2: 3
0: sai. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meillä riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen. Siinä oli se.
2: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai sitten tiukkaakin sai viinaa juoda, jos katu syntejä. Siinä oli joku tommonen.
2: Ja oli tosi pahoilla aina.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt Pop-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: Pop-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
6: Joskus yksi biisi riittää.
7: Se ajatus siitä, että tämä ryhmä, tämä ystäväpiiri, tämä työryhmä, että tämä joskus hajoaa, tämä joskus loppuu, mutta mä en halua, että se loppuu nyt.
8: Kun mä olin ehkä 12-vuotias, mä kuulin tämän biisin radiossa, ja mäkin haluan tehdä tämän, ja mä oon nyt tuottanut 2 albumia.
9: Se sopii mihin vuoden aikaa vaan, ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mustakin on johonkin.
6: Suomalaisuuden soundtrack. Samuli Putron, Sannin, Arttu Viskarin ja muiden artistien valinnat. Koko elokuun ajan. Radio Suomi Pop.
10: Radio Suomi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Miten muuten oli kesäloman laskut, niin niin kuin paljon mun pätäkkä tuli rahasta kysyn mieleen. Ihan yleisesti kysyn sillä, että
2: mulla oli ihan silleen pysy niin kuin

0: pysy silleen, että saa maksettua luottokorttilaskun kyllä nyt 15 päivä pois. Joo. Ihan tosta, että siellä ei mitkä vanhat painanut. Ei ollut mikään kauhean kova paha paukku.
1: Mä huomaan kanssa, kun ei ollut semmoista ihan, olihan meillä toi Legolandin reissu. Niin. Ja mä sanoin, että ei, kyllä se niinku, kyllähän se aina kun lähtee ja perheen kanssa ja kaikki. Ja sitten jos sä majoitut hotellissa ja muuta, niin ei niinku, kyllä sitä rahaa menee sillä lailla. Mutta sitten jonkin verran tuli ehkä enemmän oltua tässä niinku Suomen kamaralla tehtyä sitten semmoisia, niinku ei mitään, just ei ollut mitään isoa reissua kuitenkaan mihinkään muuta, niin tota, ihan kanssa hei. Mä just tuossa kattelin vaan niin kuin kesän tuhoja.
0: Siis mulla
1: eilen,
0: ainut,
1: aika ok.
0: Ainut, mihin mulla meni eniten rahaa, oli se yksi kaunis päivä, kun mä näin sut Tampereella. Niin se maksoi yllättävän paljon. Mitä niin, Tuukkari Tokoski?
2: En ole pitänyt kirjaa, mutta kaikki, mitkä on tullut, on mennyt. Ei mitään uutta länsirintamalla sen suhteen.
0: Mutta toi on turvallinen tilanne, tietsä. Niin se, jos sinne olisi jäänyt jotain hirveät määrät tai plussa, niin et sä tiedä, mitä se tekisi.
2: Joo, ei ole jäänyt.
1: Oliko mitään?
0: Onko sitä ei tarvitse miettiä?
1: Sulla on kaikki, mä mietin, kun sulla on kaikki golfvermeet oli jo valmiina muuta, niin eikö tullut mitään semmoista? Tuliko mitään heräteostoksia tehtyä tuossa, koska olet niistä tunnettu?
2: Tuliko tehtyä heräteostoksia? No, mä haluan katsoa tätä Wimbledonia.
1: Ai niin!
2: Tuossa kesällä.
1: Mä sen enempiä puhuttu.
0: Munkin piti kysyä sulta siitä. Näytti siis niin silleen, niin hienolta.
2: Se oli hieno paikka kyllä ja hienoa oli olla siellä katsomassa. 35 astetta oli lämmintä. Et, ja sitten kun halusi vielä pukeutua sille nätisti niin kuin asian kuuluvasti, eli pellava housuihin ja sitten tämmöiseen kauluspaitaan, niin oli siellä aika lämmin. Joo. Mutta tämä Wimbledon shop, merchandise shop, niin kyllä se pienen loven mun madika-budjettiin siinä teki tietysti.
0: Mitä sä ostit sieltä?
2: No mä ostin sieltä aika paljon tämmöisiä tennisvaatteita.
0: Joo.
2: Sitten mä ostin...
1: Onko niissä niinku Wimbledon joku Proderaus vai?
2: Hei, teille, eikö mä ostanut teille tulujaiset?
0: Ai Wimbledon shopista!
1: Mä tiedä.
2: En mä sit varmaan ostanut. Joo. Mä ostin ne vaan mun perheenjäsenille, koska tää tulujaisjuttukin ei koske lomaa.
0: Ei koskekaan, ei koske.
2: Mutta ainakin te olette ollut mun mielessä.
0: Niin.
2: Mutta mut siinä vaiheessa on varmaan raha loppunutkin.
1: Niin, se on mahdollista.
0: Hei oikeesti...
2: Niillä oli nimittäin löydetty hinta.
0: Niin
2: kyllä,
0: just. Ihan varmasti. Otitko sä sellaista, mä näin sun somessa jossain semmoseen lippalakki, Wimbledon lippalakki.
2: Joo, on, löytyy.
0: Ja mikä me löydettiin sille hinta?
2: Oliko se, taisi olla, olisiko se ollut 50?
0: No, ah, okei, okay. No, siis kallis.
2: Mutta siellä oli semmoisia, tiettikö, semmoisia aurinkohattuja.
0: Joo.
2: Mä mietin semmoista aurinkohattua, sehän on se niinku klassinen Wimbledon tuote.
1: Joo.
2: 105.
1: Oho. Oi.
2: Semmoinen ihan perus olkihattu.
1: Oho.
2: Niin se ei ollut mun päänmuotoinen sit kuitenkaan.
0: Okei.
2: Okay. Ajatin sen sitten.
0: Mutta ne paidat oli sun vartalon muotoisia.
2: Paidat oli hyviä, joo.
0: Joo.
2: Mutta... Rahaa tulee ja rahaa menee.
1: Joo, niin, menee, eikä toi ihan, mutta toi aika hieno kokemus.
2: Liivet sano tanskalainen.
0: Niin sano.
1: Niin, ne taitaa sanoa, mutta aika hieno kokemus kyllä varmasti toi tuommoinen Wimbledon niin, niin legendaarista paikasta kyse. Oliko, miten sun pellava housuista sen verran kysy vielä, niin oliko onnistunut ostu, kun pellavahan on kiva kangas tuolla ja kuumalla noin muuten, vaikka onkin pitkää lahjetta, niin toimiko sillä tavalla sitten? Mä näin susta jonkun kuvan sillä, että sä et ole oikein komeena.
2: Toimisi, kun ne on vähän semmoiset ilmavat.
1: Ne on ilmavat.
2: Ne hengittää
1: se kuitenkin. Se on
2: tai mä tiedän hengittääks ne, mutta ne on niin, niin väljät, että se on niin kuin ok.
1: Koska se on kiva, että sulla on ne pellavahousut nyt, koska pellavahousu
2: siis
1: on...
2: ne oli ostettu jo aikoja sitten.
1: Aijaa, sulla on ollut ne jo, koska siinä on vähän pellavahousua, siinä tulee vähän kekkeruusia. Niin
2: tosi
1: pellava...
2: kekkeruusia.
0: Ja mutta... missä te käytätte nyt Suomessa?
2: Jopa ehkä geikkeruusi, jos tolla tavalla voin sen sanan taivuttaa.
1: Geikkeruusperi.
2: Niin, geikkeruusperi. En varmaan geikkeruusi.
0: Niin. Missä te käytätte nyt Suomessa? Se...
1: No, kun ei
2: no
1: just...
2: rapujuhlilla ja veneen kannella.
0: Okei, eli kaksi kertaa.
2: Yhden kerran rapujuhlissa ei ole ikinä ollut ja venettä ei ole, mutta jos olisi,
1: mut
2: niin voisi käydä.
1: On just se, että kun, kun suomalainen joutuisi tommoseen, niin kun ajattelee, että no vain tommoseen niitä voi käyttää, niin ei tule hommattua helposti. Mutta kesähousuna aivan ylivoimainen, mutta siitä tulee se, että tämmöisiä, jotta mä en ihan keijo kekkeruussi siinä vaiheessa.
2: Niin, ja jos mä tapaan nyt jonkun suomenruotsalaisen daamin, niin eihän mä ilman pellavahousuja voi häntä edes tavata.
1: No ei tietenkään.
2: Niin aina pitää olla varaustautunut siihen, jos joku tämmöinen
0: ihminen
2: tulee.
0: Aina mukana?
1: Matsinan takaluukussa.
0: Pellava host.
2: Aina valmiina.

Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuossa puhuttiin Alpo Roodoksen reissusta, joka on päätynyt iltapäivälehteen sen takia, että hänellä oli siellä, hän koki, että ei saanut sitten sitä palvelua. Hän näkövammaisena olisi tämmöisen saattopalvelun halunnut. Hänellä oli siinä kyllä sitten puolisoa ja niin lapsenlasta mukana ja tällainen näin. Mistä sitten ikinä johtuikin, että ei saanut. Siellä oli hyvitelty sitten kokiksella ja jotain vähän ruokaa tarjoiltu siinä ja mehän ei tuossa siis tajuttu sitä, että tosiaan kun alettiin miettiä, että millä olisi voinut, niin kuin, että miten voisi lentoyhtiö hyvitellä sillä lailla, niin totta kai Alpon kohdalla se kaikki tämmöiset perinteiset, että päästetään sinne ohjaamoon kattelemaan ja muuta, niin se ei toimi. Mutta mä mietin, että oletteko saanut koskaan mitään tuommoisia niin kuin hyvittelyt tai muita, koska mulle tuli yksi mieleen, tämä ei ole niin kuin hyvitys, mutta tämä oli mun mielestä ihan, siis sehän oli oikein, niin kuin, kyllä siinä oli pelisilmää tällä, mikä tämä nyt on sitten, joka vastaa tästä matkustamon mukavuudesta. Lentoemäntien, mutta se varmaan Hefeteriina, mikä, no ihan sama, joka tapauksessa joku lentoemäntä.
2: Hefeteriina, nyt mä oon kuullut ihan kaikkea.
3: Tämä oli ihan hyvä.
1: Tai jotain siltä väliltä.
3: Joo.
1: Niin meillä oli siis lento tonne vuosia sitten, niin tämmöinen Aasian lento perheen kanssa mentiin siis sinne totta kai Taimaaseen lomalle. Ja siinä oli sitten semmoinen tilanne, että tuli toinen lapsista kipeäksi. Mulla oli semmoinen siis niin kuin pahoinvoiva lapsi, semmoinen 10-tuntinen lento, niin mulla oli siitä 8 tuntia se lapsi tuossa sylissä.
3: Niin.
1: Ja ei ollut ihan pieni vauva, ja oli vähän semmoinen, että siinä niin kuin alkoi olla oikeasti se, että oli niin kuin aika hapoillakin ja näin, niin siinä oli sitten varmaan se lentoemäntä sen verran sitä touhua seurannut, että sitten jossain vaiheessa, kun tämä lapsi nukahti siihen syliin, niin hän tuli siihen sitten, että hei vaan, ja niin maistuisiko teille champagne tähän näin. Mä olin niin loppu, että mä sanoin vaan, että kiitos tarjouksesta, mutta kiitos, että olisiko vettä, jos voisi saada siinä kohtaa. Niin hän toi sitten vettä, mutta tarjosi kuitenkin tämmöistä, ja se perustui nimenomaan sille, että hän oli nähnyt se, että nyt on siellä isipappa.
2: Upea tarina, niin Juuso. Kiitos, kun jaat sen meidän kanssa.
1: Ole hyvä, mutta tämmöinen on tullut. Eikö te ette ole ikinä saanut tuommoista mitään hyvää?
2: En mä kyllä
3: muista. Mä kuulin vähän hyvä silloin pari viikkoa sitten, kun mä lensin Malagasta Helsinkiin, niin harvemmin noi on semmosia niinku, sillä on juttutuulella noi lentäjät, se oli Finnairin lento, niin se siellä niinku jutusteli, ei silleen onnibus tyyppisesti, mikä mullahan ei paha mieli siitäkään tullut, kun se onnibuskuski oli jotain sanonut, että laittakaa vyöt kiinni, jotain tämmösiä sitomisvitsejä siellä sanonut, niin mutta silleen, että...
2: Oh yeah, daddy
3: joo, mulle ei mene tollanen iho alle, musta se on ihan... Mut meitä on moneen. Niin se kapteeni vaan siinä niin kuin kertoili silleen pitkäsanaisesti sitä, kun siellä oli aikamoisia semmoisia ilmatöyssyjä. Niin se kertoi, että mistä ne johtuu ja miten se lentokone reagoi siihen ja niin kuin, että pitäkää juomista ne kiinni siinä, kun tulette. Että se ei ollut vaan silleen, että meillä on nyt edes turbulenssi, vaan se, että

0: Turbulenssia johtuu siitä ja tästä ja tosta, että tiedätte, että okay. Tätä ei tarvitse laisinkaan, tästä ei tarvitse olla ollenkaan hädissään siellä lentämön puolella.
1: Eli tämmönen brassailija.
0: Ei, mutta se oli semmoinen lupsakka, sillä oli vähän jotain kato murretta.
2: Onko se vähän semmoinen savolainen?
0: Joo, joo, joo.
2: Sieltä Savosta muuten tulee kaikkiin noihin kulkuvälineisiin, että aina löytyy yksi lupsakka lentäjä, yksi lupsakka bussikuski, niin kuin, että aina löytyy ja se on... Se on yleensä se, on se sitten vaikka kapteeni Rantala ja se, niin kuin, että se soundin maailma, mä niin kuin saan se heti päähäni, että yleensä
0: se on semmoinen,
2: niin alkaa aloitti. Vähän siellä, no niin, hyvää päivää sinne sitten takaosastolle perälle saakka ja meillähän lento Lanzarotelle, niin lähtee pikkasen, meillä ei myöhässä tossa, kun niin tuota noin, niin siellä vielä tankkaillaan vähän löpötitie tuonne koneeseen. Eipä me hättäillä tässä, siellä voi isännät joutuu pikkasen tarjoilua odottelemaan, mutta kyllä sieltä kärri sitten liikahtaa, kun Ritva tulee siihen, kuulkaa sitten, siellä on täytettynä, kun on lomakausikin, niin siellä on sitten kaiken näköistä niin tinnerin tanneria teille. Ja eipä mitään, minä tässä ja tässä minun vieressäni Jarkko. Jarkko on täällä ensimmäistä päivää töissä, niin annetaanpa Jarkolle nyt ihan sieltä uploadit pereiltään saakka ja näin me annetaan Jarkolle sinne. Ja...
1: Mutta varttitunti, niin laitetaanpa pulkkaa ilmaan.
2: Me laitetaan tässä ja minä saankin juuri vaimolta tulikin tuohon viestiä WhatsAppiin. Meillä on uusi kultainen noutaja, niin hän laittoi pennusta kuvaan siinä sitten. Se on muuten mopsi nimeltään ja on muuten, niin on sisäsiisti, vaikka pieni onkin siinä sitten. Ja ei mitään, ennen kuin tässä odotellaan lähtöä, niin tuota, minulla olisi tuossa niin 9 kaksi vuoden talpottia, niin lähtee meinaan nyt halpaa hintaan, niin jos tässä kohtaa niin päättää hieromaan, niin jos siellä oli niin automiehiä naisia liikenteessä, niin tuossa, niin sitten kun teette ostoksia tax-freestä, niin samalla niin tuosta talpotti, niin meitä parin tonniahan me se kätellään tässä, kun ollaan porukalla Lanzarotelle menossa. Eipä mitään.
0: Tätä tasoa se oli.
2: Niin kuin tiedätte, niin minäkin olen juonut jo aamusta saakka, niin tämähän tulee olemaan hauska matka. Näin. Niin
1: toi kyllä, kyllä on. Tää. Kyllä mä tohon kyytiin lähtisin.
2: Ehdottomasti.
1: Jos se on tullakseen tonttiin sitten tossa seurassa, niin sit se tulee. Mä oon niin kuin täysin hyväksynyt kaikki tämmöiset niin kuin liikennöinnettävät lentokoneet. Jos se on lähteäksi, niin sit se lähtee.
2: On se heti. Kyllä se on niin kuin, jatkaa vaan hamaan loppuun saakka sitten. No nyt sammu toinenkin potkuri tosta. Ja sehän tarkoittaa, että nyt mennään vapaata pudotusta sitten. Ja eipä siinä mitään. Tää on sen tän ja se on tän. Tämän purki ja talpotin kanssa sama, että ei se tällainen näin kesäkuumilla, niin nämä ei toimi. Mutta eipä mitään siitä, ottakaa tinneritannerit ja vetäkää muna-asentoa, niin me Jarkon kanssa tässä tehdään ristinmerkit ja painetaan alas sitten. Siellä onkin hyvä keli alhaalla, aurinko paistaa 27 lämmintä. Oh.
0: Ja rippistä kaikki.
2: Vetäkää uikkarit jalkaan, me meinaan polskutellaan heti sinänsä nyt.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on.
3: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Moi. Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa... Kauppa, ruoka, soita, siivo.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
15: Radio Suomi Popin aamulypsy.
16: Siinä golfautossa kyllä luki, että tämmöiset yleiset alkoholilait liittyen autolla ajamiseen pätee myös golfautoihin. Mm.
7: Joo.
17: Oliko hankalaa mitään? Niin.
16: Ihan varmasti.
7: Kyllä me oltiin sitten lopetettu, että oltiin iltapäivällä vasta tultiin, niin siinä oli ihan molemmat oli ihan ajokunnossa kyllä.
16: Ihan varmasti. Joo.
7: Mentiin kävelle.
15: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: että... Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Jengiä on käynyt tuota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eli käytiin läpi niitä.
1: Pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut edelleen. 1500
3: sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kanssa siellä viihtymässä.
3: Mä oon käynyt
1: useammankin
3: kerran.
1: Itse asiassa tämä liittyy vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamujen peräjä, pakeja, tukeja?
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina
3: niin,
1: väliin porealtaassa.
3: En mä tavallaan edes muistanutkaan. Mutta joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen.
2: No,
3: mä
2: en
3: halua siitä livenä puhua.
1: Ei mennä livenä.
3: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä en halua siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivalla siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on se, mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo. Joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä ihan alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaan. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriä, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
2: Me katsottiin just sitä laitetta. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut niinku kamun vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein,
2: mukavalta. Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralainen, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, jos niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
2: No onhan tuommoinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: niin harmillinen.
2: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän vulgaaristi.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Mä, jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet niin, hässiin, niin
1: tai
3: ei
1: tai missä
3: mihinkään.
1: Laitteessa lähdet hässiin, mä oon
3: no,
1: mun kysymys.
3: Jos olisi pakko.
1: Saat
3: myös
1: rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
2: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkilaiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Niin
2: mun ei tarvitse itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: kuin
2: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
3: No niin.
2: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, mutta viikinkilaivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu, siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, nää tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan, siis, ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
3: Minne pitää istua?
2: On se ajatuksena, silläkin miettii.
3: Mutta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun litsillä on se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sit se, hei, tuolla hässi joku.
1: Niin
3: ja
1: jo, sitten
3: lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siihen peilin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
3: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, siellä ei ikinä löydä sua siellä. Mikä tähän vetelen kätteen vaan siellä ja laita yhden oman peilin, että täällä ollaan, nappaat hei hei, täällä on semmoset... Rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu, suoraan
2: lyyvällä. Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, katsotaan sen leventävän peilin siihen, niin sitten vielä, oi herra, jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin
1: paksu.
2: Siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on, tossahan me ollaan nyt siinä takana joku etelle. Noniin.
1: Ja hirveettä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.